בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך, כנ"ל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאין סוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון. כלומר, שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... עניין המרחק בין אור, הנקרא הוא, לבין הכלי, הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום, נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת. מה שכתוב ברכה הוא כללה. משמע, שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה. אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר,
אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה, כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת. היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, לכן נקרא זה אמצע. הנקרא, הנמצא, בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה. בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם, לשון רבים. והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד. היות מצד הנותן, נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים,
כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים.

0: אני נותן לפניכם. הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר האריז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה כללה ומה זה ברכה?
2: על מנת להשפיע,
1: ועל מנת לקבל. על מנת להשפיע זה ברכה, ועל מנת לקבל זה כללה. אם אנחנו מבינים את זה, זה כך.
2: זה אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמוע.
1: זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש מבחינה אמצעית, בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלה מה שנקרא עניין התרגילים, כן? העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ואמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. זה שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם, כן? כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה,

0: הסדר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא, וזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למדמי המטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
1: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה והעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ביגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
0: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, כל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש, שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים הם מעל הזמן אפילו. עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזה פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה? זה תלוי מהחברה. איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי. כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? זה חומר דלק כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה. העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. כן? אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים לעמוד, להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
1: ועושה אותו? לא.
0: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. לא. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיע. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית. כן לעשות פעולה הרוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל.
2: אז כל דבר נגיד ש...
0: זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
1: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ובכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
0: איזשהו פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
3: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
1: אני יודע שהוא לפני
3: מחסום. סיפרת שנוסע בטעם, וזה ממלא מהסלוט קיר.
0: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. והנחו בני ישראל מהעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה, על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. לא. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן, שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים, במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות, ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אין? אני גם כביכול ירצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיע, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
4: מספיק אנשים בחברה שאפשר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
0: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה. שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ומה איך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה. ומה שאני שומע, ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים. ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ למסגרת הזאת. ועל מה, באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי, לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו, ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים, בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה, ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
4: אנחנו יכולים לדבר, כי בעיה בי, איפה זה נקודה שאני אתחת ואני אתחיל להתפעל? מה אני צריך לעשות?
0: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
4: זה נגד
0: הטבע,
4: זה
0: אי
4: אפשר.
0: זה
4: מגיע.
0: אני לא חושב שזה אי אפשר. תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
4: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה שבאת אתה מרגיש שאני מרגיש שהמכנה המשותף שלי עם החברה הזאת כבר קצת מתבטל ומתבטל, לכן אני...
0: אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך. יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה. אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר. אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך, זה לא מספיק בשבילך, כדי שאתה תתפעל. או בכלל אתה לא רוצה להתפעל מדברים האלה, אתה צריך להתפעל מדברים אחרים. נו, אני יודע, אם אני רוצה לרזות, אז אני הולך לחוג שומרי משקל. יש כזה דבר, אתה יודע, כן? או נגיד עוד כל מיני כאלה חוגים. אז אני הולך לשם, ושם הרצאות ושיחות וסרטים ומה שלא יהיה, הכל מנפחים אותי בכל מיני סוגי המדיה, רק שיהיה לי הרגשת החשיבות במסר שלהם. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ. כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה, כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
4: היה זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך מיד להיות
0: למקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה, כזאת שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, איך קוראים, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני, ואין לי ברירה, אני נמצא, נגיד, בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא להעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות,
4: אני מדבר יותר על
0: הסביבה
4: שבאמת קרובה
0: לאנשים
4: טובים אחד אחד.
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. מה יש להם מידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים. ולבליט את הדברים היפים כאילו כלפי האחרים, כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לחברה כזאת?
4: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: אנשים שקרובים. זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם, אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל, רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל, מה הטעם בחיי? זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה? האם זה דבר מטרתי? האם זה החשוב? או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. אתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה, ונוף, וזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו? אלה מה?
4: לא מרגיש שאני מתכופף ואני לא מרגיש שאני נשאר.
0: נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא...
4: אני מרגיש את זה,
0: בכל זאת
4: אתה...
0: זה גרוע. מה?
4: זה כאילו משתמע מהדברים שזה נכון.
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
4: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם הרי, לא? כן? נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם? אני לא... זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד, היית רוצה להיות גדול, עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד.
5: תראי לשאול, לתפוק כבדה, בין הכלל ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. זהו, שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע חוקים האלו, של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים, רשות הרבים זאת אומרת שאני נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מקו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען כאילו הבורא, כביכול על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה ועל מנת לקבל.
5: בלירות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שכר, איך אני יכול לעבוד בלי שכר?
0: לא.
5: בכל זאת, אפילו שאני
0: מתעלם, אני... בלא לשמה אתה עובד עם השכר. הוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שכר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט ואתה כבר עומד בזה שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה, הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע, האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא, הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת. אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו. כן? אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת. בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה, בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע. היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
5: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה ממחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע. לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות אדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה, אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה, יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאי אפשר על זה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי? יש פה, כן. אתה יודע מה זה לא לשמה? לא לשמה זה רגע אחד שאתה מגיע אליו ואחרי זה מגיע לך לשמה. לפני רגע הזה, גם כן זה לא נקרא לא לשמה. לא לשמה זה מצב הסופי, שעשית ב-100% מה שיכולת ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן, זה לא, זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר בפנים, בתוך הלא לשמה הזה, נמצא את רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מהרווח הזה פרטי, ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוב על משהו, שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה. זה נקרא לא לשמה. למצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
6: מה העבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה ואת המחלה?
0: כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו. אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים. צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שהיו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה... פשוט... רק להשיג אותו, זה... הרבי סיפר לי איך שהיה... איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע. כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה כבאמת דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחת אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת, נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו, מהכללים שלהם, צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל אתה שואל, אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד, ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע, ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לכאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן, שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
7: לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך, אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם משקיע, דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לי שום התרוררות ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לאחרים, אבל בלי דיבורים. להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל... לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו. כך אדם יכול לבד לעשות, וכך יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח, שאיתם יותר קל לעשות. וזהו. לא צריכים בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזו צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלה חיפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו העבודה שהביא ברכה. כן.
8: רב, איך אני יכול לשמוע אם מהסוגל ידעות המטרה, אם הסוגל מדבר, לא נגיד ידעות המטרה, אבל נכון, לא מדבר את הקבלה, אתם שאנשים יכולים לדבר על קבלה, כי...
0: איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים. כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית. לחודש הקרוב יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. כן? לא. המחלקת וידאו עשתה. נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים, זה למוסקווה וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים לעלות. הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים. ואז זה יחזור עליו פי כמה. אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון, הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים בונים סוכה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, או כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? לא. אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים, שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. ממר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
8: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהאנשים שבאמת התדברו, אני לא יודע, להסתכל איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מרים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב. נקווה שנעבור מכללה לברכה.
9: בחיים שלו, נגיד, צריך את הרבות בפרנסה, במקום של צריך לראות את כמו כולם, זה כבר מנה שקבל. כי זה מה שמתוכבר.
0: אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולה, בפעולות להשפיע על מנת, לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים דקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז... האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל מנת להשפיע, לקבל מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל? זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו, ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו, ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה? אני עושה מכנית. התיקון זה תיקון הכוונה. לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים, זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס ישאר כוס, הספר ישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר ו... והכל יהיה, כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים, שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות, השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני, הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות?
8: כן.

0: בשר, ובמצד דברים לא רוצים להתקיע בתורה. אז לך, ויגידו...
1: אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך?
0: וגם זה, אדם בזה הוא
1: עלול להיות במצב
0: של
1: נחית, של נחיתות, והוא כבר מפחד אותה. אתה רוצה, מחריב. אני לא יודע על מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם ש... היה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות, ואתה רק בא לקבל ממנו בלי לתת לו תמורה. לקבל ממנו אינפורמציה, כן? על זה ועל זה ועל זה. והיו מקרים כאלה שלא נתן, היו מקרים שכן, והיו מקרים שלא. אם זה נהוג, לא נהוג, כל מיני כאלה דברים, הוא היה מאוד מדייק בדברים כאלו. מאוד מדייק. אבל חוץ מכאלה דברים שהם עדיין לא בשבילנו, כן? היה לו אכפת לו, נגיד, אני כבר נתתי גם דוגמה הזאת, היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו, לשנתיים אתה משביע איזשהו סכום כסף גדול. מה, אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אוטו חדש.
2: מלווה מרצון.
1: אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה, לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אוטו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כן מיסים שלהם. אז הוא ככה אמר, נו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש, וכוונות שאני נכנס לחנות ככה לשאול או ככה, או שאני משלם קונה את אותו או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק, ולא היה ממה לשמוח, או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל, ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך, או במקום איפה שאתה נמצא, שאתה על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. מה... כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית, הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה במקום שאתה נמצא ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה הכל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות, אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך שקם באמצע לילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים, מצד אחד כל פעם אנחנו צריכים לגלות

0: שחסר לנו החשיבות הרוחניות, מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים, ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
1: כן, היה שם דגש דווקא על דרך החיוב בתחילת השיחה של רב, היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל, אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע, כמו שהוא אמר, נגיד, עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת שאפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים, והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל, התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט, כמו שהכרנו את הרב שלנו כל הזמן.
2: בהמשך לזה, גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד, לשמוע את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר, וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות. שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. היו גם הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם, ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה. כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים, וממש להתבשל בהם כזה.
3: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי, ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שזה לא, אני לא מסוגל. אני לא כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם ה... לא זוכר איזה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית והם מבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב, וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת, ומי שעושה מעשה כזה ומפרסם את ה, כאילו את הכוונה שלו שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
1: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ בכל מיני חברות שהן יפות ככל שלא יהיו או גדולות בסטטוס שלהן, אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהם בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על, על, על עצמנו ו, וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפכתלים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר הספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר הספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש, וכיוצא בשאר התמונות. ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות ריש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת. מהי?
2: פירושו, אם היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל,
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
2: היה זה מתבאר בתמונת המרובע, שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו. הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת ומתחילה לשפוט את עצמה עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור, ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה, אם אני ארחוש תכונת בינה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך. אם אני אהיה ככה, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם, אין להם ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. הם העגולות. אין, אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפין מלכות. אין, חמישה עיגולים. רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייך לקרקר.
3: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נרדך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו. אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את פרק א', מה זה אור אינסוף ישנה?
2: לא מוצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אה? אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה, ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה. ואז האור ממלא אותה בשווה, לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, כן? ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה. אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר, שום חיסרון שיתגלה שחסר לו. וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית, שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. רוחניות זה איכויות. אז כשאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות. כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים, למה אתה מצייר? כי זה מקשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס. בוא נגיד, טבלת האיכויות. בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית. אנחנו לא עובדים עם עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה. שזה בשבילי חשוב, ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיפ הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, מרמת הפעולות, לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? מתחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזל, הדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? בעוד ממדלת, איפה? בעמוד ממדלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר שלימד הביור הסתכלות פנימית ואחר ש... איפה ש... זה, זהו. שתמיד תשנן ותחזור עליהם, על פירוש המילות, כמה פעמים עד שתזכרם היטב כי מונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי צריכים לזכור היטב את, את החלק, את, כל, את, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש הקיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
4: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, אבל גם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם באינסוף?
1: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים, ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
2: אז אנחנו באור פנימי, אות דף, מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל. וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: שוב?
2: שוב, תמונת המשולש מורה על מדרגה שיש בה רק ד' בחינות.
1: ג' בחינות.
2: סליחה. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: זאת אומרת, הוא מצייר משולש בצורה כזאת, צד מטה כאילו, כן? כנראה. בוא נראה הגדרות. אין סוף יש בעין וו? בעין דלת. נו, יופי. מצאנו, בבקשה.
2: אז אנחנו עוברים לעמוד למד. שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? התשובה נמצאת בעמוד למד ה', תשובה עין וו. אז שוב, שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
1: שוב.
2: שוב. מהו אור, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף, להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור להתהוות סוף וסיום.
1: זאת אומרת, אין סוף לקבלת האור, ליכולת לקבל את האור. לכן לפני צמצום כך בחינה דלת נקראת. ועוד? עין דלת גם כן שייך לזה? בבקשה.
2: שאלה עין דלת, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? שוב, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה עין דלת בעמוד למד ה', העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף. נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין דלת, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה, העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף.
1: בהתאם מה שדיברנו, שהכל נמצא באין סוף והכל משם בא, זאת אומרת שהכל נמצא באין סוף, הכוונה היא בהחלט הכל, רק כדי להתגלות כלפינו שאנחנו בעלי כלים, חסרונות, יכולים לתפוס את הכל רק בהבדל בין שחור ללבן, הבדל בתנועה ומנוחה וכן הלאה. לכן יוצא שאנחנו תופסים אין סוף בצורה סופית. אנחנו חייבים כלפי משהו למדוד את עצמנו, ולכן אין סוף הוא לא נתפס. אנחנו חייבים לצאת מאין סוף, אנחנו חייבים להרגיש כל ההבחנות רק מה שישנם, בין כל התכונות שבאין סוף, ואנחנו עושים עליהם צמצומים והגבלות והגדרות וחלוקות. בצורה כזאת אנחנו בודקים, רואים, לומדים, נכללים מהכולם, עד שחוזרים לאותו מצב, ואז מרגישים אותו אינסוף. מכל הסכום ההגדרות האלו כאיזה מין אינטגרל כזה גדול של הכל. וזה נובע ודאי מתוך המוגבלות שלנו, שאנחנו לא בורא, ולכן אנחנו לא יכולים לתפוס מה שאין לו גבולות. אבל בסופו של דבר, מתוך הלימוד של כל ההגבלות במדרגות, שאנחנו מחברים את כל המדרגות בגמר התיקון, אנחנו זוכים בהחלט למצב האין סוף. יש כמה דוגמאות בעולם שלנו, שאנחנו נגיד, אם אנחנו יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איפה מעלה מטה, ימינה שמאלה. אם אנחנו נמצאים בחלל ואנחנו נעים עם איזשהו מהירות, או סתם אני נכנס למטוס ואני טס, אני לא מרגיש שאני טס, המטוס הוא טס ואני נמצא בפני עצמי גם כן. זאת אומרת, אני חייב תמיד לבדוק את עצמי כלפי משהו אחר, האם אני נמצא במנוחה או אני נמצא בתנועה. בפרט כמו שאנחנו לפי איינשטיין וניוטון, ההבדל ביניהם כן, שאם אדם זז עם מהירות הקבועה, הוא אף פעם לא יכול לזהות את המהירות, אלא רק כלפי, אם כן מודד את עצמו, כלפי משהו אחר. הוא יכול למדוד בו בפנים רק את השינוי במהירות, תאוצה. מפני שלזה יש לו כלים הפנימיים, שינוי בתכונות שלו. אבל אם התכונותיו לא משתנים, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. כאילו בחלל. לכן אם הרשימות שלנו לא היו מתחדשות כל רגע ורגע, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים שאנחנו חיים. אלא רק התחדשות הרשימות מביאה לנו את ההרגשה הזאת. וכמה שהרשימות מנוגדות מביאות לנו ההבדל יותר גדול בין הרשימו מהאור ורשימו מהכלי, אז אנחנו מרגישים בזה החיים יותר מורגשים, עשיים. כמו שבין רשימות א', ב', ג', ד', דומם צומח, חי מדבר. אז בתוכם יש עוד ועוד. כן.
5: זאת אומרת שהארבע בחינות כבר היו קיימות באור אינסוף, והן מתגלות רק בצילום.
1: ודאי, הכל היה נמצא באור אינסוף, ואין יותר מאינסוף, כל היתר זה רק כלפי התפיסה שלנו מתגלה. אך ורק. אפשר להגיד שכל העולמות הן לא קיימות. אלה אך ורק כלפי הנברא. גם אינסוף כביכול קיים רק כלפי הנברא. אבל הוא נמצא בכוח השליטת הבורא. הבורא רוצה שזה מה שנברא יקבל ממנו. ולכן אינסוף, כל החמישה עיגולים האלו, הם קיימים משלימות הבורא. מה שאם כן ההשגה באין סוף, היא כבר שייכת מצד הנברא. הוא עושה צמצום, הוא עושה קו, עמידה, לפי מידה לקבל, וכך וכך, ובודק את האין סוף הזה. מה הבורא הכין לי? נו, ובזאת נסיים.
6: כן, גם בשיעור הקודם שראינו הרב דיבר הרבה על כוונה, ובשיעור הזה ציטוט קצר, בעבודה שלנו הפנימית אנחנו לא עובדים עם הציורים, אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי החשוב, ולא פעולה עצמה, הכוונה קובעת טיפה פעולה. תודה לנסי ששלח את הציטוט, מאוד יפה. אני פשוט נזכר שהיה לנו תפקיד מיוחד, שבן אדם היה מחפש ציטוטים בזמן שאנחנו, שאלות בזמן שלמדנו את טס. וזה היה תפקיד מאוד מסובך, כי לפעמים כותרת אחת, והתוכן של התשובה של בעל סולם, הוא לא ממש משתמש במושגים שאנחנו לומדים עכשיו. אז היה צריך גם למצוא כותרת וגם לקרוא את התוכן, ואז להגיד לרב, הנה, שאלה הזאת אפשר לקרוא, כמו ששמענו עכשיו, עין דלת וכל הרב. אבל בכל זאת, בואו נקרא קצת שאלות מהטס. בואו נפתח בעמוד למד ב', עמוד למד ב', ומי ש... דרך אינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. כן? יש פה שאלה, למשל, למד זין. מה זה משולש? מה זה משולש? הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. עוד פעם. משולש הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. שאלה למד וף, מעל זה, מה זה מרובה? המדרגה הכוללת בתוכה כל דלת הבחינות שברצון. אז במשולש רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון שברצון, מרובה, מדרגה שכוללת בתוכה כל דלת הבחינות של שברצון. ועוד נחזור מם א' בעמוד למד ג', תסתכלו, מם א', מה זה עגול? אם אין אבחן מעלה מעטה, בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין אבחן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים, זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. זה נקרא עגול. עוד הגדרה, תסתכלו, חף וף, בעמוד למד בית. חף וף. מה זה למעלה? השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עוד פעם, למעלה, השוואת הצורה של התחתון אל העליון הוא עלייה למעלה. עכשיו שאלה חפתת, מה זה מטה? הפחות במעלה מחברו נבחן שהוא למטה מחברו.
0: כן חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם, ושלא נשכח את הכוונה, גם כשאנחנו שומעים את מה שחבר עכשיו שואל, גם רוצים להתחבר החיסרון של החבר, אנחנו נמצאים פה בעבודה משותפת. בואו נרגיש את הפנימיות של הדברים, מה שהמקובל כאן מעביר לנו. נשתדל להגיע יותר להשתוות הצורה איתו, שהחומר הזה ככה ישפיע עלינו. אז בבקשה, בבקשה.
7: שמענו עכשיו הרבה על אינסוף, ראיתי בשאלה עין היי, הוא נותן הסבר יפה על הקשר בין אינסוף והאור והכלי, ככה עוד זווית מיוחדת על זה, אולי אפשר לקרוא.
0: כן, בעין היי אנחנו בעמוד, רק נגיד עמוד למד היי, עמוד 35, לוח התשובות לעניינים, אז זה אומר לנו באות עין היי, הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין אור שהוא סוד הוא, לבין כלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. זה מתקשר אלינו למה? לתמונת עיגול, נכון?
8: דודי, כן. בשביל מה אנחנו צריכים את מה שהוא כותב פה, את כל הצורות האלה, כמו עיגול, משולש, מרובע? מה זה מוסיף לנו? לדעת שדלת בחינות נקרא מרובע, זה ג' בחינות, זה משולש. מה התוספת של הצורות?
6: אבל הרב מסביר בשיעור, הוא אומר שזה יחס, בהתחלה מלכות הייתה בצורת עיגול. בצורת עיגול אין מעלה מטה, אין ימינה שמאלה, יש רק סיבה ומסובב. זאת אומרת, מכתר, חוכמה, בינה, ככה מגיעים למרכז שזה מלכות. ואין הבדל בחשיבות. בחשיבות. אחר כך מלכות מתחילה, אני פשוט אומר מה שרף אומר פחות או יותר בשיעור עצמו, מתחילה לחשוב איך היא מדמה את עצמו לתכונות של הבורא שבתוכה. הרי היא רכשה את התכונות האלה. אז אם היא רכשה תכונת בינה, איך אני מדמה לבינה? איך אני מדמה לחוכמה? איך אני מדמה לזעיר אנפין? וזה כבר בונה את הצורות. למשל, בשיעור הקודם ראינו קף, נכון? אתה זוכר קף ורף מסרטט אותה באלכסון, לא ישר, באלכסון. זה סימן שעוד א', למשל, יש קף באלכסון. זה נותן לנו מידע, אנחנו רואים שזה צמצום א', ככה מקובל תופס את זה, או עוד ו'. וגם משולש, גם ריבוע, שיש שם ימינה, שמאלה, יש חשיבות מעלה, כמו שקראנו עכשיו בהגדרות, יותר חשוב, פחות חשוב. אבל זה לא צורות, שוב, זה איכויות, רב אומר שזה איכויות. אבל לנו, בשביל ההבנה שלנו, בעולם הזה שאנחנו רגילים ככה, אז המקובלים איכשהו מקרבים את זה. אבל עדיין זה לא גיאומטריה קבלית. זה הבדל בין איכויות, יורו את זה.
0: כן, גם רב אומר שזאת עבודה מאוד מבורכת. ככה להסתכל לפניות, לפנימיות של האיכות, הוא אומר, נגיד, היום שמענו אותו אומר, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות. שמה זה עיגול? עיגול זה ללא הבחנות. הוא אומר, יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה הרוחנית. זאת אומרת שהוא בכוח מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות, ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. בבקשה. רחמים?

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם כל העבודה שלנו לעבור מנקודה לקו, מקו למעגל, ממעגל לעיגול ומעיגול לכדור, האם ולמה?
1: כן, אנחנו לומדים שאנחנו באינסוף ובשמו אחד, היינו בעיגול. היה יחס של הבורא כלפינו של טוב, של השפעה מוחלטת, כלומר לא היה גירעון מצד העליון, בזה לא היה שינוי צורה בינינו. אחר כך רצינו המלכות, כתוב עלה ברצונו הפשוט, מלכות רצתה להתעלות בערכים שלה, והיא קבעה לעצמה צמצום, שמעתה והלאה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא, לקבל ממנו רק במנגנון שנקרא מסך ואור חוזר, שהיא עושה הבחנות על מנת להשפיע. ואז היא מצליחה לתפוס את האינסוף, שהוא אינסוף גדול, שלא ניתן לתפוס אותו, דרך חלוקות, דרך זה שהיא מבררת את ההגבלות, דרך זה שהיא עושה צמצומים, היא עושה מסכים, ודרך כל הבדיקות האלו והעבודה הזאת, בסופו של דבר בעבודה שלנו, אנחנו מגיעים לאינטגרל של הכל, שוב לעיגול, שוב לאינסוף, ושוב לאו ושמו אחד.
2: וכל הצורות האלה מתחילות אחרי צמצום. תראו, שוב, אני קורא מה שרף אמר, כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה שמאלה, מעלה למטה, הם עגולות, אין בהם שום דבר, רק סיבה ומסובב. כתר, חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות, חמישה עיגולים, רק סיבה ומסובב. כשמלכות מתחילה לחשוב איך אני אשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי, אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה, איך אני אחבר את כל התכונות האלה כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע, למשל.
0: האם תעס מאזן בין השכל, בין השכל לרגש, בוא נגיד.
1: עכשיו מאמץ שלנו זה באמת להפעיל רגש. להפעיל רגש. זה בדיוק מה שרב כאן מכוון אותנו. לראות מאחורי המילים, לראות מאחורי הצורות, את האיכות, את האיכות הרוחנית. אנחנו עכשיו יחד יושבים פה בחיבור, כל הכלי עולמי, אנחנו רוצים להרגיש את ההערה מתוך הספר הזה, שזה יעבוד עלינו, שאנחנו נתקרב עוד יותר לאותו עליון שעכשיו רוצה להשפיע עלינו. אז בואו נמשיך באותה כוונה משותפת, נשמע כל אחד ואחד, לא נרפה מהכוונה, רק נוסיף אותה, וככה שהמאור מתוך הטקסט הזה יאיר עלינו יותר. כן, בואו נשמע מה הכלי עולמי, אולי Women Spain.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención.
4: שאלה שלי על הכוונה. איך אפשר להתעלות לדרגה שבה נוכל להשיג ולהרגיש את האינסוף, את השלמות, את האחידות? כי לפי הנקודת מבט שלנו, שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, זה לא פשוט להבין את זה.
2: נכון, השלמות, אנחנו כלי קבלה, ואנחנו יכולים להרגיש את השלמות רק במידה ואנחנו משווים צורה עם הבורא. עד כמה השתווינו עם הבורא, ככה אנחנו עם עליון, כך אנחנו מרגישים שלימות. אחר כך מתגלה עוד רצון, ושוב אנחנו מרגישים שבלתי שלם, מתגלים חללים, כאילו חסרונות חדשים. ואז שוב צריך למלא אותם, לתקן אותם, ושוב להרגיש שלימות. וככה עד אינסוף, אבל שלימות מלאה, כאילו את כל ה... כמו שרב אומר, בהתחלה מלכות הייתה בשלמות, כאילו כל החללים שלה אפילו, הכל היה מלא באור. עדיין אנחנו לא במצב כזה, אבל אנחנו רוצים להיות.
1: כן, נשמע את פלורידה.
5: Hi friends. I want to focus in on this quality.
6: שלום חברים. אני רוצה להתרכז על התכונה הזאת של המשולש. זה ייחודי שאין את כל הארבע הבחינות, רק שלוש. מה קורה בדרגה הזאת? איך יכול לקרות שיש, שחסר את הבחינה הרביעית פה?
1: אני פעם שמעתי מחבר שלי מיכאל שפירא שיושב לידי, שרב הסביר את זה בצורה כזאת. מלכות עולה לבינה, זה אומר שאין לבחינה ד', זה נקרא משולש.
2: נכון, רב גם שרטט את המשולש, כאילו, כי אין בחינה ד', וגם קראנו בהגדרה מה זה משולש, ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ג' הבחינות הוא אומר בלי קטר. חוכמה בינה זה רמפין, עדיין אין מלכות, נכון?
1: כן, קייב אחד.
7: Так, дякую, товарищи. От
8: тогда говорим,
7: что мы маємо сфокусуватись на намерах.
8: אנחנו דיברנו שצריכים להתרכז על כוונה ולא על ציור. כמו משולש למשל, אבל הציור הזה שאנחנו רואים זה בעצם המבנה של כוונה שאנחנו צריכים לבנות. איך לעשות זאת?
1: איך לבנות כוונה? בעצם כמו שאנחנו לומדים שאחרי הצמצום אנחנו צריכים כל הזמן, יש חלוקה. כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. יש חלוקה לטוב ורע, זה אגב גם כן מתקשר לאותו מאמר שאנחנו קראנו בבוקר, שקראנו שמצד אינסוף אין טוב ורע. כל החלוקה הזאת של ברכה וכללה, זה התחיל מצמצום של המלכות שרצתה שיהיה לה כזה יחס עם הבורא לפי ערכים כאלה, וגם כן החלטה של העליון, זה חוק מחייב בתחתון. זה אומר שברגע שמלכות קיבלה על עצמה את ההחלטה שהיא עובדת רק עם מסך ואור חוזר, היא מקבלת רק על מנת להשפיע, גם יחס של העליון כלפיה הוא בהתאם לרצון שלה. אז מה הייתה השאלה? איך אנחנו בונים כוונות? איך אנחנו עושים עבודה? אני חושב ש... גם שמענו בשיעור שיש לנו רשימות שמתגלות. כל הזמן מעולמות עליונים, רשימות שמקדמות אותנו. בזכות הרשימות האלו, יש לנו גם רשימו של כלי, רשימו של אור. שמענו מערב שדווקא פער בין הרשימות האלה של רשימות די התלבשות, רשימות דוביות, רשימות של המצב הנוכחי, רשימות של המצב הבא, זה נותן לנו את ההרגשה הסיסית המיוחדת בדרך. ואנחנו צריכים לעבוד עם הרשימות, הרצונות האלה, וזה דומה לתאוצה, אתם יודעים, גם הוא הסביר את זה, נתן חוק פיזיקלי, שאם אני במטוס, או שאני ברכבת, ונגיד, כל החלונות סגורים, ואני לא יודע מה קורה מסביבי, אין לי כלפי מה להשוות את עצמי, אם אני, באיזה מהירות אני נמצא. אבל דווקא תאוצה, אם אני בתאוצה, אז אני יכול להרגיש את המהירות. לכן, מי שמכיר רכבות, יש דבר כזה גם מד, תאוצה בתוך הרכבת. וזה בעצם הרשימות שמתגלות לנו, בנו, מאפשרות לנו להרגיש את החיים, את ההתקדמות כל הזמן, את העבודה שאנחנו מבצעים.
2: אני רוצה, ולד, זו שאלה נצחית. כשלומדים טס, תמיד עולה שאלה, אם אני צריך להבין בשכל, או ש... מספיק לי שיהיה לי כוונה, לעבוד על כוונה, צריך לעבוד גם על זה, גם על זה, ואני לוקח, זה דעה שלי, אני לוקח דוגמה מבעל סולם, תראה איך הוא טרח לכתוב את הטס עם כל הפרטים אלה, אז, והוא כתב שהכל צריך להיות מונח, כל המושגים כמו בקופסה, נכון? איך רב מבין,

0: ונותן לנו, מגיש לנו את בעל סולם, את ארי, והוא גם מסרטט את זה, מסביר, ובצורה איכותית, לא רק בצורה שכלתנית, בצורה איכותית, אז גם אני רוצה שכל הצורות האלה, שכל הריבוע, המשולש, הגול, שיתגלה בתוכי, שאני ארגיש את זה ככה, ומעל זה, מעל כלים אלה, אפשר לבנות כוונה. אז חשוב גם את זה וגם את זה, נראה לי.
1: בואו נשמע את פרנץ' ונקשיב כולנו יחד לשאלה של פרנץ'. נתקלל איתנו.
2: תודה רבה חברים. עוד שאלה על כוונה, כאילו, כל הציורים האלה, זה המקובלים שציירו את זה, הבעל הסולם, הרבש, הרב, ואנחנו לומדים שכל מה שהמקובל עושה זה עם כוונה, עם בחירה, זה לא מקראי כאילו, אז האם הצעיר, זה משהו שחשוב בכל זאת לגשת לזה, או האם לא צריך לגשת לזה אם אנחנו רואים איזשהו משהו שלא מבינים?
0: אתה יודע, זה תלוי. אין תשובה חד משמעית. הייתה תקופה, כמו שראית, הרב סרטט כל דבר שהוא היה מדבר. נכון? כל דבר היה מסרטט. יש לנו כאן במרכז, ואתה היית כאן, יש פה מלא סרטוטים שרב סרטט. והייתה תקופה שהוא אומר, לא, אתם כבר צריכים לחפש את ההרגשות האלה בפנים, בתוככם. אז לפעמים טוב שיהיה משהו מול עיניים, גם בעל סולם סרטט, למדנו את הפתיחה ושם הוא סרטט, איך העולמות עולים אחד כלפי שני, איך הם יורדים, אבל לפעמים טוב ככה, אתה יודע, לשבת ולחפש את ההבחנות האלה בתוכך, איפה פה בתוכי מלכות, איך אני רוצה להידמות, למה אני רוצה להידמות, אני לא רוצה להסביר, כי כל אחד בפנים מרגיש את זה, לכן גם ככה, נכון.
1: כן, בואו נשמע Women Latin 26.
3: Buenos días, amigos. Una pregunta, la equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot, porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia.
4: השתוות הצורה היא בין התחתון לעליון, ובשביל להגיע לזה צריך את הכוונה, אבל אין לנו כוונה, אז זה מה שמעורר את הרשימות, זה מה שגורם להרגיש את הרקנות.
1: אין לנו כוונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה נכונה, לכן אנחנו עכשיו כולנו יחד, בואו עוד יותר נחזק אחד את השני, עוד יותר נוסיף ברצון שתהיה לנו כוונה, ואנחנו נמצאים בשדה של אור, בלימוד תלמוד עשר הספירות, בהתכללות של כל הכלי העולמי, ובאמת שהאור יעזור לנו לעורר עוד רשימות, ושנרכוש את הכוונה הנכונה. Women Vancouver.
5: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и Высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
0: Лёляна Тургум.
6: כן, סליחה, לא יכול, היא מקוטעת, אני לא יכול.
5: בפנים אצלי יש אני, וגם חלק אלוקה מהבורא. ושאני רוצה להתפדות לתורצו.
6: להידמות לבורא.
0: כן, היא אומרת שיש בתוך אדם, יש אני.

0: אחת ההגדרות, זה יותר השתוות הצורה לבורא. אז האם אפשר, כאילו בשכל החיצוני הזה, האם אפשר בכלל לחשוב שעלייה ממלכות לבינה, זה נקרא באמת עלייה, כמו בהגדרה של העלייה, יותר השתוות הצורה לבורא?
1: כן, מתי?
0: כלומר, אפשר לעשות את ההשלכות האלה מבחינת צורה, ואבחן מה למטה?
1: כן, אבל פה יכול להיות שמדובר בצמצום ב', זה יבלבל אותנו. אבל כל שמלכות רוצה להידמות לתכונות של עליון, לתת ראשונות, זה נקרא שהיא עולה. אבל במקרה שלך יכול להיות שמלכות שעולה לבינה זה צמצום ב', לא להשתמש בכלים דקבלה. תלוי, תלוי במה מדובר, באיזה קונטקסט.
0: אז זהו, אז איך לא להתבלבל? כי אנחנו רוצים להתקדם בצורה ברורה.
1: צריך ללמוד איפה שאנחנו לומדים. עכשיו לא דיברנו על צמצום ב', נכון?
0: לא.
1: אין מה להתבלבל. תלמד בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. תראה, הידע שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים עכשיו. כי אנחנו לומדים הרבה שנים. אני לא מדבר על חברים חדשים. אז אתה מתחיל להתפזר לכל הכיוונים. רב דווקא לימד אותנו שלומדים בדיוק איפה שאנחנו לומדים, ולא מתפזרים. ואז אתה תדע נכון איפה אתה נמצא.
0: טוב, תודה.
2: שאלה אחרונה, בבקשה.
1: נו, מיקרופון לאורן.
3: תודה. לגבי הצורות, ממה שאני זוכר, זה לא מוזכר כאילו בכל התאס, חוץ מבהתחלה, בחלק הזה. והשאלה שלי, אז למה, איך משתמשים בזה? למה זה כאילו עכשיו מוזכר, ואז כל השש כרכים, עיגול כן במלכות אינסוף, כאילו, או אולי בעוד מקומות שאני לא זוכר, אבל כאילו רק, למה בעצם יש את זה אם לא כל הספרים?
2: אני חושב שאנחנו לומדים פה עקרונות, ואיך להסתכל לכל מה שמקובלים מתארים לנו, לפעמים זה יכול להיות צורה גיאומטרית, או תיאור אחר, ועליות של עולמות, ומלא מלא דברים שאנחנו לומדים. כל הזמן אנחנו רוצים להתעמק פנימה לתוך האיכות הפנימית מעבר הצורה, מעבר הסרטוט, ואני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נשטוף את עצמנו עם הטקסט, נצמד לטקסט, נצמד לפירוש המילות. גם מעבר השיעור הזה היומי שאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, כדאי תמיד כל יום קצת לקרוא מתלמוד עשר הספירות. זה מאוד בונה בנו את הכלים, את התפיסה, ככה אנחנו בטוח לא נתבלבל.
1: הודעות?
2: כן, אז יש לנו חברים אהובים, הודעות לסיום, תודה לכולם על השיעור המיוחד. הודעות, הודעה מספר אחת. היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30-9 נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות, וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. הודעה שנייה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, בעולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות, ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב. מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה. היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר, מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה, הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא. שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטא להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו. את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא, שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם והאסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר. הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין תענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו. שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו ובכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו ויתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע להבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע להבורא, בא עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר להבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאין סוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול. ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי. אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון. כלומר, שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת. מה שכתוב ברכה וכללה. משמע, שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה. אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה. כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת, היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לבחינת, לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, לכן נקרא זה אמצע. הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה. בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד, היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד, ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו, אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר האריזל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם, יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה כללה ומה זה ברכה?
2: על מנת להשפיע,
1: ועל
2: מנת לקבל.
1: על מנת להשפיע זה ברכה, ועל מנת לקבל זה כללה. אם אנחנו מבינים את זה, שזה כך.
2: הוא אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמע.
1: זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש מבחינה אמצעית, בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלה מה שנקרא עניין התרגילים, כן? העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ובאמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. זה שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם, כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול לא רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא. בזה שעובד עם הסביבה, בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למדמי המטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר על מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
2: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה בעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ויגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
1: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך. כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש, שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים, הם מעל הזמן אפילו. עכשיו, אבל ההרגשה הזאת, שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזו פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה? זה תלוי מהחברה. איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי. כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? זה חומר דלק כמו שדיברנו. כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה. העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. כן? אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כי נגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
2: ועושה אותו?
1: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה, שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית. כן לעשות פעולה הרוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל. זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
2: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ומכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
1: איזשהו פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
3: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
2: אדם יודע שהוא לפני המחסום.
3: סיפרת שנוסע בקר, וזה ממלא מהסלוט קיר.
1: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. וינחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. לא. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, כן? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן, שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים. במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות, ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אין? אני גם כביכול ירצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיעה, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה. אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
4: מספיק אנשים בחברה שאפשר להתפעל מהם. יש פה צד השני. אני
1: משאים
4: את עצמי שאני לא יכול להתפעל.
1: איך
4: אדם צריך להכין את
1: עצמי? להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה. שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד, האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע, אשמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים. ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ למסגרת הזאת. ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
4: אנחנו יכולים לדבר. איפה נקודה שאני
1: אתחת
4: ואני
1: אתחיל להתפעל?
4: מה אני צריך לעשות?
1: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
4: זה נגד
1: הטבע,
4: אי אפשר.
1: אבל
4: תהיה.
1: אני לא חושב שזה אי אפשר. תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בשלוש בלילה. נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
4: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה שבעת אתה מרגיש שאני מרגיש שהמכנה המשותף שלי עם החברה הזאת ואת קצת מתבטל ומתבטל תחני מילים.
1: אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך, יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת,

0: אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ. כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
1: זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך מיד להיות
0: למקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, איך קוראים, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני יכול, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא להעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות.
1: אני מדבר יותר על הסביבה שבאמת קרובה לאנשים טובים, אחד אחד, שפשוט...
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. ומה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לחברה כזאת?
1: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם, אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל, רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל מה טעם בחיי, זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה, האם זה דבר מטרתי, האם זה החשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני בא...

0: לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה ונוף את הזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו? למה?
1: לא מרגיש שאני מתכופף, ואני לא מרגיש שאני
0: נשאר. נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא איזה...
1: אני מרגיש שזה... בכל זאת אתה...
0: זה גרוע. מה?
1: זה כאילו,
0: משתמע
1: מהדברים שזה...
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
1: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם, הרי. לא, כן. נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם? אני לא, זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד? היית רוצה להיות גדול. עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד.
2: אני ראשון, הרי יש פה קרדן בין הכללה ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה. או שאתה ברצון.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. זהו, שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו, של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים, רשות הרבים זאת אומרת שאני, נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של, של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מי קו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה, באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען, כאילו, הבורא, כביכול, על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה בעל מנת לקבל.
2: בריאות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שכר, איך אני יכול לעבוד בלי שכר?
0: לא.
2: בכל זאת, אפילו שאני מעלה, אני אגיד...
0: בלא לשמה אתה עובד עם השכר. הוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שכר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט ואתה כבר עומד בזה שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה, הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת. אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו, כן? אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
2: בכל זאת, אני מקבל מזה משהו, אני מקבל מזה משהו, אני מקבל מזה משהו, אני מקבל מזה משהו, אני מקבל מזה משהו, הרצון כזה לזה, כל זאת אפשר להגיד שוב לא עוזר לפתן להשפיע, אם אני מבין בתוכנת.
0: בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע, היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
2: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה במחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע, לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות, לבנות אדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, כי במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה, אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה, יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאפשר לזה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי. יש פה, כן. אתה יודע מה זה לא לשמה? לא לשמה זה רגע אחד שאתה מגיע אליו ואחרי זה מגיע לך לשמה. לפני רגע הזה, גם כן זה לא נקרא לא לשמה. לא לשמה זה מצב הסופי, שעשית ב-100% מה שיכולת, ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן, זה לא, זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר בפנים, בתוך הלא לשמה הזה, נמצא את רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מהרווח הזה פרטי, ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוב על משהו, שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה. זה נקרא לא לשמה. זה מצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
1: מה עבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה ואת
0: המחלה? כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו, אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים, צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שהיו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, זה כמו, הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה, אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע, כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם, אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה כ... באמת, דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע, איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחת אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת, נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו, מהכללים שלהם, צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל. אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד, ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים, ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע, ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לכאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
1: אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגביל אותך, אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם משקיע, דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לי שום התעוררות ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לאחרים, אבל בלי דיבורים. להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, שאנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל... לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו. כך אדם יכול לבד לעשות, וכך הוא יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו. לא צריך בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזושהי צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלה חפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו עבודה שהביא ברכה. כן.
1: רב, איך אני יכול לשמוע עם מסוגל לדעות המטרה, אם מסוגל לדבר, לא לדעות המטרה, אבל מוכר שגם לדבר את הקבלה, מבטאים שאנשים צריכים לדבר על קבלה, כי...
0: איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך. שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד, יש לנו מפעל. אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים. כן? קח את המחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית. לחודש הקרוב יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית. במה הם רוצים למלות אותנו? כן? לא. המחלקת וידאו עשתה. כן? נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה, ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים לעלות, הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים, ואז זה יחזור עליו פי כמה.
1: אני שם לב
0: שאנשים
1: לא מדברים על זה, ולא...
0: אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה. נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון. הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים במצוקה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, או כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. כלומר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
1: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהנושאים שבאמת התדברו, אני לא יודע, להסתכל איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מראים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב, נו, אני מקווה שנעבור מכללה לברכה.
3: בחיים שלו, אני רק צריך לעבוד בפרנסה, במקום של צריך לראות שהוא כמו כולם, זה כבר מנת לקבל. כי זה מה שמחובר.
0: אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולה, בפעולות להשפיע על מנת, לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים דקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו, ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו, ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה? אני עושה מכנית. התיקון זה תיקון הכוונה. לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית, בידיים, זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס ישאר כוס, הספר ישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר והכל יהיה, כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים, שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות, השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. לא. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות האסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך. אני לא יודע על מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם שהיה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה, ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות, ואתה רק בא לקבל ממנו בלי לתת לו תמורה, לקבל ממנו אינפורמציה, כן? על זה ועל זה ועל זה. והיו מקרים כאלה שלא נתן, היו מקרים שכן, והיו מקרים שלא. אם זה נהוג, לא נהוג, כל מיני כאלה דברים. הוא היה מאוד מדייק בדברים כאלו. מאוד מדייק. אבל חוץ מכאלה דברים שהם עדיין לא בשבילנו, כן? היה לו אכפת לו, נגיד, אני כבר נתתי גם דוגמה הזאת, היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו, לשנתיים אתה משביע איזשהו סכום כסף גדול. מה, אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אותו חדש.
4: מלווה מרצון.
0: אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אוטו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כן מיסים שלהם. כן? אז הוא ככה אמר, נו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש ו... כוונות שאני נכנס לחנות ככה לשולו ככה, או שאני משלם קונה את אותו, או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק, ולא היה ממה לשמוח, או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל, ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך או במקום איפה שאתה נמצא שאתה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. מה? כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית, הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה במקום שאתה נמצא ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה כל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקיצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך. שקם באמצע לילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים. מצד אחד, כל פעם אנחנו צריכים לגלות שחסר לנו החשיבות הרוחניות, מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים. ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
7: כן, היה שם דגש דווקא על דרך החיוב, בתחילת השיחה של רב, היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל, אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב, כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע, כמו שהוא אמר, נגיד עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת שאפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט, כמו שהכרנו את הרב שלנו כל הזמן.
8: שלום
5: בהמשך לזה, גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד, לשמוע את את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר. וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות. שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. היו גם, הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם, ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה, כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים וממש להתבשל בהם כזה.
8: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. לא כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם לא זוכר איזה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית והם מבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב, וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת. ומי שעושה מעשה כזה ומפרסם את כאילו את הכוונה שלו שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה, אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
7: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ בכל מיני חברות ש יפות ככל שלא יהיו, גדולות בסטטוס שלהם, אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהם בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על עצמנו וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפחתלים.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר הספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר הספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות רש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת, מהי?
2: פירושו,

0: היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל.
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
0: היה זה מתבאר בתמונת המרובע, שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו, הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת, ומתחילה לשפוט את עצמה, עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור, ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה, אם אני ארחוש תכונת בינה, אני בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך. אם אני אהיה ככה, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה, שמאלה, מעלה מטה, הם העגולות. כן? אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כן? כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. כן? חמישה עיגולים. רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייבת לקרוא.
2: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נרדך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו, אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את הפרק א', מה זה אור אינסוף. יש לה?
3: לא מוצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה. ואז האור ממלא אותה בשווה לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, כן? ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה. אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר, שום חיסרון שיתגלה שחסר לו. וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית, שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. כן? רוחניות זה איכויות. אז כשאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב. לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות, כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים, למה אתה מצייר? כי זה מגשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס, בוא נגיד, טבלת האיכויות בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית, אנחנו לא עובדים עם איך להגיד, עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי חשוב, ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיפ הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, מרמת הפעולות לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? למד תחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזה לדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? באות מם דלת, איפה? בעמוד מם דלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר למד הביור הסתכלות פנימית ואחר ש... איפה ש... זהו. שתמיד תשנן ותחזור עליהם, על פירוש המילות, כמה פעמים עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי צריכים לזכור היטב את החלק, את כל, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש הקיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות, וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
3: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, וגם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם באינסוף?
1: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
0: אז אנחנו באור פנימי אות דף מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'.

0: משולש בצורה כזאת, צד מטה כאילו, כן? כנראה. בואו נראה הגדרות. אין סוף יש בעין וו? בעין דלת. נו יופי. מצאנו, בבקשה.
1: אז אנחנו עוברים לעמוד למד. שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? התשובה נמצאת בעמוד למד ה', תשובה עין וו. אז שוב, שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
0: שוב?
1: שוב. מהו אור, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף, להורות, כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
0: זאת אומרת, אין סוף לקבלת האור, ליכולת לקבל את האור. לכן, לפני צמצום, כך בחינה ד' נקראת. ועוד? עין ד' גם כן שייך לזה? בבקשה.
1: שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? שוב, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה עין ד' בעמוד למד ה', העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא, בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום, וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף. נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה, העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא, בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום, וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף.
0: בעצם מה שדיברנו, שהכל נמצא באין סוף והכל משם בא, זאת אומרת שהכל נמצא באין סוף, הכוונה היא בהחלט הכל, רק כדי לגלות כלפינו שאנחנו בעלי כלים, חסרונות, יכולים לתפוס את הכל רק בהבדל בין שחור ללבן, הבדל בתנועה ומנוחה וכן הלאה. לכן יוצא שאנחנו תופסים אין סוף בצורה סופית. אנחנו חייבים כלפי משהו למדוד את עצמנו, ולכן אין סוף הוא לא נתפס. אנחנו חייבים לצאת מאין סוף, אנחנו חייבים להרגיש כל ההבחנות רק מה שישנם, בין כל התכונות שבאין סוף, ואנחנו עושים עליהם צמצומים והגבלות והגדרות

0: וחלוקות. בצורה כזאת אנחנו בודקים, רואים, לומדים, נכללים מהכולם, עד שחוזרים לאותו מצב, ואז מרגישים אותו אינסוף. מכל הסכום ההגדרות האלו כאיזה מין אינטגרל כזה גדול של הכל. וזה נובע ודאי מתוך המוגבלות שלנו, שאנחנו לא בורא ולכן אנחנו לא יכולים לתפוס מה שאין לו גבולות. אבל בסופו של דבר, מתוך הלימוד של כל ההגבלות במדרגות, שאנחנו מחברים את כל המדרגות בגמר התיקון, אנחנו זוכים בהחלט למצב האינסוף. יש כמה דוגמאות בעולם שלנו, שאנחנו, נגיד אם אנחנו יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איפה מעלה מטה, ימין השמאלה. אם אנחנו נמצאים בחלל ואנחנו נעים עם איזושהי מהירות, או סתם אני נכנס למטוס ואני טס, אני לא מרגיש שאני טס, המטוס הוא טס ואני נמצא בפני עצמי גם כן. זאת אומרת, אני חייב תמיד לבדוק את עצמי כלפי משהו אחר, האם אני נמצא במנוחה או אני נמצא בתנועה. בפרט כמו שאנחנו לפי איינשטיין וניוטון, ההבדל ביניהם כן, שאם אדם זז עם מהירות הקבועה, הוא אף פעם לא יכול לזהות את המהירות, אלא רק כלפי, אם כן מודד את עצמו, כלפי משהו אחר. הוא יכול למדוד בו בפנים רק את השינוי במהירות, תאוצה. מפני שלזה יש לו כלים הפנימיים, שינוי בתכונות שלו. אבל אם התכונותיו לא משתנים, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. כאילו בחלל. לכן אם הרשימות שלנו לא היו מתחדשות כל רגע ורגע, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים שאנחנו חיים, אלא רק התחדשות הרשימות מביאה לנו את ההרגשה הזאת. וכמה שהרשימות מנוגדות מביאות לנו, ההבדל יותר גדול בין הרשימו מהאור ורשימו מהכלי, אז אנחנו מרגישים בזה החיים יותר מורגשים, עשיים. כמו שבין רשימות א', ב', ג', ד', דומם צומח, חי מדבר. אז בתוכם יש עוד ועוד. כן.
1: זאת אומרת שהארבע בחינות כבר היו קיימות באור אינסוף, והן מתגלות רק בצילום.
0: ודאי, הכל היה נמצא באור אינסוף, ואין יותר מאינסוף. כל היתר זה רק כלפי התפיסה שלנו מתגלה. אך ורק, אפשר להגיד שכל העולמות הן לא קיימות, אלא אך ורק כלפי הנברא. גם אינסוף כביכול קיים רק כלפי הנברא, אבל הוא נמצא בכוח השליטת הבורא. הבורא רוצה שזה מה שנברא יקבל ממנו, ולכן אינסוף, כל החמישה עיגולים האלו הם קיימים משלימות הבורא. מה שאם כן ההשגה באין סוף, היא כבר שייכת מצד הנברא. הוא עושה צמצום, הוא עושה קו, עמידה, לפי מידה לקבל, וכך וכך, ובודק את האין סוף הזה, מה הבורא הכין לי. נו, ובזאת נסיים.
2: כן, גם בשיעור הקודם שראינו הרב דיבר הרבה על כוונה, ובשיעור הזה ציטוט קצר: בעבודה שלנו הפנימית אנחנו לא עובדים עם הציורים, אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי החשוב, ולא פעולה עצמה. הכוונה קובעת טיב הפעולה. תודה לנסי ששלח את הציטוט, מאוד יפה. אני פשוט נזכר שהיה לנו תפקיד מיוחד, שבן אדם היה מחפש ציטוטים בזמן שאנחנו, שאלות בזמן שלמדנו את תס. וזה היה תפקיד מאוד מסובך, כי לפעמים כותרת אחת, והתוכן של התשובה של בעל סולם, לא ממש משתמש במושגים שאנחנו לומדים עכשיו. אז היה צריך גם למצוא כותרת וגם לקרוא את התוכן, ואז להגיד לרב, הנה, שאלה הזאת אפשר לקרוא, כמו ששמענו עכשיו, עין דלת וכל הרב. אבל בכל זאת, בואו נקרא קצת שאלות מהתס. בואו נפתח בעמוד למד ב', עמוד למד ב', ומי ש... דרך אינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. כן? יש פה שאלה, למשל, למד ז', מה זה משולש? מה זה משולש? הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. עוד פעם, משולש הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ומילה, שאלה למד וו, מעל זה, מה זה מרובה? המדרגה הכוללת בתוכה כל דלת הבחינות שברצון. אז במשולש רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון, שברצון, מרובה מדרגה שכוללת בתוכה כל דלת הבחינות של, שברצון. ועוד נחזור מם א' בעמוד למד ג', תסתכלו, מם א', מה זה עגול? אם אין אבחן מעלה מעטה, בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שנבחן מעלה ומטה, נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים, זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. זה נקרא עגול. עוד הגדרה, תסתכלו, חף וף, בעמוד למד ב', חף וף. מה זה למעלה? השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עוד פעם, למעלה, השוואת הצורה של התחתון אל העליון הוא עלייה למעלה. עכשיו שאלה, חפתת, מה זה מטה? הפחות במעלה מחברו, נבחן שהוא למטה מחברו.
3: כן, חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם, ושלא נשכח את הכוונה. גם כשאנחנו שומעים את מה שחבר עכשיו שואל, גם רוצים להתחבר לחיסרון של החבר, אנחנו נמצאים פה בעבודה משותפת. בואו נרגיש את הפנימיות של הדברים, מה שהמקובל כאן מעביר לנו. נשתדל להגיע יותר להשתוות הצורה איתו, שהחומר הזה ככה ישפיע עלינו. אז בבקשה, בבקשה.
4: שמענו עכשיו הרבה על אינסוף, ראיתי בשאלה עין היי, הוא נותן הסבר יפה על הקשר בין האינסוף והאור והכלי, ככה עוד זווית מיוחדת על זה, אולי אפשר לקרוא.
3: כן, בעין היי אנחנו בעמוד, רק נגיד עמוד למד היי, עמוד 35, לוח התשובות לעניינים, אז הוא אומר לנו באות עין היי, הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד, מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין אור שהוא סוד הוא, לבין כלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. זה מתקשר אלינו למה? לתמונת עיגול, נכון?
2: דודי.
5: כן. בשביל מה אנחנו צריכים את מה שהוא כותב פה, את כל הצורות האלה, כמו עיגול, משולש, מרובה? מה זה מוסיף לנו? לדעת שדלת בחינות נקרא מרובע, זה ג' בחינות, זה משולש. מה התוספת של הצורות?
2: אבל הרב מסביר בשיעור, הוא אומר שזה יחס, בהתחלה מלכות הייתה בצורת עיגול. בצורת עיגול אין מעלה מטה, אין ימינה שמאלה, יש רק סיבה ומסובב. זאת אומרת, מכתר, חוכמה, בינה, ככה מגיעים למרכז שזה מלכות. ואין הבדל בחשיבות. בחשיבות. אחר כך מלכות מתחילה, אני פשוט אומר מה שרף אומר פחות או יותר בשיעור עצמו, מתחילה לחשוב איך היא מדמה את עצמו לתכונות של הבורא שבתוכה. הרי היא רכשה את התכונות האלה. אז אם היא רכשה תכונת בינה, איך אני מדמה לבינה? איך אני מדמה לחוכמה? איך אני מדמה לזעיר אנפין? וזה כבר בונה את הצורות. למשל, בשיעור הקודם ראינו קף, נכון? אתה זוכר קף, ורף מסרטט אותה באלכסון, לא ישר, באלכסון. זה סימן, זה סימן שעוד א', למשל, יש קף באלכסון. זה נותן לנו מידע, אנחנו רואים שזה צמצום א', ככה מקובל תופס את זה, או עוד ו'. וגם משולש, גם ריבוע, שיש שם ימינה, שמאלה, יש חשיבות. מעלה, כמו שקראנו עכשיו בהגדרות, יותר חשוב, פחות חשוב. זה, אבל זה לא צורות, שוב, זה איכויות. רב אומר שזה איכויות. אבל לנו, בשביל הבנה שלנו, בעולם הזה, שאנחנו רגילים ככה, אז מקובלים איכשהו מקרבים את זה. אבל עדיין זה לא גיאומטריה קבלית. זה הבדל בין איכויות, יורו את זה.
3: כן, גם רב אומר שזאת עבודה מאוד מבורכת. ככה להסתכל לפנימיות של האיכות, הוא אומר, נגיד, היום שמענו אותו אומר, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות. שמה זה עיגול? עיגול זה ללא הבחנות. הוא אומר, יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה הרוחנית. זאת אומרת שהוא בכוח מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות, ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. בבקשה. רחמים?

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם כל העבודה שלנו לעבור מנקודה לקו, מקו למעגל, ממעגל לעיגול ומעיגול לכדור, האם ולמה?
1: כן, אנחנו לומדים שאנחנו באינסוף ובשמו אחד, היינו בעיגול. היה יחס של הבורא כלפינו של טוב, של השפעה מוחלטת, כלומר לא היה גירעון מצד העליון, בזה לא היה שינוי צורה בינינו. אחר כך רצינו המלכות, כתוב עלה ברצונו הפשוט, מלכות רצתה להתעלות בערכים שלה, והיא קבעה לעצמה צמצום, שמעתה והלאה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא, לקבל ממנו רק במנגנון שנקרא מסך ואור חוזר, שהיא עושה הבחנות על מנת להשפיע, ואז היא מצליחה לתפוס את האינסוף, שהוא אינסוף גדול שלא ניתן לתפוס אותו, דרך חלוקות, דרך זה שהיא מבררת את ההגבלות, דרך זה שהיא עושה צמצומים, היא עושה מסכים, ודרך כל הבדיקות האלו והעבודה הזאת, בסופו של דבר בעבודה שלנו אנחנו מגיעים לאינטגרל של הכל, שוב לעיגול, שוב לאינסוף ושוב לאו ושמו אחד.
2: וכל הצורות האלה מתחילות אחרי צמצום. תראו, שוב, אני קורא מה שרף אמר, כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה שמאלה, מעלה למטה, הם עגולות, אין בהם שום דבר, רק סיבה ומסובב. כתר, חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות, חמישה עיגולים, רק סיבה ומסובב. כשמלכות מתחילה לחשוב איך אני אשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי, אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה, איך אני אחבר את כל התכונות האלה כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע, למשל.
0: האם התעס מאזן בין השכל, בין השכל לרגש, בוא נגיד?
1: עכשיו מאמץ שלנו זה באמת להפעיל רגש. להפעיל רגש, זה בדיוק מה שרב כאן מכוון אותנו, לראות מאחורי המילים, לראות מאחורי הצורות, את האיכות, את האיכות הרוחנית. אנחנו עכשיו יחד יושבים פה בחיבור, כל הכלי עולמי, אנחנו רוצים להרגיש את ההערה מתוך הספר הזה, שזה יעבוד עלינו, שאנחנו נתקרב עוד יותר לאותו עליון שעכשיו רוצה להשפיע עלינו. אז בואו נמשיך באותה כוונה משותפת, נשמע כל אחד ואחד, לא נרפה מהכוונה, רק נוסיף אותה, וככה שהמאור מתוך הטקסט הזה יאיר עלינו יותר. כן, בואו נשמע מה הכלי עולמי, אולי Women Spain.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención.
4: שאלה שלי על הכוונה. איך אפשר להתעלות לדרגה שבה נוכל להשיג ולהרגיש את האינסוף, את השלמות, את האחידות, כי לפי הנקודת מבט שלנו, שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, זה לא פשוט להבין את זה.
2: נכון, השלמות, אנחנו כלי קבלה, ואנחנו יכולים להרגיש את השלמות רק במידה ואנחנו משווים צורה עם הבורא. עד כמה השתווינו עם הבורא, ככה אנחנו עם עליון, כך אנחנו מרגישים שלימות. אחר כך מתגלה עוד רצון, ושוב אנחנו מרגישים שבלתי שלם, מתגלים חללים, חסרונות חדשים. ואז שוב צריך למלא אותם, לתקן אותם, ו... שוב להרגיש שלימות, וככה עד אינסוף, אבל שלימות מלאה, כאילו את כל, כמו שרף אומר, בהתחלה מלכות הייתה בשלימות, כאילו כל החללים שלה אפילו, הכל היה מלא באור. עדיין אנחנו לא במצב כזה, אבל אנחנו רוצים להיות.
1: כן, נשמע את פלורידה.
5: Hi friends. I want to focus in on this quality.
6: שלום חברים. אני רוצה להתרכז על התכונה הזאת של המשולש. זה ייחודי שאין את כל ארבע הבחינות, רק שלוש. מה קורה בדרגה הזאת? איך יכול לקרות שיש, שחסר את הבחינה הרביעית פה?
1: אני פעם שמעתי מחבר שלי מיכאל שפירא שיושב לידי, שרב הסביר את זה בצורה כזאת. מלכות עולה לבינה, זה אומר שאין לבחינה ד', וזה נקרא משולש.
2: נכון, רב גם שרטט את המשולש, כאילו, כי אין בחינה ד', וגם קראנו בהגדרה מה זה משולש, ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ג' הבחינות הוא אומר בלי קטר. חוכמה בינה זה רמפין, עדיין אין מלכות, נכון?
1: כן, קייב אחד.
7: Так, дякую, товарищи. От
8: тогда говорим,
7: мы маємо сфокусуватись на намерах.
8: אנחנו דיברנו שצריכים להתרכז על כוונה ולא על ציור. כמו משולש למשל, אבל הציור הזה שאנחנו רואים זה בעצם המבנה של כוונה שאנחנו צריכים לבנות. איך לעשות זאת?
1: איך לבנות כוונה? בעצם כמו שאנחנו לומדים שאחרי הצמצום אנחנו צריכים כל הזמן, יש חלוקה. כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. יש חלוקה לטוב ורע, זה אגב גם כן מתקשר לאותו מאמר שאנחנו קראנו בבוקר, שקראנו שמצד אינסוף אין טוב ורע. כל החלוקה הזאת של ברכה וכללה, זה התחיל מצמצום של המלכות שרצתה שיהיה לה כזה יחס עם הבורא לפי ערכים כאלה, וגם כן החלטה של העליון, זה חוק מחייב בתחתון. זה אומר שברגע שמלכות קיבלה על עצמה את ההחלטה שהיא עובדת רק עם מסך ואור חוזר, היא מקבלת רק על מנת להשפיע, גם יחס של העליון כלפיה הוא בהתאם לרצון שלה. אז מה הייתה השאלה? איך אנחנו בונים כוונות? איך אנחנו עושים עבודה? אני חושב ש... גם שמענו בשיעור שיש לנו רשימות שמתגלות כל הזמן מעולמות עליונים, רשימות שמקדמות אותנו. בזכות הרשימות האלו יש לנו גם רשימו של כלי, רשימו של אור. שמענו מערב שדווקא פער בין הרשימות האלה של רשימות דעית לפשוט, רשימות דוביות, רשימות של המצב הנוכחי, רשימות של המצב הבא, זה נותן לנו את ההרגשה הסיסית המיוחדת בדרך. ואנחנו צריכים לעבוד עם הרשימות, הרצונות האלה, וזה דומה לתאוצה. אתם יודעים, גם הוא הסביר את זה, נתן חוק פיזיקלי, שאם אני במטוס או שאני ברכבת ונגיד כל החלונות סגורים ואני לא יודע מה קורה מסביבי, אין לי כלפי מה להשוות עצמי, אם אני באיזה מהירות אני נמצא. אבל דווקא תאוצה, אם אני בתאוצה, אז אני יכול להרגיש את המהירות. לכן, מי שמכיר רכבות, יש דבר כזה גם מד תאוצה בתוך הרכבת. וזה בעצם הרשימות שמתגלות לנו, בנו, מאפשרות לנו להרגיש את החיים, את ההתקדמות כל הזמן, את העבודה שאנחנו מבצעים.
2: אני רוצה, ולאד, זו שאלה נצחית. כשלומדים טס, תמיד עולה שאלה, אם אני צריך להבין בשכל, או ש... מספיק לי שיהיה לי כוונה, לעבוד על כוונה, צריך לעבוד גם על זה, גם על זה. ואני לוקח, זו דעה שלי, אני לוקח דוגמה מבעל סולם, תראה איך הוא טרח לכתוב את התאס עם כל הפרטים אלה. אז, והוא כתב שהכל צריך להיות מונח, כל המושגים כמו בקופסה, נכון? איך רב מבין ונותן לנו, מגיש לנו את בעל סולם, את ארי, והוא גם מסרטט את זה, מסביר, ובצורה איכותית, לא רק בצורה שכלתנית, בצורה איכותית. אז גם אני רוצה שכל הצורות האלה, שכל הריבוע, המשולש, שיתגלה בתוכי, שאני ארגיש את זה ככה, ומעל זה, מעל כלים אלה, אפשר לבנות כוונה. אז חשוב גם את זה וגם את זה, נראה לי.
1: בואו נשמע את פרנץ' ונקשיב כולנו יחד לשאלה של פרנץ'. נתקלל איתנו.
9: תודה רבה חברים. עוד שאלה על כוונה, כאילו, כל הציורים האלה, זה המקובלים שציירו את זה. הבעל הסולם, הרבה, שרב, ואנחנו לומדים שכל מה שהמקובל עושה זה עם כוונה, עם בחירה, זה לא מקראי כאילו. אז האם הציר, זה משהו שחשוב בכל זאת לגשת לזה, או האם לא צריך לגשת לזה אם אנחנו רואים איזשהו משהו שלא מבינים?
2: אתה יודע, זה תלוי. אין תשובה חד משמעית. הייתה תקופה, כמו שראית, הרב סרטט כל דבר שהוא היה מדבר. נכון? כל דבר היה מסרטט. יש לנו כאן במרכז, ואתה היית כאן, יש פה מלא סרטוטים שרב סרטט. והייתה תקופה שהוא אומר, לא, אתם כבר צריכים לחפש את ההרגשות האלה בפנים, בתוככם. אז לפעמים טוב שיהיה משהו מול עיניים, גם בעל סולם שרטט, למדנו את הפתיחה ושם הוא שרטט, איך עולמות עולים אחד כלפי שני, איך הם יורדים, אבל לפעמים טוב ככה, אתה יודע, לשבת ולחפש את ההבחנות האלה בתוכחה, איפה פה בתוכי מלכות, איך אני רוצה להידמות, למה אני רוצה להידמות. אני לא רוצה להסביר, כי כל אחד בפנים מרגיש את זה, לכן גם ככה, נכון.
1: כן, בואו נשמע Women Latin 26.
10: Buenos días, amigos. Una pregunta, la equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot, porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia.
4: השתוות הצורה היא בין התחתון לעליון, ובשביל להגיע לזה צריך את הכוונה, אבל אין לנו כוונה, אז זה מה שמעורר את הרשימות, זה מה שגורם להרגיש את הרקנות.
1: אין לנו כוונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה נכונה, לכן אנחנו עכשיו כולנו יחד, בואו עוד יותר נחזק אחד השני, עוד יותר נוסיף ברצון שתהיה לנו כוונה, ואנחנו נמצאים בשדה של אור, בלימוד תלמוד עשר הספירות, בהתכללות של כל הכלי העולמי, ובאמת שהאור יעזור לנו לעורר עוד רשימות, ושנרכוש את הכוונה הנכונה. Women Vancouver.
11: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и Высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
2: Лёля, ну тургум.
12: כן, סליחה, לא יכול, היא מקוטעת, אני לא יכול.
11: בפנים אצלי יש אני, וגם חלק אלוקה מהבורא. ושאני רוצה להתפדות לתורצו.
12: להידמות לבורא.
2: כן, היא אומרת שיש בתוך אדם, יש אני, ויש חלק אלוקה ממעלה. וכשאני רוצה, אני צריכה להידמות לחלק הזה, שהוא בא מהבורא, נכון. כן, עוד שאלות? איפה ניר? נעלם.
1: אסף, בבקשה.
13: תודה. השאלה לא כל כך מבוררת, אבל אני רוצה
12: לברר מבחינת אופן הלימוד. למדנו קודם שמלכות שעולה לבינה זה שאין לה בחינה ד' וזה נקרא משולש, ככה שמעתי אתכם, ככה כתבתי. וקודם גם למדנו שעלייה באחת ההגדרות זה יותר השתוות הצורה לבורא. אז האם אפשר, כאילו בשכל החיצוני הזה, האם אפשר בכלל לחשוב שעלייה ממלכות לבינה זה נקרא באמת עלייה, כמו בהגדרה של העלייה, יותר השתוות הצורה לבורא?
2: כן, ודאי.
12: כלומר, אפשר לעשות את ההשלכות האלה מבחינת צורה, ואבחן מה למטה?
2: כן, אבל פה יכול להיות שמדובר בצמצום ב', זה יבלבל אותנו. אבל כל שמלכות רוצה להידמות לתכונות של עליון, לתת ראשונות, זה נקרא שהיא עולה. אבל במקרה שלך יכול להיות שמלכות שעולה לבינה זה צמצום ב', לא להשתמש בכלים דקבלה. תלוי, תלוי במה מדובר, באיזה קונטקסט.
12: אז זהו, אז איך לא להתבלבל? כי אנחנו רוצים להתקדם בצורה ברורה.
2: צריך ללמוד איפה שאנחנו לומדים. עכשיו לא דיברנו על צמצום ב', נכון?
12: לא.
2: אין מה להתבלבל. תלמד בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. תראה, הידע שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים עכשיו, כי אנחנו לומדים הרבה שנים, אני לא מדבר על חברים חדשים. אז אתה מתחיל להתפזר לכל הכיוונים. רב דווקא לימד אותנו שלומדים בדיוק איפה שאנחנו לומדים, ולא מתפזרים. ואז אתה תדע נכון איפה אתה נמצא.
12: טוב, תודה.
1: שאלה אחרונה, בבקשה.
2: נו, מיקרופון לאורן.
13: תודה. לגבי הצורות, ממה שאני זוכר, זה לא מוזכר כאילו בכל התאס, חוץ מבהתחלה, בחלק הזה. והשאלה שלי, אז למה, איך משתמשים בזה? למה זה כאילו עכשיו מוזכר, ואז כל השש כרכים, עיגול כן במלכות אינסוף, כאילו, או אולי בעוד מקומות שאני לא זוכר, אבל כאילו רק, למה בעצם יש את זה אם לא כל הספרים?
1: אני חושב שאנחנו לומדים פה עקרונות, ואיך להסתכל לכל מה שמקובלים מתארים לנו, לפעמים זה יכול להיות צורה גיאומטרית, או תיאור אחר, ועליות של עולמות, ומלא מלא דברים שאנחנו לומדים. כל הזמן אנחנו רוצים להתעמק פנימה לתוך האיכות הפנימית מעבר הצורה, מעבר הסרטוט, ואני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נשטוף את עצמנו עם הטקסט, נצמד לטקסט, נצמד לפירוש המילות. גם מעבר השיעור הזה היומי שאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, כדאי תמיד כל יום קצת לקרוא מתלמוד עשר הספירות. זה מאוד בונה בנו את הכלים, את התפיסה, ככה אנחנו בטוח לא נתבלבל.
2: הודעות?
1: כן, אז יש לנו חברים אהובים, הודעות לסיום, תודה לכולם על השיעור המיוחד. הודעות, הודעה מספר אחת. היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30-9:00, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות, וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. הודעה שנייה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות, ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב. מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה, היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע,
שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה, בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר, הנקרא הנאה, בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך, כנ"ל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם. ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם בהסתר. אם כן, נשאלת השאלה,
איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין תענוג גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו, וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע לבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע לבורא, בא עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר לבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנ"ל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאין סוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות.
ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול. ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי. אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת. מה שכתוב ברכה הוא כללה. משמע, שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה. אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה. כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת,
היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה ולהיכנס לבחינת, לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך ש...

0: או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה, בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד, היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו, אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר הארי ז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה.

0: נו, ומה זה קללה ומה זה ברכה? על מנת להשפיע זה ברכה, ועל מנת לקבל זה קללה, אם אנחנו מבינים את זה, שזה כך.
1: זה אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
0: כן. ומה זה?
1: שלא נשמע.
0: זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש בחינה אמצעית בין כללה לברכה.

0: העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלה מה שנקרא עניין התרגילים, כן? העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ואמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם. כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק. אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא, בזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון, של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש, לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
1: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה בעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ליגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
0: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? זאת אומרת, ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים, הם מעל הזמן אפילו. עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזו פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה, זה תלוי מהחברה, איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי, כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? חומר דלק, כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה. העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
1: ועושה אותו?
0: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית. כן לעשות פעולה רוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל.
1: אז כל דבר נגיד ש...
0: זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
1: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ובכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
0: איזה פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
2: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
1: אדם יודע שהוא לפני המחסום.
2: סיפרת שנוסע בטעם, וזה ממלא מהסלוט.
0: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. וינחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה. על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. לא. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן. שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים. במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות. ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אני גם כביכול ארצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. ו- וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיעה, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מכללה לברכה, אז נמצאים בכללה ולא יודעים אפילו שזה כללה. כן.
3: מספיק אנשים בחברה שאפשר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
0: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים, ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ על המסגרת הזאת, ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה, ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
3: אנחנו יכולים לדבר, איפה נקודה שאני
0: אתחל
3: ואני אתחיל
0: להתפעל?
3: מה אני צריך לעשות?
0: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
3: זה נגד
0: הטבע,
3: אי אפשר.
0: זה זה, אני לא חושב שזה אי אפשר, תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגיד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
3: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה ש...
0: ואתה אתה מרגיש שאני נתק ממנה ולהתרחק ממנה, אני מרגיש שהמכנה המשותף שלי עם החברה הזאת כבר ואתה מתבטל ומתבטל, תחלני. אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך, יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך, זה לא מספיק בשבילך. כדי שאתה תתפעל, או בכלל אתה לא רוצה להתפעל מדברים האלה, אתה צריך להתפעל מדברים אחרים. נו, אני יודע, אם אני רוצה להרזות, אז אני הולך לחוג שומרי משקל. יש כזה דבר, אתה יודע, כן? או נגיד עוד כל מיני כאלה חוגים. אז אני הולך לשם, ושם הרצאות ושיחות וסרטים ומה שלא יהיה, כל מנפחים אותי בכל מיני סוגי המדיה, רק שיהיה לי הרגשת החשיבות במסר שלהם. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ? כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
3: זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית. אתה הופך מיד להיות
0: מקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, איך קוראים, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני יכול, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא לעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות.
3: אני מדבר יותר על הסביבה שבאמת קרובה לאנשים טובים, אחד אחד, שפשוט...
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. ומה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו, כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לי חברה כזאת?
3: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: אנשים שקרובים... זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם. אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל מה טעם בחיי, זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה, האם זה דבר מטרתי, האם זה החשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי ולמובן. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה ונוף את הזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו? למה?
3: לא מרגיש שאני מתכופף, ואני לא מרגיש שאני
0: נשאר. נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא איזה...
3: אני מרגיש שזה...
0: זה גרוע. מה?
3: זה כאילו משתמע
0: מהדברים
3: שזה ממש...
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
3: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם הרי. לא, כן. נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם? אני לא... זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד? היית רוצה להיות גדול. עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב... מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד.
1: תראי לשאול, לספוק כך דעת, בין הכללה ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה... אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים דקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. זהו, שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו, של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים, לכלים דקבלה, הלא מתוקנים, רשות הרבים, זאת אומרת שאני, נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מי? קו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען, כאילו, הבורא, כביכול, על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה בעל מנת לקבל.
1: בריאות, עכשיו אומרים לי פה שאני עובד בלי שכר, איך אני יכול לעבוד בלי שכר?
0: לא.
1: בכל זאת, אפילו שאני מעלם, אני אגיד...
0: בלא לשמה אתה עובד עם השכר. הוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שכר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט, ואתה כבר עומד בזה, שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה. הבורא אני לא רואה. אם הייתי רואה את הבורא, זה כבר גמרנו. הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו. זה נקרא לראות את הבורא. אבל שאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו. אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת. אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה. באמת. לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו. אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
1: זה
0: כל כך,
1: אני
0: מקבל מזה
1: משהו, אני הרצון כתון הזה, כל כך אפשר להגיד שוב לא עוזר לפתד להשפיע. אם אני מבין
0: את הכוונה. בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע. היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
1: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה במחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע, לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות אדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה, אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה, יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאפשר לזה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי? יש פה, כן.
3: קצת ברוב לנער. זאת אומרת, אני נהנה ממשהו, אבל אין לי זכות אין לא מצפל. אני יודע שאני כאילו נשמע.
0: אתה יודע מה זה לא לשמוע? לא לשמוע זה רגע אחד שאתה מגיע אליו ואחרי זה מגיע לך לשמוע. לפני רגע הזה גם כן זה לא נקרא לא לשמוע. לא לשמוע זה מצב הסופי שעשית ב-100% מה שיכולת ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן? זה לא... זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר, בפנים, בתוך הלא לשמוע הזה, נמצא רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר הרווח הזה פרטי ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוף על משהו שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה, זה נקרא לא לשמה. למצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
3: מה העבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה
0: ואת המחלה? כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו. אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים. צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שהיו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, זה... הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע. כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה כבאמת דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחד... אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו מהכללים שלהם צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל, אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו.

0: שהוא להמשיך במצב הזה עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו ומעדיף כל מיני חברות למיניהם שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לי כאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
1: אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם הוא אדם משקיע, דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לו שום התרוממות, ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לאחרים, אבל בלי דיבורים, להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו, כך אדם יכול לבד לעשות, וכך הוא יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו, לא צריך בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזו צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלה חיפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו עבודה שהביא ברכה. כן. איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? כן? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים. כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית. לחודש הקרוב יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. כן? לא. המחלקת וידאו עשתה. נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים, זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים לעלות. הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים. ואז זה יחזור עליו פי כמה.
1: אני שם לב שאנשים לא מצליחים מדברים על עצמם.
0: אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון, הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים בונים סוכה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, או כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? לא? אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. כלומר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
1: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהאנשים שבאמת התעברו, אני לא יודע להסתכל איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מראים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב. נו, אני מקווה שנעבור מכללה לברכה.
2: בחיים שלו, אני רק צריך את הרבות בפרנסה, במקום של צריך לראות שפה כולה, זה לא מנה שקודם. כי זה מה שמתוכבר.
0: אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולה ופעולות להשפיע על מנת, לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים דקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה אני עושה מכנית? התיקון זה תיקון הכוונה, לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ו...

בתי חולים, כל מיני כאלה דברים שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות השמאל, אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר, הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות, בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות האסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך. אני לא יודע מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם שהיה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה, ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול, ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות, ואתה רק בא לקבל ממנו בלי לתת לו תמורה, לקבל ממנו אינפורמציה, כן? על זה ועל זה ועל זה. והיו מקרים כאלה שלא נתן, היו מקרים שכן, והיו מקרים שלא. אם זה נהוג, לא נהוג, כל מיני כאלה דברים. הוא היה מאוד מדייק בדברים כאלו. מאוד מדייק. אבל חוץ מכאלה דברים שהם עדיין לא בשבילנו, כן? היה לו אכפת לו, נגיד, אני כבר נתתי גם דוגמה הזאת, היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו,
לשנתיים אתה משביע

0: איזשהו סכום כסף גדול. אה? מה, אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אותו חדש.
1: מלווה מרצון.
0: אה?
1: מלווה מרצון.
0: אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אותו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כן מיסים שלהם. אז הוא ככה אמר, נו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש, וכוונות שאני נכנס לחנות ככה לשאול לו ככה, או שאני משלם קונה את אותו או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק ולא היה ממה לשמוח או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל. ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך או במקום איפה שאתה נמצא, שאתה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. מה? כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית, הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה במקום שאתה נמצא ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה כל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות, אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקיצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך שקם באמצע הלילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים. מצד אחד, כל פעם אנחנו צריכים לגלות שחסר לנו החשיבות הרוחניות. מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים, ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
4: כן, היה שם דגש דווקא על דרך החיוב בתחילת השיחה של רב. היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע כמו שהוא אמר, נגיד עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת שאפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט כמו שהכרנו את הרב שלנו כל הזמן.
5: בהמשך לזה, גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד, לשמוע את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר. וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות, שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. היו גם, הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם, ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה, כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים וממש להתבשל בהם כזה.
6: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שזה לא, אני לא מסוגל. אני לא כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם ה... לא, לא זוכר איזה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית והם מבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת, ומי שעושה מעשה כזה ומפרסם את כאילו את הכוונה שלו שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
4: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ בכל מיני חברות ש... יפות ככל שלא יהיו, גדולות בסטטוס שלהם, אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהם בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על, על, על עצמנו וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפחתלים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר הספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר הספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות. ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות ריש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת. מהי?
2: פירושו, אם היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל,
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
2: היה זה מתבאר בתמונת המרובע, שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו. הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת ומתחילה לשפוט את עצמה עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור, ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה. אם אני ארחוש תכונת בינה, אני בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך. אם אני אהיה ככה, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. הם העגולות. אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. חמישה עיגולים. רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייך לקקר.
3: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נרדך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו. אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את הפרק א'. מה זה אור אינסוף? ישנה?
2: לא מצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אה? אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה, ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה. ואז האור ממלא אותה בשווה, לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, כן? ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל, בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה, אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר, שום חיסרון שיתגלה, שחסר לו. וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית, שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. רוחניות זה איכויות. אז כשאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות. כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים למה אתה מצייר? כי זה מגשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס. בוא נגיד, טבלת האיכויות. בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית. אנחנו לא עובדים עם עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה. שזה בשבילי חשוב, ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיפ הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, מרמת הפעולות, לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? למד תחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזה לדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? בעוד ממדלת, איפה? בעמוד ממדלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר למד הביור הסתכלות פנימית ואחר איפה ש... זה, זהו. ו... שתמיד תשנן ותחזור עליהם, על פירוש המילות, כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי, צריכים לזכור היטב את, את החלק, את, כל, את, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש הקיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות. וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
4: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, וגם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם באינסוף?
1: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים, ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
2: אז אנחנו באור פנימי, אות דף, מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל. וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: שוב?
2: שוב, תמונת המשולש מורה על מדרגה שיש בה רק ד' בחינות.
1: ג' בחינות.
2: סליחה. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: זאת אומרת, הוא מצייר משולש בצורה כזאת, צד מטה כאילו, כן? כנראה. בואו נראה הגדרות. אין סוף יש בעין וו? בעין דלת. נו יופי. מצאנו, בבקשה.
2: אז אנחנו עוברים לעמוד למד. שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? התשובה נמצאת בעמוד למד ה', תשובה עין וו. אז שוב, שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
1: שוב,
2: מהו אור, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
1: זאת אומרת, אין סוף לקבלת האור, ליכולת לקבל את האור. לכן לפני צמצום כך בחינה ד' נקראת. ועוד? עין ד' גם כן שייך לזה? בבקשה.
2: שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? שוב, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה עין ד' בעמוד למד ה', העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף. נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה, העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף.
1: בעצם מה שדיברנו, שהכל נמצא באין סוף והכל משם בא, זאת אומרת שהכל נמצא באין סוף, הכוונה היא בהחלט הכל, רק כדי לגלות כלפינו שאנחנו בעלי כלים, חסרונות, יכולים לתפוס את הכל רק בהבדל בין שחור ללבן, הבדל בתנועה ומנוחה וכן הלאה. לכן יוצא שאנחנו תופסים אין סוף בצורה סופית. אנחנו חייבים כלפי משהו למדוד את עצמנו, ולכן אין סוף הוא לא נתפס. אנחנו חייבים לצאת מאין סוף, אנחנו חייבים להרגיש כל ההבחנות רק מה שישנם, בין כל התכונות שבאין סוף, ואנחנו עושים עליהם צמצומים והגבלות והגדרות וחלוקות. בצורה כזאת אנחנו בודקים, רואים, לומדים, נכללים מהכולם, עד שחוזרים לאותו מצב, ואז מרגישים אותו אינסוף. מכל הסכום ההגדרות האלו כאיזה מין אינטגרל כזה גדול של הכל. וזה נובע ודאי מתוך המוגבלות שלנו, שאנחנו לא בורא, ולכן אנחנו לא יכולים לתפוס מה שאין לו גבולות. אבל בסופו של דבר, מתוך הלימוד של כל ההגבלות במדרגות, שאנחנו מחברים את כל המדרגות בגמר התיקון, אנחנו זוכים בהחלט למצב האין סוף. יש כמה דוגמאות בעולם שלנו, שאנחנו נגיד, אם אנחנו יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איפה מעלה מטה, ימינה שמאלה. אם אנחנו נמצאים בחלל ואנחנו נעים עם איזשהו מהירות, או סתם אני נכנס למטוס ואני טס, אני לא מרגיש שאני טס, המטוס הוא טס ואני נמצא בפני עצמי גם כן. זאת אומרת, אני חייב תמיד לבדוק את עצמי כלפי משהו אחר, האם אני נמצא במנוחה או אני נמצא בתנועה. בפרט כמו שאנחנו לפי איינשטיין וניוטון, ההבדל ביניהם כן, שאם אדם זז עם מהירות הקבועה, הוא אף פעם לא יכול לזהות את המהירות, אלא רק כלפי אם כן מודד את עצמו כלפי משהו אחר. הוא יכול למדוד בו בפנים רק את השינוי במהירות, תאוצה. מפני שלזה יש לו כלים הפנימיים, שינוי בתכונות שלו. אבל אם התכונותיו לא משתנים, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. כאילו בחלל. לכן אם הרשימות שלנו לא היו מתחדשות כל רגע ורגע, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים שאנחנו חיים. אלא רק התחדשות הרשימות מביאה לנו את ההרגשה הזאת. וכמה שהרשימות מנוגדות מביאות לנו ההבדל יותר גדול בין הרשימו מהאור ורשימו מהכלי, אז אנחנו מרגישים בזה החיים יותר מורגשים, עשיים. כמו שבין רשימות א', ב', ג', ד', דומם צומח, חי מדבר. אז בתוכם יש עוד ועוד. כן.
5: זאת אומרת שהארבע בחינות כבר היו קיימות באור אינסוף, והן מתגלות רק בצינות.
1: ודאי, הכל היה נמצא באור אינסוף, ואין יותר מאינסוף, כל היתר זה רק כלפי התפיסה שלנו מתגלה. אך ורק, אפשר להגיד שכל העולמות הן לא קיימות, אלא אך ורק כלפי הנברא. גם אינסוף כביכול קיים רק כלפי הנברא, אבל הוא נמצא בכוח השליטת הבורא. הבורא רוצה שזה מה שנברא יקבל ממנו, ולכן אינסוף, כל החמישה עיגולים האלו הם קיימים משלמות הבורא. מה שאם כן ההשגה באין סוף, היא כבר שייכת מצד הנברא. הוא עושה צמצום, הוא עושה קו, עמידה, לפי מידה לקבל, וכך וכך, ובודק את האין סוף הזה, מה הבורא הכין לי. נו, ובזאת נסיים.
6: כן, גם בשיעור הקודם שראינו רב דיבר הרבה על כוונה, ובשיעור הזה ציטוט קצר: בעבודה שלנו הפנימית אנחנו לא עובדים עם הציורים, אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי החשוב, ולא פעולה עצמה, הכוונה קובעת טיב הפעולה. תודה לנסי ששלח את הציטוט, מאוד יפה. אני פשוט נזכר שהיה לנו תפקיד מיוחד, שבן אדם היה מחפש ציטוטים בזמן שאנחנו, שאלות בזמן שלמדנו את תס. וזה היה תפקיד מאוד מסובך, כי לפעמים כותרת אחת, והתוכן של התשובה של בעל סולם, לא ממש משתמש במושגים שאנחנו לומדים עכשיו. אז היה צריך גם למצוא כותרת וגם לקרוא את התוכן, ואז להגיד לרב, הנה, שאלה הזאת אפשר לקרוא, כמו ששמענו עכשיו, עין דלת וכל. אבל בכל זאת, בואו נקרא קצת שאלות מהתס. בואו נפתח בעמוד למד ב'. עמוד למד ב', ומי ש... דרך אינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. כן? יש פה שאלה, למשל, למד ז', מה זה משולש? מה זה משולש? הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. עוד פעם, משולש הוא מדרגה שבה רק גימל הבחינות הראשונות של הרצון. ומילה, שאלה למד וף, מעל זה, מה זה מרובה? המדרגה הכוללת בתוכה כל דלת הבחינות שברצון. אז במשולש רק גימל הבחינות הראשונות של הרצון שברצון, מרובה, מדרגה שכוללת בתוכה כל דלת הבחינות של שברצון. ועוד נחזור מם א' בעמוד למד ג', תסתכלו, מם א', מה זה עגול? אם אין אבחן מעלה מעטה, בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין אבחן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים, זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. זה נקרא עגול. עוד הגדרה, תסתכלו, חף וף, בעמוד למד בית. חף וף. מה זה למעלה? השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עוד פעם, למעלה, השוואת הצורה של התחתון אל העליון הוא עלייה למעלה. עכשיו שאלה חפתת, מה זה מטה? הפחות במעלה מחברו נבחן שהוא למטה מחברו.
0: כן חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם, ושלא נשכח את הכוונה, גם כשאנחנו שומעים את מה שחבר עכשיו שואל, גם רוצים להתחבר לחיסרון של החבר, אנחנו נמצאים פה בעבודה משותפת. בואו נרגיש את הפנימיות של הדברים, מה שהמקובל כאן מעביר לנו. נשתדל להגיע יותר להשתוות הצורה איתו, שהחומר הזה ככה ישפיע עלינו. אז בבקשה, בבקשה.
7: שמענו עכשיו הרבה על אינסוף, ראיתי בשאלה עין היי, הוא נותן הסבר יפה על הקשר בין אינסוף והאור והכלי, ככה עוד זווית מיוחדת על זה, אולי אפשר לקרוא.
0: כן, בעין היי אנחנו בעמוד, רק נגיד עמוד למד היי, עמוד 35, לוח התשובות לעניינים, אז הוא אומר לנו באות עין היי, הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין אור שהוא סוד הוא, לבין כלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. זה מתקשר אלינו למה? לתמונת עיגול, נכון?
8: דודי. בשביל מה אנחנו צריכים את מה שהוא כותב פה, את כל הצורות האלה, כמו עיגול, משולש, מרובע? מה זה מוסיף לנו? לדעת שדלת בחינות נקרא מרובע, זה ג' בחינות, זה משולש. מה התוספת של הצורות?
6: אבל הרב מסביר בשיעור, הוא אומר שזה יחס, בהתחלה מלכות הייתה בצורת עיגול. בצורת עיגול אין מעלה מטה, אין ימינה שמאלה, יש רק סיבה ומסובב. זאת אומרת, מכתר, חוכמה, בינה, ככה מגיעים למרכז שזה מלכות. ואין הבדל בחשיבות. בחשיבות. אחר כך מלכות מתחילה, אני פשוט אומר מה שרף אומר פחות או יותר בשיעור עצמו, מתחילה לחשוב איך היא מדמה את עצמו לתכונות של הבורא שבתוכה. הרי היא רכשה את התכונות האלה. אז אם היא רכשה תכונת בינה, איך אני מדמה לבינה? איך אני מדמה לחוכמה? איך אני מדמה לזעיר אנפין? וזה כבר בונה את הצורות. למשל, בשיעור הקודם ראינו כף, נכון? אתה זוכר כף, ורף מסרטט אותה באלכסון, לא ישר, באלכסון. זה סימן שעוד א', למשל, יש כף באלכסון. זה נותן לנו מידע, אנחנו רואים שזה צמצום א', ככה מקובל תופס את זה, או עוד ו'. וגם משולש, גם ריבוע, שיש שם ימינה, שמאלה, יש חשיבות. מעלה, כמו שקראנו עכשיו בהגדרות, יותר חשוב, פחות חשוב. אבל זה לא צורות, שוב, זה איכויות. רב אומר שזה איכויות. אבל לנו, בשביל ההבנה שלנו, בעולם הזה שאנחנו רגילים ככה, אז המקובלים איכשהו מקרבים את זה. אבל עדיין זה לא גיאומטריה קבלית. זה הבדל בין איכויות, יורו את זה.
0: כן, גם רב אומר שזאת עבודה מאוד מבורכת. ככה להסתכל לפניות, לפנימיות של האיכות, הוא אומר, נגיד, היום שמענו אותו אומר, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות. שמה זה עיגול? עיגול זה ללא הבחנות. הוא אומר, יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה הרוחנית. זאת אומרת שהוא בכוח מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות, ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. בבקשה. רחמים?

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם כל העבודה שלנו לעבור מנקודה לקו, מקו למעגל, ממעגל לעיגול ומעיגול לכדור, האם ולמה?
1: כן, אנחנו לומדים שאנחנו באינסוף ובשמו אחד, היינו בעיגול. היה יחס של הבורא כלפינו של טוב, של השפעה מוחלטת, כלומר לא היה גירעון מצד העליון, בזה לא היה שינוי צורה בינינו. אחר כך רצינו המלכות, כתוב עלה ברצונו פשוט, מלכות רצתה להתעלות בערכים שלה, והיא קבעה לעצמה צמצום, שמעתה והלאה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא, לקבל ממנו רק במנגנון שנקרא מסך ואור חוזר, שהיא עושה הבחנות על מנת להשפיע. ואז היא מצליחה לתפוס את האינסוף, שהוא אינסוף גדול, שלא ניתן לתפוס אותו, דרך חלוקות, דרך זה שהיא מבררת את ההגבלות, דרך זה שהיא עושה צמצומים, היא עושה מסכים, ודרך כל הבדיקות האלו והעבודה הזאת, בסופו של דבר בעבודה שלנו אנחנו מגיעים לאינטגרל של הכל, שוב לעיגול, שוב לאינסוף, ושוב לאו ושמו אחד.
2: וכל הצורות האלה מתחילות אחרי צמצום. תראו, שוב, אני קורא מה שרף אמר, כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה שמאלה, מעלה למטה, הם עגולות, אין בהם שום דבר, רק סיבה ומסובב. כתר, חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות, חמישה עיגולים, רק סיבה ומסובב. כשמלכות מתחילה לחשוב איך אני אשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי, אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה, איך אני אחבר את כל התכונות האלה כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע, למשל.
0: האם התעס מאזן בין השכל, בין השכל לרגש, בוא נגיד?
1: עכשיו מאמץ שלנו זה באמת להפעיל רגש. להפעיל רגש, זה בדיוק מה שרב כאן מכוון אותנו, לראות מאחורי המילים, לראות מאחורי הצורות, את האיכות הרוחנית. אנחנו עכשיו יחד יושבים פה בחיבור, כל הכלי עולמי, אנחנו רוצים להרגיש את ההערה מתוך הספר הזה, שזה יעבוד עלינו, שאנחנו נתקרב עוד יותר לאותו עליון שעכשיו רוצה להשפיע עלינו. אז בואו נמשיך באותה כוונה משותפת, נשמע כל אחד ואחד, לא נרפה מהכוונה, רק נוסיף אותה, וככה שהמאור מתוך הטקסט הזה יאיר עלינו יותר. כן, בואו נשמע מהכלי עולמי, אולי Women Spain.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención.
4: שאלה שלי על הכוונה. איך אפשר להתעלות לדרגה?
3: su perfección
4: שבה נוכל להשיג ולהרגיש את האינסוף, את השלמות, את האחידות, כי לפי הנקודת מבט שלנו שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, זה לא פשוט להבין את זה.
2: נכון, השלמות, אנחנו כלי קבלה, ואנחנו יכולים להרגיש את השלמות רק במידה ואנחנו משווים צורה עם הבורא. עד כמה השתווינו עם הבורא, ככה אנחנו עם עליון, כך אנחנו מרגישים שלימות. אחר כך מתגלה עוד רצון, ושוב אנחנו מרגישים שבלתי שלם, מתגלים חללים, כאילו חסרונות חדשים, ואז שוב צריך למלא אותם, לתקן אותם, שוב להרגיש שלימות, וככה עד אינסוף, אבל שלימות מלאה, כאילו את כל, כמו שרב אומר, בהתחלה מלכות הייתה בשלימות, כאילו כל החללים שלה אפילו, הכל היה מלא באור. עדיין אנחנו לא במצב כזה, אבל אנחנו רוצים להיות.
1: כן, נשמע את פלורידה.
5: Hi friends. I want to focus in on this quality.
6: שלום חברים. אני רוצה להתרכז על התכונה הזאת של המשולש. זה ייחודי שאין כל ארבע הבחינות, רק שלוש. מה קורה בדרגה הזאת? איך יכול לקרות שחסר את הבחינה הרביעית פה?
1: אני פעם שמעתי מחבר שלי מיכאל שפירא שיושב לידי, שרב הסביר את זה בצורה כזאת. מלכות עולה לבינה, זה אומר שאין לבחינה ד', זה נקרא משולש.
2: נכון, רב גם שרטט את המשולש, כאילו, כי אין בחינה ד', וגם קראנו בהגדרה מה זה משולש, ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ג' הבחינות הוא אומר בלי קטר, חוכמה בינה זה רמפין, עדיין אין מלכות, נכון?
1: כן, קייב אחד.
7: Так, дякую, товарищи. От ми говорили,
8: ми
7: маємо сфокусуватись на намірах.
8: אנחנו דיברנו שצריכים להתרכז על כוונה ולא על ציור, כמו משולש למשל, אבל הציור הזה שאנחנו רואים זה בעצם המבנה של כוונה שאנחנו צריכים לבנות. איך לעשות זאת?
1: איך לבנות כוונה? בעצם כמו שאנחנו לומדים שאחרי הצמצום אנחנו צריכים כל הזמן, יש חלוקה, כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. יש חלוקה לטוב ורע, זה אגב גם כן מתקשר לאותו מאמר שאנחנו קראנו בבוקר, שקראנו שמצד אינסוף אין טוב ורע. כל החלוקה הזאת של ברכה וכללה, זה התחיל מצמצום של המלכות שרצתה שיהיה לה כזה יחס עם הבורא לפי ערכים כאלה, וגם כן החלטה של העליון זה חוק מחייב בתחתון. זה אומר שברגע שמלכות קיבלה על עצמה את ההחלטה שהיא עובדת רק עם מסך ואור חוזר, היא מקבלת רק על מנת להשפיע, גם יחס של העליון כלפיה הוא בהתאם לרצון שלה. אז מה הייתה השאלה? איך אנחנו בונים כוונות? איך אנחנו עושים עבודה? אני חושב שגם שמענו בשיעור שיש לנו רשימות שמתגלות. כל הזמן מעולמות עליונים, רשימות שמקדמות אותנו. בזכות הרשימות האלו, יש לנו גם רשימו של כלי, רשימו של אור. שמענו מערב שדווקא פער בין הרשימות האלה של רשימות די התלבשות, רשימות דוויות, רשימות של המצב הנוכחי, רשימות של המצב הבא, זה נותן לנו את ההרגשה הסיסית המיוחדת בדרך. ואנחנו צריכים לעבוד עם הרשימות, הרצונות האלה, וזה דומה לתאוצה. אתם יודעים, גם הוא הסביר את זה, נתן חוק פיזיקלי, שאם אני במטוס או שאני ברכבת, ונגיד כל החלונות סגורים ואני לא יודע מה קורה מסביבי, אין לי כלפי מה להשוות את עצמי, אם אני, באיזה מהירות אני נמצא. אבל דווקא תאוצה, אם אני בתאוצה, אז אני יכול להרגיש את המהירות. לכן, מי שמכיר רכבות, יש דבר כזה גם מד, תאוצה בתוך הרכבת. וזה בעצם הרשימות שמתגלות לנו, בנו, מאפשרות לנו להרגיש את החיים, את ההתקדמות כל הזמן, את העבודה שאנחנו מבצעים.
2: אני רוצה, ולד, זו שאלה נצחית, כשלומדים טס, תמיד עולה שאלה, אם אני צריך להבין בשכל, או שמספיק לי שיהיה לי כוונה, לעבוד על כוונה, צריך לעבוד גם על זה, גם על זה, ואני לוקח, זו דעה שלי, אני לוקח דוגמה מבעל סולם, תראה איך הוא טרח לכתוב את הטס עם כל הפרטים האלה, אז, והוא כתב שהכל צריך להיות מונח, כל המושגים כמו בקופסה, נכון? איך רב מבין ונותן לנו, מגיש לנו את בעל סולם, את ארי, והוא גם, כן, והוא גם מסרטט את זה, מסביר, ובצורה איכותית, לא רק בצורה שכלתנית, בצורה איכותית, אז גם אני רוצה שכל הצורות האלה, שכל הריבוע, המשולש, שיתגלה בתוכי, שאני ארגיש את זה ככה, ומעל זה, מעל כלים אלה, אפשר לבנות כוונה. אז חשוב גם את זה וגם את זה, נראה לי.
1: בואו נשמע את פרנץ' ונקשיב כולנו יחד לשאלה של פרנץ'. נתקלל איתם.
9: תודה רבה חברים. עוד שאלה על כוונה, כאילו כל הציורים האלה זה המקובלים שציירו את זה, הבעל הסולם, הרבה, שרב, ואנחנו לומדים שכל מה שהמקובל עושה זה עם כוונה, עם בחירה, זה לא מקראי כאילו. אז האם הציר, זה משהו שחשוב בכל זאת לגשת לזה, או האם לא צריך לגשת לזה אם אנחנו רואים איזשהו משהו שלא מבינים?
2: אתה יודע, זה תלוי. אין תשובה חד משמעית. הייתה תקופה, כמו שראית, הרב סרטט כל דבר שהוא היה מדבר. נכון? כל דבר היה מסרטט. יש לנו כאן במרכז, ואתה היית כאן, יש פה מלא סרטוטים שרב סרטט. והייתה תקופה שהוא אומר, לא, אתם כבר צריכים לחפש את ההרגשות האלה בפנים, בתוככם. אז לפעמים טוב שיהיה משהו מול עיניים, גם בעל סולם שרטט, למדנו את הפתיחה ושם הוא שרטט, איך עולמות עולים אחד

0: con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia.
1: השתוות הצורה היא בין התחתון לעליון, ובשביל להגיע לזה צריך את הכוונה, אבל אין לנו כוונה, אז זה מה שמעורר את הרשימות, זה מה שגורם להרגיש את הרקנות.
2: אין לנו כוונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה נכונה, לכן אנחנו עכשיו כולנו יחד, בואו עוד יותר נחזק אחד את השני, עוד יותר נוסיף ברצון שתהיה לנו כוונה, ואנחנו נמצאים בשדה של אור, בלימוד תלמוד 10 ספירות, בהתכללות של כל הכלי העולמי, ובאמת שהאור יעזור לנו לעורר עוד רשימות, ושנרכוש את הכוונה הנכונה. Women Vancouver.
3: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и Высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
4: Лоэлену Тургум.
5: כן, סליחה, לא יכול, היא מקוטעת, אני לא יכול.
3: בפנים אצלי יש אני, וגם חלק אלוקה מהבורא. ושאני רוצה להתפדות לתורצו.
5: להידמות לבורא.
4: כן, היא אומרת שיש בתוך אדם, יש אני, ויש חלק אלוקה ממעלה. וכשאני רוצה, אני צריכה להידמות לחלק הזה, שהוא בא מהבורא. נכון. כן, עוד שאלות? איפה ניר? נעלם.
2: אסף. אסף, בבקשה.
6: תודה. השאלה לא כל כך מבוררת, אבל אני רוצה לברר מבחינת אופן הלימוד. למדנו קודם שמלכות שעולה לבינה זה שאין לה בחינה ד' וזה נקרא משולש, ככה שמעתי אתכם, ככה כתבתי. וקודם גם למדנו שעלייה באחת ההגדרות זה יותר השתוות הצורה לבורא. אז האם אפשר, כאילו בשכל החיצוני הזה, האם אפשר בכלל לחשוב שעלייה ממלכות לבינה זה נקרא באמת עלייה, כמו בהגדרה של העלייה, יותר השתוות הצורה לבורא?
4: כן, ודאי.
6: כלומר, אפשר לעשות את ההשלכות האלה מבחינת צורה, ואבחן מה למטה?
4: כן, אבל פה יכול להיות שמדובר בצמצום ב', זה יבלבל אותנו. אבל כל שמלכות רוצה להידמות לתכונות של עליון, לתת ראשונות, זה נקרא שהיא עולה. אבל במקרה שלך יכול להיות שמלכות שעולה לבינה זה צמצום ב', לא להשתמש בכלים דקבלה. תלוי, תלוי במה מדובר, באיזה קונטקסט.
6: אז זהו, אז איך לא להתבלבל? כי אנחנו רוצים להתקדם בצורה ברורה.
4: צריך ללמוד איפה שאנחנו לומדים. עכשיו לא דיברנו על צמצום ב', נכון?
6: לא.
4: אין מה להתבלבל. תלמד בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. תראה, ידע שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים עכשיו, כי אנחנו לומדים הרבה שנים, אני לא מדבר על חברים חדשים. אז אתה מתחיל להתפזר לכל הכיוונים. רב דווקא לימד אותנו שלומדים בדיוק איפה שאנחנו לומדים ולא מתפזרים, ואז אתה תדע נכון איפה אתה נמצא.
6: טוב, תודה.
2: שאלה אחרונה, בבקשה.
4: נו, מיקרופון לאורן.
7: תודה. לגבי הצורות, ממה שאני זוכר, זה לא מוזכר כאילו בכל התאס, חוץ מבהתחלה, בחלק הזה. והשאלה שלי, אז למה, איך משתמשים בזה? למה זה כאילו עכשיו מוזכר, ואז כל השש כרכים, עיגול כן במלכות אינסוף, כאילו, או אולי בעוד מקומות שאני לא זוכר, אבל כאילו רק, למה בעצם יש את זה אם לא כל הספרים?
2: אני חושב שאנחנו

0: אנחנו לומדים פה עקרונות ואיך להסתכל לכל מה שמקובלים מתארים לנו. לפעמים זה יכול להיות צורה גיאומטרית או תיאור אחר ועליות של עולמות ומלא מלא דברים שאנחנו לומדים. כל הזמן אנחנו רוצים להתעמק פנימה לתוך האיכות הפנימית מעבר הצורה, מעבר הסרטוט. ואני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נשטוף את עצמנו עם הטקסט, נצמד לטקסט, נצמד לפירוש המילות. גם מעבר השיעור הזה היומי שאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, כדאי תמיד כל יום קצת לקרוא מתלמוד עשר הספירות. זה מאוד בונה בנו את הכלים, את התפיסה, ככה אנחנו בטוח לא נתבלבל.
1: הודעות?
0: כן, אז יש לנו חברים אהובים, הודעות לסיום, תודה לכולם על השיעור המיוחד. הודעות, הודעה מספר אחת, היום ובכל יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות, וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. הודעה שנייה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, בעולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות, ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב', מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה, היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. והיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנ"ל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם וההסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין טענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו. שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה. כלומר, שיהיה בידו כוח להשפיע לבורא. הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע לבורא, בא עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר לבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך ולהיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב, ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאינסוף שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול. ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי. אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד, היינו שעוד לא היה עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו, אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת, מה שכתוב ברכה וכללה, משמע שאין בחינת אמצע ביניהם, ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה, ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה, אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה, כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה, אין שם אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת, היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, ואכן נקרא זה אמצע. הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה. בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם, לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד. היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד, יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד, ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו. אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר האריזל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם, יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרח ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה כללה ומה זה ברכה?
2: על מנת להשפיע,
1: ועל מנת
2: לקבל.
1: על מנת להשפיע זה ברכה, ועל מנת לקבל זה כללה. אם אנחנו מבינים את זה, שזה כך.
2: הוא אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמה.
1: שלא לשמה. זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש מבחינה אמצעית, בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלה מה שנקרא עניין התרגילים, כן? העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ובאמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. כזה, שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם, כן? כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא. בזה שעובד עם הסביבה, בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למדמי המטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
2: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה בעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ביגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
1: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות, רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים על העצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש, שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים, הם מעל הזמן אפילו. כן? עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזה פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה? זה תלוי מהחברה. איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי. כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? זה חומר דלק כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה, העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. כן? אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
2: ועושה אותו?
1: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה, שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית. כן לעשות פעולה הרוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל. זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
2: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ובכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
1: איזשהו פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
3: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
2: אדם יודע שהוא לפני המחסום.
3: סיפרת שנוסע בגן, וזה ממלא מהסבור כיף.
1: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. והנחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה. על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן, שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים, במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות, ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אין? אני גם כביכול ירצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיע, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה. אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
4: מספיק אנשים בחברה שישר להתפעל מהם. יש פה צד השני שמיים. אני משאיר את עצמי שאני לא יכול להתפעל.
1: איך
4: אדם צריך להכין את
1: עצמי? להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה. שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד, האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע, ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים. ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ למסגרת הזאת. ועל מה, באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי, לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו, ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
4: לא יכולים לדבר, כי איפה נקודה שאני
1: אתחת
4: ואני אתחיל
1: להתפעל?
4: מה אני צריך לעשות?
1: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
4: זה נגד
1: הטבע,
4: זה
1: אי אפשר.
4: זה פגיעה.
1: אני לא חושב שזה אי אפשר. תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בשלוש בלילה. נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
4: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה שאתה מרגיש שאני מתעתק ממנה,
1: אם אתה מרגיש שאין לך שום מחנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך, יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך.

0: במסר שלהם, אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק, מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ, כן? שזה הדבר הכי חשוב, זה מה שאנחנו, ככה כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
1: היה זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך
0: מיד להיות למקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא לעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם אני, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות.
1: אני מדבר יותר על הסביבה שבאמת קרובה לאנשים טובים, אחד אחד, שפשוט...
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. ומה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו, כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לי חברה כזאת?
1: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: אנשים שקרובים... זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם. אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל, רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל מה טעם בחיי, זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה, האם זה דבר מטרתי, האם זה החשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני...

0: אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה ונוף, אתה זה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו?
1: אני לא...
0: למה?
1: אני לא מרגיש שאני מתכופף, ואני לא מרגיש שאני נשאר.
0: נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא...
1: אני מרגיש את זה, בכל זאת אתה...
0: זה גרוע. מה?
1: זה, כאילו, משתמע מהדברים שזה נכון.
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
1: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם הרי. לא, כן. נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם? אני לא... זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד? היית רוצה להיות גדול. עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד?
2: תני לי לשאול, לתפוק כבדה, בין הכלל ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים. רשות הרבים זאת אומרת שאני נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מקו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען כאילו הבורא כביכול על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה בעל מנת לקבל.
2: לירות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שחר, איך אני יכול לעבוד בלי שחר?
0: לא.
2: בכל זאת, אפילו שאני לא. מעלם, אני גיד...
0: בלא לשמה אתה עובד עם השחר. הוא כותב בעלי סולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שחר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט ואתה כבר עומד בזה שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה, הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור, וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת, אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו, כן? אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
2: זאת אומרת, בכל זאת אני מקבל מזה משהו, אני מקבל מזה משהו, הרצון כתוב הזה, כל זאת אפשר להגיד סוגה, הוא עוזר לפתן להשפיע, אם אני מבין את הכוונה.
0: בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה, בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע, היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
2: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה במחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע, לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם באמת זה רק לבנות הדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאפשר לזה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי. יש פה, כן. אתה יודע מה זה לא לשמה? לא לשמה זה רגע אחד שאתה מגיע אליו ואחרי זה מגיע לך לשמה. לפני רגע הזה, גם כן זה לא נקרא לא לשמה. לא לשמה זה מצב הסופי, שעשית ב-100% מה שיכולת, ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן, זה לא, זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר בפנים, בתוך הלא לשמה הזה, נמצא את רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מהרווח הזה פרטי, ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוף על משהו, שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה. זה נקרא לא לשמה. למצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
1: מה עבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה ואת המחלה?
0: כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו. אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים. צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שה... היו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, זה כמו. הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע, כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה כבאמת דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחד... אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו מהכללים שלהם צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל, אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע, ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לכאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
1: אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך, אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם משקיע, והוא... דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לי שום התרוררות ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לכל לאחרים, אבל בלי דיבורים, להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו, כך אדם יכול לבד לעשות, וכך יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו. לא צריכים בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזו צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלא חפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו העבודה שהביא ברכה. כן. איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? כן? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים. כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית. לחודש הקרוב יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. כן? לא. המחלקת וידאו עשתה. נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים, זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים לעלות. הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים. ואז זה יחזור עליו פי כמה.
1: אני שם לב שאנשים לא מתחילים מדברים על זה.
0: אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון, הבורא נתן להם רצון, לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים במצוקה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. כלומר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
1: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהאנשים שבאמת התדברו, אני הולך להסתכל איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מראים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. לא. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים, כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב, נו, אני מקווה שנעבור מכללה לברכה.
3: בחיים שלו, אני רק צריך לעבוד בפרנסה, במקום של...
0: אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולות להשפיע על מנת לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים בקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב, איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב, איזה פעולה אני עושה מכנית? התיקון זה תיקון הכוונה, לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס יישאר כוס, הספר יישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו. וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר והכל יהיה, כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים, שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות, השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות אסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך.
3: וגם זה, אדם כזה, הוא עלול להיות במצב של דרך דוד, הוא במובדה למשל.

0: שלום חברים יקרים, שלום בוריס.
1: שלום, שמחים לראות את כולכם, שלום בנצי.
0: אנחנו ממשיכים ללמוד את מה שלמדנו היום בשיעור הבוקר, והוא מאמר רבש, מאמר מהו כללה וברכה בעבודה. אז אנחנו נתחיל עם קריאה של קטע מהמקור, וכמובן אנחנו מצפים לשאלות שלכם, כל מה שאתם רוצים לדעת, לברר את זה יחד איתכם, להתחבר למקור, להתחבר בינינו, למשוך מאור מחזיר למוטב. זהו. אז זה התוכנית שלנו למפגש הזה, יהיו לנו גם שאלות מתוך האינטרנט, ואנחנו רוצים להתחיל בקריאת המקור, וכמובן, תוך כדי זה, כמובן, תשימו סימני שאלה, ואנחנו נדע איך לשלב את השאלות שלכם. אז אנחנו מתחילים בקריאה של המאמר, מהו כללה וברכה בעבודה, ואנחנו מתחילים את הקריאה מקטע שמתחיל, ובזה נוכל לבאר את השאלה הג'. אוקיי? אנחנו מתחילים את הקריאה שלנו, ובזה נוכל לבאר את השאלה הג'.

0: ממקום שנקרא, ובזה נוכל לבאר את השאלה הגימל, ואחר כך יש לנו קריאה בעצם רציפה, בלוק אחד. ובזה נוכל לבאר את השאלה הגימל, מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה הזו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות, טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכו דאינסוף, שקיבלה את האור מכלי דקבלה, חשקה להשבעת הצורה, כמו שיש בהאור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך, עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום לתחתון. אז בהתחלה אומר לנו הרבש, שטוב ורע, ההבחנות האלה, הפרדה בין טוב ורע, אין את זה בעליון. אלא כולו טוב, כמו שאומרת מטרת הבריאה, להטיב לנבראיו. אבל מה? מאיפה מגיע ההבחנה הזאת או ההפרדה הזאת בין טוב לרע? זה מגיע מהנברא, ממלכות. מלכות דאין סוף. מנקודת הצמצום שצמצמה את עצמה, מתוך זה שרצתה להגיע להשבעת הצורה. ואז היא עשתה ההבחנה בין על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כפי שנראה בהמשך. אז אנחנו ממשיכים בקריאת המאמר. אז אנחנו עכשיו ממשיכים באיפה שמתחיל, זה נמשך מנקודת הצמצום שהוא שורש הדין. נמשיך מנקודה זו, זה נמשך מנקודת הצמצום שהוא שורש הדין. אוקיי. זה נמשך מנקודת הצמצום שהוא שורש הדין, כי מלכות דאינסוף שקיבלה את האור בכלי דקבלה, חשקה להשבעת הצורה כמו שיש בהאור. לכן עשתה צמצום שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום לתחתון. כמו שכתוב, וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. זאת אומרת, גם האור שמתגלה בנברא, בפרצוף שנקרא אור פנימי, זה גם כבר איזושהי הגבלה של הנברא. מצד העליון, מצד הבורא, אין שום הגבלה. אוקיי, נמשיך לקרוא. אז זה היה בעצם החלק הראשון של הקטע שלנו, שרצה להדגיש שבעליון אין טוב ורע, אלא הסיבה לטוב ורע היא בנברא, בצמצום שהוא עשה. ממשיכים. פירוש, ממשיכים בקריאה, כן, פירוש שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה שהיא בחינת מלכות. הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו, לקבל בעל מנת להשפיע. ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון, נעשה חוק מחויב בתחתון. לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים, מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל. כן, אז החל מהשלב הזה, מאז הצמצום, אז יש כבר חוק שכבר כל הפרצופים והעולמות שיצאו לאחר מכן יקיימו את החוק הזה של צמצום א', ואי אפשר יהיה יותר לקבל ועל מנת לקבל, וזה נקרא הרע. נמצא, נמשיך, נמצא הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון. כלומר, שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע, שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתברות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק על מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק על מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון היינו השפע שיצא מהעליון היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו שעוד לא היה עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו, אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. אז הרצון לקבל והמנת לקבל, זה עכשיו נחשב לשינוי צורה, לבחינת פירוד מהבורא, מהאור. עוברים לחלק הבא, לקטע הבא. ובזה נבין גם שאלה הדלת. מקודם עסקנו בשאלה הגימל. ובזה נבין גם שאלה הדלת, מה שכתוב ברכה וכללה. מה זה ברכה וכללה? משמע שאין בחינת אמצע ביניהם, אין משהו בין ברכה וכללה, יש או זה או זה, ובגשמיות אנו כן רואים, בגשמיות יש משהו ביניהם כביכול, שיש מקום ששם ישנו ברכה, או מקום ששם ישנו כללה, ויש מקום שאין שם לא ברכה, אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר, או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה, כי מדרך עולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומטיב הנקרא החיים, אם נותנים הכלים להשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה, האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב ועונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. עכשיו נעבור מה קורה בעצם בעולם הגשמי. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה, שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת, היינו שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. אוקיי, זו בעצם המגמה שלנו, וזה חשוב, שוב, לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות, מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה. כן, הטבע שלנו הוא כללה. כלומר, על הרצון לקבל שאדם נולד, היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם. לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו, מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע, הן בין אדם למקום, והן בין אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, כן? זה הכלל שלנו. לכן נקרא זה אמצע, הנמצא בין כללה לברכה. איך יכול להיות אמצע בין כללה לברכה? בוא נראה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה זה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. אז המטרה שלנו היא דבר אחד, היא לא שני דברים, לעומת הבחינת אמצע שילדה דבר נוסף, ואז חוץ מטוב ורע, שזה שני דברים, יש גם בחינת אמצע. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חז ושלום שלא זכה למטרה, נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות, כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה בזה שהוא זוכה לדבקות השם. אז כך הקטע שלנו מסתיים, שבסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לדבקות השם, זו המטרה שלנו, וזו בעצם בסופו של דבר הברכה הסופית שלה אנחנו רוצים להגיע.
1: הבירור הסופי זה מעניין, שזה באמת שינוי בין איך שזה קורה ברוחניות או בגשמיות, והוא אומר שברוחניות זה או זה או זה, או שזה קדושה או שכללה, או שבא על מנת להשפיע או שבא על מנת לקבל. ובעולם הזה, ובמיוחד בזמן ההכנה, הרבה פעמים שזה אי ודאות, אי אפשר לברר מה בדיוק עכשיו קורה, הכל מעורבב. ואז אומרים שזה מין מצב ביניים, שזה עוד לא התבשל סופי, לא הגיע להכרעה מובהקת. אנחנו כאן או שם. אולי נראה עכשיו קליפ, וכבר מבקשים להעלות שאלות.
0: מצוין.
1: רצים להמשיך בירור עם השאלות אחר.
0: יפה. אז בואו נתחיל עם קליפ מספר אחד. בבקשה.
2: את העולם הזה, בעולם הזה יש בחינה אמצעית בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלא מה שנקרא עניין התרגילים, העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ואמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם. כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק. אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו.
1: אני רואה כבר שאלה אחת כתובה הגיעה. טטיאנה שואלת שהכל בא מלמעלה והמסך הוא כן ניתן מלמעלה, ושאלה עצמה, מה מוסיף, איזה פרמטר חדש, זה שאם אמן עם הבקשה בא מלמטה, אז זה מתחיל לעבוד. כאילו, הכל שברור, מושרש מלמעלה, גם תגובה של התחתון, ודווקא כשהתחתון מתחיל לבקש, מה משתנה, מה חדש במערכת, שפתאום זה מתחיל להסתדר, ואז העליון נותן מסך.
0: נכון, זה באמת הדבר המעניין, ושנראה לנו בהתחלה כמו מוזר, כמו שאומרים, הכל מלמעלה, הכל משמיים חוץ מיראת שמיים, יש כאלה הרבה פסוקים, והכל בעצם בנוי כלפי הרגשת האדם. ככה אנחנו, ככה נבראים מרגישים, תופסים את המציאות, שיש עליון, שבו אין טוב ורע, התחתון קובע, התחתון לא קובע, הכל בא מלמעלה, לא, יכול להיות גם הבחנה שהכל בא דווקא מלמטה, מלמעלה כאילו הכל במנוחה מוחלטת, רק מה שאיך שמלמטה אנחנו מסדרים את הדברים, ככה אנחנו בעצם קובעים מה שיהיה למעלה, יש גם הבחנות כאלה. אז קודם כל חשוב להבין, לזכור שהכל זה כלפי הרגשת האדם, אנחנו לא מתעסקים פה באיזושהי אמיתות מופשטות, כן, פילוסופיות כאלה, זה מלמעלה, לא זה מלמטה, וכך אנחנו מערערים, לא, אלא חוכמת הקבלה בעניין הזה היא מאוד ברורה, הכל כלפי הרגשת האדם, ככה אנחנו מרגישים את זה. ופה, כמו שהבנו, יש הרבה מאוד אפשרויות, הרבה מאוד מצבים, שאנחנו מרגישים שאנחנו קובעים את מה שיהיה במציאות, כאילו הבורר נתן לנו מקום לנו לפעול, לפעמים אנחנו מרגישים שרק הבורא פועל ואנחנו לא יכולים לפעול, וכאלה יש הרבה מאוד אפשרויות, מדרגות, כי הכל זה כלפינו.
1: ומה חדש? יכול להיות חדש, זה הביטוי של חופש הבחירה. זה שהכל מוכן, אבל מלכתחילה מה מטרת הבריאה? הבורא רוצה שהנברא תהיה שווה, שדומה לו, שיממש את חופש הבחירה שלו. וזה מה שחדש, זה שעד שאין מן אמיתי מלמטה, אז מערכת עומדת סטנד-ביי. מנוע עובד, הכל מוכן, יש דלק, יש הכל, אבל עד שלא מתחילים, לא שמים גיר, לא מתחילים לנסוע, הכל עובד על המקום. אז זה חדש, ביטוי חופשי של הנברא. Women Spain 5, בבקשה.
3: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial. Si lo lishma es un solo estado intermedio, ¿qué debemos alcanzar para salir definitivamente de la maldición y llegar a la adhesión con el creador? Gracias.
4: Shalom, מרצים יקרים, השאלה, אם לא לשמה זה מצב ביניים, מה עלינו להשיג כדי לצאת מהכללה באופן סופי ולהגיע לדבקות בבורא? תודה.
0: בדיוק, זאת אומרת, זאת בעצם העבודה שלנו, זו כל העבודה הרוחנית, המעבר מלא לשמה ללשמה, זו המעבר בעצם מכללה, כללה זו אותה על מנת לקבל, שבחינת מלכות היא זו שבעצם הגדירה את זה כקללה, משום שהיא רצתה להיות בהשוואת הצורה, ו... כל התיקונים שאנחנו צריכים לעשות, כל החשיבות וגדלות המטרה, שאנחנו רוצים לקחת בקבוצה בעשירייה, כדי באמת לעבור ללשמה, כדי להרגיש באמת שההשפעה היא הדבר החשוב. גם אנחנו באמת לא מרגישים שאנחנו נמצאים באיזושהי כללה, שיש משהו שמקלקל לנו את החיים, משהו הורס לנו את החיים, והולכים לאיזשהו אבדון, לא. אז זאת אומרת, גם את זה צריכים להגיע להבחנה הזאת, שאנחנו באמת רוצים איזשהו שינוי, שהכוונה הופכת להיות חשובה לנו, כי הרצון עצמו לא ישתנה, אבל הכוונה כן תשתנה. אבל אנחנו צריכים להגיע להבחנה הזאת בתוכנו, מתוך החשיבות, הגדלות, בעשירייה, בקבוצה, במקורות, וכל התהליך שאנחנו עוברים, שמושפע לנו מה הוא מחזיר למותם, והוא משנה בנו.

0: כל כדי. בקיצר, אני חושב שהשאלה פה לגבי איך להיות במקום שיש אור, כן? אז אם הבנתי את השאלה נכון, אז קודם כל נכון, בוא נגיד ככה, אור יש בכל מקום, ויש תמיד, וכמו שבנצל דיבר קצת לפני, זה הכל תלוי בהשקעה שלנו, בתפיסת המציאות שלנו, וכל העולם והאנושות מתקדמת, אף אחד לא עומד במקום, רק שמתקדם לפי הקצב, לפי קצב המוטבע, לפי הרשימות מה שנקרא. אנחנו רוצים לזרז את זה. זה שאנחנו מתעניינים ובבחינת, בתקופת ההכנה, זה כבר זירוס. זה שאנחנו קצת קוראים ונמצאים לפחות, זה הרבה יותר מאשר אנשים שלא בהתפתחות בכלל. אבל אם אנחנו רוצים לעצם את זה ולעצם מקסימום, אז נכון, שיעור, ובמיוחד שיעור בוקר, זה מקום שבו מפגשים גם הקהילת לומדים, את כל החברים, ואנחנו גם עם המקורות, ויש לנו המורה שמביא אותנו ומסביר, ואפשר למשוך אורות. וזה מקום הכי טוב, זה נכון. עכשיו, לפי שאלתך, אם לא הצלחתי להיות בשיעור, אז קודם כל, שיעור זה מנה, כן? זה אפשר לקבל אותה גם אחר כך. הכי מועיל זה להיות בזמן, אם לא, תוך כדי יום אפשר להשלים חלק או מלא עוד יותר טוב. יש עוד שיעורים נוספים, כמו צהריים וערב, זה שוב, זה נקודות שיש יותר ריכוז האור. למה? כי מתאספים הרבה חברים, כי נשענים על המקורות, מנסים לברר ביחד. זה בדיוק כל הפעולות שגורמות ליציאת האור. אתה גם אומר במפגשי עשירייה, גם נכון, שאתם מפגשים, זה גם. זאת אומרת, כל פעילות, כל ניסיון להשתמש בשיטה, זה אפשרות ליצור קצת יותר אור מהרגיל שיקדם אותנו. אז יש מלא אפשרויות, ואפילו מי שלא נמצא בנקודות הכי חזקות, הוא עדיין מתקדם, והכל ברשותו, הוא יכול לבחור אלמנטים אחרים של השיטה.
1: וומן פרנץ' אחד, בבקשה.
2: Bonjour les amis, bonjour chers enseignants. J'ai beaucoup eu de mal.
3: שלום חברים, שלום מורים יקרים. היה לי קשה לנסח את השאלה.
2: Le Rav dit dans le cours de ce matin.
3: הרב אמר לנו בשיעור היום.
2: Il parle de corporel. Il utilise le terme corporel.
3: מדבר על עניין של גוף, שדבר שהוא גוף, שבא מהגוף, זה רק מה שאנחנו עושים בחמישה חושים, עם הגופנית. שפעולה גופנית זה מה שמרגישים בתוך הרצון לקבל. שאני לא מבינה, זה הרצון לקבל. הוא נבנה על חמישה החושים. כשאנחנו רוצים כבוד, כשאנחנו רוצים כסף או כבוד, זה תכונות מהרצון לקבל ש... מתבססים בסופו של דבר על חמישה חושים, אז כשהרב אומר ש... הגופני הוא לא קשור לחמישה חושים, אז מה, הרצון לקבל יש לו מימד מעבר לחמישה חושים? איך יכול להיות שלרצון לקבל יש לו איזשהו קיום מעבר לחמישה חושים? הרי דרך חמישה חושים, הרצון לקבל שלא מתקיים, או שלא. מאוד מתקשה לנסח, או אפילו להסביר את עצמי, לא מצליח להבין איך את הנושא הזה. מקווה שאתם תוכלו לעזור.
1: הייתי רוצה שכהקדמה לשאלה, נצפה בקליפ של הרב, ונשלים מה שחסר. בוא נצפה בקליפ מספר 7, נבין את המשמעות הזאת.

0: לפעולות, איך להבין אותם נכון, פעולות מכניות, פעולות גשמיות, ואז נראה מה עוד נחזור לשאלה שלך. אז בבקשה, בואו נצא בקליפ מספר 7.
1: מה זה חשוב איזה פעולה? אני עושה מכנית. התיקון זה תיקון הכוונה. לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס ישאר כוס, הספר ישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר והכל יהיה, כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים, שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות, השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם. הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני, הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותן, יש פעולות אסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותן. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותן, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה.
0: כן, אז נחדד ככה איזשהו משפט מהרב, בואו נקרין אותו, יכולים לשים קטע מספר 10, אני אקרא רק את השני משפטים ראשונים, כדי לחדד את הנושא הזה של הגשמיות ורוחניות. קטע מספר 10 מדברי הרב, אם אפשר לשים לנו. תודה. בגלל הכוונה, ישרה בכולה מצב פנימי אחר לגמרי, דרך המצב הגשמי, אנשים יחיו את הרוחניות עד הדרגה הגבוהה ביותר. וגם לא ירגישו חיסרון בזה. דווקא הפוך. דרך החפצים והפעולות הכי רחוקות כביכול מהכוונה, דרכם הם ירגישו את הקצה השני, הגבוה ביותר. וכל קומה תהיה קומה אחת.
2: אני טיפה אוסיף, את דיברת על חמישה חושים שדרכם אנחנו מרגישים כל מה שמגיע לבורא, נכון? והכוונה זה כאילו משהו שמשנה. אפשר להגיד שזה חוש השישי, מתארים אותו בצורות שונות, אבל זה גישה אחרת לגמרי. אבל כן, צריכים לטפל כל מה שיש לנו, או נכון להיום אין, אז אנחנו רוצים שיהיה, כדי יותר נכון להתחבר לבורא. אוקיי? ואז יוצא שכן משתמשים בחמשת החושים. וזה לא מספיק. למה? כי אנחנו לא מוכנים. כשאנחנו מוכנים, אז אנחנו מקבלים אפשרויות נוספות. Women Unity 3.
3: Добрый день всем.
4: לכולם. רציתי לשאול, המגבלות האלה, המגבלה שלי בלתפוס את הבורא. אני ראיתי את זה בצורה ישירה, תלוי באיך שאני מגדילה את החברים. כולם יכולים להגיד שהחבר הזה גדול, וזה יכול להיות ככה, אבל עד שאני בעצמי לא אעשה את המאמץ הזה להגדיל את החבר, אז אני מתחילה לאבד את הגבולות האלה, הם כאילו נעלמים, נשברים.
2: כן, זה תיאור, וסליחה, לא הבנתי בדיוק השאלה, או שאין פה שאלה, את אומרת, מתארת מצב.
4: כן, רציתי להגיד שהמגבלה הזאת של התפיסה תלויה בצורה ישירה באיך שאני מגדילה את החברים בדרך. לא שיראו לי את זה, אלא שאני בעצמי מגדילה את החברים.
2: כן, איפשהו נכון, זה רמת ההתפתחות שאני מכניס את התגובה שלי לכל המערכת. לפני זה לא היה. נכון. Украин, пожалуйста, говорим.
5: Дорогие выкладачи, как дать велич творца товарища?
4: Говорим, якорим, эх, латет гадлут хабуре лахаварим, кшехем квараву такол, ויודעים את הכל.
2: כן. שאלה טובה.
0: כן.
2: ראו הכל, עברו הכל. כן. איך לעשות משהו שהם התפעלו.
0: כן, אבל זו באמת ההרגשה של מי ככה חושב שהם ראו הכל, ומי חושב ככה?
2: רואים מה. 30 שנה בדרך, חייל מנוסה, עבר הכל. כן. מים ויש, מה לעשות?
0: אז אני בטוח שעכשיו אתה היית בביקור בקבוצות אירופה, וגם אם ראית שם אנשים שהכרת, בטוח ראית עוד דברים חדשים. זאת אומרת, גם אם עכשיו אני יישב עם בורי, שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, אז בטוח אני אשמע אתפעל מדברים חדשים שבחיים לא התפעלתי מהם. וזה כמו שאומרים שיש הבדל אם אתה קורא 100 פעם או 101 פעמים. זה יש הבדל גדול בין זה לזה. וגם, נגיד, היה לנו מפגש עשירייה, ופתאום אני שומע עוד איזה, כל פעם אני שומע על חבר עוד איזה פרט שלא ידעתי בכלל. ואז אני מגלה כמה הנקודה שבלב שלו מאוד גדולה, מאוד חזקה. זאת אומרת, הדברים האלה אין להם באמת גבול. כי ההתפעלות שלנו בסופו של דבר עם הנקודה שבלב. זה מגיע כי אנחנו נמצאים פה בעולם שלנו, בחמשת החושים, כמו שדיברנו לפני זה. אז אנחנו שומעים אולי כל מיני איזה סיפורים אולי אישיים, אבל ההתפעלות שלנו היא באמת איך הבורא מביא את האדם, איך הבורא מנהיג אותו, מקרב אותו, וזה נותן לנו באמת חשיבות וגדלות גדולה. לכן, תמיד יש מה להוסיף, ככה הבורא סידר. או כמו שומר הרבש, תמיד אפשר להוסיף ולתת מצב רוח לחבר.
2: כן, אני חושב שזה אחד הדברים שמשנה מאוד את הגישה של לומדי קבלה לשאר הגישות, זה שתמיד יש מקום להגיעה, וניסיון שצברת הוא שלך, הוא לא נעלם לשום מקום, אבל תמיד באמת כמשהו כחדש, כי זה הרצון הוא חדש. זה שיש ניסיון, ובאמת חברים עברו הכל, ואותם מילים, אבל עדיין הרצון של היום הוא חדש, הוא שמע שיעור קצת שונה, יש לו מצב בעבודה במשפחה קצת שונה ממה שזה היה, אז ההתפעלות שלו שונה, ואז יכול להיות שהוא ישמע משהו שאפילו אמרת כמה פעמים, אבל לא יהיה הזדמנות, עכשיו הוא כן ישמע. אנחנו בדרך כלל עושים דוגמאות עם הרצונות הגשמיים, כי פה זה מאוד מובן, כן, שאני לא מתעייף כל בוקר לאכול ארוחת בוקר, אתמול אכלת ושלשום וכל שנה, הרצון מתחדש, ואתה רוצה לאכול בלי אינסטינקטיבי, אתה לא צריך להתאמץ. אז רצונות טבעיים הם מתחדשים באופן טבעי אוטומטי, אינסטינקטיבי, לא צריך לעשות כלום. כמה שלא תאכל, יעבור 12 שעות, אתה תהיה רעב. זהו. עכשיו, רצונות אנושיים יותר קשה. הם לא התחדשו לבד. אז כביכול, באמת, פה זה יש עבודה, תמיד לחדש אותם. ואז, כמו שאתה שואל, מאוד מאוד נכון. אנחנו עוברים כזה מצב שהכל עברתי, הכל כבר ברור. וגם אדם מתחיל להתנהג בעצמו ככה, ну, כאילו עם ציניות כזאת, כן? למשל, לפעמים ציניות היא מאוד דבר בריא ביחס לחיים. וכאן, כאילו אפשר, לא מתפעל מכלום, ну, כמה כבר כנסים אפשר. ну, ישיבת חברים, אוקיי, זה ברור מה הוא יגיד. במקרה הזה הציניות היא מפריעה, היא לא נותנת להתחדש. ופה זה עבודה משותפת. כל חבר חייב לעבוד על עצמו, כדי לקבל יותר ויותר התפעלות מאחרים. וכל אחד, בין הוותיק או חדש, לא חשוב, הוא מנסה לתת התפעלות לאחרים. וכאן זה תלוי בשניים. כל אחד, זה שמנסה לתת התפעלות, וזה שמקבל, הוא צריך לדעת לראות, לפתוח את העיניים ולראות דוגמאות, כמו שבנצה אמר, כן, כבר כמה שלא מכירים ויושבים ומדברים אותו דבר, אבל כן, כל שבוע יש חידוש. זה ממש עבודה, שאלה מעבודה.
0: נעבור למק 11.
2: אוקיי.
3: Да, дорогие учителя, такой вопрос. Иногда мы работаем
6: לפעמים אנחנו עובדים בשמחה, באים לשיעור עם החברים, מפגשים, אבל כל זה הוא, הרב אומר שכל זה לתועלת עצמך, ואנחנו מאמינים לרב שאפילו שאנחנו נמצאים במצב של שמחה, אנחנו נמצאים במצב של מנת לקבל. איך אתה יוצא מהמעגל הסגור הזה? אנחנו צריכים להגיע להכרת הרע, להגיע למצות את הלא לשמה. איך אתה יוצא? מהי הדחיפה שמוציאה אותך מתוך המצב הזה? אפילו לא יודע איך לנסח כל כך את השאלה.
2: אני אעזור. אני חושב ש... המצב הזה שאני בא למפגשים, לשבת חברים ולשיעורים, ואני מרגיש התפעלות. פתאום רב אומר, הכל זה אגואיסטי. זה כאילו לא יפה, אני עושה מה שאומרים. אבל כן, אני רוצה את הרוחניות שלי, ואז אני בחרתי את הדרך. ברור לי שאני צריך לעשות זה וזה וזה, ואז אני אמשוך את האור, ואז אני אתקדם. ואנחנו מנסים להסביר את התופעה הזאת מכל מיני צדדים, שזה מזרז את התפתחות, שזה בטח שאיזשהו סוג של לא לשמע, זה כבר בטוח שאתה נמצא בתקופת ההכנה, הכל נכון. ואם רב חותך ואומר, זה אגואיסטי, זה נכון. כי אני בטוח שפעולות אלה יביאו לתועלת. אולי תועלת שאני לא יכול להמחיש, והיא תועלת משהו עכשיו מופשטת בשבילי, אבל ברור לי. ואז השינוי האמיתי הוא בא על ידי אור. כך שכן, עושים פעולות, במודע או לא מודע, אנחנו רוצים תוצאות אולי רחוקות, אבל טובות, והתוצאה האמיתית, ששינוי של התפיסה, הוא בא על ידי האור.
0: כן, אני רוצה באמת להמשיך את השאלה הפנימית שלך, ובוא נצפה בקליפ מספר 3 של הרב.
1: אם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'יפר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע, וינחו בני ישראל מהעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום, כי זה טבע ממש שהוא הפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה, שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם, יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? ואם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה, על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות.
0: כן, זה באמת איפה שהרוחניות מתגלה, והתפילה והצעקה הזאת דווקא כדי להיות במעבר הזה. Woman Italia.
7: Good morning, friend and teachers. We know that
8: שלום מורים ומרצים וחברים.
7: So everything
8: הכל זהו ואין עוד מלבדו. אפילו הגבולות הגבולות התחתוניים ששואפים לדבקות. הטוב בזה הוא שזה מקרב אותנו, ולכן בסוף אין כללה?
0: בסוף, יש בסוף כללה. כללה היא מה שאנחנו צריכים לתקן. וכל התיקון הוא תיקון של הרצון לקבל, של הכוונה על מנת לקבל. היא בעצם הכללה שלנו. וכמו שקראנו במאמר, אצל רבש, שזו דווקא הייתה עבודת הנברא, להגדיר את זה ככה. שמצד הבורא לא הייתה הגבלה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. כביכול אין דרישה כזאת מהבורא. הוא לא ביקש את זה. אלא הנברא, שבהרגשתו את האור שממלא אותו, חשק בהשתוות הצורה, צמצם את עצמו, ומאז הוא הגדיר לעצמו שזה מה שהוא רוצה. זו השלמות שלו, זה האושר שלו, השתוות הצורה. וגם אנחנו רוצים להגיע לנוסחה הזאת של החיים, שאנחנו באמת, התענוג שלנו הוא מתוך השתוות הצורה, ולא המילוי הבסיסי, הבהמי, כמו שאומרים, שהוא לא קשור לצורה כזו או צורה אחרת. וזה באמת ההתפתחות שלנו, שרוצים להיות אדם, להידמות לבורא. יש לנו פה עוד שאלות?
2: כן, יש לנו כמה שאלות. אם זה אומר שמעבר תלוי בכוח המחשבתנו של האדם באמצעות לימוד התורה. פרנס שואל. הכוח המחשבה זה כוח חשוב וחזק, אבל זה תוצאה, זה נגזרת של הרצון. כל השינוי הוא בא על ידי זה שהרצון משתנה. אנחנו משתמשים בכוח המחשבה להבין מה הרגשנו, ולתאר מה אנחנו רצינו להרגיש. זה משהו שעוזר לנו לתפעל מערכת תאוות, ותביא על ידי האור לשינוי הרצון, אבל אי אפשר, זה לא מדויק להגיד שהשינוי על ידי כוח המחשבה. כוח המחשבה, יש כזה כוח, הוא חשוב, והוא יכול להביא לשינוי הרצון.
0: אני רוצה דווקא בנקודה הזאת שחברה העלתה, בוא נראה קליפ מספר 5.
1: הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי, על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת. אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו. אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
0: כן, אז מאוד מעניין מה שהרב הסביר, שאנחנו בעצם בונים את הסיטואציה, מבשלים אותה, ובסוף הבורא בא ומתקן. אבל אם אנחנו לא נבשל את הסיטואציה, לא יקרה שום דבר. בוא נעבור לוומן מאג 62.
9: Здравствуйте всем. Спасибо, дорогие преподаватели.
4: Туда мурим я. Пошла шила. Эхлет сет миа стара и макавана зот на пахле буре. Колезман лавод и макавана зот.
9: Всегда держать правильное вот.
4: Колезман лав зиг ба ба кавана нахуна зот.
9: Спасибо.
2: Ванда, эхлет сет миа стара, билег зиг кавана. Ма это омар.
0: העצה היא תמיד, מה שנקרא, לחפש את הרוממות, החשיבות וגדלות המטרה בחברה. על ידי זה אנחנו בעצם מעוררים את המאור מחזיר למוטב, ויכולים לצאת בעצם מההסתרה. ההסתרה היא ההסתרה שיש מלמעלה, כי עדיין אין לנו את הכוונה, או זה מחוסר התיקון שלנו. אבל אם אנחנו שהבורא נתן לנו את האמצעי הזה שנקרא החברה, הסירייה, משתמשים בזה נכון, אז אנחנו מסוגלים באמת לעורר על עצמנו את הבורא. ואז באמת כל הנושא של ההסתרה הוא הופך להיות לכלי, כמו שאומרים, גילוי בהסתרה. כן? ההסתרה היא הסתרה בעצם על הכלי, לא על האור, על הכלי. ואז ברגע שאנחנו בונים את הכלי, מגלים את הכלי, אז גם מגלים את האור.
2: אני רואה פה שאלה כתובה מאילונה, אני חושב שהיא טובה. למדנו נברא לפני התעלות רוחנית, לא מרגישה את עצמה כנברא. מה זה בכלל להרגיש את עצמו כנברא? אני חושב שזה בירור יפה, מה זה נברא. אנחנו רואים שמבחינה א' זה כבר היה נברא, אבל אחר כך רואים, מתחיל התפתחות ואומרים לא, הנברא האמיתי זה רק בחינה ד', כי עבר התהליך ויש עוד משהו. אחר כך אנחנו אומרים לא, זה לא בדיוק נברא, הנברא בא אחר כך, שבא אחרי שבירות, ואז רק עכשיו, אחר כך אפשר לדבר על נברא. לא מדויק, כי אפשר לדבר על נברא רק כשיש אדם הראשון, נשמע. אנחנו יכולים ככה ללכת ולהתפתח, גם בעולם הזה. מתי מתחיל להיות אדם? כשהוא נולד, כשהוא מגיע לגיל התבגרות, כשהוא מגיע לגיל עמידה, מתי הוא כבר נהיה אדם. אז הנברא מתי שמתחיל להגיב איך שהבורא מצפה שהנברא תגיב. כי עד שהבורא מפתח את הבריאה שלו, זה מתפתח. למה? כי זה בדרך התפתחות רגילה. להרגיש את עצמו כנברא, זה אומר להגיב בצורה כזאת שהבורא רצה שהנברא תגיב. זה אומר שאיפשהו לא להסכים עם אותם הרצונות, ואיך להגיב על אותם הרצונות שהייתי רוצה אולי רצונות האחרים וכו'. שאלה אחרונה, Women in German.
10: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Doğru niyet olmadan yapılan eylemler hangi aşamalar sonunda doğru niyeti doğurur? Teşekkürler.
6: השאלה היא כזאת, איזה שלבים, איזה פעולות הרצון לקבל הלא מתוקן צריך לעשות ולעבור עד שהוא מגיע ל... עד שהוא מוליד את הכוונה הנכונה.
0: טוב, זה בעצם כל הלימוד שלנו, כל הדרך שלנו, יש לזה הרבה מאוד מאמרים של הרבש, יש הרבה מאוד בחינות של שלא לשמה. כן, יש כזה מאמר שלם, יש איזה 4-5 סוגים כאלה שלא לשמה, שאנחנו צריכים לעבור אותם, ואז מגיעים באמת ללא לשמה הכי מתקדם, שממנו אנחנו עוברים ממש ללשמה. אבל כל הבחינות צריך לעבור אותם. זה יכול לראות קצת גשמי, פחות גשמי, אבל כל הבחינות צריך לעבור. כל מה שאנחנו עוברים על הרצון, הכל הכרחי לעבור. גם אם זה נראה לא רוחני או משהו בהמי, זה לא משנה. הכל זה תיקונים של הרצון שחייבים לעבור.
2: הזכרת שיצא לי זכות עכשיו להשתתף בכמה התאספויות, אחד בליטה שהתאספו חברים מליטה וגם נציגים של עוד מדינות בלטיה, וגם עוד הרבה מדינות, ואחר כך עוד התאספות בפראג. חברים מתאספים כדי לברר איך להיות נברא טוב, איך להיות סביבה טובה אחד לשני, איך לבנות סביבה טובה ופורחת, מורכבת עם הסיריות ועם הקהילת לומדין, ואיך הם נכנסת ונהיית חלק מאוד פעילה של כלי הגדול, אז תהליך מאוד יפה שבא עכשיו בכל הכלי שלנו, אנחנו ממשיכים, ואני חושב שחלק מההודעות גם קשורות לדבר הזה.
0: טוב, אז נעבור להודעות. היום ובכל יום שלישי בשעה 19:30-21:00 נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות, וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. הזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ועכשיו, שיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו כללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו כללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם כללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם כללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לכללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או כללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות, ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב. מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה, היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע,
שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטא להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנ"ל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם וההסתר. אם כן, נשאלת השאלה,
איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין תענוג גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו, ובכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע,

משפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך. הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע לבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע לבורא, בא עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר לבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דין סוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון,
כלומר, שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו, אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת, מה שכתוב ברכה וכללה, משמע שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה, או מקום ששם ישנו כללה, ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה, אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה, כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת. היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, ואכן נקרא זה אמצע, הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה נקרא.

0: ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם, לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד, היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד, ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואם ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו, אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר הארי ז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה כללה ומה זה ברכה? על מנת להשפיע זה ברכה, ועל מנת לקבל זה כללה. אם אנחנו מבינים את זה, זה כך.
2: זה אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמה.
1: שלא לשמה. זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש בחינה אמצעית בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק

0: מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלא מה שנקרא עניין התרגילים, העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ואמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות, שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר, לתינוקות, שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם, כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול לא רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא, וזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד מהמטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד. ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
1: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה למטה בשורה והעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ויגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
0: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? זאת אומרת, ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים הם מעל הזמן אפילו. עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזו פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה, זה תלוי מהחברה. איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי, כן? זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה, כן? חומר דלק, כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה, העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
1: ועושה אותו? לא עושה
0: אותו. אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית, כן לעשות פעולה הרוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל. זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
1: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון,
0: ומכוח,
1: זה נכנס לרצון לקבל,
0: כי עצם
1: שעשינו.
0: איזה שהוא פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
2: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
1: אדם יודע שהוא לפני מחסום.
2: אני סיפרת שנוסע בקר וזה ממלא מהסבור קיר.
0: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. וינחו בני ישראל מהעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח עליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה. על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. לא. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים, כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן. שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים. במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות. ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אין? אני גם כביכול ארצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיעה, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מכללה לברכה, אז נמצאים בכללה ולא יודעים אפילו שזה כללה. כן.
3: מספיק אנשים בקרה שאפשר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
0: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ומה איך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים, ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ על המסגרת הזאת, ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים, בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה, ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
3: אנחנו יכולים לדבר, איפה נקודה שאני
0: אתחיל,
3: ואני אתחיל
0: להתפעל,
3: מה אני צריך לעשות?
0: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
3: זה נגד הטבע, אי אפשר.
0: אני לא חושב שזה אי אפשר. תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בא, בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
3: באיזה צורה אני יכול
0: להשפיע על חברה שאתה מרגיש שאני מתעתק ממנה ומתעתק ממנה?
3: אני מרגיש
0: שהמכנה המשותף
3: שלי עם החברה הזאת
0: כבר... לאט לאט
3: מתבטל ומתבטל,
0: תכף אני... אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך, יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך, זה לא מספיק בשבילך כדי שאתה תתפעל. או בכלל אתה לא רוצה להתפעל מדברים האלה, אתה צריך להתפעל מדברים אחרים. נו, אני יודע, אם אני רוצה לרזות, אז אני הולך לחוג שומרי משקל. יש כזה דבר, אתה יודע, כן? או נגיד עוד כל מיני כאלה חוגים. אז אני הולך לשם, ושם הרצאות ושיחות וסרטים ומה שלא יהיה, כל מנפחים אותי בכל מיני סוגי המדיה, רק שיהיה לי הרגשת החשיבות במסר שלהם. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ. כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה, כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יוכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
3: היה זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך
0: מיד להיות למקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני יכול, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא להעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם אני, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות.
3: אני מדבר יותר על
0: הסביבה
3: שבאמת קרובה לאנשים טובים אחד אחד.
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. ומה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לחברה כזאת?
3: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: אנשים שקרובים. זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם. אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל, רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל מה טעם בחיי, זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה, האם זה דבר מטרתי, האם זה החשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה, בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד.
4: אני
0: רוצה
4: לשאול,
0: אם
4: אני
0: מסתכל
4: על הדברים,
0: לא יודע, אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה ונוף וזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו?
2: אני לא...
0: למה?
2: אני לא מרגיש שאני מתכופף, אבל אני לא מרגיש שאני נשאר.
0: נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא...
2: אני מרגיש את זה, בכל זאת אתה...
0: זה גרוע. מה?
2: זה כאילו,
0: משתמע
2: מהדברים שזה נכון.
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
2: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם, הרי. לא, כן. נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם. תישאר אצלם? אני לא... זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד? היית רוצה להיות גדול. עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד.
1: ניסון, אתפור קרדה. בין הכללה ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים. רשות הרבים זאת אומרת שאני נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מקו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען כאילו הבורא כביכול על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה בעל מנת לקבל.
1: בלירות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שחד, איך אני יכול לעבוד בלי שחד?
0: לא.
1: בכל זאת, אפילו שאני לא. מעלם, אני אגיד...
0: בלא לשמה אתה עובד עם השחר. הוא כותב בעלי סולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שחר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט ואתה כבר עומד בזה שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה, הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע, האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת, אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו, כן? אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
1: זאת אומרת,
0: כל כך
1: אני
0: מקבל מזה
1: משהו, אני מקבל מזה הרצון כתוב לזה, כל כך אפשר להגיד שוב לא עוזר לפתן להשפיע, אם אני מבין בן תוכן השפיע.
0: בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע, היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
1: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה במחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע, לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות אדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, כי במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאפשר לזה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי. יש פה, כן.
1: כשאני קורס את
0: פרסטים האלו, אני מרגיש שאני קצת ברוב לנער. זאת אומרת, אני נהנה ממשהו, ואין לי זכות לענות מצפה. אני חושב שאני לא לשמה. אתה יודע מה זה לא לשמה? לא לשמה זה רגע אחד שאתה מגיע אליו, ואחרי זה מגיע לך לשמה. לפני רגע הזה, גם כן זה לא נקרא לא לשמה. לא לשמה זה מצב הסופי, שעשית ב-100% מה שיכולת, ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן, זה לא, זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר בפנים, בתוך הלא לשמה הזה, נמצא רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מהרווח הזה פרטי, ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוב על משהו, שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה. זה נקרא לא לשמה. למצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
4: מה העבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה
0: ואת המחלה? כלפי חברה... המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו. אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים. צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או היו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר? נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, זה כמו, הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע, כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה כבאמת דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחד... אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת, נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו, מהכללים שלהם, צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל, אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד, ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע, ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לכאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הגדולים.

0: דרושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
1: אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך, אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם משקיע, דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לי שום התעוררות ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לאחרים, אבל בלי דיבורים. להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצף ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו, כך אדם יכול לבד לעשות, וכך הוא יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו, לא צריך בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזושהי צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלה חפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו העבודה שהביא ברכה. כן.
1: רב, איך אני יכול לשמוע, אם בעצם לדעת המטרה,
0: איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים, כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית לחודש הקרוב, יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. המחלקת וידאו עשתה, נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה, ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים, זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע, רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים לעלות. הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים. ואז זה יחזור עליו פי כמה.
1: אני שם לב
0: שאנשים
1: לא מדברים על זה, ולא...
0: אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון, הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים במצוקה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, או כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. כלומר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
2: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהנושאים שבאמת התדברו, אני הולך להסתכל על איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מראים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב, נו, אני מקווה שנעבור מכללה לברכה.
3: בחיים שלו, אני רק צריך לעבוד בפרנסה, במקום של צריך לעבוד שכמו כולם, זה כבר מנת לקבל. כי זה מה שמחובר.
0: אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולה, בפעולות להשפיע על מנת, לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים בקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו, ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו, ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה? אני עושה מכנית. התיקון זה תיקון הכוונה. לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס ישאר כוס, הספר ישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי.

0: מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות האסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך. אני לא יודע מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם שהיה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה, ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול, ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות, ואתה רק בא לקבל ממנו בלי לתת לו תמורה, לקבל ממנו אינפורמציה, כן? על זה ועל זה ועל זה. והיו מקרים כאלה שלא נתן, היו מקרים שכן, והיו מקרים שלא. אם זה נהוג, לא נהוג, כל מיני כאלה דברים, הוא היה מאוד מדייק בדברים כאלו, מאוד מדייק. אבל חוץ מכאלה דברים שהם עדיין לא בשבילנו, כן? היה לו אכפת לו, נגיד, אני כבר נתתי גם דוגמה הזאת, היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו, לשנתיים אתה משביע איזשהו סכום כסף גדול. מה, אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אותו חדש.
1: מלווה מרצון.
0: אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום

0: ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אוטו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כנמיסים שלהם. אז הוא ככה אמר, נו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש, וכוונות שאני נכנס לחנות ככה לשולו ככה, או שאני משלם קונה את אותו או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק ולא היה ממה לשמוח או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל. ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך או במקום איפה שאתה נמצא, שאתה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע. מה? כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית, הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה במקום שאתה נמצא ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה הכל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות, אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקיצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך שקם באמצע לילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים. מצד אחד, כל פעם אנחנו צריכים לגלות שחסר לנו החשיבות הרוחניות. מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים, ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
3: כן, היה שם דגש דווקא על דרך החיוב בתחילת השיחה של רב. היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע כמו שהוא אמר, נגיד עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת אפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט כמו שהכרנו את הרב שלנו כל הזמן.
4: בהמשך לזה, גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד, לשמוע את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר. וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות. שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה, כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים וממש להתבשל בהם כזה.
5: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שזה לא, אני לא מסוגל. אני לא כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם ה... לא, לא זוכר, זה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית והם מבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת, ומי שעושה מעשה כזה ומפרסם את כאילו את הכוונה שלו שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
3: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ בכל מיני חברות ש... יפות ככל שלא יהיו, גדולות בסטטוס שלהם, אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהם בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על, על, על עצמנו וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפחתלים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר ספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר ספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות. ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות ריש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת. מהי?
2: פירושו, אם היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל,
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
2: היה זה מתבאר בתמונת המרובע, שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו. הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת ומתחילה לשפוט את עצמה עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה, אם אני ארחוש תכונת בינה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך. אם אני אהיה כך, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם, אין להם ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. הם העגולות. אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. חמישה עיגולים. רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייך לקרקר.
3: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נרדך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו. אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את פרק א', מה זה אור אינסוף ישנה?
2: לא מצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אה? אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה, ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה. ואז האור ממלא אותה בשווה, לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, כן? ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה. אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר, שום חיסרון שיתגלה, שחסר לו. וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית, שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. רוחניות זה איכויות. אז כשאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות. כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים, למה אתה מצייר? כי זה מגשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס. בוא נגיד, טבלת האיכויות. בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית. אנחנו לא עובדים עם עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה. שזה בשבילי חשוב, ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיפ הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, מרמת הפעולות, לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? למד תחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזה לדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? בעוד ממדלת, איפה? בעמוד ממדלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר למד הביור הסתכלות פנימית ואחר איפה ש... זה, זהו. שתמיד תשנן ותחזור עליהם, על פירוש המילות, כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי, צריכים לזכור היטב את, את החלק, את, כל, את, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש הקיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות. וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
4: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, אבל גם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם באינסוף?
1: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
2: אז אנחנו באור פנימי עוד דף מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות שחסרה שם בחינה ד', דהיינו ג' צדדים מעלה ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: שוב,
2: תמונת המשולש מורה על מדרגה שיש בה רק ד' בחינות.
1: ג' בחינות.
2: סליחה. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות. שחסרה שם בחינה ד', דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: זאת אומרת, הוא מצייר משולש בצורה כזאת, צד מטה כאילו, כן? כנראה. בואו נראה הגדרות. אין סוף יש בעין וו? בעין דלת. נו יופי. מצאנו, בבקשה.
2: אז אנחנו עוברים לעמוד למד. שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? התשובה נמצאת בעמוד למד ה', תשובה עין וו. אז שוב, שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
1: שוב,
2: מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
1: זאת אומרת, אין סוף לקבלת האור, ליכולת לקבל את האור. לכן לפני צמצום כך בחינה ד' נקראת. ועוד? עין ד' גם כן שייך לזה? בבקשה.
2: שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? שוב, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה עין ד' בעמוד למד ה', העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף. נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה, העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף.
1: בעצם מה שדיברנו, שהכל נמצא באין סוף והכל משם בא, זאת אומרת שהכל נמצא באין סוף, הכוונה היא בהחלט הכל, רק כדי לגלות כלפינו שאנחנו בעלי כלים, חסרונות, יכולים לתפוס את הכל רק בהבדל בין שחור ללבן, הבדל בתנועה ומנוחה וכן הלאה. לכן יוצא שאנחנו תופסים אין סוף בצורה סופית. אנחנו חייבים כלפי משהו למדוד את עצמנו, ולכן אין סוף הוא לא נתפס. אנחנו חייבים לצאת מאין סוף, אנחנו חייבים להרגיש כל ההבחנות, רק מה שישנם, בין כל התכונות שבאין סוף, ואנחנו עושים עליהם צמצומים והגבלות והגדרות וחלוקות. בצורה כזאת אנחנו בודקים, רואים, לומדים, נכללים מהכולם, עד שחוזרים לאותו מצב, ואז מרגישים אותו אינסוף. מכל הסכום ההגדרות האלו כאיזה מין אינטגרל כזה גדול של הכל. וזה נובע ודאי מתוך המוגבלות שלנו, שאנחנו לא בורא, ולכן אנחנו לא יכולים לתפוס מה שאין לו גבולות. אבל בסופו של דבר, מתוך הלימוד של כל ההגבלות במדרגות, שאנחנו מחברים את כל המדרגות בגמר התיקון, אנחנו זוכים בהחלט למצב האין סוף. יש כמה דוגמאות בעולם שלנו, שאנחנו נגיד, אם אנחנו יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איפה מעלה מטה, ימינה שמאלה. אם אנחנו נמצאים בחלל ואנחנו נעים עם איזשהו מהירות, או סתם אני נכנס למטוס ואני טס, אני לא מרגיש שאני טס, המטוס הוא טס ואני נמצא בפני עצמי גם כן. זאת אומרת, אני חייב תמיד לבדוק את עצמי כלפי משהו אחר, האם אני נמצא במנוחה או אני נמצא בתנועה. בפרט כמו שאנחנו לפי איינשטיין וניוטון, ההבדל ביניהם כן, שאם אדם זז עם מהירות הקבועה, הוא אף פעם לא יכול לזהות את המהירות, אלא רק כלפי אם כן מודד את עצמו כלפי משהו אחר. הוא יכול למדוד בו בפנים רק את השינוי במהירות, תאוצה. מפני שלזה יש לו כלים הפנימיים, שינוי בתכונות שלו. אבל אם התכונותיו לא משתנים, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. כאילו בחלל. לכן אם הרשימות שלנו לא היו מתחדשות כל רגע ורגע, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים שאנחנו חיים. אלא רק התחדשות הרשימות מביאה לנו את ההרגשה הזאת. וכמה שהרשימות מנוגדות מביאות לנו ההבדל יותר גדול בין הרשימו מהאור ורשימו מהכלי, אז אנחנו מרגישים בזה החיים יותר מורגשים, עשיים. כמו שבין רשימות א', ב', ג', ד', דומם צומח, חי מדבר. אז בתוכם יש עוד ועוד. כן.
5: שהארבע בחינות כבר היו קיימות באור אינסוף והן מתגלות רק בצילום.
1: ודאי, הכל היה נמצא באור אינסוף ואין יותר מאינסוף, כל היתר זה רק כלפי התפיסה שלנו מתגלה. אך ורק, אפשר להגיד שכל העולמות הן לא קיימות, אלא אך ורק כלפי הנברא. גם אינסוף כביכול קיים רק כלפי הנברא, אבל הוא נמצא בכוח השליטת הבורא. הבורא רוצה שזה מה שנברא יקבל ממנו, ולכן אינסוף, כל החמישה עיגולים האלו הם קיימים משלמות הבורא. מה שאם כן ההשגה באינסוף היא כבר שייכת מצד הנברא. הוא עושה צמצום, הוא עושה קו, עמידה, לפי מידה לקבל, וכך וכך, ובודק את האינסוף הזה, מה הבורא הכין לי. נו, ובזאת נסיים.
6: כן, גם בשיעור הקודם, שראינו רב דיבר הרבה על כוונה, ובשיעור הזה ציטוט קצר, בעבודה שלנו הפנימית, אנחנו לא עובדים עם הציורים. אני עובד עם איכויות. אני לא עובד עם רצונות. אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי חשוב, ולא פעולה עצמה. הכוונה קובעת טיב הפעולה. תודה לנסי ששלח את הציטוט, מאוד יפה. אני פשוט נזכר שהיה לנו תפקיד מיוחד, שבן אדם היה מחפש ציטוטים בזמן שאנחנו, לא, שאלות בזמן שלמדנו את תס. וזה היה תפקיד מאוד מסובך, כי לפעמים כותרת אחת, והתוכן של התשובה של בעל סולם לא ממש משתמש במושגים שאנחנו לומדים עכשיו. אז היה צריך גם למצוא כותרת וגם לקרוא את התוכן, ואז להגיד לרב, הנה, שאלה הזאת אפשר לקרוא. כמו ששמענו עכשיו, עין דלת וכל הרב. אבל בכל זאת, בואו נקרא קצת שאלות מהתס. בואו נפתח בעמוד למד ב'. עמוד למד ב', ומי ש... דרך אינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. כן? יש פה שאלה, למשל, למד זין. מה זה משולש? מה זה משולש? הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. עוד פעם. משולש הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ומילה, שאלה למד וף. מעל זה, מה זה מרובה? המדרגה הכוללת בתוכה כל דלת הבחינות שברצון. אז במשולש רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון שברצון, מרובה מדרגה שכוללת בתוכה כל דלת הבחינות שברצון. ועוד נחזור מם א' בעמוד למד ג', תסתכלו, מם א', מה זה עגול? אם אין אבחן מעלה מעטה, בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין אבחן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים, זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. זה נקרא עגול. עוד הגדרה, תסתכלו, חף וף, בעמוד למד בית. חף וף. מה זה למעלה? השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עוד פעם, למעלה, השוואת הצורה של התחתון אל העליון הוא עלייה למעלה. עכשיו שאלה חפתת, מה זה מטה? הפחות במעלה מחברו נבחן שהוא למטה מחברו.
0: כן חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם, ושלא נשכח את הכוונה, גם כשאנחנו שומעים את מה שחבר עכשיו שואל, גם רוצים להתחבר לחיסרון של החבר, אנחנו נמצאים פה בעבודה משותפת. בואו נרגיש את הפנימיות של הדברים, מה שהמקובל כאן מעביר לנו. נשתדל להגיע יותר להשתוות הצורה איתו, שהחומר הזה ככה ישפיע עלינו. אז בבקשה, בבקשה.
7: שמענו עכשיו הרבה על אינסוף, ראיתי בשאלה עין היי, הוא נותן הסבר יפה על הקשר בין אינסוף והאור והכלי, ככה עוד זווית מיוחדת על זה, אולי אפשר לקרוא.
0: כן, בעין היי אנחנו בעמוד, רק נגיד עמוד למד היי, עמוד 35, לוח התשובות לעניינים, אז הוא אומר לנו באות עין היי, הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין אור שהוא סוד הוא, לבין כלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. זה מתקשר אלינו למה? לתמונת עיגול, נכון?
8: דודי. בשביל מה אנחנו צריכים את מה שהוא כותב פה, את כל הצורות האלה, כמו עיגול, משולש, מרובע? מה זה מוסיף לנו? לדעת שדלת בחינות נקרא מרובע. זה, ג' בחינות זה משולש. מה התוספת של הצורות?
6: אבל הרב מסביר בשיעור, הוא אומר שזה יחס, בהתחלה מלכות הייתה בצורת עיגול. בצורת עיגול אין מעלה מטה, אין ימינה שמאלה, יש רק סיבה ומסובב. זאת אומרת, מכתר, חוכמה, בינה, ככה מגיעים למרכז שזה מלכות. ואין הבדל בחשיבות. בחשיבות. אחר כך מלכות מתחילה, אני פשוט אומר מה שרף אומר פחות או יותר בשיעור עצמו, מתחילה לחשוב איך היא מדמה את עצמו לתכונות של הבורא שבתוכה. הרי היא רכשה את התכונות האלה. אז אם היא רכשה תכונת בינה, איך אני מדמה לבינה? איך אני מדמה לחוכמה? איך אני מדמה לזעיר אנפין? וזה כבר בונה את הצורות. למשל, בשיעור הקודם ראינו כף, נכון? אתה זוכר כף, ורף מסרטט אותה באלכסון, לא ישר, באלכסון. זה סימן שעוד א', למשל, יש כף באלכסון. זה נותן לנו מידע, אנחנו רואים שזה צמצום א', ככה מקובל תופס את זה, או עוד ו'. וגם משולש, גם ריבוע, שיש שם ימינה, שמאלה, יש חשיבות. מעלה, כמו שקראנו עכשיו בהגדרות, יותר חשוב, פחות חשוב. אבל זה לא צורות, שוב, זה איכויות. רף אומר שזה איכויות. אבל לנו, בשביל ההבנה שלנו, בעולם הזה שאנחנו רגילים ככה, אז המקובלים איכשהו מקרבים את זה. אבל עדיין זה לא גיאומטריה קבלית. זה הבדל בין איכויות.
0: כן, גם רב אומר שזאת עבודה מאוד מבורכת, ככה להסתכל לפניות, לפנימיות של האיכות. הוא אומר, נגיד, היום שמענו אותו אומר, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות. שמה זה עיגול? עיגול זה ללא הבחנות. הוא אומר, יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה הרוחנית. זאת אומרת שהוא בכוח מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. בבקשה, רחמים.

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם כל העבודה שלנו לעבור מנקודה לקו, מקו למעגל, ממעגל לעיגול ומעיגול לכדור, האם ולמה?
1: כן, אנחנו לומדים שאנחנו באינסוף ובשמו אחד, היינו בעיגול, היה יחס של הבורא כלפינו של טוב, של השפעה מוחלטת, כלומר לא היה גירעון מצד העליון, בזה לא היה שינוי צורה בינינו. אחר כך רצינו המלכות, כתוב עלה ברצונו פשוט, מלכות רצתה להתעלות בערכים שלה, והיא קבעה לעצמה צמצום, שמעתה והלאה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא, לקבל ממנו רק במנגנון שנקרא מסך ואור חוזר, שהיא עושה הבחנות על מנת להשפיע. ואז היא מצליחה לתפוס את האינסוף, שהוא אינסוף גדול, שלא ניתן לתפוס אותו, דרך חלוקות, דרך זה שהיא מבררת את ההגבלות, דרך זה שהיא עושה צמצומים, היא עושה מסכים, ודרך כל הבדיקות האלו והעבודה הזאת, בסופו של דבר בעבודה שלנו, אנחנו מגיעים לאינטגרל של הכל, שוב לעיגול, שוב לאינסוף, ושוב לאו ושמו אחד.
2: וכל הצורות האלה מתחילות אחרי צמצום. תראו, שוב, אני קורא מה שרף אמר, כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה שמאלה, מעלה למטה, הם עגולות, אין בהם שום דבר, רק סיבה ומסובב. כתר, חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות, חמישה עיגולים, רק סיבה ומסובב. כשמלכות מתחילה לחשוב איך אני אשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי, אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה, איך אני אחבר את כל התכונות האלה כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע, למשל.
0: האם התעס מאזן בין השכל, בין השכל לרגש, בוא נגיד?
1: עכשיו מאמץ שלנו זה באמת להפעיל רגש. להפעיל רגש, זה בדיוק מה שרב כאן מכוון אותנו, לראות מאחורי המילים, לראות מאחורי הצורות, את האיכות הרוחנית. אנחנו עכשיו יחד יושבים פה בחיבור, כל הכלי עולמי, אנחנו רוצים להרגיש את ההערה מתוך הספר הזה, שזה יעבוד עלינו, שאנחנו נתקרב עוד יותר לאותו עליון שעכשיו רוצה להשפיע עלינו. אז בואו נמשיך באותה כוונה משותפת, נשמע כל אחד ואחד, לא נרפה מהכוונה, רק נוסיף אותה, וככה שהמאור מתוך הטקסט הזה יאיר עלינו יותר. כן, בואו נשמע מהכלי עולמי, אולי Women Spain.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención.
4: שאלה שלי על הכוונה. איך אפשר להתעלות לדרגה?
3: su perfección
4: שבה נוכל להשיג ולהרגיש את האינסוף, את השלמות, את האחידות, כי לפי הנקודת מבט שלנו שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, זה לא פשוט להבין את זה.
2: נכון, השלמות, אנחנו כלי קבלה, ואנחנו יכולים להרגיש את השלמות רק במידה ואנחנו משווים צורה עם הבורא. עד כמה השתווינו עם הבורא, ככה אנחנו עם עליון, כך אנחנו מרגישים שלימות. אחר כך מתגלה עוד רצון, ושוב אנחנו מרגישים שבלתי שלם, מתגלים חללים, כאילו חסרונות חדשים. ואז שוב צריך למלא אותם, לתקן אותם, שוב להרגיש שלימות, וככה עד אינסוף, אבל שלימות מלאה, כאילו את כל, כמו שרף אומר, בהתחלה מלכות הייתה בשלימות, כאילו כל החללים שלה אפילו, הכל היה מלא באור. עדיין אנחנו לא במצב כזה, אבל אנחנו רוצים להיות.
1: כן, נשמע את פלורידה.
5: Hi friends. I want to focus in on this quality.
6: שלום חברים. אני רוצה להתרכז על התכונה הזאת של המשולש. זה ייחודי שאין את כל ארבע הבחינות, רק שלוש. מה קורה בדרגה הזאת? איך יכול לקרות שיש, שחסר את הבחינה הרביעית פה?
1: אני פעם שמעתי מחבר שלי מיכאל שפירא שיושב לידי, שרב הסביר את זה בצורה כזאת. מלכות עולה לבינה, זה אומר שאין לה בחינה ד', וזה נקרא משולש.
2: נכון, רב גם שרטט את המשולש, כאילו, כי אין בחינה ד', וגם קראנו בהגדרה מה זה משולש, ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ג' בחינות הוא אומר בלי קטר, חוכמה בינה זה רמפין, עדיין אין מלכות, נכון.
1: כן, קייב אחד.
7: Так, дякую, товарищи. От
8: ми маємо сфокусуватись на намірах. אנחנו דיברנו שצריכים להתרכז על כוונה ולא על ציור, כמו משולש למשל, אבל הציור הזה שאנחנו רואים זה בעצם המבנה של כוונה שאנחנו צריכים לבנות. איך לעשות זאת?
1: איך לבנות כוונה? בעצם כמו שאנחנו לומדים שאחרי הצמצום אנחנו צריכים כל הזמן, יש חלוקה, כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. יש חלוקה לטוב ורע, זה אגב גם כן מתקשר לאותו מאמר שאנחנו קראנו בבוקר, שקראנו שמצד אינסוף אין טוב ורע. כל החלוקה הזאת של ברכה וכללה, זה התחיל מצמצום של המלכות שרצתה שיהיה לה כזה יחס עם הבורא לפי ערכים כאלה, וגם כן החלטה של העליון זה חוק מחייב בתחתון. זה אומר שברגע שמלכות קיבלה על עצמה את ההחלטה שהיא עובדת רק עם מסך ואור חוזר, היא מקבלת רק על מנת להשפיע, גם יחס של העליון כלפיה הוא בהתאם לרצון שלה. אז מה הייתה השאלה? איך אנחנו בונים כוונות? איך אנחנו עושים עבודה? אני חושב שגם שמענו בשיעור שיש לנו רשימות שמתגלות. כל הזמן מעולמות עליונים, רשימות שמקדמות אותנו. בזכות הרשימות האלו, יש לנו גם רשימו של כלי, רשימו של אור. שמענו מערב שדווקא פער בין הרשימות האלה של רשימות די התלבשות, רשימות דוביות, רשימות של המצב הנוכחי, רשימות של המצב הבא, זה נותן לנו את ההרגשה הסיסית המיוחדת בדרך. ואנחנו צריכים לעבוד עם הרשימות, הרצונות האלה, וזה דומה לתאוצה. אתם יודעים, גם הוא הסביר את זה, נתן חוק פיזיקלי, שאם אני במטוס או שאני ברכבת ונגיד כל החלונות סגורים ואני לא יודע מה קורה מסביבי, אין לי כלפי מה להשוות את עצמי, אם אני, באיזה מהירות אני נמצא. אבל דווקא תאוצה, אם אני בתאוצה, אז אני יכול להרגיש את המהירות. לכן, מי שמכיר רכבות, יש דבר כזה גם מד תאוצה בתוך הרכבת. וזה בעצם הרשימות שמתגלות לנו, בנו, מאפשרות לנו להרגיש את החיים, את ההתקדמות כל הזמן, את העבודה שאנחנו מבצעים.
2: אני רוצה, ולד, זו שאלה נצחית, כשלומדים טס, תמיד עולה שאלה, אם אני צריך להבין בשכל, או שמספיק לי שיהיה לי כוונה, לעבוד על כוונה, צריך לעבוד גם על זה, גם על זה, ואני לוקח, זו דעה שלי, אני לוקח דוגמה מבעל סולם, תראה איך הוא טרח לכתוב את הטס עם כל הפרטים האלה, אז, והוא כתב שהכל צריך להיות מונח, כל המושגים כמו בקופסה, נכון? איך רב מבין ונותן לנו, מגיש לנו את בעל סולם, את ארי, והוא גם, כן, והוא גם מסרטט את זה, מסביר, ובצורה איכותית, לא רק בצורה שכלתנית, בצורה איכותית, אז גם אני רוצה שכל הצורות האלה, שכל הריבוע, המשולש, שיתגלה בתוכי, שאני ארגיש את זה ככה, ומעל זה, מעל כלים אלה, אפשר לבנות כוונה. אז חשוב גם את זה וגם את זה, נראה לי.
1: בואו נשמע את פרנץ' ונקשיב כולנו יחד לשאלה של פרנץ'. נתקלל איתנו.
9: תודה רבה חברים. עוד שאלה על כוונה, כאילו כל הציורים האלה זה המקובלים שציירו את זה, הבעל הסולם, הרבש, הרב, ואנחנו לומדים שכל מה שהמקובל עושה זה עם כוונה, עם בחירה, זה לא מקראי כאילו. אז האם זה משהו שחשוב בכל זאת לגשת לזה, או האם לא צריך לגשת לזה אם אנחנו רואים איזשהו משהו שלא מבינים?
2: אתה יודע, זה תלוי. אין תשובה חד משמעית. הייתה תקופה, כמו שראית, הרב סרטט כל דבר שהוא היה מדבר. נכון? כל דבר היה מסרטט. יש לנו כאן במרכז, ואתה היית כאן, יש פה מלא סרטוטים שרב סרטט. והייתה תקופה שהוא אומר, לא, אתם כבר צריכים לחפש את ההרגשות האלה בפנים, בתוככם. אז לפעמים טוב שיהיה משהו מול עיניים, גם בעל סולם שרטט, למדנו את הפתיחה ושם הוא שרטט, איך עולמות עולים אחד כלפי שני, איך הם יורדים, אבל לפעמים טוב ככה, אתה יודע, לשבת ולחפש את ההבחנות האלה בתוכך, איפה פה בתוכי מלכות, איך אני רוצה להידמות, למה אני רוצה להידמות, אני לא רוצה להסביר, כי כל אחד בפנים מרגיש את זה, לכן גם ככה, נכון.

0: זה מה שמעורר את הרשימות, זה מה ש... זה מה שגורם להרגיש את הרקנות.
1: אין לנו כוונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה נכונה, לכן אנחנו עכשיו כולנו יחד, בואו עוד יותר נחזק אחד את השני, עוד יותר נוסיף ברצון שתהיה לנו כוונה, ואנחנו נמצאים בשדה של אור, בלימוד תלמוד עשרה ספירות, בהתקללות של כל הכלי העולמי, ובאמת שהאור יעזור לנו לעורר עוד רשימות ושנרכוש את הכוונה הנכונה. Women Vancouver.
2: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и Высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
3: Лайлана Тургум.
4: כן, סליחה, לא יכול, היא מקוטעת, אני לא יכול.
2: בפנים אצלי יש אני, וגם חלק אלוקה מהבורא. ושאני רוצה לפדוביץ התוורצו.
4: להידמות לבורא.
3: כן, היא אומרת שיש בתוך אדם יש אני, ויש חלק אלוקה ממעלה. וכשאני רוצה, אני צריכה להידמות לחלק הזה, שהוא בא מהבורא. נכון. כן, עוד שאלות? איפה ניר? נעלם.
1: אסף. אסף, בבקשה.
5: תודה. השאלה לא כל כך מבוררת, אבל אני רוצה לברר מבחינת אופן הלימוד. למדנו קודם שמלכות שעולה לבינה, זה שאין לה בחינה ד' וזה נקרא משולש. ככה שמעתי אתכם, ככה כתבתי. וקודם גם למדנו שעלייה באחת ההגדרות, זה יותר השתוות הצורה לבורא. אז אפשר... האם אפשר, כאילו בשכל החיצוני הזה, האם אפשר בכלל לחשוב שעלייה ממלכות לבינה זה נקרא באמת עלייה, כמו בהגדרה של העלייה, יותר השתוות הצורה לבורא?
3: כן, ודאי.
5: כלומר, אפשר לעשות את ההשלכות האלה מבחינת צורה, ואבחן מה למטה?
3: כן, אבל פה יכול להיות שמדובר בצמצום ב', זה יבלבל אותנו. אבל כל שמלכות רוצה להידמות לתכונות של עליון, לתת ראשונות, זה נקרא שהיא עולה. אבל במקרה שלך יכול להיות שמלכות שעולה לבינה זה צמצום ב', לא להשתמש בכלים דקבלה. תלוי, תלוי במה מדובר, באיזה קונטקסט.
5: אז זהו, אז איך לא להתבלבל? כי אנחנו רוצים להתקדם בצורה ברורה.
3: צריך ללמוד איפה שאנחנו לומדים. עכשיו לא דיברנו על צמצום ב', נכון?
5: לא.
3: אין מה להתבלבל. תלמד בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. תראה, ידע שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים עכשיו, כי אנחנו לומדים הרבה שנים. אני לא מדבר על חברים חדשים. אז אתה מתחיל להתפזר לכל הכיוונים. רב דווקא לימד אותנו שלומדים בדיוק איפה שאנחנו לומדים ולא מתפזרים. ואז אתה תדע נכון איפה אתה נמצא.
5: טוב, תודה.
1: שאלה אחרונה, בבקשה.
3: נו, מיקרופון לאורן.
6: תודה. לגבי הצורות, ממה שאני זוכר, זה לא מוזכר כאילו בכל התאס, חוץ מבהתחלה, בחלק הזה. והשאלה שלי, אז למה, איך משתמשים בזה? למה זה כאילו עכשיו מוזכר, ואז כל השש כרכים, עיגול כן במלכות אינסוף, כאילו, או אולי בעוד מקומות שאני לא זוכר, אבל כאילו רק, למה בעצם יש את זה אם לא כל הספרים?
1: אני חושב שאנחנו לומדים פה עקרונות, ואיך להסתכל לכל מה שמקובלים מתארים לנו, לפעמים זה יכול להיות צורה גיאומטרית, או תיאור אחר, ועליות של עולמות ומלא מלא דברים שאנחנו לומדים, כל הזמן

0: אנחנו רוצים להתעמק פנימה לתוך האיכות הפנימית מעבר הצורה, מעבר הסרטוט, ואני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נשטוף את עצמנו עם הטקסט, נצמד לטקסט, נצמד לפירוש המילות. גם מעבר השיעור הזה, היומי שאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, כדאי תמיד כל יום קצת לקרוא מתלמוד עשר הספירות. זה מאוד בונה בנו את הכלים, את התפיסה, ככה אנחנו בטוח לא נתבלבל.
1: הודעות?
0: כן, אז יש לנו חברים אהובים, הודעות לסיום, תודה לכולם על השיעור המיוחד. הודעות, הודעה מספר אחת, היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30 עד 9, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. הודעה שנייה, חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, 19 באוגוסט, בעולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות. ולהבין את כל הנ"ל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב. מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה. היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע,
שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסיין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא, אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנ"ל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם והאסתר. אם כן, נשאלת השאלה,
איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין טענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו. שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דה השפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דה השפעה, אלא כל עבודתו עכשיו ובכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע להבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע להבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע להבורא, בא עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר להבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים שכתרגו על בריאת האדם. ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה, וכללה, הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאין סוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא
שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום,

0: שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום, היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... היינו, שעוד לא היה עניין המרחק בין אור, הנקרא הוא, לבין הכלי, הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום, נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת. מה שכתוב ברכה הוא כללה. משמע, שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה. אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה. כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת. היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר, על הרצון לקבל שהאדם נולד, היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דלהשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, לכן נקרא זה אמצע. הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דלהשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה. בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם, לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד, היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו, אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר הארי ז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה כללה ומה זה ברכה?
2: על מנת להשפיע ועל מנת לקבל.
1: על מנת להשפיע זה ברכה ועל מנת לקבל זה כללה, אם אנחנו מבינים את זה, שזה כך.
2: זה אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמה.
1: שלא לשמה. זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש בחינה אמצעית בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלה מה שנקרא עניין התרגילים, העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ובאמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות, שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר, לתינוקות, שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם, כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא, וזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למדמי המטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
3: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה והעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ביגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
1: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? זאת אומרת, ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא, זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש, שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים, הם מעל הזמן אפילו. כן? עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזו פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה? זה תלוי מהחברה, איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי, כן? זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר? דף פי בית 82 בסוף יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה, כן? זה חומר דלק כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה, העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר, חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. כן? אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים לעמוד, להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
3: ועושה אותו?
1: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה רוחנית. כן לעשות פעולה רוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל.
3: אז כל דבר נגיד ש...
1: זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
3: כל דבר נגיד שאני כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ובכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
1: איזשהו פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
4: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
3: אם אדם יודע שהוא לפני המחסום.
4: סיפרת שנוסע בטעם, וזה ממלא מהסלוט.
1: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'יפר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. והנחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה. על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. לא. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים, כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן. שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים. במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות. ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן, שרוחניות חשובה, כן? אני גם כן, כביכול, ירצה לעשות משהו כמו ברוחניות, ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיעה, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
5: מספיק אנשים בקרה שישר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
1: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ומה איך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים, ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ למסגרת הזאת, ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים, בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה, ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
5: לא יכולים לדבר, כי איפה זה נקודה שאני אתחץ ואני אתחיל להתפעל? מה אני צריך לעשות?
1: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
5: זה נגד
1: הטבע,
5: זה
1: אי אפשר.
5: זה
1: זה, אני לא חושב שזה אי אפשר, תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגיד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
5: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה
1: ואתה מרגיש שאני מתעתק ממנה, אני מרגיש שהמכנה המשותף שלי עם החברה הזאת כבר... ואתה מתבטל ומתבטל, תכף אני... אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך, יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך.

0: מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ. כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה, כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יוכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
1: היה זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך מיד להיות
0: למקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני, ואין לי ברירה, אני נמצא, נגיד, בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא לעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם אני, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות.
1: אני מדבר יותר על הסביבה שבאמת קרובה לאנשים טובים אחד אחד.
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. מה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו, כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לחברה כזאת?
1: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: אנשים שקרובים. זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם. אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל, רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל מה טעם בחיי, זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה, האם זה דבר מטרתי, האם זה החשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות, אתה יודע, שלכל אחד

0: הוא כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה, ונוף וזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי ה... אידיאל שלהם? נו?
1: אני לא...
0: למה?
1: אני לא מרגיש שאני מתכופף, אבל אני לא מרגיש שאני נשאר.
0: נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא...
1: אני מרגיש שזה...
0: זה גרוע. מה?
1: זה כאילו משתמע מהדברים שזה...
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
1: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם הרי. לא, כן. נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם. אני לא... זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד, היית רוצה להיות גדול, עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהסכינו? כך כתוב. כן, דוד.
2: תני לי לשאול, הרי יש פה קפדן, בין הכלל ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים. רשות הרבים זאת אומרת שאני נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מקו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען כאילו הבורא כביכול על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה על מנת לקבל.
2: לירות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שכר, איך אני יכול לעבוד בלי שכר?
0: לא.
2: בכל זאת, אפילו שאני מעלם, אני
0: אגיד... בלא לשמה אתה עובד עם השכר. הוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שכר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט ואתה כבר עומד בזה שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה, הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה? כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת, אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו. אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת. בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע. היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
2: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה ממחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע. לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות אדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, כי במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק ועל מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה, אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה, יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאפשר על זה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי? יש פה, כן. אתה יודע מה זה לא לשמה? לא לשמה זה רגע אחד שאתה מגיע אליו ואחרי זה מגיע לך לשמה. לפני רגע הזה גם כן זה לא נקרא לא לשמה. לא לשמה זה מצב הסופי שעשית ב-100% מה שיכולת ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. שמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן, זה לא, זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר בפנים, בתוך הלא לשמה הזה, נמצא את רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מהרווח הזה פרטי, ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוב על משהו, שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה. זה נקרא לא לשמה. למצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
1: מה עבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה ואת
0: המטלה? כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו, אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים, צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שהיו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע, כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם, אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה באמת, דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע, איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחת אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת, נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו, מהכללים שלהם, צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל. אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד, ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים, ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע, ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לי כאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
1: אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך אלא מקטין אותך. יש איזשהו... איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם הוא אדם משקיע, והוא, דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לו שום התרוררות, ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לכל לאחרים, אבל בלי דיבורים, להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו, כך אדם יכול לבד לעשות, וכך הוא יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו. לא צריך בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזו צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלה חיפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו עבודה שהביא ברכה. כן. איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? כן? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים. כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית. לחודש הקרוב יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. כן? לא. המחלקת וידאו עשתה. נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים, זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים להעלות. הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים. ואז זה יחזור עליו פי כמה.
1: אני שם לב שאנשים לא מצליחים לדברים על זה.
0: אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון, הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם בונים סוכה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה המלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם, כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. כלומר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
1: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהאנשים שבאמת התדברו, אני לא יודע, להסתכל איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מראים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. לא. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם. אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים, כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב, נו, אני מקווה שנעבור מכללה לברכה. אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולה, בפעולות להשפיע על מנת, לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים בקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה? אני עושה מכנית. התיקון זה תיקון הכוונה. לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס יישאר כוס, הספר יישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר והכל יהיה כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות. אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות אסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך. אני לא יודע על מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם שהיה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה, ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול, ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות, ואתה רק בא לקבל ממנו בלי לתת לו תמורה, לקבל ממנו אינפורמציה, כן? על זה ועל זה ועל זה. והיו מקרים כאלה שלא נתן, היו מקרים שכן, והיו מקרים שלא. אם זה נהוג, לא נהוג, כל מיני כאלה דברים. הוא היה מאוד מדייק בדברים כאלו. מאוד מדייק. אבל חוץ מכאלה דברים שהם עדיין לא בשבילנו, כן? היה לו אכפת לו, נגיד, אני כבר נתתי גם דוגמה הזאת, היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו, לשנתיים אתה משביע איזשהו סכום כסף גדול. אה? מה, אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אותו חדש.
3: מלווה מרצון.
0: אה? אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אוטו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כן מיסים שלהם. אז הוא ככה אמרנו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש, ו... כוונות שאני נכנס לחנות ככה, לשאולו ככה, או שאני משלם, קונה את אותו, או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק, ולא היה ממה לשמוח, או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל, ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך או במקום איפה שאתה נמצא שאתה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מה? כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית, הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה במקום שאתה נמצא ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה כל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקיצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך. שקם באמצע לילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים. מצד אחד, כל פעם אנחנו צריכים לגלות שחסר לנו החשיבות הרוחניות, מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים, ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
6: כן, היה שם דגש דווקא על דרך החיוב, בתחילת השיחה של רב, היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל, אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב, כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע, כמו שהוא אמר, נגיד עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת שאפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט כמו שהכרנו את הרב שלנו כל הזמן.
7: בהמשך לזה גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד לשמוע את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר, וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור, על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות. שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. היו גם, הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם, ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה, כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים, וממש להתבשל בהם כזה.
8: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי, ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים, ואיך שהם עובדים, ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שזה לא, אני לא מסוגל. כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם ה... לא זוכר איזה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית והם מבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב, וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת. ומי שעושה מעשה כזה, ומפרסם את כאילו את הכוונה שלו, שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה, אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
6: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ בכל מיני חברות שהן יפות ככל שלא יהיו או גדולות בסטטוס שלהן, אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהן בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על עצמנו וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפחתלים.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר הספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר הספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות. ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות ריש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת. מהי?
2: פירושו, אם היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל,
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
2: היה זה מתבאר בתמונת המרובע.

0: שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו, הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת, ומתחילה לשפוט את עצמה, עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור, ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה, אם אני ארחוש תכונת בינה, אני בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך, אם אני אהיה כך, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה, שמאלה, מעלה מטה, הם העגולות. כן? אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כן? כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. כן? חמישה עיגולים, רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייבת לקרוא.
2: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נרדך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו, אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את הפרק א'. מה זה אור אינסוף? ישנה?
3: לא מוצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה, ואז האור ממלא אותה בשווה לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה. אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר. שום חיסרון שיתגלה שחסר לו, וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. כן? רוחניות זה איכויות. אז כשאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות. כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם, הם, הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים, למה אתה מצייר? כי זה מקשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורה, בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס. בוא נגיד, טבלת האיכויות בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית. אנחנו לא עובדים עם ה... איך להגיד? עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות. אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה. שזה בשבילי חשוב. ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיפ הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, אין? מרמת הפעולות לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? למד תחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזה לדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? בעוד ממדלת, איפה? בעמוד ממדלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר למד הביור הסתכלות פנימית ואחר ש... איפה ש... זהו שתמיד תשנן ותחזור עליהם על פירוש המילות כמה פעמים עד שתזכרם היטב כי מונחים בקופסה, כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי צריכים לזכור היטב את, את החלק, את כל, את, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש הקיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר מבורכת, כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה ל... לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
3: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, אבל גם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם באינסוף?
1: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
0: אז אנחנו באור פנימי אות תף מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים מעלה ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.

0: גם לכל המיעוט הזה, כי ביום הזה נעקד יצחק למטה ונקשר באותו שלמעלה, שנתקשר מחמת העקדה בייחוד ימין ושמאל שלמעלה, וזכה שהווק דחוכמה שלו התלבשו בחסדים, שהיא בחינת הגר שלו ושל שאר המדרגות.
1: ואז אפשר כף שמאל לתקן אותו חלק אחרי עקידת יצחק, כן, אחרי הקשר, כן, שהוא עקוד שמאל, כן, כלים דקבלה, אז אפשר כבר להתחיל לתקן אותם בחלקים, ובבת אחד מה שאי אפשר היה לעשות. טוב, שאלה, יש איזה? לא, נו, טוב מאוד. זאת אומרת, מה אנחנו צריכים? להתייחד, להבין שתלויים זה בזה בגילוי הזוהר, ורק בערבות נבנה את הכלי הכללי, ושם נגלה מה שעכשיו קראנו. ונעבור

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו כללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו כללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והכללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה? ד', אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם כללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם כללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לכללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או כללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות, ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב', מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם ולהיטיב.

0: מידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה. היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה, הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הורו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם והאסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את האסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו, ואין טענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך, וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה, ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך. הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו, וייתן לו גילוי פנים ולמנות. בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע להבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע להבורא, באה עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר להבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים שקטרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דין סוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב, וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון. כלומר, שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו שעוד לא היה עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו, אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת, מה שכתוב ברכה וכללה, משמע שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה, ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה, אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה. כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת. היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לבחינת, לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד, היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, לכן נקרא זה אמצע. הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה. בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם, לשון רבים. והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד. היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד, יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד, ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו, אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר הארי ז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו. ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה כללה ומה זה ברכה?
2: על מנת להשפיע ועל מנת לקבל.
1: על מנת להשפיע זה ברכה ועל מנת לקבל זה כללה, אם אנחנו מבינים את זה, שזה כך.
2: זה אומר שבעולם הזה יש מבחינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמע.
1: שלא לשמע. זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש מבחינה אמצעית בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלא מה שנקרא עניין התרגילים, כן? העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ובאמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם, כן? כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין איפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא, וזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למדמי המטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
2: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה בעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ביגיעה. השאלה,
1: אם הוא יודע שיש שכר,
2: אז למה אין בזה
1: הנאה? אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו. שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? זאת אומרת, ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן. אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן, כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים, הם מעל הזמן אפילו. עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזה פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה? זה תלוי מהחברה. איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי. כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? זה חומר דלק כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה, העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך הכל הכל הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים לעמוד, להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
3: ועושה אותו? לא.
1: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בטבע, בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה ש... שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה, זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה רוחנית, כן לעשות פעולה רוחנית, ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל.
3: אז כל דבר נגיד ש...
1: זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
3: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון,
1: זה מכוח,
3: זה נכנס לרצון
1: לקבל, כי בעצם זה שעשינו. איזה שהוא פעולה, לא חשוב, איזה שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, מתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
4: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
3: אני יודע שהוא
1: לפני מחסום, סיפרת שנושא בקם,
4: וזה
1: ממלא מהסלוט. אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע, וינחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום, כי זה טבע ממש שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולת על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח עליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? ואם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא, דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה, על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. לא. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים, כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן, שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים, במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה. ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות, ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אין? אני גם כביכול ארצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיע, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
5: מספיק אנשים בקררה שאפשר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
1: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ומה איך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים. ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ למסגרת.

0: הסרט הזאת ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים, ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
1: אנחנו יכולים לדבר,
0: כי
1: איפה
0: הנקודה
1: שאני
0: אתחיל
1: ואני אתחיל
0: להתפעל? מה אני צריך לעשות? להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
1: זה נגד
0: הטבע,
1: אי אפשר.
0: אבל זה, אני לא חושב שזה אי אפשר. תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בא, בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
1: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה שבעת אתה מרגיש שאני להתק ממנה ולהתרפק ממנה?
0: אני מרגיש שהמכנה המשותף שלי עם החברה הזאת, זה כבר... לאט לאט מתבטל ומתבטל, אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך. יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר. אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך, זה לא מספיק בשבילך. כדי שאתה תתפעל, או בכלל אתה לא רוצה להתפעל מדברים האלה, אתה צריך להתפעל מדברים אחרים. נו, אני יודע, אם אני רוצה להרזות, אז אני הולך לחוג שומרי משקל. יש כזה דבר, אתה יודע, כן? או נגיד עוד כל מיני כאלה חוגים. אז אני הולך לשם, ושם הרצאות ושיחות וסרטים ומה שלא יהיה, הכל מנפחים אותי בכל מיני סוגי המדיה, רק ש... שיהיה לי הרגשת החשיבות במסר שלהם. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ. כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה, כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
1: היה זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך מיד להיות
0: למקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני יכול, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא להעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם אני, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות.
1: אני מדבר יותר על
0: הסביבה
1: שבאמת קרובה לאנשים טובים אחד אחד.
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. ומה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לי חברה כזאת?
1: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: אנשים שקרובים. זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם,

שלום, שלום לכל החברים היקרים ולכל החברות היקרות שלנו. אנחנו מאוד מאוד שמחים להיות כאן בשיעור נוסף על לימוד מעמיק של מאמרי הרבש. כמו שאתם יודעים, הרצועה הזאת בימי שלישי בין 7:30 ל-9 היא רצועה שאנחנו משתדלים לקחת מאמר ופשוט להעמיק בו. למה אנחנו מנסים להעמיק בו? אנחנו מנסים להעמיק בו כי אנחנו יודעים שהרבש מוליך אותנו באותה דרך שבה הוא נמצא, אל אותו מקום שבו הוא נמצא. וככל שאנחנו ננסה להיצמד אליו, ככל שאנחנו ננסה לכוון את המחשבות שלנו, ויותר חשוב את הלב שלנו לאותם מקומות שבהם הרבש כבר נמצא, אז ככה גם אנחנו נוכל להיות קרובים אליו, כי הוא כבר מגלה את העולם הרוחני, הוא כבר נמצא בעולם הרוחני, הוא כותב לנו מתוך הרגשת העולם הרוחני. ואנחנו הקטנים רוצים במשהו להחזיק ידיים, כל אחד את חברו וכולנו יחד, ולנסות ככה להידבק בו, להידבק ברב, ודרך הרב להידבק ברבש, ודרך הרבש להידבק בבעל הסולם, וככה פשוט לחיות. אני זוכר שלפני כמה ימים, באחד השיעורים שצפינו בהם, מ-2002, הרב דיבר על זה שהוא חי בתוך מאמרי הרבש. זה היה ככה מאוד מאוד מרגש. שהוא חי בתוך מאמרי הרבש. אני מניח שהוא לא מתכוון מבחינה פיזית, אבל באמת, אדם נמצא איפה שמחשבותיו נמצאות. אז אם אנחנו מנסים עכשיו לכוון את המחשבות שלנו, ועושים את זה כמובן יחד, אל אותן מחשבות נשגבות, גבוהות,

0: שהרבש דיבר עליהן, אז גם אנחנו, במשהו מתקרבים, במשהו עושים מאמץ, במשהו משתדלים להיות קרובים לאותם דברים גדולים שהרבש מדבר עליהם. מה אתה אומר, חיים?
1: קראנו עכשיו את המאמר, ככה להתכונן עליו ולהרגיש אותו קצת. ואתה באמת רואה איך שרבש מכניס עולם שלם בתוך המאמר. אפשר באמת להבין למה הרב חי בתוך מאמרי רבש. אתה מוצא שם הכל, את כל העולם הרוחני. אתה מרגיש ממש את רבש, את החוש הומור שלו, הדק מאוד הזה, שהוא מכניס מדי פעם במשפט, כשהוא מכוון אותך, ורוצה לתת לך את המחשבה הנכונה. אם אנחנו רק ככה זורמים איתו, ואנחנו נקרא את זה מאוד בנחת, ככה לאט לאט, תנסו להיות איתנו, בזמן הקריאה, המאוד רגועה ומאוד איטית, ונרגיש כולנו ככה איך אנחנו זורמים עם זה. היום הרבש, במאמר שנקרא עכשיו, שנקרא עניין ענף ושורש, מדבר הרבה על העניין של פנימיות וחיצוניות. על העניין של, בדיוק כמו שאביו הסביר קודם, שהרב חי פנימית ככה בתוך המאמרים של הרבש. אז גם הרבש מדבר פה על עניין של פנימיות וחיצוניות, ואיך שהכל זה תיקונים של הרצונות, וכל הדברים שכתוב עליהם בכל כתבי המקובלים, ובכלל בכל הכתבים הקדושים שיש לנו, זה הכל דברים פנימיים. שום דבר בזה הוא לא חיצוני. ועל מה כתוב שמה? ירושלים, בבל, מצרים, סוריה, כל מיני דברים. אבל זה הכל דרגות של קדושה או קליפה, אם אדם לא מצליח להגיע לקדושה, אבל זה העבודה הפנימית של אדם מול הבורא.
0: כן, ויש פה במאמר הזה כמה יסודות מאוד חשובים. המאמר נקרא עניין ענף ושורש, ואנחנו הרבה מאוד פעמים שואלים על הקשר שנראה לנו שיש בין ענף לבין השורש. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל לא רואים את השורש, אנחנו רוצים אולי להרגיש את השורש, אנחנו רוצים להשיג את השורש, אנחנו לרוב פוגשים את הענף, או פוגשים אותו פיזית, כמו שחיים תיאר, נניח מקום מסוים. אבל מה זה המשמעות של אותו מקום מבחינה רוחנית? כשכותבים ארץ ישראל, אוקיי, אז יש מקום כזה, פיזי, אבל מה זה אומר מבחינה רוחנית? את זה אנחנו אולי עוד מצליחים להבין איכשהו. אבל האם יש ביניהם קשר? ואיזה סוג של קשר? אם יש קשר, איזה סוג של קשר? ובעיקר, אנחנו לרוב מנסים להבין מהענף את השורש. ואנחנו נראה מה הרבש מסביר על זה. זה ככה קצת להמשך. ויש פה גם כל מיני נושאים מעניינים שהרבש מתייחס אליהם. אנחנו תכף נתחיל לקרוא את המאמר, אנחנו פשוט ככה נותנים לכם כמו איזה הקדמה שניכנס עם מחשבה נכונה, עם גישה נכונה, בעיקר עם כוונה נכונה, אל תוך המאמר. יש פה כמה נקודות שהן מאוד רלוונטיות ושואלים עליהן הרבה מאוד. הרבה מאוד אנחנו שואלים, בעיקר החברים שנמצאים ברחבי העולם. הנה, אני חזרתי אתמול, אפילו לא אתמול, היום בבוקר, ממש לפני השיעור, זכיתי להיות גם עם החברים היקרים שלנו בליטה, בכנס מאוד מרומם ועוצמתי ומחבר מאוד וגם מיוחד מאוד, הרבה מאוד חברים. אני חושב שבסך הכל הצלחנו לעשות צעד משמעותי לקראת בניית קהילה של חברים בליטה, גם בבלטיה, ובהמשך היינו גם בצ'כיה. פגשנו את החברים שלנו, דוברי הצ'כית, פגשנו גם תלמידים חדשים, גם תלמידים ותיקים, ובאמת יפה מאוד לראות, משמח מאוד לראות את ההתעוררות שיש בקרב התלמידים החדשים, ומעניין ככה לראות את התהליך המורכב, אני שם קו מתחת למילה מורכב, של המפגש בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים. דרך אגב, זה נכון בכל העולם. זה לא ייחודי לליטא או ללטביה או לצ'כיה או לארצות הברית. זה קורה בכל מקום. המורכבות של החיבור בין התלמידים החדשים לתלמידים הוותיקים, היא מייצרת איזה תהליך שקשה עדיין ממש להגדיר אותו, ברור שהוא תהליך שתורם לשני סוגי הקהלים האלה, גם לתלמידים החדשים וגם לתלמידים הוותיקים, אבל כולנו עוד תוהים איך לעשות אותו בדיוק, כי זה לא לגמרי ברור. ולכן אנחנו ככה מחפשים את הדרך, ואני בטוח שגם נמצא בזכות המאמצים המשותפים והרצון לחיבור, ובעיקר בזכות המאור המחזיר למוטב.
1: אני חושב אולי שהכנס האזורי שמתקרב יכול להיות אבן דרך נוספת בבנייה הזאת.
0: חייב שיתוף. להיות, לא רק יכול להיות, כן.
1: כן, זאת אחת המטרות שלו באמת, שהוא יהיה כזאת אבן דרך נוספת בבניית השיתוף בין ותיקים וחדשים, ובכלל להתכללות ולהרגשת האזור.
0: אתה יודע, זה מעניין, כי זה לא רק תלמידים חדשים וותיקים, זה גם תלמידים ממסגרות לימוד שונות. היום כשאתה מגיע לאירופה, גם לארצות הברית או צפון אמריקה או לכל מקום אחר, זה כבר לא תלמידים ממסגרת לימודים אחת. מגיעים לדוגמה תלמידים מהקמפוס הגלובלי, שזה המסגרת שלומדים בה חלק גדול מהתלמידים מאירופה, אבל מגיעים גם תלמידים ממאק, שזה מסגרת דוברת הרוסית, ומגיעים גם תלמידים מקאביו, שמלמד גם באירופה בשפה האנגלית, ומגיעים גם חברים שלנו מאוקראינה שאולי מכל מיני מקומות נמצאים, ועוד אנשים, ולכן אנחנו הופכים להיות בכל מקום סוג של קהילה גלובלית, כאילו. Mm-hmm. זה כבר לא רק הכלי העולמי גלובלי, אלא גם כל מקום הוא הופך להיות סוג של גלובלי, כשהאתגר הכי משמעותי שנתקלנו בו, זה עניין השפות. זה מעניין, דיברנו על זה גם. הבורא ממש עשה לנו מכשול, כנראה כדי שנצטרך להתאמץ להתחבר.
1: במיוחד באירופה.
0: בכל מקום. אנחנו נתקלים באתגר לא פשוט מבחינת השפות. אנחנו מאוד רוצים לדבר, וחלק מהאנשים מתקשים לדבר באותה שפה, וזה מורכב. זה מורכב. עניין השפות הוא מורכב, ואני האמת חושב על זה הרבה, איך אנחנו באמת לא נפתור את זה, אלא אנחנו נצליח להתעלות מעל זה. שהשפה כבר לא תהווה איזה מכשול, איזשהו משהו שמקשה עלינו להתחבר. טוב, כמו שאתם רואים, אנחנו ככה בהתפעלות C בתהליך, אנחנו מקווים שגם אתם מתרגשים ביחד איתנו, אז אנחנו נתחיל עכשיו לקרוא. אנחנו נקרא לאט לאט, כמו שחיים אמר, זה מאמר עם הרבה מאוד מושגים. אוקיי? הערת הזרה, יש פה הרבה מאוד מושגים. כי הרבש, השפה שלו היא מאוד מאוד עשירה. הוא קושר בין הרבה מאוד דברים, משפת התורה, דרך שפת ההלכה, כמובן שפת הקבלה, שפת המדרש, הוא מערבב בין הזוהר לבין שפת הספירות, לבין מנהגים. בקיצור, יש פה הרבה מאוד כאילו סוגי שפות שונות, אפרופו דיברנו על שפות לפני רגע, אז סוגי שפות שונות. מן הסתם, כל מה שהרבש מדבר עליו, הוא נמצא באותה רוח, באותה נשימה, ומיועד לאותה כוונה אחת, אבל לאט לאט אנחנו נסביר, וגם אם יש דברים פה שהם בהתחלה לא כל כך ברורים, אתם יודעים, אתם מוזמנים לשאול אותנו בכל נושא, בכל עניין, גם בקול, גם בטקסט, בכל צורה שנוכל לכם, בכל שפה שנוכל לכם, מהבחינה הזאת אנחנו בינתיים מצליחים להתגבר. אז נתחיל לקרוא, יש לכם את המאמר בחומר הלימוד, זה נקרא עניין ענף ושורש, מי שיכול כמובן לפתוח מוזמן, מי שכרגע זה לא מתאפשר לו אז רק יקשיב, אבל מי שיכול לקרוא מוזמן ככה לקרוא ביחד איתנו. נתחיל?
1: נתחיל. עניין ענף ושורש. עניין ענף ושורש. הנה, ארץ ישראל היא ענף מספירת המלכות. מלכות נקראת הכלי שנאצלה מצד המעציל, להיות כלי לקבלת השפע, מה שהמעציל רצה להנות לנבריו. הכלי הזה נקרא מלכות.
0: והסדר היה שמקודם היה הכלי קבלה בעל מנת לקבל. ואחר כך נעשה תיקון שאסור לקבל בכלי הזה. רק בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ואז נמשך השפע לכלי זו, והתיקון הזה נעשה בכדי שהשפע שיבוא לנבראים לא יהיה בהם שום חיסרון, המכונה נהמה דחיסופה.
1: אלא יכלו לקבל השפע בלי מצרים, משום שלא יהיה בהם בושה בעת קבלת השפע. אלא כל מה שהם מקבלים, הטוב ועונג, הם מכוונים רק לטובת הבורא. אז ממילא הם ימשיכו תמיד שפע ביתר סט, מטעם שלא יכולים לומר שכבר השפיעו להבורא מספיק, ולא צריכים עוד להשפיע לו. לכן, תמיד יהיה להם עילה להמשיך שפע.
0: מה שאין כן, אם מקבלים השפע לצורך עצמם, היינו מטעם אהבה עצמית, אזי הם מוכרחים להיות מוגבלים מטעם בושה. והם היו מוכרחים לומר שמספיק לנו הטוב והעונג מה שהוא נתן לנו. ומשום זה נעשה תיקון, המכונה צמצום, שלא יקבלו אור לתוך הכלי מלכות. רק בתנאי שיכול לקבל בעל מנת להשפיע.
1: והנה, משורש המלכות נמשכת למטה בענף הגשמי ארץ, שהוא ענף למלכות של מעלה. וארץ זו נקראת ארץ הקודש. לכן יש כאן בארץ הקודש תיקונים מיוחדים. ארץ הקודש ישראל, כן? היינו, מצוות התלויות בארץ, תרומות ומעשרות וכדומה, מה שאין כן בשאר ארצות.
0: וכמו כן, יש שורש מיוחד לעבר הירדן, ושורש מיוחד לסוריה, ושורש מיוחד לבבל, ושורש מיוחד לשאר הארצות. כאן הרבש מפנה אותנו לתלמוד 10 הספירות, כרך תזיין, חלק תזיין. יש שם הסבר מאוד מקיף לחלוקה שעושה קודם כל הארי, ואחרי זה גם בעל הסולם, לחלקים שונים, הוא מתחיל מחלוקה של פרצופים רוחניים, ספירות, והוא מייחס את המושגים האלה, עבר הירדן, סוריה, בבל, ארץ ישראל וכן הלאה, לכל מיני תכונות רוחניות, לכל מיני ספירות רוחניות. אז לזה מתייחס פה הרבש.
1: לכן, מבחינת ענף ושורש, מקום המקדש הוא דווקא בארץ הקודש, שהיא ארץ ישראל. וזה לאחר שנתקדשה. מה שאין כן, לפני שבאו עם ישראל לתוך הארץ הזאת, הייתה היא מקום לארץ של זין אומות, שהם נגד הזין ספירות הקדושות.
0: כמו שאתם רואים, יש פה הרבה מאוד מושגים, אנחנו תכף ניתן הסבר, אנחנו נקרא עוד קצת, כדי ככה להתקלל מדברי הרבש ולספוג את האור שהוא רוצה להעביר לנו, ואז נתחיל להסביר את זה, אז לא לדאוג. והם היו הלאומת של הקדושה, שהם נמשכים מבחינת המלכות, שאין שם תיקון המסך, שהוא בחינת הכוונה בעל מנת להשפיע. לכן, מקודם היו האומות העולם באים לשם. כי כן היה הסדר ברוחניות. א', בא רצון לקבל. ב', תיקון שיהיה בעל מנת להשפיע.
1: לכן, לארץ הקודש, א', מקודם היו צריכים לבוא אומות העולם, שהם שייכים למלכות. מטרם שנתקנה במסך, שיהיה הכל להשפיע. ב' אחר התיקון, ואחר כך יבואו ישראל ויכבשו אותם. נמצא לפי זה שממלכות נמשכת בחינת ארץ הקודש, וכמו כן נמשכת ממלכות בחינת הרצון לקבל באדם. לכן היו א' מקודם אומות העולם בארץ, ב' ואחר כך באו עם ישראל.
0: וכמו כן בליבו של אדם. א', מקודם בא יצר הרע. ב', ואחר כך בא היצר הטוב. הכל נמשך מהשורשים עליונים. אבל יש הבדל בין ליבו של אדם, הנמשך ממלכות, לארץ ישראל, הנמשכת ממלכות. כי יש להבחין בין פנימיות לחיצוניות. כי בחיצוניות צריך להיות דווקא במקום הענף המכוון נגד השורש. אבל בפנימיות הוא לאו דווקא במקום הענף המכוון נגדו.
1: כי בבחינת ארץ ישראל, המכוון לליבו של אדם, הנמשך משורש המלכות, אין האדם צריך להיות דווקא בארץ ישראל, לזכות לבחינת מלכות שמיים, הנקרא ארץ ישראל. כי בפנימיות, האדם יכול לזכות להשראת השכינה, ולהשגות הכי גדולות, גם בחוץ לארץ, כמו כל הגדולים שלנו, שהיו בחוץ לארץ.
0: וכמו כן, אלו אנשים הגרים בארץ ישראל, יכולים להיות פושעים גמורים. ואין ארץ ישראל הנקרא ארץ הקדושה, מחייבת אותם כלום, שיהיו שומרי תורה ומצוות. כי מה שנוגע לבחינת פנימיות, אין החיצוניות מחייבת אותם כלום. כי עניין פנימיות הוא בחינת עבודה שבלב. ואין כל קשר לחיצוניות. אני חושב שאולי אנחנו נעשה פה איזה פאוזה, וננסה ככה קצת להתחיל להסביר מה אנחנו מדברים כאן. קראנו לא מעט, ובואו ננסה אולי להתחיל ככה לתת איזה הכוונה, מה אומר הרבש. אתם כמובן מוזמנים לשאול אותנו שאלות על דברים שלא ברורים לכם, על המאמר או כל נושא אחר.
1: אז יש לנו בעצם פה רבש מצייר בצורה מאוד יפה שני צירים כאילו מקבילים. חיצוניות ופנימיות. אבל הוא לא אומר שאחד משפיע על השני. איך הוא אומר את זה כאן? אלא הוא רק אומר שמהחיצוניות נמשכת הגשמיות, אבל זה לא שהגשמיות משפיעה על החיצוניות, אלא בגלל שיש מלכות, הוא מסביר את זה, אז יש לה ביטוי בחיצוניות ויש לה ביטוי בפנימיות. בחיצוניות הוא כותב, מקום הענף צריך להיות מכוון נגד השורש, אבל בפנימיות הוא לאו דווקא במקום הענף המכוון נגדו. זאת אומרת, בפנימיות אין מקומות. זה הכל רצונות. בחיצוניות זה צריך להיות כמו שזה מסודר. למה דווקא ארץ ישראל היא איפה שהיא נמצאת? למה סוריה או בבל נמצאות איפה שהן נמצאות? למה? כי ככה זה מסודר בעולם הרוחני, במצב המתוקן. אבל זה שזה מסודר ככה בגשמיות, ורואים את זה ככה בגשמיות, זה לא משפיע על הפנימיות של האדם. כי למשל, אדם יכול להיות בארץ ישראל, או בסוריה, או בבבל, בירושלים, גם מתי שהוא גר, בפולין, בליטא, בפראג, כמו שרבש כתב לנו, כמו שהיו כל הגדולים, נכון? בעל הסולם עצמו הגיע להשגות גדולות עוד כשהוא גר בפולין, לפני שהוא בא לארץ ישראל. וכך היו מאות על מאות של שנים, מאות רבות של שנים, שהיו, שהיו מקובלים, אלפי מקובלים, בכל אירופה, ולא רק באירופה, גם בארצות ערב היו מקובלים, בכל מקום. למה? כי יש פנימיות ויש חיצוניות, ואותם מקובלים ירגישו בתוכם את ארץ ישראל ואת ירושלים ואת הקדושה ואת כל התהליך שרבש תיאר פה של ארץ כנען עם זין אומות, שזה בעצם הרצונות שלנו הלא מתוקנים שחייבים להיות, כי בלי הרצונות לקבל שלנו הלא מתוקנים לא נוכל אחר כך להגיע לגמר תיקון ולקבל מהבורא על מנת להשפיע. אז חייבים להיות רצונות קודם כל בארץ שהם לא מתוקנים, ואחר כך כדי שנוכל להשיג את מטרת הבריאה, חייבת לבוא ישראל שבאדם ולכבוש את הרצונות האלה, כלומר לשים עליהם את הכוונה על מנת להשפיע. ובגלל שהתהליכים האלה קורים בפנימיות, בכל מקום בעולם, הם קורים גם בחיצוניות.
0: כן, יש פה איזה עניין מאוד מאוד מיוחד וגם מאוד מאוד מבלבל. כי בסופו של דבר חוכמת הקבלה מדברת על מציאות של רצונות. והיא מדברת על תהליך פרטי שעובר אדם אחד. אדם אחד מהרגע שהתעוררה בו הנקודה שבלב, והתהליך שהוא עובר. ולכאורה אין שום קשר בין התהליך הרוחני שעוברת אותה נקודה שבלב, לבין כל הלבוש החיצוני שאנחנו רואים בעולם שלנו. וזה מאוד מאוד מבלבל. דרך אגב, אין שום קשר גם בין החלבון הזה, שיש לו תהליך של התפתחות מסוים, יש לו סדר של התפתחות מסוים, יש לו מעטפת מסוימת, הוא עובר כל מיני תהליכים במה שאנחנו קוראים תקופת חיים, אל מול הנקודה הפנימית, שבסופו של דבר היא נקראת נשמת האדם או שורש הנשמה, אבל היא מתחילה בנקודה שבלב, ואין שום קשר בין השניים. ואותנו זה מאוד מבלבל, כי הנטייה הטבעית שלנו לחשוב שיש איזה דבר רוחני שמתלבש בדבר גשמי, והוא לא מתלבש. זה בדיוק העניין, הוא לא מתלבש. זאת אומרת, יש פה איזה שינוי תפיסה פנימי שאנחנו צריכים לעשות. וזה מה שהרבש מנסה להתחיל להסביר כאן. הוא נותן הרבה מאוד דוגמאות מסוגים שונים, כדי לנסות להראות לנו שאין קשר בין ענף לשורש, כמו שאנחנו חושבים. הנושא של המאמר זה עניין שורש וענף. אבל בסופו של דבר, מה שמעניין אותנו זה השורש. אותנו מעניין להתקרב לשורש. ככל שאנחנו נתקרב לשורש, אז הענף והשורש כבר יהפכו להיות קשורים. אנחנו אלה שנעשה את הקשר הזה. הם לא קשורים כרגע. כרגע הם מנותקים לחלוטין. כי מה זה השורש? השורש זה מצב שאני נמצא בו, כשכבר רכשתי מסך וכוונה על מנת להשפיע. ואני משתווה לבורא, ולפי הכלי הרוחני, לפי המסך שרכשתי, כך אני מגלה את אותה מציאות רוחנית שנקראת בורא במדרגה מסוימת. אבל מה זה הענף? הענף לא קשור לשורש. הענף זאת כרגע מציאות מוגבלת מאוד, שאני מגלה בתוך חמשת החושים שלי. יש באופן כללי איזשהו סדר של ענף ושורש, אבל אני לא יכול להקיש אותו, אני לא יכול להבין אותו מתוך הסתכלות על הענפים. וזה מאוד מאוד מבלבל, כי כשמדברים על ארץ ישראל, אז זה בעצם רצון ישר כל, רצון ישר לבורא. אבל יש גם מקום כזה. אז אם אני עכשיו נמצא בו פיזית, זה אומר שאני יותר קרוב לרצון ששייך לבורא? התשובה על פי הרבש היא חד משמעית לא. הוא אומר את זה בצורה מאוד ישירה. בואו אולי נקרא את הקטע הקצר הזה, אנחנו ככה נתעכב עליו, אולי אם אפשר מהמילים, כי בבחינת ארץ ישראל, זה פחות או יותר קרוב לאיפה שעצרנו שתי פסקאות קודם. תראו מה הוא אומר הרבש. כי בבחינת ארץ ישראל, המכוון לליבו של האדם, זאת אומרת, לנקודה שבלב שבו, ליבו של האדם זה הרצון של האדם. כמובן לא מדבר על הרצונות הגשמיים באדם, אלא הרצון של האדם להידבק בבורא. הנמשך משורש המלכות, כל הרצונות שלנו להידבק בבורא נמשכים משורש המלכות. המלכות זו אותה מלכות די אינסוף, או מלכות המצומצמת, זה לא משנה באיזה שלבים, אבל כל החלקיקים הרוחניים שיש בכל אחד מאיתנו, חלק אלוקה ממעל, הם בסוף חלק מאותה, מאותו כלי רוחני שנקרא מלכות. אין האדם צריך להיות דווקא בארץ ישראל. עכשיו הוא מדבר לכאורה על המקום שנקרא ארץ ישראל. כדי לזכות לבחינת מלכות שמיים, הנקרא ארץ ישראל. שימו לב, הרבה שומר פה משפט מאוד מיוחד. כי בפנימיות, האדם יכול לזכות להשראת השכינה ולהשגות הכי גדולות גם בחוץ לארץ. כמו כל הגדולים שלנו. כל הגדולים הוא מתכוון, כל המקובלים הקדמונים. שהיו בחוץ לארץ, והרבה פעמים, חיים, אתה מכיר את זה, וגם אנחנו שמענו, שואלים את המורה, אני גרה באוקראינה, אני גרה בהונגריה, אני גר בצפון אמריקה, אני גר בכל מקום אחר. האם אני יכול גם לגלות את הרוחניות? או כדי לגלות את הרוחניות, אני חייב להיות עם הגוף הזה, לעמוד על הרצפה, שנמצאת בארץ ישראל, פיזית. והרבה שאומר כאן, אין שום קשר. אתה יכול לשבת במרכז ירושלים, שזה אור שלם, ירושלים מהמילה אור שלם. אגב, בעל הסולם כותב שזה אחרי החורבן, זה המקום הכי קשה, אבל נעזוב את זה עכשיו, זה נושא אחר. אתה יכול לשבת לכאורה במקום שנראה לך הכי קשור לרוחניות, ולא להיות קשור לכלום. אתה יכול להיוולד, ואנחנו יודעים מההיסטוריה שזה ככה היה, אצל מקובל גדול הדור. מישהו יודע מי היה הבן של הארי? לא יודעים על זה כלום.
1: אינו, כותב הזה פה מיד בהמשך כן, המאמר.
0: כן, כן. אז הוא ממשיך בהמשך הקטע. כמו כן, אלו האנשים הגרים בארץ ישראל, יכולים להיות פושעים גמורים. ואין ארץ ישראל, כאן הוא מתייחס למקום שנקרא ארץ ישראל, הנקרא ארץ הקדושה, מחייבת אותם כלום. שימו לב, הענף לא יכול להוביל אותי אל השורש. שיהיו שומרי תורה ומצוות. ופה יש משפט מאוד יפה, כי מה שנוגע לבחינת פנימיות, אין החיצוניות מחייבת אותם כלום. כי עניין פנימיות הוא בחינת עבודה שבלב. שוב, עניין פנימיות הוא בחינת עבודה שבלב. ואין כל קשר לחיצוניות. ואני חושב שהרבש, במעט הבנה שיש לי, רוצה להעביר אותנו מי להסתכל על העולם בעיניים חיצוניות, ומעשים חיצוניים, ופעולות חיצוניות, שדרך אגב הוא לא מזלזל בהם, הוא רק מגדיר אותם פעולות חיצוניות, למקום של עבודה פנימית. עבודה שבלב, שזאת כבר העבודה על הקשר בינינו, על החיבור בינינו, העבודה על הכוונה, העבודה על לעשות נחת רוח לבורא, היא לא תלויה במקום פיזי, היא גם לא תלויה בגנטיקה, היא גם לא תלויה באיפה נולדת, מי היה אבא שלך, כמה מלומד הוא היה, וגם אם הוא היה מקובל שהגיע לגמר תיקון, הוא לא יכול לסייע לך בתהליך הזה, מעבר לאותו מורה, הוא לא יכול לקרב אותך מעבר לעבודה שאתה אמור לבצע. וכל אחד מאיתנו מקבל את המציאות, או את המציאות החיצונית, האופטימלית, שאיתה הוא צריך לבצע את העבודה שבלב. ואין לו מה לדמיין, אני בטוח שכל אחד מכם חשב את זה פעם, גם אני חשבתי את זה פעם. למה אני לא נולדתי במירון, יחד עם רבי שמעון, במערה, ואני יושב שם ככה עם כל המקובלים הגדולים, וגם אני מסתופף שם ככה באבק שלהם, ואני איכשהו נולדתי, לא יודע, בלונדון, או באיזשהו מקום אחר. למה? הייתי רוצה ככה להיוולד ב... נכון, מרק? אני מכיר אותך. הייתי רוצה להיוולד שם ב... אתם יודעים, ב... בלב צפת. עיר קדושה, היו במקובלים, גדולים, עשו תיקונים. גם אני שם, באזור ככה, נכלל מהם, אתם יודעים. אבל זה לא עניין פיזי. זה בדיוק העניין, זה מאוד מבלבל אותנו. חיים, אני אשתף אותך שיש לנו כבר שאלות מהחברים שלנו. הם תמיד שואלים הרבה שאלות.
1: רק רציתי, ככה, תוך כדי שאני מקשיב לך, זה היה פתאום מאוד מורגש, מה זה נקרא לחיות בתוך מאמרי רבש. מאוד יפה.
0: נשתדל, כן.
1: גם רבש מציין פה שארץ ישראל, הנקרא ארץ הקדושה, מתוך אותה פסקה האחרונה שהקראת, היא לא מחייבת אותם בכלום שיהיו שומרי תורה ומצוות. הכוונה היא שיעבדו בעל מנת להשפיע. לזה הכוונה לשמירת תורה ומצוות. אוקיי? שגם זה אנחנו צריכים, זה מושג שאנחנו צריכים ככה להפנים טוב.
0: נעבור לשאלות?
1: שאלות, אתה אומר?
0: כן. שואלת אותנו לטיסיה, חברתנו מוומן ספיין. אם העולם החיצוני לעולם אינו יכול להבטיח מצב רוח פנימי, אז מהי המשמעות האמיתית של שינוי המציאות? לשנות את מה שמתרחש סביבנו, או לשנות את הכוונה שבה אנחנו תופסים אותה ומשתמשים בה?
1: כל המציאות היא הדרך שבה אנחנו תופסים אותה. אנחנו לומדים שאין עוד מלבדו טוב ומיטיב, אבל אנחנו משתמשים בזה כסיסמה. כאן רבש נותן לנו הנחיה, תעבדו בפנימיות, אל תדאגו לדברים אחרים. עניין פנימיות הוא בחינת עבודה שבלב, ואין כל קשר לחיצוניות. החיצוניות תסתדר לפי הפנימיות. הבורא, בגלל שהוא טוב ומיטיב, כל מה שהוא נותן לנו, אחרת אם הוא לא יעשה את זה, אז הוא לא יהיה טוב ומיטיב. כל מה שהוא נותן לנו, זה תמיד הדבר הטוב ביותר שהוא יכול לתת לנו, על מנת לקרב אותנו אליו. גם אם זה לא נראה לנו ככה, כי אנחנו הרי לא מתוקנים, אנחנו לא בדרגת הבורא להבין למה הוא עושה מה שהוא עושה. אבל אם אנחנו לוקחים את מה שהוא עושה, ואנחנו עובדים עם זה, אנחנו מעל זה מתחברים עם החברים, ועובדים בתורה ומצוות, באהבת חברים, בחיבור בינינו, ברצון להגיע לתכונת ההשפעה, במשיכת מאור, בשיעורים, אנחנו בזה משנים את איך שאנחנו מבינים את מה שהבורא סידר לנו. וזה כבר משנה את המציאות שלנו. את איך שהמציאות החיצונית מורגשת לנו. אנחנו לא יודעים מה באמת יש בחוץ, אנחנו יודעים איך אנחנו מרגישים את המציאות. אבל אם אנחנו מרגישים אותה בצורה שונה, אז היא שונה.
0: כן, אני רק הייתי מוסיף לטיסיה, את שואלת כאן האם לשנות את הכוונה או את מה שמתרחש סביבנו. את לא יכולה לשנות את מה שמתרחש סביבך. את יכולה לשנות דבר אחד. בעל הסולם כותב, הבורא מביא את האדם, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, אל המקום עצמו, מניח את ידו של האדם ואומר לו, קח לך. זאת אומרת, אף אחד לא שאל אותך. הביאו אותך לרוחניות. הדבר היחיד שאת יכולה לעשות, זה לבחור בכל רגע בסביבה טובה יותר. מה זה אומר לבחור בכל רגע בסביבה טובה יותר? לבחור לבטל את עצמך ולהכניע את עצמך יותר אל החברים והחברות בעשירייה או בקבוצה, אל דברי בעל הסולם והרבש, אל דברי הרב. זה נקרא סביבה. סביבה זה הרב, הקבוצה, העשירייה, וגם הקבוצה הרחבה יותר, והספרים. ככל שאני מכניע את עצמי, ואני חייב להכניע את עצמי, כי הסביבה הרוחנית היא הפוכה, היא הפוכה לטבע שלי. אני לא אקבל אותה בצורה טבעית, לא לדמיין. אני יכול לשבת ולקרוא וזה לא משפיע עליי בכלל. נו, זה ישפיע, בכל מקרה יש עניין של עשייה, אבל אם אני רוצה באמת להיכנס אל תוך הדברים, אז אני רוצה להיכנס אל תוך דברי הרבש. ואני צריך חברים וחברות שידברו איתי על חשיבות כתבי הרבש, ועל גדלות המטרה, ועל חשיבות המטרה. ואני רוצה לחיות בתוך הסביבה הזאת. זה לא משנה מה אני מבצע בידיים וברגליים. אני נמצא בעבודה, נוסע לעבודה, אני חוזר, יש לי כל מיני פעולות גשמיות שאני חייב לבצע בחיים. ככה מסודרים החיים שלנו. וזה לא מקרה, וזה גם לא טעות. זה לא שעכשיו אנחנו צריכים לפרוש מהחיים הגשמיים כדי לחיות בתוך העולם הרוחני. ממש לא, הפוך. אנחנו חייבים להיות גם מעורבבים בתוך המציאות החיצונית. אבל אף אחד לא אמר שאני צריך לאמץ את הערכים של המציאות החיצונית. זה ממש לא. היום בדיוק בשיעור הבוקר הרב דיבר על זה. בחברה החיצונית אני מדבר איתם על מה שצריך. עבודה, עניינים טכניים, עניינים ארגוניים, אני צריך להתפרנס וכו'. אני לא מנסה להיכנס אל העולם הפנימי שלהם. ואני בעיקר לא רוצה שהעולם הפנימי שלהם ישפיע עליי. עולם פנימי, חברים, יש לי ברוחניות. אני לא מחפש עכשיו חברים, חברים מלשון חיבור, כן? אני לא מדבר על עמיתים לעבודה. עמיתים לעבודה זה בסדר גמור. כולם הולכים לאכול צהריים, כולם עושים פעולות מסוימות, אני גם עושה, כמו כולם, לא צריך להיות חריג או בדלן. אבל אני לא רוצה שבגרשיים הפנימיות החיצונית שלהם תשפיע על הפנימיות הרוחנית שאני מנסה לפתח. זה המקום שאני שומר עליו ורוצה שהחברות שלי בעשירייה יהיו אלה שימלאו את החיסרון הזה, שהכתבים ימלאו את זה, שהשיעורים ימלאו את זה. אני יכול להסתובב היום כמעט בכל מקום עם אוזנייה. לא צריך לעשות דברים לא ברורים. אני פשוט מסתובב עם אוזנייה. ואני הולך ועושה כל מיני פעולות, אבל פנימית אני מחובר למה שאני שומע. לשיעור של הרב, לדברי הרב, לחברות בשיחת זום. זה נקרא לחפש את השינוי.
1: אפשר גם להדליק סימני שאלה כאן? מעבר לצ'אט, הם מוזמנים.
0: כן, שואלים אותנו ככה. ג'רמן ג'וזף מגבון שואל ככה, מה חשוב יותר, השורש או הענף? מאיפה להתחיל כדי להגיע לרוחניות שלמה?
1: אנחנו תמיד עובדים על השורשים, על הפנימיות. כמו שהרבש כותב לנו. על העבודה שבלב, כן? עניין פנימיות הוא בחינת עבודה שבלב, ואין כל קשר לחיצוניות. בזה אנחנו מתמקדים. למה אנחנו מתחברים עם החברים? מה, כדי לשבת איתם ולשתות איתם כוס בירה? או לצחוק על משהו? או לראות ספורט ביחד? אנחנו הרי התאספנו כאן ביחד אנשים מיוחדים. אנשים שנדלקה להם הנקודה שבלב, שפתאום גילו שיש בורא בעולם שמכוון את הכל, ושהם רוצים להיות איתו בקשר. ואחר כך הם רואים שהוא רוצה שהם יהיו כמוהו. אז איתם אני מתאסף. זאת אומרת, אני רוצה שהפנימיות שלי תשתנה. אז כל החברים שאיתם אני בונה סביבה, מה שעכשיו אבי הוא הסביר, על החשיבות של הסביבה, על איזה ערכים אני לוקח, ממי אני מושפע, זה הכל עם החברים האלה שרוצים בדיוק את מה שאני רוצה, להיות כמו הבורא, לקבל את תכונת ההשפעה. כל הזמן לשים על זה דגש. חיצוניות זה בדיוק כמו שזה, חיצוני. מין קליפה כזאת, כמו שאתה לובש משהו, לובש בגד, זה לא אתה. מבפנים אתה. מחר אתה תחליף בגד. אז מה, אתה השתנית? לא, רבש נותן לזה דוגמאות מאוד יפות. וכך אנחנו צריכים להתייחס לזה. בכל סביבה, אני לובש את הבגד המתאים לה, כך שאני נראה כמו כולם, אבל בפנים יש לי את העולם הפנימי שלי, שבו אני מחובר דרך החברים, עם הבורא, וזאת המטרה שלי, וזה החיים שלי, וזה העולם הפנימי שלי, רק שלי, ובו אני מתמקד כל הזמן.
0: שואלת אותנו אגנש מנשים וינה, אם הענף מקבל את כל תכונותיו מהשורש הרוחני, כיצד אנחנו בכל זאת יכולים לתפוס אותו כהפוך מהשורש? מה עלינו לתקן, את הענף או את התפיסה שלנו? את שואלת נכון, אגנש. עלינו לתקן דבר אחד בלבד, את התפיסה שלנו. אבל את שואלת את זה כאילו שאנחנו מסוגלים לתקן את התפיסה שלנו בכוחות עצמנו, ואנחנו פשוט לא עושים את זה. ואנחנו לא מסוגלים. אנחנו לא יכולים לתקן את התפיסה שלנו בכוחות עצמנו. אנחנו צריכים לייצר תנאים אופטימליים כדי שהמאור המחזיר למוטב יפעל עלינו בצורה כזאת, בעזרת הסביבה שנבנה, בעזרת הדרישה שנעלה, בעזרת הבקשה שאיתה נפנה ביחד לבורא, ומתוך המאמצים המשותפים לחיבור, אותו כוח שנקרא המאור המחזיר למוטב, הוא מתחיל לפעול עלינו, הוא מתחיל לשנות אותנו, והוא משנה גם את התפיסה שלנו. זה לא שאנחנו יכולים עכשיו להיות בתפיסה אחרת, ופשוט עשינו משהו לא נכון. מה זה התפיסה שלנו? התפיסה שלנו היא תולדה מהמצב הרוחני שבו אנחנו נמצאים, מהדרגה הרוחנית או הלא רוחנית שבה אנחנו כרגע נמצאים. את זה אנחנו רוצים לשנות. אנחנו רוצים להתקרב כמה שיותר לשורש. אנחנו רוצים להיות כמה שיותר דומים לשורש. כי אם אנחנו נהיה יותר דומים לשורש, בפעולות שלנו, בעיקר בכוונות שלנו, אנחנו נגלה גם מציאות רוחנית בצורה אחרת. דרך אגב, גם לא זאת הסיבה. הסיבה שמדברים עליה מקובלים, זה כדי לעשות נחת רוח לבורא. כי בעזרת פעולות כאלה, אנחנו יותר קרובים לעשות נחת רוח לבורא. וומן מק 113, בבקשה.
2: שלום, ערב טוב. השאלה שלנו היא כזאת. במאמר כתוב שיצטרכו לומר שדי לנו בטוב ובעונג שהוא נותן לנו. ובגלל זה נעשה התיקון שנקרא צמצום, כדי שלא יקבלו אור בכלי המלכות, אלא בתנאי שיוכלו לקבל על מנת להשפיע. אז השאלה היא, האם נוכל להגיע למצב שבו נוכל לומר, די לנו בטוב ובעונג? האם נוכל להגיע למצב כזה?
1: עוד פעם, תסכמי את השאלה בבקשה, סוניה.
2: השאלה היא, האם נוכל להגיע בכלל למצב כזה שאנחנו נגיד, די לנו בטוב ובעונג שאנחנו מקבלים, שהבורא נותן לנו?
1: שאלה מצוינת. אם נלך אחורה, כן, ממש אחורה עד להתחלה של בעצם של חוכמת הקבלה, נגיע לאברהם. אברהם הוא היה חפץ חסד. הוא רצה רק להשפיע. ומבחינתו זה היה מצב מצוין. הוא משפיע לבורא והכל טוב. אבל הבורא הבטיח לו עולם ומלואו, את כל הארץ. כן, הוא אמר לו, תסתכל לשמיים, כמו הכוכבים שאתה רואה, אם תוכל לספור אותם, זה מה שאני אתן לך. ואת החול, אם אתה יכול לספור את הגרגירי חול, זה מה שאני אתן לך. את הארץ הוא הבטיח לו. ואז אברהם שואל אותו, איך אני אזכה לכל זה? כן, במה ידע כי ירשנה. מה אמר לו הבורא? אני אשלח את הצאצאים שלך למצרים, ושם הם יהיו עבדים, ואחר כך הם יצאו ברכוש גדול. ואז אברהם היה רגוע. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתפק בחפץ חסד, בקצת להיות משפיעים, בטיפונת רק לא להיות מקבלים, ולהיות שמחים בזה. כי אנחנו כבר קיבלנו את כל הרצון לקבל כולו. בכל אחד מאיתנו יש את כל הרצון לקבל האינסופי. זה המון. זה מפלצת. שאם היינו יודעים מה שיש לנו בפנים, היינו בורחים מיד. לכן זה נסתר מאיתנו. אבל לא לדאוג, זה מתגלה לאט לאט. הבורא דואג לזה שזה יתגלה לאט לאט, כי הוא רוצה את כל זה לתקן, ולתת לנו את זה כך שאנחנו יכולים לקבל באמנת להשפיע. ולכן, בכל פעם שאנחנו מתקנים חתיכה קטנה, ועוד פעם אוהבים את החברות, אז מתגלה לנו עוד קצת רצון. ושוב אנחנו עולים מעל זה, ושוב אנחנו אוהבים את החברות, ושוב מתגלה האגו בינינו. וככה זה עולה עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו לא יכולים להישאר במדרגה שלנו, כי זו לא מטרת הבריאה. במה עדה כי ירשנה? מטרת הבריאה שאנחנו נירש את כל הארץ, נתקן את כל הרצון, ולכן תמיד יתגלו בנו עוד רצונות, עד גמר התיקון. ואז הם יעבדו כולם, בעל מנת להשפיע. מה יהיה אחר כך? על זה עוד לא כתבו לנו.
0: תודה. יש לנו פה ככה שאלה עם אקטואליה קבלית, אירנה מוומן מק 159. אנחנו בדרך כלל בשיעור הזה ככה מתייחסים לא מעט, גם לדברים אקטואליים עכשיו, על עבודה בעשיריות. אז שואלת אירנה, חלק מהחברות בעשירייה חוששות לקחת על עצמן אחריות, את תפקיד ראש העשירייה, מתוך פחד שלא יצליחו להתמודד. איך נוכל לעזור להן? לראות שהתפקיד הזה אינו מבחן לכוחות האישיים שלנו, אלא הזדמנות לפנות לבורא ולבקש את עזרתו. שאלה טובה מאוד. קודם כל הצודקת. ראש הסירייה זה לא מבחן. בכלל, באופן כללי, כל הגישה הזאת, הפסולה שמכניסים לנו במערכת החינוך כשאנחנו ילדים, ולעיתים היא לא עוזבת אותנו, גם כשאנחנו מבוגרים, כשאנחנו נמצאים כל הזמן באיזה מבחן, זה לא קיים בחוכמת הקבלה. הבורא לא מעמיד את האדם במבחן. מה יש להעמיד את האדם במבחן? זה ברור שהוא ייקשל. זה ברור בוודאות, שאם רק נוסיף קצת תענוג, האדם ירוץ אל התענוג. אין פה... אתם יודעים, האדם בעל הסולם כותב בצורה מאוד ברורה במאמר החירות. בעזרת שני מוסרות מקדמים את האדם, כמו מושכות כאלה. או מוסיפים קצת תענוג, והאדם רץ לתענוג. או מוסיפים קצת איסורים, והאדם בורח מהאיסורים. לא מספיק, אז מעלים קצת את רף האיסורים, ואז הוא יברח. אין מה לעשות, כך אנחנו בנויים לפי הטבע. זה לא בשליטתנו. אז בכלל, לא לדמיין שיש מבחנים. בחוכמת הקבלה הבורא לא בוחן אותנו. אין מה לבחון. אנחנו נכשלים בצורה שיטתית.
1: הוא גם יודע מה הוא ברא.
0: ברור, כן. אבל אנחנו כאילו, לא לדמיין שאנחנו מסוגלים להתגבר על הרצון לקבל, אני מרגיש שזה גם בשאלה הקודמת, כאילו אנחנו מסוגלים להתגבר על הרצון לקבל, זה רק לא מצליח לנו. לא, אנחנו לא מסוגלים. וזה גם לא העבודה. אז מה כן העבודה? העבודה היא להשתמש בכל האמצעים, בעל הסולם קורא לזה תחבולות, שעומדים לרשותנו, כדי להגיע דרך אהבת חברים לאהבת הבורא. זאת העבודה. ודרך אגב, לא דורשים מאיתנו להצליח. רלוונטי מאוד לראש העשירייה. דורשים מאיתנו להשתדל. אז עכשיו בוא נתקן רגע את הניסוח של השאלה, אירנה, מה שאת שואלת. החברה שלך, או חלק מהחברות שלך בעשירייה, ממה הן פוחדות? מלהשתדל? זה כל מה שמבקשים מהם. להשתדל. כמה? כמה שאני מסוגלת. אחד מסוגל ככה, השני מסוגל ככה. זה לא יותר טוב מזה. כל אחד צריך לעשות את מה שהוא מסוגל. זה לא קשור למי היה שבוע שעבר ראש הסירייה, או מי היה לפניי, ומי גם יהיה

0: הרי. זה לא רלוונטי. ראש הסירייה זה לא תחרות בתוך הסירייה. אני לא צריך להיות יותר טוב מהקודם. אני צריך להיות אני בצורה הכי טובה שאני יכול ומבין שזה ישרת את הסירייה. ואולי בעיניי פעולה מסוימת היא הדבר הכי מתאים, ובעיניך עם פעולה אחרת. וזה מצוין. עכשיו החברים צריכים להסתכל גם על הפעולה הזאת וגם על הפעולה הזאת כדבר הכי גדול שאפשר. ואולי חבר אחד חושב שצריך להיות מאוד מאוד פעילים ולעשות המון דברים, וחבר אחר חושב להפך. לזה יש מקום ולזה יש מקום. זה בכלל לא משנה מה עושים. עצם ההשתתפות וההשתדלות שלי והדאגה שלי לחברות בעשירייה, זה משהו מאוד יקר. ועל זה החברות שלך בעשירייה מוכנות לוותר. הן לא צריכות להיות לקחת אחריות. הן צריכות לדאוג להצלחת העשירייה. זה דבר מאוד יקר. אם את זה הן לא רוצות לעשות, אז מה כן? זאת אומרת, צריך להבין שתרגיל ראש עשירייה, תרגיל, לא משנה, המהלך הזה של ראש עשירייה, הוא מהלך שהוא מצד אחד מערב אותי, שכרגע נמצא בתפקיד, אל מול הדאגה שלי לעשירייה, ואת החברים שלי או החברות שלי, אל מול הביטול כלפי התהליך. אז מה יש לחשוש? זה לא איזה משהו שצריך להצליח או להיכשל בו. איך אפשר להיכשל בו אם אני משתדל? צריך לתקן את הגישה שלנו. Woman Spain, בבקשה.
1: Shalom, shalom a todos. Esta es una pregunta que tengo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo se explica la atracción que siente el estudiante de Kabbalah por la tierra de Israel en este mundo de las ramas? ¿Tiene eso algo que ver con el punto en el corazón? Gracias.
2: אנחנו לא מקבלים תרגום.
0: אולי מישהו בחדר יכול לתרגם את זה לאנגלית? לטיסיה, נראה לי את יודעת גם אנגלית, לא? את יכולה לתרגם את זה גם לאנגלית? בבקשה.
3: Yes, sure. Sylvia says that she had this question for a long time. Now she wants to know how...
4: סילביה אומרת שיש לה את השאלה הזאת הרבה זמן.
3: Attraction to the land of Israel.
4: היא רוצה לדעת לגבי ישראל, פה בעולם הענפים, האם המשיכה לארץ ישראל יכולה להיות קשורה להתעוררות שבלב, מבחינת ענפים ושורשים?
0: כן. קודם כל, סילביה, אנחנו מבינים את המשיכה הזאת, והיא קיימת, והיא גם נכונה, וגם שמענו מה המורה שלנו. שמי שנמשך לשורש הרוחני, שימי לב, לשורש הרוחני שנקרא ישראל, זה גם יכול לבוא לידי ביטוי, ויש סיכוי שזה יבוא לידי ביטוי, גם במשיכה לענף הגשמי. אבל לא הפוך. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, את שואלת כאדם שגר בספרד נניח, ומאוד מאוד קשור לחוכמת הקבלה ולבני ברוך. ואז באופן טבעי את מרגישה גם משיכה לזה. כי הרי המשיכה שלך לישראל היא לא מנותקת מבני ברוך. היא באה כתוצאה מזה. זאת אומרת, כאן נמצאים הרבה תלמידים, כאן נמצא הרב, כאן נמצאת הרוח, כאן היו המקובלים. אז זה נותן לי הרגשה שהיא הרגשה אמיתית, זה לא הרגשה לא אמיתית. שאני בסביבה שמתקדמת הרבה יותר מהר לרוחניות, זה נכון. אבל הבורא סידר מציאות שסילביה מתגוררת בספרד, ומישהו אחר מתגורר בבריטניה, ומישהו אחר מתגורר בצרפת. ולכן מה שהרבש מנסה להגיד לנו כאן, שזה לא מפריע להתקדמות הרוחנית שלנו. זה לא סותר שפעם בשנה אנחנו מזמינים, הנה עוד מעט, אנחנו נתחיל לדבר על כנס פברואר 2027, אתם יודעים, אנחנו נזמין את כל החברים והחברות שלנו לכאן ביחד, להיות כאן יחד, שלושה ימים, שבוע, לא יודע, כל אחד כמה שהוא יוכל, ובאמת יש פה אווירה מאוד מיוחדת, את גם היית ואת מכירה את זה. אבל האווירה המאוד מיוחדת היא בגלל ארץ ישראל, או בגלל הנקודות שבאת,

0: מקום שיש לו גם שורש רוחני, אז זה נותן לנו תוספת הרגשה. אבל זה לא עוצר אותנו מלעשות התהליכים האלה בכל מקום בעולם. וזה גם עונה על עוד שאלה ששואלים אותנו פה חיים, אני ככה אשאל גם אותך, כי גם יוליה, בסדר סילביה, זה ברור? יופי. אז שואלת אותנו גם יוליה מאוקראינה. אז אם זה באמת ככה, אז למה בעל הסולם היה חשוב לו לעלות לארץ ישראל ולהגיע לירושלים ולכל מיני מקומות כאלה?
1: האמת היא שאני לא שמעתי אף פעם הסבר מבעל הסולם או מרבש או מרב למה דווקא היה חשוב לו. אבל אנחנו כן יודעים ממה ששמענו מהרב שסיפר לנו על מה שהוא שמע מרבש, שבעל הסולם באיזשהו שלב הרגיש שהוא עכשיו צריך לנסוע לארץ ישראל ולהמשיך להתפתח שם. בעל הסולם, אנחנו יודעים, זה לא מקובל רגיל, בכל זאת. זה אדם שהגיע על פי מה שהוא עצמו אמר, עיבור נשמת הארי, זה אדם שהגיע לגמר תיקון. והארי, אנחנו יודעים, זה ניצוץ הרשב"י, הרבי שמעון, תראו את זה, יש פה שושלת. שושלת.
0: כן.
1: שושלת של מקובלי על, בעצם אנשים שהגיעו לגמר תיקון פרטי, שתפקידם להוביל את הדור. ובעל הסולם, הוא ידע מה הולך לקרות באירופה. כן, הוא עלה לארץ בעצם עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, אם אני לא טועה. לא, אחרי, סליחה, 21. אחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא ידע מה הולך לקרות, והוא כתב על זה, והזהיר על זה, והוא הבין שכאן תהיה הצלה לעם היהודי, ולכן חשוב שהעם היהודי יהיה כאן. הוא ניסה להביא איתו אנשים מפולין, איפה שהוא גר, ודווקא היהודים שם שלא הרגישו את המצב כמו שהוא הרגיש, הם מנעו ממנו לעשות את זה, מנעו ממנו בעצם להציל יהודים. זאת אומרת, בעל הסולם ראה את כל התמונה והבין איפה שצריכה להתפתח חוכמת הקבלה, איפה שצריכה לקום מדינת ישראל, איפה שיהיה ליהודים הצלה מהשמדה. הוא ראה את זה הכל מתוך המצב המתוקן שלו, והבין איפה יכולה להתפתח תורת התיקון של העולם. ובאמת, אנחנו רואים שחוכמת הקבלה מתפתחת ללא הפרעה כאן, במדינת ישראל, כמו שלא התפתחה בשום מקום. אנחנו רואים מה קורה היום עם ההפצה בכל מדינת ישראל, בכל העולם. אבל בישראל זה בולט במיוחד, נכון? עדיין יש ערוץ טלוויזיה, יש מה שאנחנו רוצים, יש לנו את המרכז פה. ולכן אנחנו רואים שבעל הסולם פעל נכון. מה היו בדיוק המחשבות שלו? כשאנחנו נהיה איפשהו בדרגה שלו, אולי נוכל להגיד. אבל אנחנו רואים שהוא פעל נכון, פעל לטובת התיקון. מקובל תמיד פועל לטובת התיקון הכללי של כל העולם, של כל נשמת אדם הראשון.
0: כן, תודה. Woman French 1, בבקשה.
2: Bonjour chers enseignants, bonjour Kliolami.
3: Shalom Morem Karim, shalom Kliomondial, Kliolami.
2: Ce matin, au cours du matin, le Rav nous a dit qu'il faut que nous nous méfions des étudiants.
3: בבוקר, הרב אמר שאנחנו צריכים להיות, לשמור עלינו מהתלמידים שלא עוברים הדרך של בעל הסולם ורבש, אבל יכול להיות שהבורא נותן נשמה מאוד מיוחדת בדור של התגע. נגיד שהנשמה הגדולה הזאת היא בעשירייה שלי.
2: que ce que
3: מי יכול להגיד לנו
2: זה
3: שמה ש...

0: החבר אומר כאן, זה משהו שזר. מי יכול לדון על המדרגה הקבועה של החבר הזה, כי אולי שהוא בא כדי להשלים את ה... את הבעל הסולם ורבש, אולי לא עכשיו, אולי בכמה שנות, אני אהיה, אני נגלה שאולי יש איזושהי נשמה מאוד מיוחדת בי, ואני אוכל לגלות מי, אבל מי יוכל לדון על זה, מי יוכל לדעת שזה לא מחשבות זרות, מי יוכל לראות את מה שאני אומרת, שזה משהו שנכון.
1: קודם כל, אני בטוח שיש לך נשמה מיוחדת. מאוד מיוחדת. כל כך מיוחדת, שלאף אחד אחר כאן, אין כזאת נשמה מיוחדת. כי לך, קרה, יש השתוקקות מיוחדת, שאין לאף אחד אחר. בדיוק כמו שלאח שלי ז'ולט, שאני רואה אותו עכשיו על המסך, מתרגם, יש גם השתוקקות מאוד מאוד מיוחדת לבורא, שאין לאף אחד אחר. כל אחד מאיתנו מיוחד. יש לו השתוקקות מיוחדת לבורא. בזה הוא מאוד מיוחד. ולי אין את ההשתוקקות שלך, ולך אין את ההשתוקקות של חבר שלנו מאלברט, מקביו 14, וכך הלאה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים את כל הניצוצות, ובונים כלי אחד משותף. אז זה ככה כפתיח. עכשיו, בוא רגע נעשה סדר, כי זה מאוד חשוב. בעל הסולם ואנחנו, זה בכלל לא נמצא באותה ספירה. זה לא שזה קרוב או ליד, זה בכלל לא נמצא באותה ספירה. בלי לפגוע באף אחד, ואני מאוד מעריך את כל החברים הגדולים, בעל הסולם, הארי, הרבש, אלה נשמות שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה. הם הגיעו כדי לקדם את כל האנושות. לא כדי לתקן את עצמם, הם בכלל הגיעו לפה, ואת רואה גם מה הם עשו. הארי פתח את כל חוכמת הקבלה לכל האנושות. בעל הסולם מהווה היום בעצם את הגשר למקורות, לזוהר, ולתלמוד עשר הספירות, לארי, לכתבי הארי. בלעדיו אפשר היה להתחבר בכלל למקור. הרבש כתב את כל התנ"ך השלם על עבודה בקבוצה. אלה לא נשמות כמו שלי, קטנות כאלה, פשוטות. אני לא מדבר עלייך או על מישהו אחר. אלה נשמות שיש להם תפקיד מרכזי בקידום כל האנושות לרוחניות. אז חשוב שנבין את זה, שלא נתבלבל. זה שאני והוא והיא, יש לנו נשמה מיוחדת שתתגלה, רוצה לגלות את הבורא, משתוקקת לגלות את הבורא. זה נפלא, וזה מבורך, ואנחנו צריכים לראות כל חבר כגדול הדור. אבל לא נתבלבל בין בעל הסולם לבינינו, או בין הרבש לבינינו, כי אנחנו לא כאלה נשמות. אנחנו לא משה רבנו, ואנחנו לא בעל הסולם, ולא הארי, ולא רבי שמעון. אלה סוג אחר של נשמות. לא סתם בעל הסולם בעצמו כותב שזה גלגול נשמת הארי, עיבור נשמת הארי. והרב דיבר על זה שמדובר באותה נשמה שהיא מתגלגלת כל פעם בכלל עבור הדור, לא עבור התיקון שלה. אז זה חשוב מאוד שנעשה הפרדה בין הדברים האלה. אבל בינינו, אף אחד לא שומע. מה זה בכלל משנה? אני צריך לראות כל חבר וחברה בעשירייה שלי כגדול הדור. זה העבודה שלי. אני לא יודע באיזה דרגה הם נמצאים, אני לא יודע מה השורש נשמה שלהם, מה אני מבין בדברים האלה. אני כבר נמצא בעולם האצילות, שאני רואה את כל התמונה המלאה, ואני יודע להגיד, זאת נשמה כזאת, זאת נשמה אחרת, אנחנו גם לא צריכים להתעסק בזה בכלל. הביאו אותי לעשירייה, קודם כל תודה, שבכלל נתנו לי עשירייה, כי בלי עשירייה לא הייתי יכול להתקדם. עכשיו, בתוך העשירייה, אני צריך לעשות הכי טוב שאני יכול. זה מה שמבקשים ממני. לא להתחיל לעשות עכשיו חשבונות, מי גבוה, מי נמוך, אני יותר גבוהה, היא יותר נמוכה, או היא יותר גבוהה, אני יותר נמוכה. זה כבר חשבונות אגואיסטיים שלא קשורים לתהליך הרוחני. התפקיד שלך הוא פשוט, לראות כל חברה כגדולת הדור, להתבטל בפניה, ולהשתדל להיות בשבילה סביבה רוחנית, כדי שהיא תגיע כמה שיותר לרוחניות. תודה על השאלה. שואלת אותנו גוארה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, מוומן מק 19. אם התנאים החיצוניים של החברים בכל העולם שונים, את צודקת, הם שונים. למה? כי ככה הבורא סידר. מה צריך להיות זהה בעבודה הפנימית שלנו כדי שנהפוך לכלי אחד?
2: אז קודם כל, בעבודה הפנימית שלנו, שם צריך להיות הכל זהה. ואם זה יהיה זהה, אנחנו נהיה כלי אחד. מה זאת אומרת שיהיה זהה? בסופו של דבר, כולנו לומדים מאותו מורה, את אותם כתבים, עם אותן כוונות, לרצות להתאחד בדיוק מעל כל ההבדלים, כל ההבדלים, בכל הצורות שלהם. המקומות שבהם אנחנו גרים ותנאי המחיה השונים שלנו, זה רק ההבדלים השטחיים שבחוץ. זה ההבדלים הכי קטנים בינינו. בפנים, כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו. ההבדלים הפנימיים בינינו הם הרבה יותר גדולים. כשאדם מתחיל להיכנס פנימה, הוא רואה את המרחק בינו ובין החברים, בתוך אותה הסירייה שלו, שהוא לא דמיין אותם לפני כן. פתאום הוא מגלה מרחק אינסופי. לכן תמיד רב אומר שבתוך הסירייה אתה יכול להגיע עד גמר תיקון. אז מה? עדיין העבודה היא אותה עבודה. כל הזמן לעלות מעל המרחקים בינינו ולהתחבר. כדי לגלות מעל ההבדלים בינינו את תכונת ההשפעה. וזה נכון בכל מקום, בכל שפה, בכל מרחק, בכל זמן, בכל מין, לכל אדם, בכל מקום בכלי העולמי, ובכלל, בכל זמן גם, בכל הדורות. אז אנחנו צריכים להתמקד בזה, בעבודה הפנימית שבלב, כמו שקראנו היום במאמר, רק זה חשוב, בסדר? ואז נראה שכל ההבדלים בינינו, קודם אבי הוא דיבר על הבעיה של השפות, אם באמת נצליח רק להרגיש את הלבבות, אנחנו לא נרגיש בכלל הבדל בשפות. זה חוויה מאוד מיוחדת, אני ממליץ לכם, המלצה מניסיון אישי. תשבו פעם, או תקשיבו לשיעור, בלי תרגום. רק אתם שומעים את הרב ואת השאלות של החברים. תעשו פעם ניסיון. ואתם תראו שאחרי כמה זמן אתם לא שמים לב שאתם לא מבינים את השפה. מתגלה שכבה אחרת. אתם תרגישו את הרצונות. תעשו בזה ניסיון. תרגיל ככה.
1: כן, באמת עצה מצוינת. אני זוכר שעשינו כאלה דברים בעבר, גם ישבנו פעם בסדנאות בלי להבין אחד את השני וניסינו להתחבר. זה הבחנות טובות. קודם כל אני רק רוצה לתקן, זה גול נערה, אני ביטאתי את השם לא נכון, אז אני כבר מתנצל בפנייך. אני רוצה רגע להוסיף, כי אני חושב שהשאלה שלך היא מאוד מאוד אקטואלית. אוקיי? היא מאוד מאוד אקטואלית. התנאים החיצוניים שלנו שונים. התנאים של החברות היקרות שלנו בהונגריה לדוגמה, שפגשתי אותם בכנס בצ'כיה, והתנאים שלי שונים. אנחנו מדברים שפות שונות, אנחנו אולי עובדים במקצועות שונים, גם יכול להיות מצב משפחתי שונה. תסתכלו גם מה קורה בעולם, אתם יודעים, יש מדינות שנמצאות במלחמה, וזה מאוד משפיע על החברים שלנו, לדוגמה אוקראינה, או ישראל בזמנים מסוימים. אז אין תנאים אחידים. זה לא שעכשיו כל חבר שמגיע לקבוצה העולמית מקבל איזה סט של חיים וזה הכל מסתדר. לא. פתאום אדם, חס ושלום, סובל מאיזה מחלה. לא ברור למה. אדם אחר אולי יש לו קשיים בפרנסה, מישהו אחר, חס ושלום, יש אתגרים במשפחה, וכך הלאה. אנחנו לא זהים, אנחנו לא שווים בכלום. במה אנחנו כן שווים? וזה נראה לי השאלה שלך. במה אנחנו צריכים להיות, לא יודע אם זהים, אבל שווים לפחות בעבודה. בזה שכל אחד, עם התנאים שהבורא סידר עבורו, יעשה את המקסימום שהוא יכול, על פי מה שמסבירים לנו, בעל הסולם, הרבש והרב. זה הופך אותנו לקהילה עולמית. אנחנו כולנו תלמידים של הרב דוקטור מיכאל לייטמן. הוא תמיד יהיה המורה שלנו, הוא היה המורה שלנו, והוא עכשיו המורה שלנו. כולנו תלמידים שלו, סדר המדרגות לא משתנה. אנחנו לא תלמידים של הרבש, לא פגשנו את הרבש אף פעם, וגם לפי סדר המדרגות הוא לא המורה שלנו, הוא המורה של הרב. דרך הרב אנחנו יכולים להתחבר לרבש. זה לא סותר שאנחנו קוראים את כתבי הרבש, לומדים מהרבש, משתוקקים לדבק ברבש. אין שום בעיה, רק סדר המדרגות לא משתנה. בדיוק כמו שהרב לא אמר שבעל הסולם מחליף את הרבש עבורו, לא. הרבש זה המורה שלו, ודרך הרבש הוא מתחבר לבעל הסולם. וזה בדיוק התהליך. אז גם בזה אנחנו שווים. אנחנו שווים בזה שאנחנו רוצים לממש את כל מה ששמענו מהמורה שלנו. רוצים, משתדלים, לא מבינים, כן מבינים, מצליחים קצת, מצליחים הרבה, זה כבר סיפור אחר, אבל מאוד מאוד משתדלים. בעל הסולם כותב, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. כל אשר בכוחך לעשות. לא 80% ולא 50%. וזה כל אחד מאיתנו יכול לעשות חשבון עם עצמו. האם אני באמת עשיתי היום את המקסימום שאני יכול? סימן שאלה, תשאלו את עצמכם. ובזה אנחנו זהים. אנחנו לומדים מאותו מורה, אנחנו צועדים באותה דרך. הרבש כותב, אנחנו נתאספנו כאן לתת יסוד לבניין חברה, לכל אלה הרוצים ללכת בדרכו בשיטתו של בעל הסולם. הוא לא אומר בשיטתי, בדרכו בשיטתו של בעל הסולם. שהיא הדרך איך לעלות במעלות האדם. והרב תמיד אומר, אני רק מפרש את מה שהמורים שלי דיברו, את מה שהרבש דיבר ובעל הסולם. אני לא מוסיף שום דבר מעצמי.

0: שלהם או להיות במחיצתם כמו הרב, תמיד נצמדים למורים שלהם. ובזה אנחנו יחד. אנחנו יחד בזה שאנחנו משתדלים כקבוצה עולמית לבנות הרבה מאוד תאים קטנים כאלה שנקראים אסיריות, שכל תא כזה צריך לייצר לעצמו סביבה אופטימלית, והתאים האלה יחד צריכים לשמור אחד על השני. אפרופו, חיים דיבר קודם על הכנס האזורי. אז הרבה פעמים שואלים אותנו את השאלה הזאת. מה זה בכלל אזור? יש לי אסירייה, אני האסירייה והבורא, או אני האסירייה, הרב והבורא. מה אני צריך אזור? אבל זה לא נכון. זה לא נכון, כי אם בוומן ליטואניה 8, שאנחנו רואים אותם על המסך עכשיו, יהיה איזשהו אתגר בתוך האסירייה, סביר להניח שהחבר שלי מקרמיאל שיושב שם עכשיו, פחות ידע על זה. שלום לכולם. אבל וומן ליטואניה 7 כן ידעו על זה. וגם אולי וומן ליטואניה 6. ולכן יש לנו אחריות לדאוג גם למעגל הקרוב שלנו. יש לנו גם אחריות כלפי כל הקבוצה העולמית. אבל בפועל אנחנו דואגים גם למעגל הקרוב שלנו. הסיריה לא חיה בוואקום. תא לא חי בנפרד מהגוף. אותו דבר הסיריה לא מנותקת. משאר הכלי. ולכן אנחנו כן רוצים לחזק את האסירייה דרך חיזוק האזור. בגלל זה חשוב לנו שהחברים ב-UK ייפגשו יחד. לא ייסעו עכשיו להונגריה. לא, שכל החברים ב-UK ייפגשו יחד. כי הם צריכים לדאוג אחד לשני ולהרגיש דאגה וחיזוק. גם אם אני ב-UK 1 ואתה ב-UK 2. ברור שעכשיו אנחנו באסיריות נפרדות ואת העבודה מבצעים באסיריה. אבל הדאגה היא לכולם. וזו נקודה מאוד חשובה.
1: בכלל, העניין הזה של סביבה, אפילו הסביבה הפיזית, כן, של האזור, הוא דבר מאוד מאוד חשוב. יש הבדל גדול אם יש אסירייה אחת בעיר, או יש 3-4 אסיריות בעיר, אפילו אם הם לומדים בו, כל אחד בו באסירייה שלו. אבל יש 3 או 4 אסיריות באותה עיר, התחושה של החברים משתנה. יש הרגשה של סביבה שנוצרת. אין מה לעשות, אנחנו כולנו קשורים. וכשיש סביבנו, כיוון שאנחנו חיים גם בעולם גשמי, אז כשיש סביבנו בעולם הגשמי עוד אנשים במרחק קרוב שהם באותה רוח שלנו, זה משנה את ההרגשה הכללית שלנו, את האווירה שלנו, זה מחזק אותנו, זה מהווה בשבילנו עוד סביבה תומכת, זה עוזר לעשירייה שלנו ולכל אחד מאיתנו באופן פרטי. לכן זה מאוד מאוד חשוב לכל אחד מאיתנו ולכל עשירייה שיהיה לה את הסביבה האזורית התומכת הזאת. וכמה שיותר עשיריות יהיו בכל אזור, אותו אזור יהיה יותר חזק. וחוץ מזה, בשבת, איזה יום אנחנו עכשיו? שלישי. ביום שבת, היה לי מפגש עם חברים מקביו, וחבר מגרמניה סיפר שהוא נוסע לכנס בברלין, הוא מתלבט אם לנסוע לברלין או להמבורג, והוא לומד בקביו, אז הוא לומד באנגלית. אבל הוא אומר, אני מאוד רוצה לנסוע כבר לכנס הזה. למה? אני רוצה לעשות כנס בשפה שלי. הוא רוצה להרגיש את הקרבה, את השפה. בכל זאת, אנחנו יודעים, שפה זה צורת הבאה של אדם, זה תרבות מסוימת, זה צורת התנהגות בין אנשים שאנחנו רגילים אליה, גדלנו בה. התקשורת היא יותר אינטואיטיבית, יותר מובנת. אז זה מאוד מאוד חשוב שנחזק את זה, זה יוצר בנו איזשהו קלות של זרימה, של חום, שאי אפשר ליצור כשאנחנו מערבבים בין שפות ותרבויות. אנחנו חיים בעולם הגשמי.

0: מי, עם המגבלות שלו, כמו שאביו ציין בהתחלה. אז אם אפשר לתת שלושה ימים שבהם הכל זורם וחלק ונעים, גם במסגרת יותר רחבה של העשירייה, זה מאוד חשוב.
1: כן. בואו אנחנו נראה עכשיו את המורה הגדול שלנו, אומר לנו במה צריך עכשיו להתרכז, ואז נמשיך עם שאלות. אז קליפ מספר 7, בבקשה.
2: מה בתקופה הזו חשוב לקיים? להתקדמות הרוחנית.
3: להתקדמות הרוחנית בתקופה שלנו, אנחנו צריכים כבר להתקרב, לקיים חוקי החיבור, כמו בגמר התיקון.
2: שמה זה אומר? פעולה חיצונית, אני שואל. מה בחיצונית?
3: פעולה חיצונית, שאנחנו מתחברים יחד, ולומדים מה זה נקרא להיות חיבור השלם.
2: זה פעולה חיצונית? חיבור?
3: זה פעולה חיצונית ופנימית. כן.
2: לא, אנחנו מתכוונים מהמנהגים, מה שאנחנו מבינים, כענפים. מהשורשים.
3: אז אנחנו צריכים לקיים כל החוקים האלה בצורת השורשים, ואחר כך גם כן משהו מהם בצורת הענפים. עד כמה שנלמד מהשורש, מה שייך לענף.
1: חיצונית, אבל בתוכה נמצאת פעולה פנימית, והיא תמיד נכונה. וומן מק 96, בבקשה.
4: כן, עוד מעט הכנס יגיעו אלינו סטודנטים חדשים, והשאלה היא לגבי העבודה עם הנקודות שבלב החדשות. האם יש, כלומר סליחה, יש שמחה מיוחדת כשאני רואה את החיסרון החדש שלהם, ומין סוג כזה של מילוי אגואיסטי מהחוכמה שלנו? אז מה המהות של השמחה הזאת שהם מתמלאים בה, ואיך נכון לעבוד איתה?
1: כן, זו שאלה מאוד טובה ומאוד חשובה, שאנחנו צריכים לדבר עליה בהרחבה. חיים אמר גם קודם, אחת המטרות של הכנס האזורי, והסיבה שהוא גם מתקיים באזורים, זה כדי להזמין כמה שיותר תלמידים חדשים גם לכנס. זה עניין מאוד חשוב. ודיברנו על זה, אני עכשיו יצא לי להיות בסוף שבוע האחרון, גם בליטא וגם לאחר מכן בצ'כיה, ולשני המקומות האלה הגיעו תלמידים חדשים. וראינו, תלמידים חדשים, אני לא יודע אם יש לך או אין לך ילדים, אבל תלמידים חדשים מביאים שמחה. הם מביאים רוח. זה כמו ילדים שמביאים לבית הרבה מאוד רעש, אבל גם מביאים המון המון שמחה. כי הם באים בעצם עם רצון שהוא יותר חדש, הוא יותר בוסרי כזה. הוא עוד יותר תמים. יש בהם איזו תמימות כזאת. רואים את זה אפילו בפעולות, הם עושים לכאורה פעולות שלנו, האנשים הוותיקים, אני לא יודע כמה שנים את לומדת, אבל האנשים הוותיקים זה נראה כאילו כילדותי ולא רציני, אבל זה דבר נפלא. רק אנחנו נהיינו רציניים וכבדים, כאילו אחרי ככה כמה וכמה שנים. אז אנחנו כל כך רציניים שאנחנו כבר לא מסוגלים לעשות פעולות פשוטות. ולכן המפגש הזה, בין השמחה הזאת וההתלהבות של התלמידים החדשים לבין הניסיון של התלמידים הוותיקים, הוא מפגש מאוד חשוב. אלה יכולים לקבל ניסיון החדשים, כי עדיין אין להם, הם בסך הכל מעט זמן בדרך, ואילו התלמידים הוותיקים יכולים להידבק בהתלהבות, ברוח הזאת ובהתרגשות. לכן זה דבר מבורך, וצריך לחשוב איך בונים אותו בתבונה, כי הוא נותן חיים. איפה שיש זרימה, זה כמו מים. כשמים זורמים, יש חיים. כשמים עומדים, הם לאט לאט, את יודעת, מתחילים להריח לא טוב וגם להיות לא טובים. אנחנו רוצים שתהיה כל הזמן זרימה, שכל הזמן יצטרפו חברים חדשים, שעוד ועוד אנשים יבואו, מכל הצורות והגוונים והמינים, כמה שיותר, יותר טוב. ואנחנו נכוון את כולם ביחד, נתחבר עם כולם ביחד, וניתן מקום לכל אחד. לכן באמת חשוב, בכל התכנסות, בכנס האזורי, למצוא את הדרך הנכונה והמתאימה, לקלוט בשמחה, לא בלחץ, לא בכוח, את החברים החדשים שיגיעו, כי הם מאוד יקרים לנו. אם הם לא יהיו, מה יקרה? לא פשוט. אז לכן אנחנו, התלמידים הוותיקים, חייבים לתלמידים החדשים. כמובן שגם התלמידים החדשים צריכים את הוותיקים, כי זה יוצר את החיבור המיוחד הזה.
0: ובכלל, חבר חדש זה רצון חדש. זה משהו שעוד לא היה קודם, ועכשיו פתאום הבורא מתגלה לי בעוד צורה. וזה תמיד גורם לתחושה של שמחה, כמו שאמרת, וגם לתחושה של הודיה, של גדלות הבורא שמתגלה לך מול העיניים, איך שאתה רואה שהוא מתפשט בעולם. והנה, הוא הופיע בעוד חבר, בעוד חברה, ומתגלה לעוד בחור צעיר שעכשיו הגיע. ולכן זה נותן לנו גם שמחה, וגם גדלות הבורא, ולכן גם מחזק אותנו, זה נותן לנו כוח. זה מחזק ומעלה את הסביבה שלנו. אותם חברים חדשים מחזקים גם את הרצון שלנו. זה מאוד מאוד חשוב.
1: ומוסיפים הרבה תקווה. הרבה מאוד תקווה. בדיוק כמו במשפחה דרך אגב, וילדים. טוב, חברות וחברים, אנחנו קודם כל רוצים להגיד לכם תודה שהייתם איתנו כאן. אנחנו מאוד מאוד התפעלנו מהשאלות העמוקות והרציניות שלכם, וגם מהרוח הנפלאה שככה מפעמת לקראת הדברים הנפלאים שניצבים לפנינו. אז אנחנו מודים לכם, ואנחנו, איכשהו נגמר לנו הזמן, אז נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות. ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב', מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה. היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה, בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך, כנ"ל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם. ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם וההסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין טענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דה השפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דה השפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו, וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע לבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע לבורא, באה עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר לבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות אינסוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול. ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי. אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד, היינו שעוד לא היה עניין המרחק בין אור הנקרא הוא לבין הכלי הנקרא שמו, אלא אחר הצמצום נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת, מה שכתוב ברכה וכללה, משמע שאין בחינת אמצע ביניהם, ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה, ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה, אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה, כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה, אין שם אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת, היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר על הרצון לקבל שהאדם נולד היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דה להשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, לכן נקרא זה אמצע. הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה דה להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה, בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד. היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד, פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו. והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד, יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד, ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו. אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום. שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר האריזל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם, יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרך ג' שלבי עשו.

ברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלה מה שנקרא עניין התרגילים, כן? העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, ככה, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ואמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות. שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם. כן? כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק, אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, לא רואה את הבורא, וזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, בפעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, אין? איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רב גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למטוס,

0: לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
1: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה והעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ביגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
0: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך. כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? זאת אומרת, ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים הם מעל הזמן אפילו. כן? עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזו פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה, זה תלוי מהחברה, איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי, כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פ"ב 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? חומר דלק, כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה. העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כנגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים לעמוד, להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
1: ועושה אותו?
0: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה. זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית. כן לעשות פעולה הרוחנית. ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל.
1: אז כל דבר נגיד ש...
0: זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
1: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ובכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
0: איזה פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
2: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
3: אדם יודע שלפני מחסום,
2: סיפרת שנוסע בטעם, וזה ממלא מהסלוט.
0: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. והנחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא ההפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה. על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים, כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן. שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים. במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה. ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות. ולא השטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אין? אני גם כביכול ארצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיע, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
4: מספיק אנשים בחברה שאפשר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
0: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ומה איך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים, ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ על המסגרת הזאת, ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים, בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה, ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
4: אנחנו יכולים לדבר, איפה נקודה שאני
0: אתחל ואני אתחיל להתפעל?
4: מה אני צריך לעשות?
0: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
4: זה נגד
0: הטבע,
4: אי אפשר.
0: אבל זה, אני לא חושב שזה אי אפשר, תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגיד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
4: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה ש...
0: אם אתה מרגיש שאין לך שום מחנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך. יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך, זה לא מספיק בשבילך. כדי שאתה תתפעל, או בכלל אתה לא רוצה להתפעל מדברים האלה, אתה צריך להתפעל מדברים אחרים. נו, אני יודע, אם אני רוצה לרזות, אז אני הולך לחוג שומרי משקל. יש כזה דבר, אתה יודע, כן? או נגיד עוד כל מיני כאלה חוגים. אז אני הולך לשם, ושם הרצאות ושיחות וסרטים ומה שלא יהיה, כל מנפחים אותי בכל מיני סוגי המדיה, רק שיהיה לי הרגשת החשיבות במסר שלהם. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק. מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ. כן? שזה הדבר הכי חשוב. זה מה שאנחנו, ככה, כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל. אני עושה לא חשוב, קרקר. אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר. ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
4: זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית,
0: כן.
4: אז אתה אומר שאתה הופך מיד להיות למקיף.
0: אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני יכול, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא להעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם אני, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות,
4: אני מדבר יותר על הסביבה שבאמת
0: קרובה
4: לאנשים טובים אחד אחד,
0: איזה אנשים טובים אחד אחד? שאתה נמצא. רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן? יש להם מידות אנושיות טובות. מה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו כלפי האחרים, כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לי חברה כזאת?
4: זה אנשים שאתה מכיר שנים,
0: זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אין לי יותר חשוב בחיים שלי מהחיים, כן? ממה שאני משיג בתוכם. אז אני בזה שאני נמצא אצלם, אני כאילו משרת אותם. אני מחזיק אותם, אני צריך להעריך את המשחק הזה, ובשביל מה? אם חשוב לך את זה, בבקשה. אבל אם לא, אתה צריך להחליט. החיים הם שלך, לא שלי. ולכן כל השאלה, מה הטעם בחיינו, זה צריכה להיות שאלה שכל הזמן מתעוררת באדם. כלפי כל רגע, כלפי כל הבחנה שהוא תופס בחיים שלו. הוא שואל מה טעם בחיי, זאת אומרת, איך אני מתייחס לזה, האם זה דבר מטרתי, האם זה החשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה ונוף וזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו? למה?
4: לא מרגיש שאני מתכופף, ואני לא מרגיש שאני
0: נשאר. נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא איזה...
4: אני מרגיש שזה, בכל זאת אתה...
0: זה גרוע. מה?
4: זה, כאילו,
0: משתמע
4: מהדברים שזה...
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
4: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם, הרי. לא, כן. נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם? אני לא, זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד? היית רוצה להיות גדול. עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד.
1: אני ראשון, הרי יש פה קרדן בין הכללה ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. זהו, שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו, של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים, רשות הרבים, זאת אומרת שאני, נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מי? קו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען, כאילו, הבורא, כביכול, על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה בעל מנת לקבל.
1: תלירות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שכר, איך אני יכול לעבוד בלי שכר?
0: לא.
1: בכל זאת, אפילו שאני מעלם, אני אגיד...
0: בלא לשמה אתה עובד עם השכר. הוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שכר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט, ואתה כבר עומד בזה, שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה. הבורא אני לא רואה, אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות את הבורא. אבל שאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת. אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו. אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
1: בכל זאת, אני מקבל מזה משהו. אני מקבל מזה משהו. אני הרצון כזה לזה, כל זאת אפשר להגיד שוב לא עוזר לפתד להשפיע. אם אני מבין בתוכנת.
0: בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע. היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
1: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה במחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע, לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות הדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה, אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה, יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאפשר לזה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי. יש פה, כן.
5: אם שאני קורא את הטקסטים האלו, אני מרגיש שאני קצת ברוב גנב. זאת אומרת, שאני נהנה ממשהו, אבל אין לי זכות ליהנות מצפת. אני חושב שאני לא נשמע.
0: אתה יודע מה זה לא לשמע? לא לשמע זה רגע אחד שאתה מגיע אליו ואחרי זה מגיע לך לשמע. לפני רגע הזה גם כן זה לא נקרא לא לשמע. לא לשמע זה מצב הסופי שעשית ב-100% מה שיכולת ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמה. כן? זה לא... זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמה, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר, בפנים, בתוך הלא לשמוע הזה, נמצא רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מה... הרווח הזה פרטי ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוב על משהו שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה, זה נקרא לא לשמע. למצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
5: מה העבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה
0: ואת המחלה? כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו. אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים. צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שהיו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, זה כמו. הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע. כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה כבאמת דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחד... אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו מהכללים שלהם צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל, אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם ש... שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לי כאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
5: לא, לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם הוא אדם משקיע, והוא... דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לו שום התרוררות ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם. ואיתם יחד להראות דוגמה לכל לאחרים, אבל בלי דיבורים, להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו, כך אדם יכול לבד לעשות, וכך הוא יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו. לא צריך בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזושהי צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלא חפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו העבודה שהביא ברכה. כן. איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים. כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית. לחודש הקרוב יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. כן? לא. המחלקת וידאו עשתה. נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים, זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו, אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה, הם רוצים לעלות, הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים, ואז זה יחזור עליו פי כמה.
5: אני שם לב
0: שאני עושה
5: לא מדברים על זה.
0: אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה, שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה,

0: אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה. כן? תעלה למעלה ותחשוב. מה מחייב אותם לבנות סוכה? משהו שמחייב? נכון, הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים בונים סוכה. זאת אומרת, הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק. לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, או כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? נו. אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. ממעל, אותו אתה מעריך את החלק הזה, לא הגופו.
1: So, ממש, הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר שאני רוצה לשמוע מהנושאים שבאמת התגברו, אני לא יודע, להסתכל על איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מראים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב. נו, נקווה שנעבור מכללה לברכה.
2: בחיים שלו נניח צריך לעבוד בפרנסה במקום של צריך לעבוד שכמו כולם לקבל על מנת לקבל כי זה מה שמחובר
0: אתה שואל אם כבר זכית להיות בפעולה בפעולות להשפיע על מנת לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים דקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל מנת להשפיע, לקבל מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה אני עושה מכנית? התיקון זה תיקון הכוונה, לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ו... ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס ישאר כוס, הספר ישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר ו... והכל יהיה, כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים, שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות, השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות האסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך. אני לא יודע מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם שהיה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה, ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות.

0: היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו. לשנתיים אתה משביע איזשהו סכום כסף גדול. אה? מה, אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אותו חדש.
1: מלווה מרצון.
0: אה?
1: מלווה מרצון.
0: אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אוטו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כן מיסים שלהם. כן? אז הוא ככה אמר, נו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש, וכוונות שאני נכנס לחנות ככה לשאולו ככה, או שאני משלם קונה את אותו או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק, ולא היה ממה לשמוח, או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל, ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך, או במקום איפה שאתה נמצא, שאתה על מנת לקבל, או על מנת להשפיע. מה... כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית. הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה, במקום שאתה נמצא, ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה כל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות, אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקיצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך שקם באמצע הלילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים. מצד אחד, כל פעם אנחנו צריכים לגלות שחסר לנו החשיבות הרוחניות, מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים, ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
4: כן, היה שם להגיש דווקא על דרך החיוב בתחילת השיחה של רב. היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל, אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב, כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע, כמו שהוא אמר, נגיד עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת שאפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט, כמו שהכרנו את הרב שלנו כל הזמן.
5: בהמשך לזה גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד לשמוע את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר, וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו.

0: ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות. שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. היו גם, הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם, ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה, כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים וממש להתבשל בהם כזה.
1: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. אני לא כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם, לא זוכר איזה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית ומבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב, וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת, ומי שעושה מעשה כזה, ומפרסם את כאילו את הכוונה שלו, שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה, אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
2: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ, בכל מיני חברות שהן יפות ככל שלא יהיו, או גדולות בסטטוס שלהן. אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהן בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על, על, על עצמנו וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפחתלים.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר הספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר הספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש וכיוצא בשאר התמונות. ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות ריש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת. מהי?
2: פירושו, אם היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל,
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
2: היה זה מתבאר בתמונת המרובע, שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו. הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת ומתחילה לשפוט את עצמה עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור, ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה, אם אני ארחוש תכונת בינה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך. אם אני אהיה ככה, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם, אין להם ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. הם העגולות. אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. חמישה עיגולים. רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייך לקרקר.
3: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נרדך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו. אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את פרק א'. מה זה אור אינסוף? ישנה?
2: לא מצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אה? אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה. ואז האור ממלא אותה בשווה לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, כן? ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה. אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר, שום חיסרון שיתגלה שחסר לו. וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית, שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. רוחניות זה איכויות. אז כשאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות. כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים, למה אתה מצייר? כי זה מקשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס. בוא נגיד, טבלת האיכויות. בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית. אנחנו לא עובדים עם עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה. שזה בשבילי חשוב, ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיפ הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, מרמת הפעולות, לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? מתחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזל, הדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? באות מם דלת, איפה? בעמוד מם דלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר שלימד הביור הסתכלות פנימית ואחר ש... איפה ש... זה, זהו. ו... שתמיד תשנן ותחזור עליהם, על פירוש המילות, כמה פעמים עד שתזכרם היטב כי מונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי צריכים לזכור היטב את, את החלק, את, כל, את, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש החיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
4: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, וגם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם, באינסוף?
1: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים, ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
2: אז אנחנו באור פנימי, אות דף, מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל. וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: שוב?
2: שוב, תמונת המשולש מורה על מדרגה שיש בה רק ד' בחינות.
1: ג' בחינות.
2: סליחה. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד'. דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
1: זאת אומרת, הוא מצייר משולש בצורה כזאת, צד מטה כאילו, כן? כנראה. בוא נראה הגדרות. אין סוף יש בעין וו? בעין דלת. נו יופי, מצאנו, בבקשה.
2: אז אנחנו עוברים לעמוד למד. שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? התשובה נמצאת בעמוד למד ה', תשובה עין וו. אז שוב, שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
1: שוב.
2: שוב, מהו אור, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור להתהוות סוף וסיום.
1: זאת אומרת, אין סוף לקבלת האור, ליכולת לקבל את האור. לכן לפני צמצום כך בחינה דלת נקראת. ועוד? עין דלת גם כן שייך לזה? בבקשה.
2: שאלה עין דלת, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? שוב, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה עין דלת בעמוד למד ה', העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף. נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין דלת, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה, העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דאין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית הוא נמשך מעיקר האלף.
1: בעצם מה שדיברנו, שהכל נמצא באין סוף והכל משם בא, זאת אומרת שהכל נמצא באין סוף, הכוונה היא בהחלט הכל, רק כדי להתגלות כלפינו שאנחנו בעלי כלים, חסרונות, יכולים לתפוס את הכל רק בהבדל בין שחור ללבן, הבדל בתנועה ומנוחה וכן הלאה. לכן יוצא שאנחנו תופסים אין סוף בצורה סופית. אנחנו חייבים כלפי משהו למדוד את עצמנו, ולכן אין סוף הוא לא נתפס. אנחנו חייבים לצאת מאין סוף, אנחנו חייבים להרגיש כל ההבחנות רק מה שישנם, בין כל התכונות שבאין סוף, ואנחנו עושים עליהם צמצומים והגבלות והגדרות וחלוקות. בצורה כזאת אנחנו בודקים, רואים, לומדים, נכללים מהכולם, עד שחוזרים לאותו מצב, ואז מרגישים אותו אינסוף. מכל הסכום ההגדרות האלו כאיזה מין אינטגרל כזה גדול של הכל. וזה נובע ודאי מתוך המוגבלות שלנו, שאנחנו לא בורא, ולכן אנחנו לא יכולים לתפוס מה שאין לו גבולות. אבל בסופו של דבר, מתוך הלימוד של כל ההגבלות במדרגות, שאנחנו מחברים את כל המדרגות בגמר התיקון, אנחנו זוכים בהחלט למצב האין סוף. יש כמה דוגמאות בעולם שלנו, שאנחנו נגיד, אם אנחנו יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איפה מעלה מטה, ימינה שמאלה. אם אנחנו נמצאים בחלל ואנחנו נעים עם איזשהו מהירות, או סתם אני נכנס למטוס ואני טס, אני לא מרגיש שאני טס, המטוס הוא טס ואני נמצא בפני עצמי גם כן. זאת אומרת, אני חייב תמיד לבדוק את עצמי כלפי משהו אחר, האם אני נמצא במנוחה או אני נמצא בתנועה. בפרט כמו שאנחנו לפי איינשטיין וניוטון, ההבדל ביניהם כן, שאם אדם זז עם מהירות הקבועה, הוא אף פעם לא יכול לזהות את המהירות, אלא רק כלפי, אם כן מודד את עצמו, כלפי משהו אחר. הוא יכול למדוד בו בפנים רק את השינוי במהירות, תאוצה. מפני שלזה יש לו כלים הפנימיים, שינוי בתכונות שלו. אבל אם התכונותיו לא משתנים, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. כאילו בחלל. לכן אם הרשימות שלנו לא היו מתחדשות כל רגע ורגע, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים שאנחנו חיים. אלא רק התחדשות הרשימות מביאה לנו את ההרגשה הזאת. וכמה שהרשימות מנוגדות מביאות לנו ההבדל יותר גדול בין הרשימו מהאור ורשימו מהכלי, אז אנחנו מרגישים בזה החיים יותר מורגשים, עשיים. כמו שבין רשימות א', ב', ג', ד', דומם צומח, חי מדבר. אז בתוכם יש עוד ועוד. כן.
5: זאת אומרת שהארבע בחינות כבר היו קיימות באור אינסוף, והן מתגלות רק בצמצום.
1: ודאי, הכל היה נמצא באור אינסוף, ואין יותר מאינסוף, כל היתר זה רק כלפי התפיסה שלנו מתגלה. אך ורק. אפשר להגיד שכל העולמות הן לא קיימות. אלה אך ורק כלפי הנברא. גם אינסוף כביכול קיים רק כלפי הנברא. אבל הוא נמצא בכוח השליטת הבורא. הבורא רוצה שזה מה שנברא יקבל ממנו. ולכן אינסוף, כל החמישה עיגולים האלו, הם קיימים משלימות הבורא. מה שאם כן ההשגה באינסוף, היא כבר שייכת מצד הנברא. הוא עושה צמצום, הוא עושה קו, עמידה, לפי מידה לקבל, וכך וכך, ובודק את האינסוף הזה, מה הבורא הכין לי. נו, ובזאת נסיים.
6: כן, גם בשיעור הקודם שראינו רב דיבר הרבה על כוונה, ובשיעור הזה ציטוט קצר: בעבודה שלנו הפנימית אנחנו לא עובדים עם הציורים, אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי החשוב, ולא פעולה עצמה, הכוונה קובעת טיב הפעולה. תודה לנסי ששלח את הציטוט, מאוד יפה. אני פשוט נזכר שהיה לנו תפקיד מיוחד, שבן אדם היה מחפש ציטוטים בזמן שאנחנו, שאלות בזמן שלמדנו את תס. וזה היה תפקיד מאוד מסובך, כי לפעמים כותרת אחת, והתוכן של התשובה של בעל סולם, לא ממש משתמש במושגים שאנחנו לומדים עכשיו. אז היה צריך גם למצוא כותרת וגם לקרוא את התוכן, ואז להגיד לרב, הנה, שאלה הזאת אפשר לקרוא, כמו ששמענו עכשיו, עין דלת וכל. אבל בכל זאת, בואו נקרא קצת שאלות מהתס. בואו נפתח בעמוד למד ב'. עמוד למד ב', ומי ש... דרך אינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. כן? יש פה שאלה, למשל, למד ז', מה זה משולש? מה זה משולש? הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. עוד פעם, משולש הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ומילה, שאלה למד וף, מעל זה, מה זה מרובה? המדרגה הכוללת בתוכה כל דלת הבחינות שברצון. אז במשולש רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון, שברצון, מרובה, מדרגה שכוללת בתוכה כל דלת הבחינות של, שברצון. ועוד נחזור מם א' בעמוד למד ג', תסתכלו, מם א', מה זה עגול? אם אין אבחן מעלה מעטה, בין דלת הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית, שאין אבחן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה, דלת עיגולים כדוריים, זה בתוך זה, שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. זה נקרא עגול. עוד הגדרה, תסתכלו, חף וף, בעמוד למד בית. חף וף. מה זה למעלה? השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עוד פעם, למעלה. השוואת הצורה של התחתון אל העליון הוא עלייה למעלה. עכשיו שאלה חפתת, מה זה מטה? הפחות במעלה מחברו נבחן שהוא למטה מחברו.
0: כן חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם, ושלא נשכח את הכוונה. גם כשאנחנו שומעים את מה שחבר עכשיו שואל, גם רוצים להתחבר לחיסרון של החבר. אנחנו נמצאים פה בעבודה משותפת. בואו נרגיש את הפנימיות של הדברים, מה שהמקובל כאן מעביר לנו. נשתדל להגיע יותר להשתוות הצורה איתו, שהחומר הזה ככה ישפיע עלינו. אז בבקשה, בבקשה.
7: שמענו עכשיו הרבה על אינסוף. ראיתי בשאלה עין היי, הוא נותן הסבר יפה על הקשר בין האינסוף והאור והכלי. ככה עוד זווית מיוחדת על זה, אולי אפשר לקרוא.
0: כן, בעין היי, אנחנו בעמוד, רק נגיד עמוד למד היי, עמוד 35, לוח התשובות לעניינים, אז זה אומר לנו באות עין היי, הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד, מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין אור שהוא סוד הוא, לבין כלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. זה מתקשר אלינו למה? לתמונת עיגול, נכון?
8: דודי. בשביל מה אנחנו צריכים את מה שהוא כותב פה, את כל הצורות האלה, כמו עיגול, משולש, מרובע? מה זה מוסיף לנו? לדעת שדלת בחינות נקרא מרובע, זה ג' בחינות זה משולש. מה התוספת של הצורות?
6: אבל הרב מסביר בשיעור, הוא אומר שזה יחס, בהתחלה מלכות הייתה בצורת עיגול. בצורת עיגול אין מעלה מטה, אין ימינה שמאלה, יש רק סיבה ומסובב. זאת אומרת, מכתר, חוכמה, בינה, ככה מגיעים למרכז שזה מלכות. ואין הבדל בחשיבות. אחר כך מלכות מתחילה, אני פשוט אומר מה שרף אומר פחות או יותר בשיעור עצמו, מתחילה לחשוב איך היא מדמה את עצמו לתכונות של הבורא שבתוכה. הרי היא רכשה את התכונות האלה. אז אם היא רכשה תכונת בינה, איך אני מדמה לבינה? איך אני מדמה לחוכמה? איך אני מדמה לזעיר אנפין? וזה כבר בונה את הצורות. למשל, בשיעור הקודם ראינו כף, נכון? אתה זוכר כף ורף מסרטט אותה באלכסון, לא ישר, באלכסון. זה סימן שעוד א', למשל, יש כף באלכסון. זה נותן לנו מידע, אנחנו רואים שזה צמצום א', ככה מקובל תופס את זה, או עוד ו'. וגם משולש, גם ריבוע, שיש שם ימינה, שמאלה, יש חשיבות מעלה, כמו שקראנו עכשיו בהגדרות, יותר חשוב, פחות חשוב. אבל זה לא צורות, שוב, זה איכויות. רב אומר שזה איכויות. אבל לנו, בשביל ההבנה שלנו, בעולם הזה שאנחנו רגילים ככה, אז המקובלים איכשהו מקרבים את זה. אבל עדיין זה לא גיאומטריה קבלית. זה הבדל בין איכויות, יורו את זה.
0: כן, גם רב אומר שזאת עבודה מאוד מבורכת. ככה להסתכל לפניות, לפנימיות של האיכות, הוא אומר, נגיד, היום שמענו אותו אומר, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות. שמה זה עיגול? עיגול זה ללא הבחנות. הוא אומר, יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה הרוחנית. זאת אומרת שהוא בכוח מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות, ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. בבקשה. רחמים?

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם כל העבודה שלנו לעבור מנקודה לקו, מקו למעגל, ממעגל לעיגול ומעיגול לכדור, האם ולמה?
1: כן, אנחנו לומדים שאנחנו באינסוף ובשמו אחד, היינו בעיגול, היה יחס של הבורא כלפינו של טוב, של השפעה מוחלטת, כלומר לא היה גירעון מצד העליון, בזה לא היה שינוי צורה בינינו. אחר כך רצינו המלכות, כתוב עלה ברצונו פשוט, מלכות רצתה להתעלות בערכים שלה, והיא קבעה לעצמה צמצום, שמעתה והלאה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא, לקבל ממנו רק במנגנון שנקרא מסך ואור חוזר, שהיא עושה הבחנות על מנת להשפיע, ואז היא מצליחה לתפוס את האינסוף, שהוא אינסוף גדול שלא ניתן לתפוס אותו, דרך חלוקות, דרך זה שהיא מבררת את ההגבלות, דרך זה שהיא עושה צמצומים, היא עושה מסכים, ודרך כל הבדיקות האלו והעבודה הזאת, בסופו של דבר בעבודה שלנו אנחנו מגיעים לאינטגרל של הכל, שוב לעיגול, שוב לאינסוף ושוב לאו ושמו אחד.
2: וכל הצורות האלה מתחילות אחרי צמצום. תראו, שוב, אני קורא מה שרף אמר, כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה שמאלה, מעלה למטה, הם עגולות, אין בהם שום דבר, רק סיבה ומסובב. כתר, חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות, חמישה עיגולים, רק סיבה ומסובב. כשמלכות מתחילה לחשוב איך אני אשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי, אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה, איך אני אחבר את כל התכונות האלה כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע, למשל.
0: האם התעס מאזן בין השכל, בין השכל לרגש, בוא נגיד?
1: עכשיו מאמץ שלנו זה באמת להפעיל רגש. להפעיל רגש, זה בדיוק מה שרב כאן מכוון אותנו, לראות מאחורי המילים, לראות מאחורי הצורות, את האיכות, את האיכות הרוחנית. אנחנו עכשיו יחד יושבים פה בחיבור, כל הכלי עולמי, אנחנו רוצים להרגיש את ההערה מתוך הספר הזה, שזה יעבוד עלינו, שאנחנו נתקרב עוד יותר לאותו עליון שעכשיו רוצה להשפיע עלינו. אז בואו נמשיך באותה כוונה משותפת, נשמע כל אחד ואחד, לא נרפה מהכוונה, רק נוסיף אותה, וככה שהמאור מתוך הטקסט הזה יאיר עלינו יותר. כן, בואו נשמע מהכלי עולמי, אולי Women Spain.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención.
4: שאלה שלי על הכוונה. איך אפשר להתעלות לדרגה?
3: su perfección
4: שבה נוכל להשיג ולהרגיש את האינסוף, את השלמות, את האחידות, כי לפי הנקודת מבט שלנו שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, זה לא פשוט להבין את זה.
2: נכון, השלמות, אנחנו כלי קבלה, ואנחנו יכולים להרגיש את השלמות רק במידה ואנחנו משווים צורה עם הבורא. עד כמה השתווינו עם הבורא, ככה אנחנו עם עליון, כך אנחנו מרגישים שלימות. אחר כך מתגלה עוד רצון, ושוב אנחנו מרגישים שבלתי שלם, מתגלים חללים, כאילו חסרונות חדשים. ואז שוב צריך למלא אותם, לתקן אותם, שוב להרגיש שלימות, וככה עד אינסוף, אבל שלימות מלאה, כאילו את כל, כמו שרב אומר, בהתחלה מלכות הייתה בשלימות, כאילו כל החללים שלה אפילו, הכל היה מלא באור. עדיין אנחנו לא במצב כזה, אבל אנחנו רוצים להיות.
1: כן, נשמע את פלורידה.
5: Hi friends. I want to focus in on this quality.
6: שלום חברים. אני רוצה להתרכז על התכונה הזאת של המשולש. זה ייחודי שאין את כל ארבע הבחינות, רק שלוש. מה קורה בדרגה הזאת? איך יכול לקרות שיש, שחסר את הבחינה הרביעית פה?
1: אני פעם שמעתי מחבר שלי מיכאל שפירא שיושב לידי, שרב הסביר את זה בצורה כזאת. מלכות עולה לבינה, זה אומר שאין לבחינה ד', זה נקרא משולש.
2: נכון, רב גם שרטט את המשולש, כאילו, כי אין בחינה ד', וגם קראנו בהגדרה מה זה משולש, ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ג' הבחינות הוא אומר בלי קטר, חוכמה בינה זה רמפין, עדיין אין מלכות, נכון?
1: כן, קייב אחד.
7: אנחנו דיברנו שצריכים להתרכז על כוונה ולא על ציור. כמו משולש למשל, אבל הציור הזה שאנחנו רואים זה בעצם המבנה של כוונה שאנחנו צריכים לבנות. איך לעשות זאת?
1: איך לבנות כוונה? בעצם כמו שאנחנו לומדים שאחרי הצמצום אנחנו צריכים כל הזמן, יש חלוקה. כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. יש חלוקה לטוב ורע, זה אגב גם כן מתקשר לאותו מאמר שאנחנו קראנו בבוקר, שקראנו שמצד אינסוף אין טוב ורע. כל החלוקה הזאת של ברכה וכללה, זה התחיל מצמצום של המלכות שרצתה שיהיה לה כזה יחס עם הבורא לפי ערכים כאלה, וגם כן החלטה של העליון, זה חוק מחייב בתחתון. זה אומר שברגע שמלכות קיבלה על עצמה את ההחלטה שהיא עובדת רק עם מסך ואור חוזר, היא מקבלת רק על מנת להשפיע, גם יחס של העליון כלפיה הוא בהתאם לרצון שלה. אז מה הייתה השאלה? איך אנחנו בונים כוונות? איך אנחנו עושים עבודה? אני חושב ש... גם שמענו בשיעור שיש לנו רשימות שמתגלות. כל הזמן מעולמות עליונים, רשימות שמקדמות אותנו. בזכות הרשימות האלו, יש לנו גם רשימו של כלי, רשימו של אור. שמענו מערב שדווקא פער בין הרשימות האלה של רשימות די התלבשות, רשימות דוביות, רשימות של המצב הנוכחי, רשימות של המצב הבא, זה נותן לנו את ההרגשה העסיסית המיוחדת בדרך. ואנחנו צריכים לעבוד עם הרשימות, הרצונות האלה, וזה דומה לתאוצה, אתם יודעים, גם הוא הסביר את זה, נתן חוק פיזיקלי, שאם אני במטוס, או שאני ברכבת, ונגיד, כל החלונות סגורים, ואני לא יודע מה קורה מסביבי, אין לי כלפי מה להשוות את עצמי, אם אני, באיזה מהירות אני נמצא. אבל דווקא תאוצה, אם אני בתאוצה, אז אני יכול להרגיש את המהירות. לכן, מי שמכיר רכבות, יש דבר כזה גם מד, תאוצה בתוך הרכבת. וזה בעצם הרשימות שמתגלות לנו, בנו, מאפשרות לנו להרגיש את החיים, את ההתקדמות כל הזמן, את העבודה שאנחנו מבצעים.
2: אני רוצה, ולאד, זו שאלה נצחית. כשלומדים טס, תמיד עולה שאלה, אם אני צריך להבין בשכל, או שמספיק לי שיהיה לי כוונה, לעבוד על כוונה, צריך לעבוד גם על זה, גם על זה. ואני לוקח, זה דעה שלי, אני לוקח דוגמה מבעל סולם, תראה איך הוא טרח לכתוב את הטס עם כל הפרטים אלה. אז, והוא כתב שהכל צריך להיות מונח, כל המושגים כמו בקופסה, נכון? איך רב מבין ונותן לנו, מגיש לנו, את בעל סולם, את ארי, והוא גם, כן, והוא גם מסרטט את זה, מסביר, ובצורה איכותית, לא רק בצורה שכלתנית, בצורה איכותית, אז גם אני רוצה שכל הצורות האלה, שכל הריבוע, המשולש, הגול, שיתגלה בתוכי, שאני ארגיש את זה ככה, ומעל זה, מעל כלים אלה, אפשר לבנות כוונה. אז חשוב גם את זה וגם את זה, נראה לי.
1: בואו נשמע את פרנץ' ונקשיב כולנו יחד לשאלה של פרנץ'. נתקלל איתם.
8: תודה רבה חברים. עוד שאלה על כוונה, כאילו כל הציורים האלה זה המקובלים שציירו את זה. הבעל הסולם, הרבה, שרב, ואנחנו לומדים שכל מה שהמקובל עושה זה עם כוונה, עם בחירה, זה לא מקראי כאילו. אז האם זה משהו שחשוב בכל זאת לגשת לזה, או האם לא צריך לגשת לזה אם אנחנו רואים איזשהו משהו שלא מבינים?
2: אתה יודע, זה תלוי. אין תשובה חד משמעית. הייתה תקופה, כמו שראית, הרב סרטט כל דבר שהוא היה מדבר. נכון? כל דבר היה מסרטט. יש לנו כאן במרכז, ואתה היית כאן, יש פה מלא סרטוטים שרב סרטט. והייתה תקופה שהוא אומר, לא, אתם כבר צריכים לחפש את ההרגשות האלה בפנים, בתוככם. אז לפעמים טוב שיהיה משהו מול עיניים, גם בעל סולם שרטט, למדנו את הפתיחה ושם הוא שרטט, איך עולמות עולים אחד כלפי שני, איך הם יורדים, אבל לפעמים טוב ככה, אתה יודע, לשבת ולחפש את ההבחנות האלה בתוכך, איפה פה בתוכי מלכות, איך אני רוצה להידמות, למה אני רוצה להידמות, אני לא רוצה להסביר, כי כל אחד בפנים מרגיש את זה, לכן גם ככה, נכון.
1: כן, בואו נשמע Women Latin 26.
9: Buenos días, amigos. Una pregunta, la equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot, porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia.
4: השתוות הצורה היא בין התחתון לעליון, ובשביל להגיע לזה צריך את הכוונה, אבל אין לנו כוונה, אז זה מה שמעורר את הרשימות, זה מה שגורם להרגיש את הרקנות.
1: אין לנו כוונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה נכונה, לכן אנחנו עכשיו כולנו יחד, בואו עוד יותר נחזק אחד השני, עוד יותר נוסיף ברצון שתהיה לנו כוונה, ואנחנו נמצאים בשדה של אור, בלימוד תלמוד עשרה ספירות, בהתכללות של כל הכלי העולמי, ובאמת שהאור יעזור לנו לעורר עוד רשימות, ושנרכוש את הכוונה הנכונה. Women Vancouver.
10: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и Высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
2: Лёля, ну тургум.
11: כן, סליחה, לא יכול, היא מקוטעת, אני לא יכול.
10: בפנים אצלי יש אני, וגם חלק אלוקה מהבורא. ושאני רוצה להתפדביץ תורצו.
11: להידמות לבורא.
2: כן, היא אומרת שיש בתוך אדם, יש אני, ויש חלק אלוקה ממעלה. וכשאני רוצה, אני צריכה להידמות לחלק הזה, שהוא בא מהבורא. נכון. כן, עוד שאלות? איפה ניר? נעלם.
1: אסף, בבקשה.
12: תודה. השאלה לא כל כך מבוררת, אבל אני רוצה
11: לברר מבחינת אופן הלימוד. למדנו קודם שמלכות שעולה לבינה זה שאין לה בחינה ד' וזה נקרא משולש, ככה שמעתי אתכם, ככה כתבתי. וקודם גם למדנו שעלייה באחת ההגדרות זה יותר השתוות הצורה לבורא. אז האם אפשר, כאילו בשכל החיצוני הזה, האם אפשר בכלל לחשוב שעלייה ממלכות לבינה זה נקרא באמת עלייה, כמו בהגדרה של העלייה, יותר השתוות הצורה לבורא?
2: כן, מתי?
11: כלומר, אפשר לעשות את ההשלכות האלה מבחינת צורה ואבחן מה למטה?
2: כן, אבל פה יכול להיות שמדובר בצמצום ב', זה יבלבל אותנו. אבל כל שמלכות רוצה להידמות לתכונות של עליון, לתת ראשונות, זה נקרא שהיא עולה. אבל במקרה שלך יכול להיות שמלכות שעולה לבינה זה צמצום ב', לא להשתמש בכלים דקבלה. תלוי, תלוי במה מדובר, באיזה קונטקסט.
11: אז זהו, אז איך לא להתבלבל? כי אנחנו רוצים להתקדם בצורה ברורה.
2: צריך ללמוד איפה שאנחנו לומדים. עכשיו לא דיברנו על צמצום ב', נכון?
11: לא.
2: אין מה להתבלבל. תלמד בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. תראה, הידע שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים עכשיו, כי אנחנו לומדים הרבה שנים. אני לא מדבר על חברים חדשים. אז אתה מתחיל...

0: למה זה כאילו עכשיו מוזכר, ואז כל השש כרכים, עיגול כן, במלכות אין סוף, כאילו, או אולי בעוד מקומות שאני לא זוכר, אבל כאילו רק, למה בעצם יש את זה אם לא כל הספרים?
1: אני חושב שאנחנו לומדים פה עקרונות, ואיך להסתכל לכל מה שמקובלים מתארים לנו, לפעמים זה יכול להיות צורה גיאומטרית, או תיאור אחר, ועליות של עולמות, ומלא מלא דברים שאנחנו לומדים. כל הזמן אנחנו רוצים להתעמק פנימה לתוך האיכות הפנימית מעבר הצורה, מעבר הסרטוט, ואני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נשטוף את עצמנו עם הטקסט, נצמד לטקסט, נצמד לפירוש המילות. גם מעבר השיעור הזה היומי שאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, כדאי תמיד כל יום קצת לקרוא מתלמוד עשר הספירות, זה מאוד בונה בנו את הכלים, את התפיסה, ככה אנחנו בטוח לא נתבלבל.
2: הודעות?
1: כן, אז יש לנו חברים אהובים, הודעות לסיום, תודה לכולם על השיעור המיוחד. הודעות, הודעה מספר אחת, היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30-9:00, נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות, וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. הודעה שנייה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם, ב',

0: מה שכתוב היום. ג' ברכה וקללה. הלא הכתוב, הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד' אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם כללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם כללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לכללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או כללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות. ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה. שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב', מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה. היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה. אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה, הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטא להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו. את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא, שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם והאסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם, זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו, ואין טענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דה השפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דה השפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע לבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו, שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן, שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה, כלומר שיהיה בידו כוח להשפיע לבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע לבורא, באה עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר לבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך כנל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות אינסוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות, ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב, וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול, ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי, אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל. נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל, שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... היינו, שעוד לא היה עניין המרחק בין אור, הנקרא הוא, לבין הכלי, הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום, נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת. מה שכתוב ברכה הוא כללה. משמע, שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה. אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר או הולך לגור באיזה עיר, אינו מדייק דווקא שיהיה מקום ברכה. כי מדרך העולם הוא, אם אין שם מקום כללה, המקום הזה נקרא שהוא מקום שאפשר להשתמש שם. וכאן משמע מה שכתוב, אני נותן לפניכם ברכה וכללה. אין שם, אין שום דבר ביניים. והתשובה היא, כי הטוב ומיטיב הנקרא חיים, אם נותנים הכלים דהשפעה, אז אפשר להיות דבוק בחיי החיים. נמצא רק באופן כזה האדם יכול לזכות לטוב ועונג, שזה נקרא ברכה. מה שאין כן, אם אין לאדם רק כלים דקבלה, הוא מוכרח להיות נפרד מחיי החיים, ואין לו כלים לקבל את הטוב והעונג. נמצא שהוא נמצא בחושך, ואין לו אור, ואין לו חיים רוחניים, ואין לך כללה יותר מזו. מה שאין כן בעולם הגשמי, אנו כן רואים בחינת אמצע בין ברכה לכללה. והסיבה, היות שסדר העבודה שהאדם רוצה להיכנס בעבודת השם, לעבוד לשם שמיים, הוא מוכרח להתחיל בבחינה ממוצעת. היינו, שהוא רוצה לצאת מבחינת כללה, ולהיכנס לתוך בחינת ברכה. והיות מצד הטבע הוא נמצא בבחינת כללה, כלומר, על הרצון לקבל שהאדם נולד, היה עליו צמצום והסתר, שאור החיים לא יבוא לשם להעיר, והוא רוצה לצאת משם, לכן מוכרחת להיות בחינה אמצעית, הנקראת בשם שלא לשמה, שפירושו מעשים שהוא עושה, מעשים שהם להשפיע. הן בן אדם למקום, והן בן אדם לחברו. אבל הכוונה דלהשפיע אין לו עדיין. והיות מתוך שלא לשמה באים לשמה, ואכן נקרא זה אמצע. הנקרא הנמצא בין כללה לברכה. היות שלא חסר כאן לזכות לברכה, רק הכוונה די להשפיע. והיות עולם הזה נקרא עולם המעשה, כלומר מקום עבודה, לכן לפי סדר עבודה יש בחינת אמצע. אבל לגבי המטרה אין שני דברים, אלא דבר אחד. זאת אומרת, או שזכה למטרה שנקראת ברכה, או חס ושלום שלא זכה למטרה. נמצא שהוא נשאר בתוך הכללה, שהיא בחינת מוות. כמו שכתוב, רשעים בחייהם נקראים מתים. לכן אין כאן אמצע, אלא או כללה או ברכה, בזה שהוא זוכה לדבקות השם. ובאמור נבין את השאלה האלף ששאלנו. מדוע מתחיל בלשון יחיד ראה, ואחר כך אומר לפניכם לשון רבים? והיות שיש כאן עניין נותן, שהוא הבורא, ועניין מקבל, שהם עם ישראל, וידוע שלגבי הבורא אין עניין של הבחן מדרגות, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי, אלא כל השינויים הוא רק מצד המקבלים. אלא זאת, כשמדברים מצד הנותן, הוא אומר, אני נותן לפניכם דבר אחד, היות מצד הנותן נקרא האור דלהיטיב לנבראיו בשם אור אחד פשוט. לכן הוא מדבר לכל הכלל כולו, והוא אומר, אשר אני נותן דבר אחד לפניכם. מה שאין כן, כשמדברים מצד המקבל, הלא יש הרבה מדרגות במקבלים, כמו שאמרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה. לכן, כשמדברים למקבלים, אמר ראה בלשון יחיד, מסיבת שכל יחיד ויחיד יש לו ראייה מיוחדת. לכן מילת יחיד, ראה, שהוא שכל אחד ואחד יראה בפני עצמו. ואין אף אחד לסמוך על ראייתו של חברו. כמו שכתב הארי ז"ל, שאין אדם יכול לתקן מה שמתקן חברו, אלא כל אחד יש לו תיקון בפני עצמו. לכן, מה שכתוב ראה, הכוונה למקבלים, שהם מקבלים כל אחד ראייה מיוחדת בפני עצמו. וכשמדבר מצד המשפיע, הוא נותן דבר אחד לכולם. לכן כתוב, אשר אני נותן לפניכם, הוא מדבר לכל הכלל כולו. ואתה נבין מה ששאלנו, מה מרמז לנו בזה שאומר אשר נותן לפניכם היום. הכוונה הוא שעניין הזה של ברכה וכללה נוהג בכל יום ויום, שכל יום ויום יש תיקונים מיוחדים, כמו שאומר הארי ז"ל, וזה לשונו, ולא עוד, אלא שבימי חול עצמם יש שינוי גדול בין תפילת יום זה לתפילת יום של אחריו, ואין לך שום תפילה מיום שנברא העולם עד סוף העולם שתדמה לחברתה כלל. לכן אומר לשון היום, שזה נוהג בכל יום ויום. נעבור לשיעור מתאריך 6 באוקטובר 2002.
1: קראת מאמר, אני לא שמעתי. מאמר מכרח ג' שלבי הסולם, פרשת ראה, מהו כללה וברכה בעבודה. נו, ומה זה קללה ומה זה ברכה? על מנת להשפיע זה ברכה, ועל מנת לקבל זה קללה. אם אנחנו מבינים את זה, שזה כך.
2: הוא אומר שבעולם הזה יש מבינה אמצעית, שלא זה ולא זה.
1: כן. ומה זה?
2: שלא לשמע.
1: שלא לשמע. זאת אומרת, העולם הזה, בעולם הזה יש בחינה אמצעית בין כללה לברכה. העולם הזה זה נקרא על מנת לקבל. על העולם הבא נקרא על מנת להשפיע. בין שני הדברים האלו אין מעבר. המעבר הוא באדם שיכול להיות פעם כאילו בזה ופעם כאילו בזה, כאילו שזה לא עדיין בצורה אמיתית, אלא רק מתחת לקדושה וקליפה. עד המחסום יש לנו מלמעלה למטה שני קווים, קדושה וקליפה, כן? כללה וברכה אמיתיים. למטה ממחסום אין כללה וברכה אמיתיים, אלא מה שנקרא עניין התרגילים, העולם הזה שניתן לנו כדי שאנחנו נכין את עצמנו קצת, נעשה הגיעה שניכנס לעבודה אמיתית. אז אין לנו כאן לא קדושה על מנת להשפיע, ובאמת לא קליפה על מנת לקבל, לא כללה, לא זה ולא זה. לכן מה שאנחנו עושים מותר לעשות, שום דבר כאן לא עושים רע ושום דבר לא עושים טוב. כמו לילדים, הכל מותר. לתינוקות. שילמד מזה משהו. אדם שרוצה להתקרב באמת לפעולות אמיתיות שהוא הקובע, עושה אותם. כמו איש בוגר בעולם הזה לעומת התינוק. אז הוא צריך לעבור שלבי לימוד, הכנה, הבנה, הכרה קצת, שהם נקראים מי שלא לשמה באים לשמה. זה המצב לפני המחסום שאנחנו צריכים להגיע אליו. שאיך שלא יהיה, אדם צריך לחפש התרוממות, התעוררות, שיהיה לו רצון לעשות משהו לבורא, לכוח עליון, אמנם שנמצא בהסתרה, הסתר כפול רגיל, והרצון הזה הוא יכול לקבל רק מהסביבה, אין מאיפה, כי הסתרה, הוא לא רואה את הבורא, וזה שעובד עם הסביבה בביטול עצמו ובהכרת חשיבות הבורא, שכדאי לו לבטל את עצמו כלפי סביבה כדי להכיר חשיבות הבורא, הוא מראה בזה עד כמה שעניין הזה הוא חשוב לו, נחוץ לו, ומוכן להקריב את עצמו בשביל זה, ובאמת יכול לעשות את זה, זה ביכולתו. כל הזמן למצוא ולעשות ולהתפעל מהחברה, כך שההשקעה שלו בחברה, כדי לקבל ממנה הכרת הבורא, היא תהיה באמת כסימן עד כמה שחשוב לו להגיע לבורא, לרוחניות. זאת אומרת, בעבודה הזאת הוא, באותה פעולה שעושה כלפי חברה, מבטל את עצמו כדי לקנות את הבורא, ובפעולה אחת יש כאן כל הפעולות כנגד הרצון, וכן של עצמו וכנגד הבורא וכנגד החברה, ופעולה אחת. אם קונה חשיבות הבורא, איך הוא אמר, איך קונים זה? שבא איזה רבי גדול וקהל גדול, ואז לאדם יש מרץ לרוץ ולסחוף מזוודה. ואם זה סתם בן אדם רגיל שיורד למדמי המטוס, אז לאף אחד לא בא איזשהו שטות בראש לעזור לו עם, כן, להעביר את המטען שלו. אז חשיבות, אין לנו יותר מה לעבוד, ועל ידי זה אנחנו עוברים מקללה לברכה.
2: כותב בעמוד 82 שהעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה נקראת יגיעה, למטה בשורה והעבודה. ואחרי זה הוא אומר, כלומר שהאדם לא היה עושה את המעשה הזה אם לא היה יודע שיקבל שכר ביגיעה. השאלה, אם הוא יודע שיש שכר, אז למה אין בזה הנאה?
1: אני צריך, נגיד, לעשות איזה מעשה. אם אני תמיד שואל, כן? מה יהיה לי מזה? מנוחה, כסף, כבוד, משהו שזה אני צריך, כן? אתה רואה כמה יש בעולם סוגי חובבנים אפילו, כן? ששום דבר לא מחייב אותם את זה לעשות. רק תענוג, הוא מרגיש תענוג בזה שדג דגים, והשני דווקא עם אקווריום, והשלישי באיזה, לא יודע, אוסף עלים, עלי עצים, לא יודע משהו, כל מיני דברים, כן? אפילו כאלה שלנו אין בזה שום טעם, ולא כן, וכל אחד ואחד. יש כאלה שאוספים דברים שאנחנו יכולים להבין, אוספים כסף, אוספים התרשמויות, כבוד, ידיעה, כן? כל מיני דברים. זאת אומרת, התענוג הוא יכול להיות מלובש בכל מיני צורות, אבל לא זה חייב להיות. בלי שאני רואה את התענוג, אני לא יכול לעשות פעולה. ראיית התענוג, אפילו שאני אקבל בעוד חודש, או בסוף החיים שאני אקבל תוצאה, או אחרי החיים. יש הרבה אנשים שעובדים קשה כל החיים, שיעשו להם אחר כך לוויה, ממש, שיזכרו אותם, כן, מוכנים לעבוד כל החיים. אנחנו רואים עד כמה שתענוגים אנושיים, הם מעל הזמן אפילו. כן? עכשיו, אבל ההרגשה הזאת שאני אקבל תענוג בסוף, ההרגשה הזאת היא כבר בהווה. וההרגשה הזאת שאני מרגיש את התענוג העתידי עכשיו, היא נותנת לי את המרץ, אנרגיה, חומר דלק לעשות את הפעולה. אני מסתכל על מה שיהיה לי, מקרב אליי את התענוג הזה, אני כאילו ממלא את הטנק שלי, כן, עם הדלק, ואני יכול עם זה לעבוד. אם אני לא אראה תענוג לגמרי, אין לי אנרגיה, אין לי שום חומר דלק לעשות איזה פעולה. המכונה תעצור וזהו. אנחנו לפעמים מרגישים את עצמנו, אתה יכול להרוג אותי, אני לא יכול לזוז. מי שמתחיל עבודה רוחנית, נותנים לו הרגשות כאלה. אז עכשיו השאלה, איזה מטרה יהיה לי חשובה, זה תלוי מהחברה, איפה גדלתי, מה עשיתי, איך התחנכתי, כן, זה נותנים לי הערכה לכל דבר ודבר, ולפי זה, וגם לפי הטבע שלי, ודאי, פחות או יותר, אני בוחר לעצמי כל מיני מטרות. מה זה מטרות? סוגי תענוגים, שמהם אני רוצה ליהנות בעתיד, וגם עכשיו אני כבר נהנה מזה שאני קשור אליהם. מה הוא אומר בדף פי בית 82 בסוף? יש כלל שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. כן? זה חומר דלק כמו שדיברנו, כן? והעבודה שאין בה הנאה בשעת העבודה, שאדם כאילו לא, אז אדם לא מסוגל לעשות אותה. העבודה הזאת נקראת הגיעה. זאת אומרת, אם אני הייתי רוצה לעשות, אבל לא מסוגל, מפני שאין לי שכר שאני רואה עבור זה, זה נקרא הגיעה. על כל הדברים אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שכר. חוץ מדבר אחד שהוא נגד טבענו, על מנת להשפיע. אם זה על מנת לקבל, מה שלא יהיה על מנת לקבל, איזשהו תועלת, אני תמיד יכול לראות בזה. אני יכול לשמוע, אני יכול משהו, איכשהו, להפוך את זה כך, שאני ארגיש שזה איכשהו כדאי. אני יכול לשכנע את עצמי. אבל אם הפעולה היא על מנת להשפיע, כי נגד זה אין לי הנאה בכלים שלי, היא לא מורגשת בכלים שלי. ואז אני לא יכול לעשות פעולה. תנסה פעולה שאתה מפזר הכל מה שיש לך, הכל, הכל, הכל. כן? אם אתה באמת עושה את זה בצורה נכונה, אתה לא יכול להרגיש מזה שום תענוג. אתה יכול להרגיש תענוג, כן, תמורת זה יהיה לי כבוד, שם עוד כל מיני זה, אבל אם זה בצורה נכונה. זאת אומרת, רק מפעולה אחת אנחנו יכולים להעמיד את עצמנו במצב שאין חומר דלק. וזה נקרא הגיעה. זאת אומרת, הגיעה זה באמת השתדלות לעשות מעשה דלהשפיע, שאני מגלה שאני לא מסוגל. המצב הזה נקרא הגיעה.
2: ועושה אותו? לא.
1: אתה לא יכול לעשות מה זה ועושה אותו. אתה לא מסוגל אותו לעשות. אבל זה שאתה לא מסוגל, אבל הגעת לקביעת המצב, שזה מה שיש, זה כבר נקרא הגיעה. כלומר, שאדם לא היה עושה את המעשה הזה, אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור הגיעה. אז מה לעשות? אז צריך להגדיל חשיבות שלה על מנת להשפיע. איך? עבור מה? אדם נתקן כאן במצב שאין לו יותר מה לעשות. עכשיו, אם יחד עם החולשה הזאת שהוא מגלה שבהחלט לא בכוחות ולא בטבע ולא בהכרה ולא בשום דבר אין לו שום מגע עם על מנת להשפיע, אבל יחד עם זה, אם הוא מלקט כל מיני התרשמויות, שמועות מהצד, שהדבר הזה הוא החשוב ביותר, אפילו שאני לא מרגיש בו שום טעם ויכולת לעשות, אבל אין יותר ממנו, אז יש לו שני קצוות שמתוך זה באה התפילה. ונותנים לו. ושני דברים האלה הם קשורים זה לזה. אם אני עובד על זה שיהיה חשוב לי על מנת להשפיע, מראים לי עד כמה שאין לי. זאת אומרת, העבודה צריכה להיות לא על זה שנו מתי אני אראה שאני לא מסוגל. אתה לא יכול לעבוד על שלילה, זה שקר, זה אי אפשר לעבוד. אתה חייב לעבוד על כן להשיג פעולה הרוחנית, כן לעשות פעולה הרוחנית, ואז כנגיד זה יראו לך שאתה לא מסוגל. זאת אומרת, תמיד לעבוד על חיוב.
2: כל פעולה שאנחנו עושים פה, אפילו נראה לנו שזה כנגד הרצון ובכוח, זה נכנס לרצון לקבל, כי עצם זה שעשינו.
1: איזשהו פעולה, לא חשוב איזה, שאני בסופו של דבר עושה, סימן שמצאתי בשבילה הצדקה, בתוך רצון לקבל שלי. אחרת לא הייתי יכול לעשות אותה. כן.
3: לראות נקודה אחרונה שבסוף, לפני המחסום.
2: אני יודע שהוא לפני מחסום.
3: סיפרת שנוסע בגן, וזה ממלא מהסלוטי.
1: אני אמרתי שאם אנחנו עושים פעולה גשמית, גשמית זה נקרא בתוך רצון לקבל, זה נקרא גשמית. לא גשמית שהיא קשורה לחומר, למה שנכנס לתוך 5% שלנו. גשמית הכוונה ש... זאת אומרת שאני רואה שאני יכול לממש את זה, למשמש את זה. גשמית נקרא שבתוך רצון לקבל שלי אני יכול להרגיש אותה. אז לכל פעולה גשמית כזאת אני יכול לצרף איזה מין שכר, צ'ופר, משהו. ואז אני יכול לבצע. אם אני באמת עומד נגד פעולה הרוחנית, אז אני לא יכול לבצע. והנחו בני ישראל מעבודה. אני לא יכול לעמוד נגד זה. אני לא יכול לעשות עם זה כלום. כי זה טבע ממש... שהוא הפוך ממני. אז מה אני יכול לעשות? יחד עם זה שאני לא יכול לבצע בטבע שלי פעולה על מנת להשפיע, אני צריך בכל מיני אמצעים, בעיקר זה מהסביבה, לשמוע שאין יותר חשוב, סביבה, ספרים, סופרים, מה שהוא אומר, כן? שאין יותר חשוב מלהגיע לפעולה כזאת. תמורת זה יהיה לי קשר עם הכוח העליון. אם יש לי שני הנקודות האלו נקודיות, אחד שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית. למה אין לי? אם הצעקה הזאת אמיתית, אז אני מקבל אפשרות כן לבצע פעולה כזאת, ודרך פעולה כזאת אני מרגיש מתקשר לבורא. דרך הפעולה עצמה. בלי שאני אעשה פעולה, לא יהיה לי באיפה להרגיש, באיזה כלי להרגיש את הבורא. רוחניות. רוחניות באה בתוך הכלי שעשיתי, בתוך הפעולה. על מנת להשפיע שאני עשיתי, בתוך הפעולה הזאת מתגלה רוחניות. אז אני בשביל זה צריך, תראה איזה חשיבות הרוחניות אני צריך שיהיה לה. וזה אני לא יכול למצוא באף מקום. קצת מהספרים ויותר מהחברה. מהספרים אנחנו רואים, כמה שאנחנו כבר קוראים, כמה שנים, זה לא עוזר לנו כל כך, אנחנו כבר זהו, גמרנו את זה. לא מתפעלים מהספרים. אבל מחברה אנחנו כל הזמן מתפעלים, רוצים או לא רוצים. אז צריכים לעשות את הסביבה כזאת, אין? גם בעבודה, גם בבית, גם כאן. שבסופו של דבר אני אתפעל רק מחשיבות רוחניות. זאת אומרת, בעבודה ודאי שלא מדברים על רוחניות, אז אני בעבודה צריך לסתום את האוזניים. במובן מסוים. זאת אומרת, לדבר איתם רק בענייני העבודה, ולא על פוליטיקה, ולא על האופנה, או כל מיני דברים שבא לך שם. בבית, רק דברים ששייכים, שחשובים לבית, שלא יהיה בעיות. ולא על שטויות. וכאן העיקר. המקום היחידי שאני יכול לשמוע על חשיבות האלוקות. אז כאן אני צריך לפתוח אוזניים, אבל לדרוש מהחברה שכאן אני אשמע דברים הנחוצים לי. זה הכל. אם זה יהיה, אז כנגד זה, כנגד שאני שומע כאן שרוחניות חשובה, אני גם כביכול ירצה לעשות משהו כמו ברוחניות ויראה שאני לא מסוגל. וכך אנחנו לא רואים, אנחנו לא יודעים מה זה הגיעה, שנתקעים במעשה ולא יכולים לעשות אותו. אנחנו לא יודעים, כי אין לנו דחף לזה, אין חשיבות לחשוב על פעולה כזאת. אבל בלי שמגיעים למצב כזה, פשוט לא עוברים מקללה לברכה, אז נמצאים בקללה ולא יודעים אפילו שזה קללה. כן.
4: מספיק אנשים בקרה שישר להתפעל מהם. יש פה צד השני, שאני מאשים את עצמי שאני לא יכול להתפעל. איך אדם צריך להכין את עצמי?
1: להתפעל מהחברה במה ששייך לגדלות הבורא. אז אני יכול רק בתנאי שחברה תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ומה שאיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל מה שהם עושים בחיים שלהם בשבילי, זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. אז אני אתפעל מזה שהרוחניות אצלם היא גדולה, ומה שאני שומע ישמע מהם, אני אתפעל מזה שבאמת תראה מה שהם מדברים ומה שהם חושבים, ואני אעשה חשבון עד כמה שהם יותר גדולים מכל האנשים שנמצאים מחוץ למסגרת הזאת, ועל מה באמת, מה ממלא את החיים של האדם מחוץ לקבוצה שלי לעומת האנשים שבקבוצה. זאת אומרת, להעריך אותם, להקטין את עצמו, להשפיל את עצמו ולפתוח אוזניים, לשמוע או לראות מה שהם, איך שהם מתנהגים ועושים. ואז אני צריך לדרוש מהם שהם יעשו דווקא לפניי מעשים טובים, בפרסיה, לא בצניות, כן? וידברו גם כן על חשיבות החברה וחשיבות הבורא, כך שאני אשמע את זה, ולא שכל אחד יהיה צדיק נסתר. זה הכל.
4: אנחנו יכולים לדבר, איפה נקודה שאני אתחץ ואני אתחיל להתפעל? מה אני צריך לעשות?
1: להתפעל מהחברה אתה מסוגל רק בתנאי שאתה מעמיד את עצמך בהשפלה כלפיה.
4: זה נגד
1: הטבע,
4: זה
1: אי אפשר.
4: זה נגיע.
1: זה, אני לא חושב שזה אי אפשר, תתחיל לחשוב על זה. זה לא נגיד הטבע. תתחיל לחשוב על זה. תסתכל על כל אחד, איכשהו בא, בשלוש בלילה, נגד כל ההפרעות שלו, ואיך בוער לו דבר הזה, לעומת כל אדם שבחוץ, עד כמה שהוא מיוחד, שבורא בחר בו להביא אותו לכאן, להיות דוגמה בשבילך, שהוא מלאך כלפיך, שמביא לך באמת המסר הזה של חשיבות הרוחניות. הוא יכול להשפיע עליך חשיבות הבורא. זאת אומרת, הוא בא לפניך, ממש נחת מהשמיים, לספר לך על זה שבורא חשוב. הוא שליח. כן.
4: באיזה צורה אני יכול להשפיע על חברה
1: אם אתה מרגיש שאין לך שום מכנה משותף בינך לבין החברה, אז תבדוק את עצמך. יכול להיות שמטרת החברה היא לא נכונה למטרה שלך, היא לא נכונה, אתה יכול לעשות איזשהו מין תיקון, אולי אתה צריך לבוא לחברה ולהגיד, חברה, נראה לי שאתם טועים. אתה צריך לעשות את החברה, קנה לך חבר, אתה חייב לתת כוחות ולהעמיד אותם בצורה כזאת שהם ישפיעו אליך. אתה צריך לעורר דבר הזה בחברה, בעצמך. אז יכול להיות שהם לא עושים דברים נכונים, שכל אחד מהם עושה את זה בשקט, לא בפרסיה, זה לא מעורר אותך, זה לא מספיק בשבילך כדי שאתה תתפעל. או בכלל אתה לא רוצה להתפעל מדברים האלה, אתה צריך להתפעל מדברים אחרים. נו, אני יודע, אם אני רוצה להרזות, אז אני הולך לחוג שומרי משקל. יש כזה דבר, אתה יודע, כן? או נגיד עוד כל מיני כאלה חוגים. אז אני הולך לשם, ושם הרצאות ושיחות וסרטים ומה שלא יהיה, הכל מנפחים אותי בכל מיני סוגי המדיה, רק שיהיה לי הרגשת החשיבות במסר שלהם. אנחנו צריכים לעשות אותו דבר. אם אתה לא תעשה את זה, אז בכל חברה מחוץ למסגרת שלנו, הדבר הזה הוא ברור. כנס לכל מפעל ולכל עסק, מה עומד בראש העניין? איך להגיד לכל העולם שמה שאנחנו מייצרים זה הדבר הכי נחוץ, כן? שזה הדבר הכי חשוב, זה מה שאנחנו ככה, כל מפעל חושב על זה, נכון? כל מפעל, אני עושה לא חשוב, קרקר, אז אני, מה אני רוצה? אני רוצה שכל העולם יאכל רק את הקרקר הזה, שלא יהיה לו בשר ולא דגים ולא שום דבר, רק קרקר, ושכולם יחשבו שלא צריכים יותר כלום. זה בעצם נמצא בראש מנהל המפעל. אז אצלנו זה צריך להיות גם כן. נו, זה נקרא הפצה גם כן בחוץ וגם כן הפצה פנימית בקבוצה.
4: זה בחברה שהיא לא כל כך רוחנית, אתה הופך מיד להיות
1: מקיף. אם אני נמצא בחברה, אני נמצא במשך היום בכל מיני חברות, אז אני צריך להעמיד את עצמי תמיד כלפי חברות האלה בזווית, בוא נגיד במידת הקליטה כזאת, שאני לא ייפגע במטרה שלי העיקרית, ואולי אפילו זה יעזור לי. זאת אומרת, אני בא למצב, איך קוראים, למושב ליצים, מה שנקרא, כן? סתם, ככה, מדברים על שטויות, על כל מיני דברים. אני יכול, ואין לי ברירה, אני נמצא נגיד בסביבתם. אז אני גם כן יכול ללמוד מזה, עד כמה שחברה השני שלי היא יותר חשובה, ועד כמה שהדברים האלה שהם נמצאים בהם, הם שפילים. לא שאני עושה את זה בזלזול, אבל אני, גם זה יכול לעזור לי, לצאת לשוק, מה שנקרא, ולראות עד כמה שדבר חשוב יש לי במה שאני נמצא. כי הכל אפשר לשקול רק זה כנגד משהו. אז זה שאני נמצא בעבודה ובבית ובכל מיני דברים אחרים, מקומות אחרים, זה יכול לעזור לי דווקא לעלות את החברה איפה שאני נמצא כאן. עד כמה שכאן הדברים הנשגבים הם חשובים לאנשים שנמצאים כאן. נו, אבל אם סתם במשך היום אני נכנס לכל מיני מקומות,
4: אני מדבר יותר על
1: הסביבה
4: שבאמת קרובה לאנשים טובים אחד אחד, שפשוט
1: איזה אנשים טובים אחד אחד שאתה נמצא, רגע, אם אני נמצא סתם בין האנשים שהם מה זה טובים, לא גנבים, לא רוצחים, כן, יש להם מידות אנושיות טובות. ומה יש להם ממידות אנושיות טובות שלהם? הם פשוט צבועים יפה, קיבלו חינוך יפה איך להסתיר את הדברים הלא יפים, ולבליט את הדברים היפים כאילו, כלפי האחרים. כן? זאת אומרת, כל אחד הוא משחק טוב ויפה, אז מה יש לי מזה? גם כן ללמוד אותם דברים על עצמי? זאת אומרת, להיות בשקר הכפול. זאת אומרת, להיות בשקר ואפילו לחשוב שזה האמת וצריך להיות כך. אז בשביל מה לחברה כזאת?
4: כי זה אנשים שאתה מכיר שנים,
1: אנשים שקרובים... זה שאני מכיר אותם שנים, זה מחייב אותי בשבילם להקריב את החיים שלי? אני, אין לי יותר חשוב

0: זה היה חשוב, או יש משהו עוד יותר, וכך כל פעם מתקדם. אתה רוצה לעצור באותה חברה? בבקשה. בחירה חופשית היא נמצאת לך. כן, דוד. אני לא יודע, אני בא לכאלה כל מיני חברות בקנדה שאני שם נוחת לקרובים שלי או למה. ואתה יודע, זה כמו תיאטרון בובות. אתה יודע, שלכל אחד סיבובו כפתור, וככה הם הולכים, זה איזה פארטי עושים ככה, כן, או איזשהו מין ערב יפה, ונוף, וזה, וכולם, נו, אז מה, אני יכול להשתתף בזה? ואין ברירה, ערב אחד, שתיים, אני יושב ככה, מדבר. זהו. אני לא מבין, אני צריך לשרת את החברות כאלה? אני צריך... להתכופף כלפי האידיאל שלהם? נו?
1: אני לא...
0: למה?
1: לא מרגיש שאני מתכופף,
0: אבל נו, אם אתה לא מרגיש אפילו שאתה לא מתכופף עם דעת שלך כלפי דעת שלהם, אז זה לא...
1: אני מרגיש את זה,
0: זה גרוע. מה?
1: זה כאילו,
0: משתמע
1: מהדברים שזה...
0: אני לא נראה לך שהם ילדים קטנים?
1: נראה לי שהם...
0: לא מפותחים הם, הרי. לא,
1: כן.
0: נו, אז אתה רוצה להיות כמוהם, תישאר אצלם. אני לא... זה חוסר החלטה, אני לא מבין. אבל אני רוצה להישאר בגן ילדים. על אנשים, על אדם כזה אנחנו אומרים, הוא מפגר. אם הוא כבר צריך להיות בבית ספר ועדיין רוצה להישאר בגן ילדים, מפגר. כל ילד, אם הוא בריא, הוא רוצה להיות גדול. הוא רוצה להיות כבר ככה. כן? אתה זוכר שהיית ילד? היית רוצה להיות גדול. עכשיו אתה רוצה להיות קטן. לא. כתוב, מה לעשות עם ילדים שהזכינו? כך כתוב. כן, דוד.
2: תני לשאול, לתפוק לעבודה, בין הכללה ובין הברכה. או שאתה פה, או שאתה פה.
0: לא, לא שאתה או בכללה או בברכה. גם כן בכללה ובברכה, שאנחנו עולים מעל המחסום, אנחנו נמצאים גם בכללה וגם בברכה. פעם בזה ופעם בזה. כן? זה אחרי שבירת הכלים, כן? יש לנו הזדמנות להיות בכללה, לקחת משם כלים בקבלה, לתקן אותם, לעבור לברכה. וכך כל פעם, להעביר ממקום למקום, מרשות לרשות. כן? מרשות הרבים לרשות היחיד, מה שנקרא. שרשות היחיד זה בשבת, כן? אתה יודע החוקים האלו של עירוב וכל מיני דברים. רשות הרבים זה אפשר להשתמש בהם ביום חול. יורדים לכלים דקבלה, הלא מתוקנים. רשות הרבים זאת אומרת שאני נדמה לי שגם אני שולט ועושה משהו, כן? שגם אני, אין ייחודיות של הבורא ברצונות האלו. זהו. עכשיו, מה באמצע, כן? מהו המנוף שעוזר לי לעבור מקו שמאל לימין, כן? מכללה לברכה. כן? אז המנוף הזה, זה קיים, כמו שהוא אומר כאן, שזה הלא לשמה, שמלא לשמה באים לשמה. כן. בכל זאת בלא לשמה, זה יש לך רצון לקבל משלך. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות למען כאילו הבורא כביכול על מנת להשפיע, וברור לך שאתה גם כן בכל זאת עושה את זה על מנת לקבל.
2: בלי רות, עכשיו אומרים פה שאני עובד בלי שכר, איך אני יכול לעבוד בלי שכר?
0: לא.
2: בכל זאת, אפילו
0: שאני מעלה מנהיגים... בלא לשמה אתה עובד עם השכר. הוא כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות, שאם ברור לך שאתה לא תקבל מזה שכר בכלים דקבלה שלך, אתה לא יכול לבצע הפעולה הזאת. לכן זה נקרא לא לשמה. אבל זה ברור לך, בדיוק, אתה כבר מחליט ואתה כבר עומד בזה שאני הייתי רוצה באמת לעשות משהו על מנת להשפיע, שזה חשוב מאוד. התרשמות כזאת קיבלתי מחברה, הבורא אני לא רואה. אם הייתי רואה את הבורא זה כבר גמרנו, הייתי יכול לעשות על מנת להשפיע ממש. הראייה הזאת הייתי נותנת לי כוח לעשות על מנת להשפיע. האור שבא מתקן את הכלי וגמרנו, זה נקרא לראות

0: הבורא, כן? אבל כשאני לא רואה, נמצא בחושך, אז אני יכול לקבל רק התרשמות כזאת מהסביבה. אז כמה שניפחתי את עצמי עם זה שזה חשוב, בכל זאת זה לא אור וזה לא תיקון הכלי על ידי האור, זה התיקון כביכול, אתה יודע, על ידי שטיפת ראש, בוא נגיד. ואז השטיפת ראש עוזרת לי רק מה כביכול אני רוצה לעשות פעולה על מנת להשפיע, אבל אם לא יהיה לי משהו תכלס גם לי מזה, אני לא יכול לעשות. זאת אומרת, דברים האלה הם דברים מאוד כאילו רופפים. לא. אין כאן אור שבא ומתקן את הכלי, אלא האדם בעצמו עשה סיטואציה כזאת, כאילו במקום בורא הוא קיבל כוח מהחברה, וכאילו כוח הזה מהחברה מספיק לו כדי לעשות על מנת להשפיע. הכל כאילו, אבל בכאילו כזה אני בניתי את הסיטואציה הזאת, אני ממש עשיתי אותה. ואם אדם עושה את זה, אז הבורא בא ובאמת עושה לו את זה באמת, לא במשחק כמו שאדם עשה. אתה מבין? על מנת לא לשמה זה משחק. זה אני הייתי רוצה שכך יהיה. זה כמו ילדים שבונים משהו, כן? אבל שאני כבר ניסיתי ועשיתי כמה שאני יכולתי את זה, כאילו שזה כבר רוחניות, אז בא בורא ועושה לי את הרוחניות הזאת באמת.
1: זאת אומרת,
0: בכל
1: זאת,
0: אני מקבל
1: מזה משהו, אני יכול להגיד שאני מקבל מזה הרצון כתון הזה, כל זאת אפשר להגיד שוב לא עוזר לפתד להשפיע, אם אני מבין בן תוכנת.
0: בלא לשמה אתה לא יכול לעשות שום דבר על מנת להשפיע. שום דבר. אתה רוצה, אבל אתה לא מסוגל. וגם כן רוצה אתה בגלל שלא שהבורא נתן לך רצון כבר על ידי האור המחזיר למוטף, אתה עוד נמצא למטה ממחסום, אלא אתה על ידי שמועה, על ידי התפעלות מספרים וסופרים, הגעת למצב שהיית רוצה לעשות על מנת להשפיע, היית רוצה, לא עושה. תאר את המצב הזה קצת, תמחיש אותו טיפה.
1: אפילו שאני משתדל.
0: אתה משתדל מאוד, אבל אתה לא מסוגל, כי אתה סך הכל נמצא בטבע למטה במחסום. עדיין אור לא בא ותיקן אותך. אנחנו פונקציה של האור. מגיע, מתקן, על מנת להשפיע, לא מגיע, לא מתקן, נמצאים בינתיים בטבע על מנת לקבל. אז על האדם, באמת, זה רק לבנות אדמי הזה, המשחק הזה, הסיטואציה כזאת, כאילו, כי במה שאפשר לי לקבל מקסימום חיזוק על מנת להשפיע, זה לקחת מהסופרים, מהחברה, מכל מיני דברים, לקחת כוחות, אני רוצה. ויותר מזה, אנחנו לא מסוגלים. כתוצאה על זה, יבוא מלמעלה האור ויתקן את זה. וזה, יש כאן הרבה דברים פנימיים, ממש עמוקים, שאי אפשר לזה להסביר. עד כמה האדם צריך להיכנס למצב כזה, לעומק, איפה נגמר זה, למה דווקא אנחנו על ידי מעשה כזה כאילו, ילדותי כזה, כן, שבונים סיטואציה הלא אמיתית ממש, כן? מספיק לנו את זה כדי לתקן. האם בכל זאת זה תיקון? אם תמורת זה בא האור ומתקן אותי, נקרא שאני תיקנתי. יש פה, כן. אתה יודע מה זה לא לשמה? לא לשמה זה רגע אחד שאתה מגיע אליו, ואחרי זה מגיע לך לשמוע. לפני רגע הזה, גם כן זה לא נקרא לא לשמוע. לא לשמוע זה מצב הסופי, שעשית ב-100% מה שיכולת, ויותר לא. שעל זה ממש באה התשובה. כשמתקרבים למצב הזה, גם כן עובדים כדי להגיע ללא לשמוע. כן, זה לא, זה בא בסך הכל אחרי הרבה שלבי עבודה. אבל אם אתה רוצה להגיד מה זה לא לשמוע, אז זה המצב כזה חד, מוגדר. שב-100% אתה רוצה להשפיע לבורא, כביכול, שוב אמרתי, לפי ההתרשמויות, כן? זהו. ואתה יודע שאתה לא מסוגל לזה, ואתה יודע שבסופו של דבר בפנים, בתוך הלא לשמוע הזה, נמצא רווח עצמי, שבלי זה לא היית יכול לחשוב אפילו על כל העניין הזה, והיית רוצה להתפטר מהרווח הזה פרטי, ואתה לא מסוגל, אחרת זה פשוט, אין לך שום מחשבה, אם זה לא יהיה לי משהו, אז אני פשוט לא נמצא בזה. זה לא יכול להיות שאני אחשוב על משהו, שלא יהיה לי בחזרה משהו. שאתה מכיר את כל הסיטואציה הזאת, ואתה רוצה לפרוץ דרכה הלאה. זה נקרא לא לשמוע. זה מצב מאוד גבוה. זאת אומרת, זה המעמד הגבוה ביותר שאדם בעולם הזה יכול להגיע אליו. אחר כך הוא כבר נכנס לרוחניות. זה כבר לא העולם הזה, העולם הרוחני. כן.
2: מה עבודה נכונה מול חבר שנדמה לך, הוא נראה שהוא מזלזל בך או באחרים? איך אתה מגדיל אותו ואת החברה
0: ואת המחלה? כלפי חברה, המורים שלנו כתבו הרבה דברים. מקובלים הקודמים גם כן כתבו, אין מקובל, אני חושב, שלא כתב על חברה. אבל הם כתבו, אתה יודע, דברים קצרים, צריכים לעשות כך וכך, זה... כי או שהיה להם ברור, או שהיו עוד כנראה כתבים שונים בחברה, וגם כן לא כתבו כל כך, אתה יודע, עד כמה שהיה יקר לכתוב, איפה נייר. נו, איפה היה נייר, דבר כזה, זה היה פשוט, רק להשיג אותו, זה הרבי סיפר לי איך שהיה, איזה בעיה הייתה. אז אנחנו חושבים שזה בבקשה, יש לנו כאן בשפע, כן? אז לא כתבו, אבל עניין הזה הוא באמת פה ושם, אנחנו רואים שכל אחד ואחד מהם היה נוגע בזה. ושלוקחים את זה באמת, דבר שבלעדיו אי אפשר להתקרב הלאה, לרוחניות, אז יש בזה המון שאלות, אני לא יודע, איך מתייחסים לזה ולזה, אלף ואחת אופנים, אני לא חושב שאפשר לתת, נרשם לכל מצב, אבל מסך הכל מה שהם כתבו, מהכללים שלהם, צריכים להיות לנו ברור איך אנחנו צריכים להתייחס לכל מיני תופעות. חבר שמזלזל, אתה שואל. אם זה חבר שכל הזמן ממש היה איתי ביחד, ואני רואה פתאום שהיום הוא מזלזל, אז יכול להיות שנמצא במשבר, אז אני צריך לעזור לו. ההפך, אני צריך לקחת עוד כמה חברים, ולטפל בו, כמו לאדם שנפל מקומה עשירית על הקרקע, ועכשיו הוא ללא הכרה הרוחנית, וחולה, ונמצא ממש ללא הכרה, ואני צריך לעזור לו איכשהו להמשיך במצב הזה, עד שלא יחזור להכרה, עד שלא יהיה בריא. אבל אם זה דבר קבוע אצלו, ומעדיף כל מיני חברות למיניהם ש... שזה לגמרי לא ברוח שלנו, ובא לי כאן עם כל מיני דעות שונות ורוצה להכניס לנו דברים שהם לא נמצאים בספרים הקדושים לנו, כן? שזה בעיקר כתבי בעל הסולם ורבש.
2: אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר שהוא לא מגדיל אותך, אלא מקטין אותך. יש איזשהו יחס של הדדיות בקבוצה. ואדם משקיע, דיברנו על עבודה פנימית, שהוא רוצה להגדיל את החבר ואת החבר.
0: נגיד שכל הקבוצה נמצאת באיזשהו מצב שהיא לא נותנת לו שום התרוררות. ושום התרוממות. אז בצורה כזאת כדאי לקחת כמה אנשים בקבוצה ולעבוד רק איתם, ואיתם יחד להראות דוגמה לכל לאחרים, אבל בלי דיבורים, להראות דוגמה. אם רוצים לשמוע, גם כן להגיד להם, אנחנו רוצים, נמאס לנו להיות ככה במוצב ליצים, במושב ליצים, ואנחנו החלטנו שאנחנו קצת רוצים לצאת מהמצב הזה. אתם רוצים, תצטרפו, לא, לא, אבל לא יכולים אנחנו כך להמשיך. וזהו, כך אדם יכול לבד לעשות, וכך הוא יכול לקחת כמה חברים הקרובים לו לפי הרוח שאיתם יותר קל לעשות. וזהו, לא צריך בשביל זה להתארגן בקבוצות, זה יכול להיות חופשי, שכל אחד יכול להצטרף. זהו. אבל צריכים באיזושהי צורה לחפש איך לשבור את המצב. וכאן אני חושב, לא כדאי אפילו לתת עיצות. אלה חפשו עיצות, זה בעצמם, החיפוש הזה בעצמו העבודה שהביא ברכה. כן. רב, איך
2: אני יכול לשמוע אם בסוגל ידעות המטרה, אם הסוגל מדבר, לא נגיד את המטרה, ומחל שגם מדבר את החברם, ובטעם שאנשים
0: איך אני יכול לשמוע מהחברה על גדלות המטרה אם אני לא שומע, אם הם לא מדברים על זה? קודם כל צריכים לדבר על זה, וכל אחד חייב להגיד כמה מילים על זה, סתם פה ושם, אבל העיקר זה דוגמה. אתה צריך להשתדל שבמעשים שלך הם יראו שאתה עושה את זה בגלל שהמטרה היא חשובה לך, שזה המניע לך לעשות הפעולות. נגיד יש לנו מפעל, אנחנו צריכים במפעל הזה לעשות כל מיני דברים, כן? קח את מחלקת הוידאו הזה, הם נתנו לי תוכנית לחודש הקרוב, יש להם תוכנית, אף מחלקה אחרת לא נתנה. אפילו מטבח לא נתן לי תוכנית, במה הם רוצים למלות אותנו. אין? לא. המחלקת וידאו עשתה. אין? נתנה לי תוכנית ברורה, זה אנחנו עושים וזה וזה, ולמה תאריכים האלו אנחנו צריכים זה למוסקו וזה לאמריקה וזה לליטה, אנחנו צריכים להכין אנשים לזה, ממש לתת להם ארכה לכל אחד שנוסע. רואים עד כמה שאנשים מעורבים בהפצה כללית והכל, זה נותן לי חשיבות גדולה כלפי המחלקה הזאת. אני מבין שיש להם הכרת החשיבות, המטרה, באמת משהו. אבל חוץ משהם עושים דברים כאלה טובים, ואפילו עם תוכנית ועם הכל, הם צריכים להראות למה הם עושים את זה. הם עושים את זה בגלל שהאלוקות זה דבר העליון שהם רוצים שזה יהיה אצלם. הם רוצים לרכוש את זה. הם רוצים לעלות. הם צריכים להראות לי את זה. אז בכל מעשה ומעשה שאדם עושה, הוא צריך להכניס את הכוונה הזאת שלו כלפי האנשים האחרים. ואז זה יחזור עליו פי כמה. אז אנשים לא מדברים על זה, ואתה לא רואה בזה שהוא עושה שזה חשוב לו. אז קודם כל, האם רצית לראות את זה? אם רצית לראות את זה, אז אתה תראה, נגיד, היו בונים סוכה, תעלה למעלה ותחשוב מה מחייב אותם לבנות סוכה. משהו שמחייב. נכון, הבורא נתן להם רצון לרוחניות, למשהו קצת, והם נמצאים כאן, ולכן הם באים במצוקה. הרצון הזה לא שלהם, לא שהם השיגו אותו, לא שבהכרה מלאה, מה זה חשוב, שזה חשוב, הם עושים את זה. אבל בורא נתן להם. זאת אומרת, הוא נתן להם. זאת אומרת, יש להם משהו שהוא נתן. וזה פועל בהם. כבר יש לך חשיבות לאדם ממה שיש בו. אז זה תלוי בך, אם אתה רואה את זה או לא רואה. אפילו סתם בן אדם בא לכאן, יושב וצוחק, לא חשוב מה. אבל הוא בא לכאן, או כמו שכן שלך, תסתכל עליו, כן? לא. אבל הוא בא לכאן. זאת אומרת, או שהוא בעצמו כבר מצא חומר דלק לבוא לכאן, או שבורא נתן לו חומר דלק, אבל בסופו של דבר יש לו משהו רוחני בפנים שסוחף אותו מהבית, מהמיטה לכאן. זה, יש בו חלק אלוקה. כלומר, אותו אתה מעריך, את החלק הזה, לא הגופו.
3: הבנתי את זה, אבל אני אומר משהו אחר, שאני רוצה לשמוע מהאנשים שבאמת התדברו, אני הולך להסתכל איך שהם עושים משהו.
0: אי אפשר כל הזמן לדבר על זה. אתה צריך, הבעיה שלך שאתה לא רוצה לעבוד על עצמך, לראות את זה בעיניים שלך, אפילו במצבים ובכל מיני מצבים ובאנשים שלא כל כך מרים את זה. אתה חושב, אתה רוצה כל הזמן לשמוע, זה אחרי 5 דקות ימאס לך. אתה צריך לעלות את הרגישות שלך, לראות דברים האלה ואחרים. לא. על דברים האלה בכלל לא היה נהוג לדבר, אלה קצת פה ושם, אבל העיקר אנחנו צריכים לראות דוגמה. ובמאמרים כמו שרבש כותב, לדבר על חשיבות הבורא. כן. טוב. נו, אני מקווה שנעבור מקללה לברכה. אתה שואל, אם כבר זכית להיות בפעולה, בפעולות להשפיע על מנת לקבל על מנת להשפיע, כן? זאת אומרת, תיקנת את עצמך, אפילו כלים בקבלה שלך, כן? שאתה כבר עושה, עובד איתם על מנת להשפיע, ואתה עובד באיזשהו מקום, אז האם בעבודה שלך אתה עובד בלקבל על מנת לקבל? אני לא מבין. מה זה חשוב איזה פעולה אתה עושה? מדובר, מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, לקבל על מנת לקבל, להשפיע על מנת לקבל, זה הכוונות. זה לא הפעולה, המעשה עצמו. אני יכול לקבל ממישהו ובזה אני אהיה משפיע. אני יכול לתת למישהו ובאמת אני בזה מקבל. מה זה חשוב איזה פעולה אני עושה מכנית? התיקון זה תיקון הכוונה, לא תיקון המעשה. מעשה עצמו פיזית בידיים זה לא משתנה. העולם כמנהגו נוהג, לכן כתוב. מה זה עולם כמנהגו נוהג? שהכל נראה אותו דבר, רק משתנה הכוונה, למה עושים דברים. ומפני שכוונה משתנה, אז שורה בעולם הזה אור העליון ממלא אותנו, ואז מגיע שפע ורוגע ונצחיות ושלמות לעולם. אבל הטבע עצמה, הכוס ישאר כוס, הספר ישאר ספר, רק הכוונות שבאדם השתנו, וכתוצאה מזה יבוא האנרגיה החיובית, בוא נגיד, לכל העולם, גם לדומם, לצומח ולחי. גם אחרי שיבוא המשיח, זאת אומרת שכולם בעולם הזה יתקנו את הכוונה שלהם בעל מנת להשפיע. יעבדו גני ילדים ובתי ספר והכל יהיה, כמו שעכשיו. אנחנו ודאי שנצטרך פחות מערכות, בתי סוהר, בתי חולים, כל מיני כאלה דברים, שעכשיו אנחנו כביכול חייבים אותם כדי איכשהו לתקן את המעוות, השמאל. אבל רק כוונה של כל אחד ואחד. אתה תצא לרחוב, גם כן אותם אנשים, אוטובוסים, מוניות, מכוניות, הכל אותו דבר. הכוונה היא משתנה. אתה תיכנס למכולת, לסופר, אתה תקנה, אתה תשלם, הכל יהיה אותו דבר. הכוונה היא תשנה את המציאות. בגלל הכוונה ישרה בכולם מצב פנימי אחר לגמרי. אנשים יחיו דרך המצב הזה הגשמי, הם יחיו את הרוחניות עד דרגה הגבוהה ביותר, והם לא ירגישו חיסרון בזה, דווקא הפוך. דרך החפצים ופעולות הכי רחוקות כביכול מכוונה, דרכם ירגישו הקצה השני הגבוה ביותר, וכל קומה היא תהיה קומה אחת. ואתה שואל אותי, האם בי השתנתה כוונה מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, ואני בא לעבודה שלי היום בבוקר, מה, איך אתה מתייחס לבוס? איך אתה מתייחס לעבודה? ודאי שאתה מתייחס אחרת, הכוונה שלך השתנתה. אבל הפעולות שאתה חייב לעשות בעבודה, אתה עושה אותן פעולות? אם זה פעולות שמותר לעשות אותם, יש פעולות אסורות, כן? שגם עכשיו, גם אחר כך אסור לעשות אותם. אבל עכשיו אתה, אם לא תעשה אותם, או מפחד עונש, או משכר שאתה מפסיד בעולם הבא וכן הלאה, אז אתה תעשה אותם מתוך ההכרה, שאני לא מסוגל לעשות את זה. אתה מפחד שאם אתה תעשה פעולות יפות, החברה יצחק ממך. אני לא יודע על מה אתה בדיוק מדבר. אני הייתי חי עם האדם שהיה מאוד גבוה ממחסום, ואני לא ראיתי לפי הפעולות שלו דברים מוזרים במיוחד. היו כאלה שבאמת הייתי מתפלא מזה. נגיד, אני רוצה להיכנס לחנות אחת, לשאול כמה זה עולה, ולחנות שנייה, ולחנות שלישית, ולבחור איפה זה זול ואיפה זה יותר יקר, וככה וככה. כן? היו מקרים שהוא לא היה מרשה לי את זה לעשות. למה? זה גניבת דעת. אתה נכנס לחנות, אתה שואל, והוא חושב שאתה בא לקנות, ואתה רק בא לקבל ממנו בלי לתת לו תמורה, לקבל ממנו אינפורמציה, כן? על זה ועל זה ועל זה. והיו מקרים כאלה שלא נתן, היו מקרים שכן, והיו מקרים שלא. אם זה נהוג, לא נהוג, כל מיני כאלה דברים, הוא היה מאוד מדייק בדברים כאלו. מאוד מדייק. אבל חוץ מכאלה דברים שהם עדיין לא בשבילנו, כן? היה לו אכפת לו, נגיד, אני כבר נתתי גם דוגמה הזאת, היה אז תקופה של מיסים, מס על האוטו, לשנתיים אתה משביע איזשהו סכום כסף גדול. אני לא זוכר, כן, משהו כזה. רציתי לקנות אותו חדש.
4: מלווה מרצון.
0: אני לא יודע, זה מלווה כזה, כן, שאתה מלווה למדינה לשנתיים כסף, משהו כזה. אני זוכר שפתאום ב-14,000 שקל היה צריך לעלות לי אוטו יותר. אז אמרתי לו, תראה מה שקורה, זה מדינה לוקחת עוד 14,000 שקל. חוץ מזה שחצי מהאוטו זה גם כן מיסים שלהם. אז הוא ככה אמרנו, אז מה? ככה, כאילו שזה... אז זה לוקחת מדינה. כאילו, אני לא יודע, הייתה גישה מוזרה לפעמים לאיך שהוא היה מתייחס לדברים. אבל זה דברים שבדרך כלל אדם שמבחוץ לא רואה ולא מרגיש, ו... כוונות שאני נכנס לחנות ככה לשולו ככה, או שאני משלם קונה את אותו או לא קונה, זה הכל דברים פנימיים. מבחוץ אתה לא היית רואה שום דבר. אני לא מבין, ולא היה ממה לצחוק ולא היה ממה לשמוח או לבכות ממעשים שלו. היה זקן כרגיל, ממש, רגיל ממש. אז אני לא מבין איפה רואים בעבודה שלך או במקום איפה שאתה נמצא שאתה על מנת לקבל או על מנת להשפיע. מה? כל העבודה הזאת זה עבודה פנימית, הכי פנימית מה שיש באדם. ואני לא חושב שאתה במקום שאתה נמצא ממש פותח את עצמך, ממש מוצא החוצה כל מה שיש. גם לא ירשו לך את זה לעשות אם תרצה. לאף אחד זה לא אכפת. בקיצור, זה לא בעיה. כן, איפה אנחנו?
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: הרבה התפעלות מהשיעור, שמענו כמה חשוב לנו להתפעל מהחברים. חבר הוא כמו מלאך. שקם באמצע לילה לתת לי מסר רוחני, התפעלות רוחנית. והעבודה שלנו היא תמיד בשני קווים מנוגדים. מצד אחד, כל פעם אנחנו צריכים לגלות שחסר לנו החשיבות הרוחניות, מתוך זה שאנחנו כל פעם על דרך החיוב רוצים לחפש את הרוחניות הזאת דרך החברים. ואז מהשני נקודות האלה אנחנו יכולים להגיע לתפילה.
7: כן, היה שם דגש דווקא על דרך החיוב, בתחילת השיחה של רב, היה דגש על דרך החיוב, שלא להתבלבל, אלא באמת ללכת דרך החיוב כל הזמן. הבורא יודע לתת מתי לסתור אותה ולתת לנו שלילה, אבל העבודה שלנו היא כל הזמן להידבק בדרך החיוב, כלפי הבורא וכלפי החברים, כלפי המקורות. המון דוגמאות של רב, המון הבחנות, המון דוגמאות מהחיים שלו עם רבש, שגם אם זה לא לביצוע, כמו שהוא אמר, נגיד עם החנות והמס, אבל אתה רואה באמת שאפשר ללמוד מזה שאין עוד מלבדו. כנראה הדברים נעשים בדיוק מסוים והמקובל מרגיש אותם בצורה כזאת או אחרת. ובכלל התפעלות מההבחנות הפנימיות הדקות האלה שיש למקובל, ובאמת מבחוץ אדם פשוט כמו שהכרנו את הרב שלנו. כל הזמן.
5: בהמשך לזה, גם התפעלות מהזכות שיש לנו לשבת ביחד, לשמוע את ההבחנות של המקובל, של המקובלים. זה מאיר לנו את המציאות באור אחר. וזה דבר מאוד יקר. שמעתי הרבה מאוד דברים בשיעור על הרגישות שהאדם צריך שתהיה לו כלפי החברים, ועד כמה הוא צריך להקטין את עצמו ולהשפיל את עצמו בשביל שיוכל לקלוט מהם גדלות. שמעתי גם שאומנם צריכים לדבר וחובה לדבר בחשיבות המטרה, אבל הרבה יותר חשוב לתת דוגמה. היו גם, הייתה גם מין עצה כזאת שאם לא רואה דוגמה מחלק מהחברים, אז לקחת כמה חברים ולעבוד איתם ובלי מילים לתת דוגמה ליתר החברים. בכלל, הסתכלויות כאילו מאוד של מקובל, שאם חבר נמצא באיזשהו מצב שאתה לא רואה ממנו גדלות, אז להתייחס לזה אולי כחבר שנפל מקומה עשירית ועכשיו אין לו הכרה, ושאתה צריך לעזור לו לחזור להכרה, כאילו הכל על דרך החיוב, בצורה מאוד עדינה וברורה. וזהו, ולנו יש הזדמנות וזכות לשבת פה ולשמוע את הדברים וממש להתבשל בהם כזה.
8: דוד כותב לנו, רק בתנאי שהחברה היא תהיה גדולה בעיניי ואני אהיה קטן כלפיה, שמה שהם עושים ומה שהם מבצעים ואיך שהם עובדים ואיך שהם בכלל, מה שהם עושים בחיים שלהם, בשבילי זה יהיה ממש דוגמה גדולה מאוד. האנשים שמקריבים את עצמם למען רוחניות. זוהר גם כתב לנו במשך השיעור, אם יש לי שני הנקודות האלה ניגודיות, אחת שאני לא מסוגל לזה, ושני שזה מאוד חשוב, אז כתוצאה ממתח ביניהם יש לי צעקה פנימית, למה אין לי? יש שם גם הגדרה יפה להגיעה, שזה השתדלות לעשות מעשה די להשפיע, שאני מגלה שזה לא, אני לא מסוגל. לא כל כך הבנתי את ההגדרה הזאת, אבל הוא תפס אותי. היה גם עניין שהדוגמה עם ה... לא זוכר איזה מחלקה, מחלקת וידאו, מחלקת זה, שכאילו גם הם מביאים תוכנית והם מבקשים אנשים, הדרכה, משאבים וזה, בשביל לעשות מעשה הפצה, לא יודע מה, ללכת לשדר כנס או מפגש, וזה טוב וזה מראה שהם רוצים להתעלות, אבל הם צריכים להוסיף לזה כוונה, וכאילו לפרסם את הכוונה הזאת, ומי שעושה מעשה כזה ומפרסם את ה, כאילו את את הכוונה שלו שהוא רוצה בזה לעשות יותר טוב לחברה, אז הוא כאילו יקבל, בגלל שהוא מפרסם את זה, אז הוא יקבל פי 10, כאילו יקבל הרבה מעבר לזה.
7: הייתה גם התייחסות להתנהלות בחוץ בכל מיני חברות ש יפות ככל שלא יהיו, גדולות בסטטוס שלהם, אנחנו לא אמורים להתכופף כלפיהם בדעה שלנו. והבחנה הדקה הזאת בין מה זה דעת שלנו וחשיבות שאנחנו ככה נושאים על, על, על עצמנו וחשיבות שהם משדרים. כל מיני שפחתלים.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכולם, חברים יקרים, אנחנו בשיעור תלמוד עשר הספירות, אנחנו תכף הולכים לשמוע שיעור מאוד מיוחד של הרב, אנחנו ממשיכים את רצף השיעורים, שיעור שמאוד מכוון אותנו לעבודה פנימית בינינו, כי אנחנו רואים לפעמים בתלמוד עשר הספירות הרבה כאילו דברים טכניים, כל מיני נגיד צורות גיאומטריות, אבל הרב שלנו מלמד אותנו לראות שם את האיכות הפנימית, את הכוונה העמוקה, את המסר הרוחני שעומד מאחורי כל צורה, כל הסבר, כל ביטוי. אז בואו ננסה ככה לשמוע את הרב, לספוג את זה ממנו, ואחר כך אנחנו יחד נדבר על זה. ואנחנו נכין את עצמנו עם הספר, תלמוד עשר הספירות, אנחנו בכרך א', חלק א', עמוד 8, עמוד י"ח, דברי הארי, אות ה'. בואו נתחיל בשיעור, בבקשה.
1: נו, מה יש לנו עוד כאן?
2: אנחנו בשורה המשולש באות ה' בדברי הארי, ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. שוב נקרא אות ה'. והסיבה הייתה, לפי שכיוון שאור האינסוף שווה בהשוואה גמורה, הוכרח גם כן שיצמצם עצמו בהשוואה אחת מכל הצדדים, ולא שיצמצם עצמו מצד אחד יותר משאר צדדים. ונודע בחוכמת השיעור שאין תמונה כל כך שווה כמו תמונת העיגול, מה שאין כן בתמונת מרובע בעל זווית ניצבת בולטת, וכן תמונת המשולש, וכיוצא בשאר התמונות. ועל כן מוכרח הוא להיות צמצום האינסוף בבחינת עיגול. אות ריש, אור פנימי, מבארת תמונת העיגול. נמשיך לאות שין. אות שין מבארת בתמונת מרובע.
1: כבר תמונה אחרת. מהי?
2: פירושו, אם היה שם הבחן מעלה ומטה, ימין ושמאל,
1: הכל ישנו בתמונת מרובע?
2: היה זה מתבאר בתמונת המרובע, שיש שם דלת הצדדים הללו, שהם הכינויים של דלת הבחינות הנ"ל. אמנם לא היה כן, אלא בתמונת העיגול, שאין בה ההבחנות האלו. הללו.
1: לפני הצמצום. אחרי הצמצום, שבחינה דלת מצטמצמת ומתחילה לשפוט את עצמה עד כמה היא קרובה או רחוקה מהאור, ובאיזה צורה היא יכולה לדמות לאור, אז היא מתחילה לראות בתכונות הקודמות לה, אם אני ארחוש תכונת בינה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. אם אני ארחוש תכונת חוכמה, אני אהיה בצורה כזאת קרובה לבורא. ואז היא מציירת את הריבוע. שאם אני אהיה כך, זה כך. אם אני אהיה כך, כך. היא כבר מתייחסת לתכונות האלו, אבל מצדה עצמה. כן? כי תכונות האלה בעצמם, אין להם ימינה, שמאלה, מעלה, מטה. הן העגולות. אין בהם שום דבר, רק סיבה הוא מסובב. כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. חמישה עיגולים, רק סיבה הוא מסובב. שמלכות מתחילה לחשוב איך אני תשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי. אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה. איך אני אחבר את כל התכונות האלו כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע. כן, חייבת לקרוא.
3: ארנולד מחיפה שואל, מה זה אור אינסוף?
1: יש לו תלמוד עשר הספירות שיפתח את המילון. בוא נדלך למילון. אנחנו באמת לא קראנו מזמן, כנראה לא כל ההגדרות קראנו. אז כדאי לנו, תכף אנחנו נסיים את הפרק א', מה זה אור אינסוף ישנה?
2: לא מוצא פה.
1: כן? מה, לא? נו, כולם מחפשים. מה הבעיה? הולכים ללוח שאלות לפירוש המילות, מהו אור, אור וכלי, אור פשוט, אור אינסוף, אני לא רואה כאן. אה? אור וסוף זה משהו אחר. אז אור אינסוף אין. נו, מה לעשות? אנחנו צריכים לחפש הגדרה הזאת אולי במקום אחר. אור אינסוף זה אור שממלא את הכלי המלכות, שעדיין לא עושה שום הגבלות על עצמה, ולא מבדילה בין כל התכונות שנמצאות בה. ואז האור ממלא אותה בשווה, לפי הרצונה. אנחנו מדברים רק על האור אך ורק תמיד מתוך הכלי, כן? ואז שהוא ממלא אותה בצורה כזאת, בתגובה כזאת מצידה השווה, נקרא אור אינסוף. מלכות בזה מרגישה שהיא מלאה ללא שום הפרש, ללא שום הבדל בין האביות למדרגות, לחסדים, לחוכמה. אלה כל הרצונות שבה, כל החללים שבה, מלאים באור. ולא נשאר לה שום חיסרון, לא באיכות ולא בכמות, אם אפשר כך להגיד, שיהיה מובן יותר, שום חיסרון שיתגלה שחסר לו. וזה נקרא אינסוף. אנחנו מדברים על אינסוף בצורה, כמו שתמיד בחוכמת הקבלה, בצורה מהותית, תכונתית. זה לא כמות אינסופית, שאני לא יודע מה זה. כל דבר הוא בצורת השטח או גודל הוא מוגבל. אנחנו לא מדברים ברוחניות, אין לנו גודל. רוחניות זה איכויות.

0: עד שאנחנו מדברים על אינסוף, אין שום הבחן מדרגות. אין סוף וסיום על שום דבר. איכותית. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב איך אנחנו תמיד נתפוס תמונות האלו איכותיות. כי איכותיות. אחרת הציורים האלה הם גם כן לא יהיו לנו לטובה. יש כאלה אנשים שאומרים, למה אתה מצייר? כי זה מקשים את האדם, זה מקשה לו, כן? להתקדם. הוא מתאר את זה בצורת הציור. עד כמה שאדם יותר מתקדם, הוא חייב יותר ויותר לראות בציור יחס, בוא נגיד, טבלת האיכויות בלבד. ואז זה יעזור לו גם כן בחיים שלנו, בכל מה שהוא חושב ורוצה, גם כן לראות איכויות. כי אנחנו גם כן בעבודה שלנו הפנימית, אנחנו לא עובדים עם איך להגיד, עם הציורים. אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי חשוב, ולא הפעולה עצמה. הכוונה קובעת טיף הפעולה. שוב, אנחנו כל הזמן באיכויות עובדים. אנחנו צריכים להתרומם מרמת הציור, מרמת הפעולות לרמת הכוונות, תכונות, איכויות. ולכן בעל הסולם נותן לנו הגדרת, איך הוא אומר בסדר הלימוד, מה הוא אומר לנו? מה תחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזל, הדפוסים, איפה הוא אומר על השאלות ותשובות, כן? באות ממדלת, איפה? בעמוד ממדלת, איפה? נו, אז תמצאו לי מהר, אני גם עזרת הביור ואחר לימד הביור הסתכלות פנימית ואחר ש... איפה ש... זהו, שתמיד תשנן ותחזור עליהם, על פירוש המילות, כמה פעמים עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש, שבחלק השלישי צריכים לזכור היטב את החלק, את כל, את שני חלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר, וכן הלאה. זאת אומרת, למה הוא אומר כך? להביא אותנו מרמת המילים לרמת ההגדרות הנכונות רוחניות, לרמת האיכויות. מה בתוך המילה המוסתר? שאנחנו נעבוד עם פירוש הפנימי שלה ולא עם פירוש החיצון. עיגול, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות, שעיגול זה ללא הבחנות, וכן הלאה. יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, נו, הייתי אומר, מבורכת. כי אדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה רוחנית. ממש הוא בכוח בזה מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. כן.
1: מה ההבדל בין בחינה א' לד' הרי? גם בחינה א' נבחנת כמעט לאינסוף, או אפילו אינסוף, שהיא מלאה לגמרי, אבל גם בד' שהיא מלאה לגמרי, אז מה ההבדל ביניהם באינסוף?
0: ההבדל ביניהם ברצון שיש בבחינה א' ובבחינה ד', עד כמה שרצון הזה מבדיל את עצמו כלפי הנקודה האמצעית. ועד שיצאו כל העיגולים האלו עד הבחינה ד', אין מישהו שיגיד לך שהעיגולים האלה יוצאים ושהעיגולים האלה יותר קרובים או יותר רחוקים מהמרכז. נו, בוא נסיים.
2: אז אנחנו באור פנימי עוד תף מבארת תמונת המשולש. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד', דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
0: שוב,
2: תמונת המשולש מורה על מדרגה שיש בה רק ד' בחינות. מורה על מדרגה שיש בה רק ג' בחינות, שחסרה שם בחינה ד', דהיינו ג' צדדים, מעלה, ימין ושמאל, וחסר שם צד מטה, וזה נקרא תמונת המשולש.
0: זאת אומרת, הוא מצייר משולש בצורה כזאת, צד מטה כאילו, כן? כנראה. בוא נראה הגדרות. אין סוף יש בעין וו? בעין דלת. נו יופי, מצאנו, בבקשה.
2: אז אנחנו עוברים לעמוד למד. שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? התשובה נמצאת בעמוד למד ה', תשובה עין וו. אז שוב, שאלה עין וו, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
0: שוב,
2: מהו אור, מהו השם אין סוף? תשובה, מטרם הצמצום נקרא בשם אין סוף להורות כי שמה לא יצויר סוף וסיום כלל, להיות גם בחינה ד' מקבלת את האור, ואם כן, אין שום סיבה שמה להפסקת האור, להתהוות סוף וסיום.
0: זאת אומרת, אין סוף לקבלת האור, ליכולת לקבל את האור. לכן, לפני צמצום, כך בחינה ד' נקראת. ועוד? עין ד' גם כן שייך לזה? בבקשה.
2: שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? שוב, מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה עין ד' בעמוד למד ה', העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא, בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות, שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דה אין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית, הוא נמשך מעיקר האלף. נקרא שוב הגדרה עין, שאלה עין ד', מה הם בית העיקרים הכוללים הכל? תשובה, העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סוף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה, וזה נקרא אור אין סוף. העיקר הבית הם ה' העולמות, שנקראים אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, המשתלשלים ממלכות דה אין סוף לאחר הצמצום. וכל שישנו בעיקר הבית, הוא נמשך מעיקר האלף.
0: בעצם מה שדיברנו, שהכל נמצא באין סוף, והכל משם בא,

0: לצאת מאינסוף, אנחנו חייבים להרגיש כל ההבחנות רק מה שישנם, בין כל התכונות שבאינסוף, ואנחנו עושים עליהם צמצומים והגבלות והגדרות וחלוקות. בצורה כזאת אנחנו בודקים, רואים, לומדים, נכללים מהכולם, עד שחוזרים לאותו מצב, ואז מרגישים אותו אינסוף. מכל הסכום ההגדרות האלו כאיזה מין אינטגרל כזה גדול של הכל. וזה נובע ודאי מתוך המוגבלות שלנו, שאנחנו לא בורא, ולכן אנחנו לא יכולים לתפוס מה שאין לו גבולות. אבל בסופו של דבר, מתוך הלימוד של כל ההגבלות במדרגות, שאנחנו מחברים את כל המדרגות בגמר התיקון, אנחנו זוכים בהחלט למצב האינסוף. יש כמה דוגמאות בעולם שלנו, שאנחנו, נגיד אם אנחנו יוצאים לחלל, אנחנו לא יודעים איפה מעלה מטה, ימינה שמאלה. אם אנחנו נמצאים בחלל ואנחנו נעים עם איזושהי מהירות, או סתם אני נכנס למטוס ואני טס, אני לא מרגיש שאני טס. המטוס הוא טס ואני נמצא בפני עצמי, גם כן. זאת אומרת, אני חייב תמיד לבדוק את עצמי כלפי משהו אחר, האם אני נמצא במנוחה או אני נמצא בתנועה. בפרט כמו שאנחנו לפי איינשטיין וניוטון, ההבדל ביניהם כן, שאם אדם זז עם מהירות הקבועה, הוא אף פעם לא יכול לזהות את המהירות, אלא רק כלפי, אם כן מודד את עצמו, כלפי משהו אחר. הוא יכול למדוד בו בפנים רק את השינוי במהירות, תאוצה. מפני שלזה יש לו כלים הפנימיים, שינוי בתכונות שלו. אבל אם התכונותיו לא משתנים, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. כאילו בחלל. לכן אם הרשימות שלנו לא היו מתחדשות כל רגע ורגע, אנחנו לעולם לא היינו מרגישים שאנחנו חיים, אלא רק התחדשות הרשימות מביאה לנו את ההרגשה הזאת. וכמה שהרשימות מנוגדות מביאות לנו ההבדל יותר גדול בין הרשימו מהאור ורשימו מהכלי, אז אנחנו מרגישים בזה החיים יותר מורגשים, עשיים. כמו שבין רשימות א', ב', ג', ד', דומם צומח, חי מדבר. אז בתוכם יש עוד ועוד. כן.
1: זאת אומרת שהארבע בחינות כבר היו קיימות באור אינסוף, והן מתגלות רק בצילום.
0: ודאי, הכל היה נמצא באור אינסוף, ואין יותר מאינסוף, כל היתר זה רק כלפי התפיסה שלנו מתגלה. אך ורק, אפשר להגיד שכל העולמות הן לא קיימות, אלא אך ורק כלפי הנברא. גם אינסוף כביכול קיים רק כלפי הנברא, אבל הוא נמצא בכוח השליטת הבורא. הבורא רוצה שזה מה שנברא יקבל ממנו, ולכן אינסוף, כל החמישה עיגולים האלו הם קיימים משלימות הבורא. מה שאם כן ההשגה באין סוף, היא כבר שייכת מצד הנברא. הוא עושה צמצום, הוא עושה קו, עמידה, לפי מידה לקבל, וכך וכך, ובודק את האין סוף הזה, מה הבורא הכין לי. נו, ובזאת נסיים.
2: כן, גם בשיעור הקודם שראינו הרב דיבר הרבה על כוונה, ובשיעור הזה ציטוט קצר: בעבודה שלנו הפנימית אנחנו לא עובדים עם הציורים, אני עובד עם איכויות, אני לא עובד עם רצונות, אני עובד עם כוונות. כוונה זה נקרא איכות הפעולה, שזה בשבילי החשוב, ולא פעולה עצמה. הכוונה קובעת טיב הפעולה. תודה לנסי ששלח את הציטוט, מאוד יפה. אני פשוט נזכר ש...

0: היה לנו תפקיד מיוחד, שבן אדם היה מחפש ציטוטים בזמן שאנחנו, לא, שאלות בזמן שלמדנו את טס. וזה היה תפקיד מאוד מסובך, כי לפעמים כותרת אחד, והתוכן של התשובה של בעל סולם לא ממש משתמש במושגים שאנחנו לומדים עכשיו. אז היה צריך גם למצוא כותרת וגם לקרוא את התוכן, ואז להגיד לרב, הנה, שאלה הזאת אפשר לקרוא, כמו ששמענו עכשיו, עין דלת וכל הרב. אבל בכל זאת, בואו נקרא קצת שאלות מהטס. בואו נפתח בעמוד למד ב', עמוד למד ב', ומי ש... דרך אינטרנט, לוח תשובות לפירוש המילות. כן? יש פה שאלה, למשל, למד ז', מה זה משולש? מה זה משולש? הוא מדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. עוד פעם. משולש ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ומילה, שאלה למד וף, מעל זה, מה זה מרובה? המדרגה הכוללת בתוכה כל ד' הבחינות שברצון. אז במשולש רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון שברצון, מרובה מדרגה שכוללת בתוכה כל ד' הבחינות של, שברצון. ועוד נחזור מם א' בעמוד למד ג', תסתכלו, מם א', מה זה עגול? אם אין אבחן מעלה מעטה, בין ד' הבחינות שברצון לקבל, נבחן לעגול. דהיינו בדומה לתמונה עגולה גשמית שנבחן מעלה ומטה נוהג בה. ודלת הבחינות מכונות משום זה דלת עיגולים כדוריים זה בתוך זה שאי אפשר להכיר ולהבחין ביניהם בחינות מעלה ומטה. זה נקרא עגול. עוד הגדרה, תסתכלו, חף וף, בעמוד למד ב', חף וף. מה זה למעלה? השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עוד פעם, למעלה, השוואת הצורה של החתצון אל העליון הוא עלייה למעלה. עכשיו שאלה, חפתת, מה זה מטה? הפחות במעלה מחברו, נבחן שהוא למטה מחברו.
1: כן, חברים, אז אנחנו רוצים עכשיו לשמוע אתכם, ושלא נשכח את הכוונה, גם כשאנחנו שומעים את מה שחבר עכשיו שואל, גם רוצים להתחבר החיסרון של החבר, אנחנו נמצאים פה בעבודה משותפת. בואו נרגיש את הפנימיות של הדברים, מה שהמקובל כאן מעביר לנו. נשתדל להגיע יותר להשתוות הצורה איתו, שהחומר הזה ככה ישפיע עלינו. אז בבקשה. בבקשה.
2: שמענו עכשיו הרבה על אינסוף. ראיתי בשאלה עין היי, הוא נותן הסבר יפה על הקשר בין אינסוף והאור והכלי. ככה עוד זווית מיוחדת על זה, אולי אפשר לקרוא.
1: כן, בעין ה, אנחנו בעמוד, רק נגיד עמוד למד ה, עמוד 35, לוח התשובות לעניינים, אז הוא אומר לנו באות עין ה, הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד, מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין אור שהוא סוד הוא, לבין כלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. זה מתקשר אלינו למה? לתמונת עיגול, נכון?
0: דודי.
3: בשביל מה אנחנו צריכים את מה שהוא כותב פה, את כל הצורות האלה, כמו עיגול, משולש, מרובע? מה זה מוסיף לנו? לדעת שדלת בחינות נקרא מרובע, זה ג' בחינות זה משולש. מה התוספת של הצורות?
0: אבל הרב מסביר בשיעור, הוא אומר שזה יחס, בהתחלה מלכות הייתה בצורת עיגול. בצורת עיגול אין מעלה מטה, אין ימינה שמאלה, יש רק סיבה ומסובב. זאת אומרת, מכתר, חוכמה, בינה, ככה מגיעים למרכז שזה מלכות. ואין הבדל בחשיבות. בחשיבות. אחר כך מלכות מתחילה, אני פשוט אומר מה שרף אומר פחות או יותר בשיעור עצמו, מתחילה לחשוב איך היא מדמה את עצמו לתכונות של הבורא שבתוכה. הרי היא רכשה את התכונות האלה. אז אם היא רכשה תכונת בינה, איך אני מדמה לבינה? איך אני מדמה לחוכמה? איך אני מדמה לזעיר אנפין? וזה כבר בונה את הצורות. למשל, בשיעור הקודם ראינו קף, נכון? אתה זוכר קף, ורף מסרטט אותה באלכסון, לא ישר, באלכסון. זה סימן, זה סימן שעוד א', למשל, יש קף באלכסון. זה נותן לנו מידע, אנחנו רואים שזה צמצום א', ככה מקובל תופס את זה, או עוד ו'. וגם משולש, גם ריבוע, שיש שם ימינה, שמאלה, יש חשיבות. מעלה, כמו שקראנו עכשיו בהגדרות, יותר חשוב, פחות חשוב. זה, אבל זה לא צורות, שוב, זה איכויות. רב אומר שזה איכויות. אבל לנו, בשביל הבנה שלנו, בעולם הזה, שאנחנו רגילים ככה, אז מקובלים איכשהו מקרבים את זה. אבל עדיין זה לא גיאומטריה קבלית. זה הבדל בין איכויות, יורו את זה.
1: כן, גם רב אומר שזאת עבודה מאוד מבורכת. ככה להסתכל לפנימיות של האיכות, הוא אומר, נגיד, היום שמענו אותו אומר, אני לא עובד עם העיגול, אני עובד עם האיכות. שמה זה עיגול? עיגול זה ללא הבחנות. הוא אומר, יש בזה עבודה גדולה מאוד, אבל היא עבודה מאוד מאוד, הייתי אומר, מבורכת. כי האדם ממש בזה מתחיל להדביק את עצמו בכל מילה ומילה לצורה הרוחנית. זאת אומרת שהוא בכוח מכניס את עצמו לאותו שדה כוחות, ואיכויות ותכונות שנקרא רוחניות. בבקשה. רחמים?

0: לקח זמן, אבל תודה רבה. האם כל העבודה שלנו לעבור מנקודה לקו, מקו למעגל, ממעגל לעיגול ומעיגול לכדור, האם ולמה?
1: כן, אנחנו לומדים שאנחנו באינסוף ובשמו אחד, היינו בעיגול, היה יחס של הבורא כלפינו של טוב, של השפעה מוחלטת, כלומר לא היה גירעון מצד העליון, בזה לא היה שינוי צורה בינינו. אחר כך רצינו המלכות, כתוב עלה ברצונו פשוט, מלכות רצתה להתעלות בערכים שלה, והיא קבעה לעצמה צמצום, שמעתה והלאה היא יכולה להיות בקשר עם הבורא, לקבל ממנו רק במנגנון שנקרא מסך ואור חוזר, שהיא עושה הבחנות על מנת להשפיע. ואז היא מצליחה לתפוס את האינסוף, שהוא אינסוף גדול, שלא ניתן לתפוס אותו, דרך חלוקות, דרך זה שהיא מבררת את ההגבלות, דרך זה שהיא עושה צמצומים, היא עושה מסכים, ודרך כל הבדיקות האלו והעבודה הזאת, בסופו של דבר בעבודה שלנו אנחנו מגיעים לאינטגרל של הכל, שוב לעיגול, שוב לאינסוף ושוב לאו ושמו אחד.
2: וכל הצורות האלה מתחילות אחרי צמצום. תראו, שוב, אני קורא מה שרף אמר, כי תכונות האלה בעצמם אין להם ימינה שמאלה, מעלה למטה, הם עגולות, אין בהם שום דבר, רק סיבה ומסובב. כתר, חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות, חמישה עיגולים, רק סיבה ומסובב. כשמלכות מתחילה לחשוב איך אני אשתמש בהם, אז היא מתחילה כבר לראות איזה רווח יש לי, אני אהיה כאן ימינה, כאן שמאלה, כאן מעלה, כאן מטה, איך אני אחבר את כל התכונות האלה כדי לבטא את עצמי בדומה לעליון. אז מתחילה להיות כבר תמונת הריבוע, למשל.
0: האם התעס מאזן בין השכל, בין השכל לרגש, בוא נגיד?
1: עכשיו מאמץ שלנו זה באמת להפעיל רגש. להפעיל רגש, זה בדיוק מה שרב כאן מכוון אותנו, לראות מאחורי המילים, לראות מאחורי הצורות, את האיכות הרוחנית. אנחנו עכשיו יחד יושבים פה בחיבור, כל הכלי עולמי, אנחנו רוצים להרגיש את ההערה מתוך הספר הזה, שזה יעבוד עלינו, שאנחנו נתקרב עוד יותר לאותו עליון שעכשיו רוצה להשפיע עלינו. אז בואו נמשיך באותה כוונה משותפת, נשמע כל אחד ואחד, לא נרפה מהכוונה, רק נוסיף אותה, וככה שהמאור מתוך הטקסט הזה יאיר עלינו יותר. כן, בואו נשמע מהכלי עולמי, אולי Women Spain.
3: Gracias, amigos. Precisamente es mi pregunta sobre la intención.
4: שאלה שלי על הכוונה. איך אפשר להתעלות לדרגה
3: su perfección,
4: שבה נוכל להשיג ולהרגיש את האינסוף, את השלמות, את האחידות, כי לפי הנקודת מבט שלנו שאנחנו מוגבלים בתפיסה שלנו, זה לא פשוט להבין את זה.
2: נכון, השלמות, אנחנו כלי קבלה, ואנחנו יכולים להרגיש את השלמות רק במידה ואנחנו משווים צורה עם הבורא. עד כמה השתווינו עם הבורא, ככה אנחנו עם עליון, כך אנחנו מרגישים שלימות. אחר כך מתגלה עוד רצון, ושוב אנחנו מרגישים שבלתי שלם, מתגלים חללים, כאילו חסרונות חדשים, ואז שוב צריך למלא אותם, לתקן אותם, שוב להרגיש שלימות, וככה עד אינסוף, אבל שלימות מלאה, כאילו את כל, כמו שרב אומר, בהתחלה מלכות הייתה בשלימות, כאילו כל החללים שלה אפילו, הכל היה מלא באור. עדיין אנחנו לא במצב כזה, אבל אנחנו רוצים להיות.
1: כן, נשמע את פלורידה.
5: Hi friends. I want to focus in on this quality.
6: שלום חברים. אני רוצה להתרכז על התכונה הזאת של המשולש. זה ייחודי שאין את כל ארבע הבחינות, רק שלוש. מה קורה בדרגה הזאת? איך יכול לקרות שחסר את הבחינה הרביעית פה?
1: אני פעם שמעתי מחבר שלי מיכאל שפירא שיושב לידי, שרב הסביר את זה בצורה כזאת. מלכות עולה לבינה, זה אומר שאין לבחינה ד', זה נקרא משולש.
2: נכון, רב גם שרטט את המשולש, כאילו, כי אין בחינה ד', וגם קראנו בהגדרה מה זה משולש, ומדרגה שבה רק ג' הבחינות הראשונות של הרצון. ג' הבחינות הוא אומר בלי קטר, חוכמה בינה זה רמפין, עדיין אין מלכות, נכון?
1: כן, קייב אחד.
7: Так, дякую, товарищи. От ми говорили, що ми маємо сфокусуватись на намірах.
8: אנחנו דיברנו שצריכים להתרכז על כוונה ולא על ציור, כמו משולש למשל, אבל הציור הזה שאנחנו רואים זה בעצם המבנה של כוונה שאנחנו צריכים לבנות. איך לעשות זאת?
1: איך לבנות כוונה? בעצם כמו שאנחנו לומדים, שאחרי הצמצום אנחנו צריכים כל הזמן, יש חלוקה, כוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. יש חלוקה לטוב ורע, זה אגב גם כן מתקשר לאותו מאמר שאנחנו קראנו בבוקר, שקראנו שמצד אינסוף אין טוב ורע. כל החלוקה הזאת של ברכה וכללה, זה התחיל מצמצום של המלכות שרצתה שיהיה לה כזה יחס עם הבורא לפי ערכים כאלה, וגם כן החלטה של העליון זה חוק מחייב בתחתון. זה אומר שברגע שמלכות קיבלה על עצמה את ההחלטה שהיא עובדת רק עם מסך ואור חוזר, היא מקבלת רק על מנת להשפיע, גם יחס של העליון כלפיה הוא בהתאם לרצון שלה. אז מה הייתה השאלה? איך אנחנו בונים כוונות? איך אנחנו עושים עבודה? אני חושב שגם שמענו בשיעור שיש לנו רשימות שמתגלות. כל הזמן מעולמות עליונים, רשימות שמקדמות אותנו. בזכות הרשימות האלו, יש לנו גם רשימו של כלי, רשימו של אור. שמענו מערב שדווקא פער בין הרשימות האלה של רשימות די התלבשות, רשימות דוויות, רשימות של המצב הנוכחי, רשימות של המצב הבא, זה נותן לנו את ההרגשה הסיסית המיוחדת בדרך. ואנחנו צריכים לעבוד עם הרשימות, הרצונות האלה, וזה דומה לתאוצה. אתם יודעים, גם הוא הסביר את זה, נתן חוק פיזיקלי, שאם אני במטוס או שאני ברכבת, ונגיד כל החלונות סגורים ואני לא יודע מה קורה מסביבי, אין לי כלפי מה להשוות את עצמי, אם אני, באיזה מהירות אני נמצא. אבל דווקא תאוצה, אם אני בתאוצה, אז אני יכול להרגיש את המהירות. לכן, מי שמכיר רכבות, יש דבר כזה גם מד תאוצה בתוך הרכבת. וזה בעצם הרשימות שמתגלות לנו, בנו, מאפשרות לנו להרגיש את החיים, את ההתקדמות כל הזמן, את העבודה שאנחנו מבצעים.
2: אני רוצה, ולד, זו שאלה נצחית, כשלומדים טס, תמיד עולה שאלה, אם אני צריך להבין בשכל, או שמספיק לי שיהיה לי כוונה, לעבוד על כוונה, צריך לעבוד גם על זה, גם על זה, ואני לוקח, זו דעה שלי, אני לוקח דוגמה מבעל סולם, תראה איך הוא טרח לכתוב את הטס עם כל הפרטים האלה, אז, והוא כתב שהכל צריך להיות מונח, כל המושגים כמו בקופסה, נכון? איך רב מבין ונותן לנו, מגיש לנו את בעל סולם, את ארי, והוא גם, כן, והוא גם מסרטט את זה, מסביר, ובצורה איכותית, לא רק בצורה שכלתנית, בצורה איכותית, אז גם אני רוצה שכל הצורות האלה, שכל הריבוע, המשולש, הגול, שיתגלה בתוכי, שאני ארגיש את זה ככה, ומעל זה, מעל כלים אלה, אפשר לבנות כוונה. אז חשוב גם את זה וגם את זה, נראה לי.
1: בואו נשמע את פרנץ' ונקשיב כולנו יחד לשאלה של פרנץ', נתקלל איתם.
9: תודה רבה חברים. עוד שאלה על כוונה, כאילו כל הציורים האלה זה המקובלים שציירו את זה. הבעל הסולם, הרבה, שרב, ואנחנו לומדים שכל מה שהמקובל עושה זה עם כוונה, עם בחירה, זה לא מקראי כאילו. אז האם זה משהו שחשוב בכל זאת לגשת לזה, או האם לא צריך לגשת לזה אם אנחנו רואים איזשהו משהו שלא מבינים?
2: אתה יודע, זה תלוי. אין תשובה חד משמעית. הייתה תקופה, כמו שראית, הרב סרטט כל דבר שהוא היה מדבר. נכון? כל דבר היה מסרטט. יש לנו כאן במרכז, ואתה היית כאן, יש פה מלא סרטוטים שרב סרטט. והייתה תקופה שהוא אומר, לא, אתם כבר צריכים לחפש את ההרגשות האלה בפנים, בתוככם. אז לפעמים טוב שיהיה משהו מול עיניים, גם בעל סולם שרטט, למדנו את הפתיחה ושם הוא שרטט, איך עולמות עולים אחד כלפי שני, איך הם יורדים, אבל לפעמים טוב ככה, אתה יודע, לשבת, לחפש את ההבחנות האלה בתוכך, איפה פה בתוכי מלכות, איך אני רוצה להידמות, למה אני רוצה להידמות, לא רוצה להסביר, כי כל אחד בפנים מרגיש את זה, לכן גם ככה, נכון.
1: כן, בואו נשמע Women Latin 26.
10: Buenos días, amigos. Una pregunta, la equivalencia de forma del inferior con el superior es un ascenso hacia arriba, que sería la equivalencia, y para esto tenemos la intención. Pero te das cuenta que no hay intención y eso despierta los reshimot, porque quieres estar con esa intención en estar en equivalencia, pero te das cuenta que no hay equivalencia.
4: השתוות הצורה היא בין התחתון לעליון, ובשביל להגיע לזה צריך את הכוונה, אבל אין לנו כוונה, אז זה מה שמעורר את הרשימות, זה מה שגורם להרגיש את הרקנות.
1: אין לנו כוונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה לנו כוונה נכונה, לכן אנחנו עכשיו כולנו יחד, בואו עוד יותר נחזק אחד השני, עוד יותר נוסיף ברצון שתהיה לנו כוונה, ואנחנו נמצאים בשדה של אור, בלימוד תלמוד עשרה ספירות, בהתקללות של כל הכלי העולמי, ובאמת שהאור יעזור לנו לעורר עוד רשימות, ושנרכוש את הכוונה הנכונה. Women Vancouver.
11: Здравствуйте. Извините, может быть, я хочу просто прочитать, что у меня записано от Рава. Он сказал, что внутри меня это я и высший, то есть часть Творца свыше, отдача. И вот как я уподобляюсь этой отдаче, то и будет вот эти все формы, которые есть. Мне кажется, это немножко дополняет. Спасибо.
2: Лёля, ну тургум.
12: כן, סליחה, לא יכול, היא מקוטעת, אני לא יכול.
11: בפנים אצלי יש אני, וגם חלק אלוקה מהבורא. ושאני רוצה לפדוביץ תורצו.
12: להידמות לבורא.
2: כן, היא אומרת שיש בתוך אדם, יש אני, ויש חלק אלוקה ממעלה. וכשאני רוצה, אני צריכה להידמות לחלק הזה, שהוא בא מהבורא, נכון. כן, עוד שאלות? איפה ניר? נעלם.
1: אסף, בבקשה.
13: תודה. השאלה לא כל כך מבוררת, אבל אני רוצה לברר מבחינת אופן הלימוד. למדנו קודם שמלכות שעולה לבינה זה שאין לה בחינה ד' וזה נקרא משולש, ככה שמעתי אתכם, ככה כתבתי, וקודם גם למדנו שעלייה באחת ההגדרות זה יותר השתוות הצורה לבורא. אז האם אפשר, כאילו בשכל החיצוני הזה, האם אפשר בכלל לחשוב שעלייה ממלכות לבינה זה נקרא באמת עלייה, כמו בהגדרה של העלייה, יותר השתוות הצורה לבורא?
2: כן, ודאי.
13: כלומר, אפשר לעשות את ההשלכות האלה מבחינת צורה, ואבחן מה למטה?
2: כן, אבל פה יכול להיות שמדובר בצמצום ב', זה יבלבל אותנו. אבל כל שמלכות רוצה להידמות לתכונות של עליון, לתת ראשונות, זה נקרא שהיא עולה. אבל במקרה שלך יכול להיות שמלכות שעולה לבינה זה צמצום ב', לא להשתמש בכלים דקבלה. תלוי, תלוי במה מדובר, באיזה קונטקסט.
13: אז זהו, אז איך לא להתבלבל? כי אנחנו רוצים להתקדם בצורה ברורה.
2: צריך ללמוד איפה שאנחנו לומדים. עכשיו לא דיברנו על צמצום ב', נכון?
13: לא.
2: אין מה להתבלבל. תלמד בדיוק איפה שאנחנו נמצאים. תראה, הידע שלנו הרבה יותר ממה שאנחנו לומדים עכשיו, כי אנחנו לומדים הרבה שנים, אני לא מדבר על חברים חדשים. אז אתה מתחיל להתפזר לכל הכיוונים. רב דווקא לימד אותנו שלומדים בדיוק איפה שאנחנו לומדים, ולא מתפזרים. ואז אתה תדע נכון איפה אתה נמצא.
13: טוב, תודה.
1: שאלה אחרונה, בבקשה.
2: נו, מיקרופון לאורן.
14: תודה. לגבי הצורות, ממה שאני זוכר, זה לא מוזכר כאילו בכל התאס, חוץ מבהתחלה, בחלק הזה. והשאלה שלי, אז למה, איך משתמשים בזה? למה זה כאילו עכשיו מוזכר, ואז כל השש כרכים, עיגול כן, במלכות אינסוף, כאילו, או אולי בעוד מקומות שאני לא זוכר, אבל כאילו רק... למה בעצם יש את זה אם לא כל הספרים?
1: אני חושב שאנחנו לומדים פה עקרונות ואיך להסתכל לכל מה שמקובלים מתארים לנו. לפעמים זה יכול להיות צורה גיאומטרית או תיאור אחר ועליות של עולמות ומלא מלא דברים שאנחנו לומדים. כל הזמן אנחנו רוצים להתעמק פנימה לתוך האיכות הפנימית מעבר הצורה, מעבר הסרטוט, ואני גם חושב שמאוד מאוד חשוב שאנחנו כל הזמן נשטוף את עצמנו עם הטקסט, נצמד לטקסט, נצמד לפירוש המילות. גם מעבר השיעור הזה היומי שאנחנו לומדים תלמוד עשר הספירות, כדאי תמיד כל יום קצת לקרוא מתלמוד עשר הספירות. זה מאוד בונה בנו את הכלים, את התפיסה, ככה אנחנו בטוח לא נתבלבל.
2: הודעות?
1: כן, אז יש לנו חברים אהובים, הודעות לסיום, תודה לכולם על השיעור המיוחד. הודעות. הודעה מספר אחת. היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30-9 נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. הודעה שנייה. חברים יקרים, אנחנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידי אזור הצפון. בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, 19 באוגוסט, בעולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה. לינק להרשמה כבר ממתין לכם בהודעות. ונסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 6 באוקטובר 2002. השיעור מבוסס על המאמר מהו קללה וברכה בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש כרך א' בעמוד 550. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 25 דקות. בבקשה. מהו קללה וברכה בעבודה? כתוב, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות. ויש כאן להבין, א', למה מתחיל בלשון יחיד, ראה, ואחר כך אומר לשון רבים, לפניכם. ב', מה שכתוב היום, ג', ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. אם כן, איך כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה? ד. אנו רואים בעולם הגשמי שיש מקום ששם שורה הברכה, ויש מקום שאין שורה שם ברכה, אבל גם קללה אינו שם, ויש מקום ששורה שם קללה. אם כן, יש אמצע בין ברכה לקללה. וכאן כתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משמע שאין ביניהם שום דבר, אלא או ברכה או קללה. מפרשי התורה שואלים אלו השאלות, ולהבין את כל הנעל, צריכים לחזור על מה שדיברנו עד כה, שיש לנו להסתכל מהו כל העניין שיש לנו לדעת, בכדי שנדע מה מוטל עלינו לעשות כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה. הנה ידוע שיש לנו לדעת בית מטרות. א', מטרת הבורא, שאנו לומדים שהוא להיטיב לנבראיו. ב. מטרת הנבראים, שהיא להיטיב לבורא. ועלינו לדעת שמטרת הבורא הוא בסדר גמור, שאנו צריכים להאמין שהוא מנהיג את העולם במידת טוב ומיטיב. אולם המטרה שלנו, שאנו צריכים להיטיב לבורא, זהו ממנו והלאה.
1: תרגום.
0: היות שהמטרה שלנו היא ממש להפך ממטרת הבורא. בהיות שמטרת הבורא היא מוכרחה להתקיים, כלומר שבטח הנבראים יקבלו טוב העונג כמו שהבורא רוצה, אלא זאת, זה שהטביע בנו רצון וחשק להשתוקק אחרי קבלת תענוגים. זהו קבוע וקיים בנו, ואי אפשר לבטלו. זאת אומרת, אין זכות קיום לאדם בעולם אם הוא לא יכול ליהנות בעולם, ולא חשוב ממה הוא נהנה, אבל בלי הנאה לא יכולים לחיות. אלא זאת, בזמן שאנו מתחילים לעבוד על המטרה שלנו, שהיא להיטיב לבורא, ולא להשתמש עם הרצון לקבל שלנו, שהוא מצד הטבע שהבורא נתן לנו, אין לנו כוח ללכת נגד הטבע. ולכן, כשמתחילים לעבוד עבודה דלהשפיע, שהאדם חושב שזהו בידו לבטל את הטבע, אבל סוף כל סוף הוא בא לידי הכרה שאין זה בידו, ואין לו עצה אחרת אלא תפילה. כמו שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. ורק על ידי סיוע מלמעלה, הוא יכול להגיע למטרה של הנבראים, שהם צריכים להיות בהשתוות הצורה עם הבורא. כלומר, כמו שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו, כמו כן הנבראים צריכים להיות ברצון להשפיע לבורא, שזהו נקרא להיטיב לנבראיו. בסדר העבודה צריך להיות שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת את חשיבות וגדלות הבורא. כי בזמן שמרגישים את גדלות המלך, אז מצד הטבע האדם מתבטל להמלך. ועל זה הוא לא צריך להתאמץ. כי בטבע אנו רואים שנתן הבורא כוח לקטן להתבטל להגדול. וזהו מטעם שהקטן, בזמן שהוא משמש את הגדול, הוא מרגיש בזה תענוג. נמצא שהתענוג שהוא מרגיש בעת השימוש להגדול אינו סותר את הטבע של הנברא, הנקרא רצון לקבל הנאה. הלא הוא מקבל הנאה בעת שהוא עובד בשביל הגדול. כידוע מהמשל שבא איזה אדמור מפורסם, ויש בשדה התעופה הרבה אנשים שבאו לקבל פניו, והוא נותן למישהו את התיק שלו שיקח להמונית. ובוודאי אם הרבי נותן את התיק לאיזה סבל שאינו מכיר בגדלות הרב, בטח שהרב צריך לשלם להסבל. וגם יש לפעמים שהסבל עומד על המקח, שהוא רוצה יותר כסף מכפי שהרב נותן לו. אבל אם הרב נתן את התיק שלו לאיזה חסיד מחסידיו, והרב רוצה לשלם לו, בטח שהחסיד לא יקבל. מטעם שיש כלל, שאין אדם יכול לעשות שום פעולה אם אינו מרגיש בה הנאה. והעבודה שאין בה הנאה בשעת עבודה, זה נקרא יגיעה. כלומר, שהאדם לא עושה את המעשה הזו אם לא היה יודע שיקבל שכר עבור היגיעה. נמצא. אם הוא משמש את הגדול ויש בטבע הנאה בזמן שנותנים איזה שירות לגדול, נמצא שהוא אינו זקוק לשכר, כי זה שכרו. היינו, שהוא מקבל שכר הנקרא הנאה בזמן השירות. ובאמור יוצא, מה חסר לנו שנוכל לעבוד בעל מנת להשפיע? רק שנכיר בגדלותו יתברך. ואז הגוף ממילא מתבטל אליו יתברך. כנ"ל. אולם, היות שהיה אסתר והיעלם על הוראו יתברך מטעם תיקון, שהרצון לקבל יהיה בעל מנת להשפיע. ומשום זה, ניתן לאדם עבודת האמונה, להאמין בגדלות השם, ולצייר לעצמו כל פעם את גדלותו, את גדלותו יתברך, בכדי שתהיה לו היכולת לעבוד בעל מנת להשפיע, ולא לקבל שום תמורה חזרה. נמצא שהאדם מבקש מהשם שיסלק ממנו את האלם וההסתר. אם כן, נשאלת השאלה, איך האדם מבקש, איך האדם מתפלל להשם שיסלק ממנו את האסתר? הלא האסתר ניתן לטובת האדם. זאת אומרת, בכדי שיתוקן את עניין הבושה. ואיך הוא מתפלל שיקח ממנו את ההסתרה? והתשובה היא, כי האסתר שנעשה הוא מסיבת שהאדם נולד עם רצון לקבל לתועלת עצמו. ואין טענו גדול יותר מלהיות בהיכל המלך. וכשיקבל הנאה זה, יהיה לתועלת עצמו, שזה נקרא שינוי צורה. ומשום זה נעשה הסתרה. כלומר, שמטרם שהאדם זוכה לכלים דהשפעה, שיוכל לקבל בעל מנת להשפיע, האדם מרגיש רק צמצום והסתרת פנים. לכן עתה, הגם שהאדם עוד לא זכה לכלים דהשפעה, אלא כל עבודתו עכשיו הוא בכדי שיוכל להיות משפיע בעל מנת להשפיע, ולא רוצה לקבל בשביל תועלת עצמו כלום, אבל הוא לא יכול, מסיבת שהגוף משועבד לאהבה עצמית. לכן הוא מבקש מהשם שיסלק ממנו את האסתר. לא מטעם שיהיה לו עכשיו היכולת להנות מאורו יתברך, אלא להפך, הוא רוצה שהשם יסיר ממנו את הסתרת הפנים, בכדי שיהיה בידו היכולת להשפיע להבורא. נמצא, מהי הכוונה שהוא רוצה? שהשם ייתן לו היכולת אך להשפיע. ואין כוונתו שאור השם יאיר עיניו, וייתן לו גילוי פנים בעל מנת לקבל הנאה לתועלת עצמו. שרק זה נקרא שינוי צורה. מה שאין כן. שהוא רוצה מהשם להפך, שיהיה לו השתוות הצורה. כלומר, שיהיה בידו כוח להשפיע להבורא, הנקרא השתוות הצורה. ואחר שהאדם כבר זכה לקבל כלים להשפעה, היינו שיכול לעשות מעשים בכדי להשפיע להבורא, באה עכשיו העבודה בבחינת כלים דקבלה. כלומר, שהוא אומר להבורא, אני רוצה לקבל עכשיו הנאה, מסיבת היות שהרצון שלך הוא להיטיב לנבראיו. לכן, אני רוצה לקיים את רצונך, מה שאתה רוצה לתת לנו. והוא על דרך שפירשנו את המדרש רבה בראשית, במה שהקדוש ברוך הוא השיב למלאכים, שכתרגו על בריאת האדם, ואמר, למה הדבר דומה? למלך שיש מגדול מלא כל טוב ואין לו אורחים. ומסיבה זו, האדם רוצה לקבל את הטוב והעונג מהשם, בכדי שיהיה הנאה להמלך, כנ"ל. ובזה נוכל לבאר את שאלה ג', מה שכתוב, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הלא כתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. ולפי שלמדנו שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. אם כן, אין שם במטרה זו שום טוב ורע, אלא כולו טוב. ומאין נמשכות אלו שתי בחינות טוב ורע? זה נמשך מנקודת הצמצום, שהוא שורש הדין. כי מלכות דאינסוף, שקיבלה את האור בכלי קבלה, חשקה להשוואת הצורה כמו שיש באור. לכן עשתה צמצום, שלא רצתה לקבל יותר על כלי זו. נמצא שכל הגבלה בין אור וחושך עשתה המלכות. ולכן מייחסים הצמצום להתחתון. כמו שכתוב וזה לשונו, כי אין שום כוח נגלה מצד המעציל לבחינת גבול. ואור זה המגיע להם הוא נקרא אור פנימי. אלא שהיא הערה מצומצמת לסיבת הנקודה עצמו. פירוש, שהגבול שלא לקבל אלא בעל מנת להשפיע, זה הנקודה עצמה, שהיא בחינת מלכות, הנקראת כלי לקבל לעצמו.

עצמה. היא עשתה את הטוב, היינו לקבל בעל מנת להשפיע, ואת הרע שלא לקבל בעל מנת לקבל. ומכוח מה שרצון בעליון נעשה חוק מחויב בתחתון, לכן כבר מורגש בחינת רע והפרדה מחיי החיים. מי שרוצה לקבל בעל מנת לקבל, נמצא. הסיבה לטוב ורע נעשה מצד התחתון, כלומר שהתחתון עשה שתהיה מציאות טוב ורע כנ"ל. שעל ידי זה שמלכות רצתה בהשתוות הצורה, מכאן נמשך בעולם טוב ורע. זאת אומרת, אם התחתונים ילכו לפי דרך הצמצום, שהוא שירצו לעסוק רק בעל מנת להשפיע, אז יהיה להם טוב ועונג. ואם חס ושלום לא ילכו לפי הקו הזה, היינו למדוד כל דבר שיהיה בדיוק רק בעל מנת להשפיע, יהיה להם חושך ולא אור. נמצא מפי עליון, היינו השפע שיצא מהעליון, היה כולו טוב, ולא היה אז שום מקום לרע. כמו שכתוב, לפני הצמצום היה הוא ושמו אחד. היינו, שעוד לא היה... היינו, שעוד לא היה עניין המרחק בין אור, הנקרא הוא, לבין הכלי, הנקרא שמו. אלא אחר הצמצום, נעשה הרצון לקבל לשינוי צורה. ובזה נבין את שאלה הדלת. מה שכתוב ברכה הוא כללה. משמע, שאין בחינת אמצע ביניהם. ובגשמיות אנו כן רואים שיש מקום ששם ישנו ברכה או מקום ששם ישנו כללה. ויש מקום שאין שם לא ברכה אבל גם לא כללה. אבל גם כללה אין שם. ועל פי רוב, בן אדם שעושה איזה מסחר,

0: Queridos hijos y amigas del Clima Mundial, sean todos ustedes
1: bienvenidos a este espacio pleno de luz, pleno de amor. Estamos
0: muy emocionados,
1: אנחנו מאוד מתרגשים, וכמובן מאוד מודים על ההזדמנות הנפלאה שהבורא נתן לנו כדי לעשות את ההכנה לקראת השיעור. זה כבוד גדול עבורנו לשרת אתכם ודרככם לשרת את הבורא. מתוך הלב שלנו בואו נדרוש את הבורא שיאחד אותנו בלב אחד, שנגלה גדלותו. אנחנו נקרא קטע מהרבש שהוא מלא התפעלות.
0: Por lo tanto, acordaron conectarse todos juntos. Y así,
1: ואחר כשכבר השגתי את הלבוש הנ"ל, תכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה.
0: Adelante, querido amigo Luis.
1: לחיים, חברים.
2: Extracto número uno.
3: רבש.
1: קטע מקור מספר אחד, רבש.
2: Una vez que he adquirido la mencionada vestimenta,
1: לאחר שכבר השגתי את הלבוש הנ"ל, תכף מתחילים לזרוח בי ניצוצי אהבה, והלב מתחיל להתגעגע ולהתאחד בחבריי. ונדמה לי שעיניי רואות את חבריי, או כמו כן אוזניי שומעות את קולם, פי מדבר איתם, הידיים מחבקות, והרגליים רוקדות באהבה ובשמחה, יחד עמם במעגל. ואני יוצא מגבולי הגשמיים, ואני שוכח שיש מרחק רב ביני לבין חבריי, והקרקע השטוחה של כמה פרסאות לא תבדיל בינינו. כאילו חבריי עומדים בתוך ליבי, ורואים את כל מה שמתרחש שמה, ואני מתחיל להתבייש ממעשי הפעוטים נגד חבריי, ואני פשוט יוצא מכלים הגשמיים, שמדמה לעיניי שאין שום מציאות בעולם, רק אני וחבריי, ואחר כך גם אני מתבטא ונבלע ונחל בחבריי, עד שאני עומד ומכריז שאין שום מציאות בעולם, רק החברים. סדנה פעילה. איך נצא מהכלים הגשמיים שלנו כדי לראות את החברים שלנו כדבר חשוב ביותר? שוב, איך נצא מהכלים הגשמיים שלנו כדי לראות את החברים שלנו כדבר חשוב ביותר? סדנה פעילה.
4: אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את זה לבד, לא בטח ובטח ולא בכוחות של עצמו. אנחנו כעשירייה יכולים לעזור לכל חבר וחבר לעשות את הצעד הזה קדימה. זאת אומרת, רק על ידי ערבות הדדית, רק על ידי עזרה אחד של השני, משיכת המאור אחד על ידי עבור השני, אפשר לעשות את זה.
5: כן, ובזה שיש רוח בעשירייה ודוגמה שמממשים את דברי מקובלים, נותנים מתנות לחבר, מרקחים את הלב זה של זה, לפחות משתוקקים, גם אם לא מצליחים, זה מקום טוב לתפילה, והכל מושג בכוח התפילה.
6: כן, כשהעשירייה כולה מחליטה ביחד החלטות ונותנת כוח, אז לכל אחד ממש הוא מרגיש שהוא ניסה על הכנפיים של החברים, ויש כוח לפנות ביחד לבורא ולבקש שהוא יעזור לנו, שנוכל לראות כל הזמן יותר ויותר כמה חברים גדולים.
7: כן, כמה שאנחנו נהיה בהשפעה הדדית, בתפילה הדדית, שנראה את החברים ככה כגדולים, וחשיבות המטרה לפנינו, אז ככה נוכל להתרומם מעל הרצונות שלנו, ונצא מעצמנו, באמת נוכל ככה להתקדם בדרך ביחד.
8: צריכים כמה שיותר להתקלל מהמאמצים של החברים, וזה משפיע וזה פועל, גם מהצד הזה שרואים את החשיבות שיש לחברים, כלפי החברים, וגם מזה שמקבלים חשיבות המטרה.
6: כן, וכתוצאה של כל הפעולות האלו אנחנו רוצים להמשיך את הכוח הגדול של אור המחזיר למוטב, שהוא יבוא ושהוא יעלה אותנו למצב הזה הגבוה, שכל אחד יצא מעצמו ויהיה מחוץ לאורו בתוך החברים.
3: כן, כמו שאמרו החברים, בשביל לצאת מעצמך אתה חייב לטפל בחברים, לדאוג להם, לעשות כל מאמץ, לבקש מהבורא, להתקלל כמו שאמר מילר, ובכלל להיות מסור לטיפול החוצה כמה שאפשר.
9: מצדנו נתאמץ, נשחק, נעשה את זה מעל הדת, ונבקש מהבורא שיהפוך את זה לדבר שנרגיש ונעשה באמת, שנצליח לצאת.
10: ביחד.
11: Extracto número 2, Baal HaSulam, Shamati 19.
1: קטע מקור מספר 2, Baal HaSulam, Shamati י"ט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. חשיבות עבודה הוא דווקא בזמן שבא לכלל אפס. היינו בזמן שהוא רואה שהוא מבטל את כל מציאותו ואישותו, שאין אז שום שליטה לרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס לקדושה. סדנה שקטה, נבקש מהבורא להיכנס לשיעור בביטול מוחלט. שוב, נבקש מהבורא להיכנס לשיעור בביטול מוחלט. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 11/8/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1140. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 32 דקות. בבקשה. מהו השכינה היא עדות על ישראל בעבודה? הזוהר אומר, למנצח על שושן עדות. אמר ראי המאמנה, שושן עדות, זהו עדות השכינה, שהיא נקראת שושן עדות, מפני שהיא עדות שעומדת עלינו ומעידה עלינו לפני המלך. והיא עזרה קדושה לנו לשבח בתשבחות, על כן נקראת שושן עדות. אמר ראי המאמנה, היא נקראת שושן עדות בשביל שהשכינה היא עדות על ישראל שהם איברים שלה והיא נשמה עליהם. היא עזרה מן השמיים שכתוב בה ואתה תשמע השמיים. היא סיוע קדוש. ויש להבין מדוע השכינה נקראת שושן. מה זה מרמז לנו? את צבע הזה שיש לה שכינה. ועוד יש להבין מהו הפירוש שהשכינה מעידה עלינו לפני המלך. שעניין העדות ידוע צריך להיות מפי הראייה ולא מפי השמיעה. אם כן יש להבין איזה בחינת ראייה יש כאן, לומר אצל השכינה שמעידה עלינו מבחינת ראייה. זה ידוע שיש לפנינו בעבודת השם בית בחינות שהם הפוכים זה לזה. א', מצד אחד אנו לומדים שמטרת הבריאה מטעם שרצונו להטיב לנבריו, ומסיבה זו ברא בנבראים רצון לקבל הנאה ותענוג. ככפי מידת ההשתוקקות להדבר, בשיעור זה נמדדת הרגשת הנאה. נמצא שהמטרה של הבריאה הייתה בכדי שהנבראים ייהנו מהעולם, כלומר שברא רצון לקבל תענוג והנבראים ייהנו. היינו שכל המטרה הייתה שהנבראים ייהנו. בית, ומצד הבית אומרים לנו שאסור לקבל לתועלת עצמו. היינו שאין האדם יעשה משהו במחשבה, דיבור, מעשה לתועלת עצמו, אלא שהאדם ידאג לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, שזה ממש נגד מטרת הבריאה. והתשובה היא שעניין מה שאדם צריך לעבוד לתועלת השם אינו מטעם שהשם צריך שיעבדו בשבילו ולתת לו משהו חז ושלום, אלא זהו תיקון עבור הנבראים. כמו שאומר הארי הקדוש, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היינו שהפעולה הזו הנקראת להטיב לנבראיו, שהנבראים ייהנו, שיהיה בהנאה הזו שלמות, היינו שלא ירגישו בזה בחינת בושה, לכן עשה צמצום והסתר על הטוב ועונג מה שהבורא רוצה לתת. אלא רק בזמן שיהיה להם כוונה לשם שמיים, שפירושו הוא היות שהבורא הנהנה מזה שמקיימים את רצונו ומקבלים את הטוב ממנו בגלל שהוא רוצה בכך, ממילא עובר מכאן את עניין הבושה, מה שהשינוי צורה מביא, מטעם שיש כלל, כל ענף רוצה להידמות לשורשו. כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן כשהתחתון משפיע, הוא נהנה.
מה שאין כן, כשהתחתון צריך לקבל, מתבייש. לכן נעשה תיקון זה על הרצון לקבל את תועלת עצמו, שבא מצד הבריאה, שהאדם צריך לעשות על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע. אולם בזמן שהאדם רוצה בקיום תורה ומצוות על הכוונה שזה יביאו רצון לעשות הכל בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, והיות שהרצון הזה הוא נגד הטבע של האדם, שהוא נברא מצד הטבע רצון לקבל רק לתועלת עצמו. לכן כשאדם אומר אני רוצה לעשות מעשים טובים בעל מנת שעל ידם, היינו בסגולתן, יהיה לי הכוח לכוון הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו, אז הרצון לקבל לעצמו שבגופו של אדם המכונה רשע צועק, מה העבודה הזאת לכם? ומהי התשובה שצריכים לענות לו על שאלתו? התשובה מובאה בהגדה של פסח. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה, הקאה את שיניו. התשובה הזו מאוד קשה להבין. הוא שואל שאלה שהוא רוצה להבין, מדוע אנחנו הולכים לבטל את הרצון לקבל, שזהו הרצון שהבורא ברא אותו. אז צריכים לתת לו תשובה, היות שהוא שואל לפי דעתו, שהצדק איתו. אם כן, מדוע אמרו, אקאה את שיניו? אבי המורי זצ"ל אמר על זה, היות שהוא שואל מה העבודה הזאת, היינו, בשביל מה צריכים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, על זה אין מה לענות. כלומר, שנותנים תשובה לאדם על מה שהוא שואל, בכדי שהוא יבין לפי שכלו. וכאן אי אפשר לתת לו להבין, היות שהוא שואל, מה שיהיה להרצון לקבל אם הוא יעבוד בעל מנת להשפיע. אם היה אחר כך מקבל, לאחר שהוא רוצה להשפיע, כלומר, אם היו יכולים לומר שאתה תשפיע, בשכר זה תוכל אחר כך להיות מקבל, נמצא שזה נקרא משפיע בעל מנת לקבל, וזה נקרא שלא לשמע. לכן בזמן שהאדם רוצה ללכת לשמע, היינו להיות משפיע בעל מנת להשפיע, אין מה לענות לו. וזה נקרא אקאה את שיניו. כלומר, את התשובה שצריכים ללכת בכוח, היינו למעלה מהדעת. כי בתוך הדעת הצדק עם הרשע. זה נקרא אקאה את שיניו. ואמר שאין האדם יכול לנצח את הרשע בפעם אחד, אלא שזוהי העבודה והירידות והעליות, עד שהאדם זוכה לנצח אותם, לקבל על עצמו כל מלכות שמיים בבחינת אמונה למעלה מהדעת. לכן נקראת מלכות שושנה או שושנים או שושן, שתמיד נותנים שם הוא על שם המאורע, היות שאין זוכים למלכות שמיים בלי עניין אקאה את שיניו. לכן נקרא מלכות שושנה על שם הפעולה. ובאמור יוצא שפירושו של שושן הוא בחינת אקאה את שיניו, היות שאין מה לענות לו על שאלתו, אלא שצריכים ללכת בכוח, היינו בכפייה, אף על פי שהרשע, היינו הרצון לקבל לעצמו, אינו מסכים,
שזה נקרא בחינת הקאה. היינו שעושה מלחמה עם עצמו. ובזמן שאדם אומר להערה שלו שכדאי לשמש מלך גדול ולא צריכים שום תמורה, אלא בגין דהי הוא רב ושליט, היינו מפני גדלותו התברך, שהאדם צריך להיות שבע רצון בזה שהוא משמש מלך גדול. אז הרע אומר לו, איך אתה רוצה לשמש מלך גדול? האם אתה מרגיש את גדלותו התברך, שבגלל זה אתה אומר שכדאי לשמש אותו? ואז, במצבים כאלו, יש לפעמים שאין אדם יכול לצייר לעצמו שום גדלות השם, אלא הוא מרגיש את השפלות שבקדושה, שהיא בחינת שכינתה בגלותה או שכינתה באפרה. היינו שלא מרגיש שום חשיבות במלך. ולהפך, שבאים לו ציורים, שהציורים האלו מרחיקים אותו מעבודת השם. עד כדי כך שלפעמים הוא רוצה אפילו לשכוח מעבודת השם. כי בו בזמן שהוא זוכר שיש לעבוד את השם ולא לקבל שום תמורה על העבודה, אלא העבודה בעצמה תהיה לו למטרה, זה אפשר לומר בזמן שהאדם מרגיש טעם בעבודה. אז הטעם, מה שהוא מרגיש, זה מחייב אותו להמשיך בעבודה, ואין הוא זקוק לשום תמורה. אבל מה האדם יכול לעשות שבעת שהוא הולך לעבוד עבודת הקודש ואומר שהוא לא רוצה שום תמורה עבור עבודתו? אם כן, אין לו תמורה, מה שיחייבו שבגלל הסיבה הזו הוא יכול לעבוד, ושיעבוד בשמחה, בזה שהוא יקבל אחר כך שכר גדול, היות שהוא עובד שלא על מנת לקבל שכר, ושיעבוד עבור מלך גדול גם כן לא מרגיש. אם כן, איך האדם...